0: 思っております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どんなお店なんですか、まず。
1: そうですね、発酵玄米のお店といいますか、発酵プレートランチを提供しているお店になりまして、はい、2200円で平日は出してまして、はい、土日が不定期ですけど開けた時は3300円で、アグー豚、沖縄のアグー豚をメインにしたものを出してたり、発酵玄米のおむすびが2つ載っているんですけども、発酵ソースだったり発酵味噌や発酵塩を使ったおかずなんかを出させていただいているので、週に1回そこで食べていただければ、ジャンクなものを普段食べてても腸が喜ぶよっていうコンセプトでやらせていただいてます。
0: すごい気になりますね週に1回そのしっかりと、ね、そうなんですね、そういった栄養をとって、まあ、はい、体にいい食べ物をとれば、その他の日はジャンクな食べ物を食べても大丈夫なんですか？
1: 本当はですね厳密に言うと毎日食べていただきたいんですけども、やっぱり、うん、それがストレスになってしまったり、なかなか現代の食事でね、すごく体にいいものをって自分で畑を作って味噌を作ってっていうのは難しいので、それがお近くのねお店でこういうものを食べれるっていうチョイスの一つとして提供できたらなっていうのがスタートになっております。
0: そうなんですね、はい、このエステサロンと発酵玄米ってなんかこうあまりこう結びつかないかなと思ったんですけども、はい、でもどちらも何かこう美しくなるためとか、はい、まあ、体の中からこう調整していくとか、はい、で外側も もちろんそうなんですけど、
1: そうです ね私のエステがですね、うん、はい、中から7割変わるので、
0: 中から7割、
1: はい、岩盤浴もすごく全部についていまして、はい、じっくりとフェイシャルやるのに岩盤浴に入ってしまったりとか入れられてですね、寝袋みたいになってますので、汗をゆっくりかいてもらってデトックスしながらフェイシャルってされるので、やっぱりこう毒素が溜まってる現代人が多いので、外ですごい美容液使っても食べてるものが悪かったり、中のもの栄養の吸収の問題だったり、やっぱそういうのって説明がいるので、結局食育とつながってきてて、で発酵玄米ってすごくパーフェクトフードなので、すごく皆さん手軽に取り入れたらなと思って、私自身、10年前ぐらいからこの発酵玄米に出会ったんですけども、はい、意外と今メジャーというか流行ってますよね。
0: よく聞きますよね、
1: はい、寝かせ玄米だったり、まあ、発酵玄米だったり酵素玄米という言い方をされてたり、はい、いろんなところで出てるなっていうのは私もこう嬉しいなって思ってるところですね。でうちの発酵玄米は普通のところというか、よくキッチンカーとかイベントとか出てるものとか、冷凍で出てるものとかは小豆を使われてるんですよね。
0: 小豆ね、そうですね、
1: はい、でもうちはですね、黒仙石大豆という古代大豆 の北海道帯広で名産のものなんですけども、40粒しかないところから本当にもう絶滅してしまうっていうものを農家さんがの努力で、はい、今はもう全国に買えるような状態になってる黒豆さんなんですよ。
0: もう一度言っていただいていいですか、はい、何大豆でしたっけ何大豆でしたっけ、北海道産の、
1: はい、黒仙石大豆という、
0: 黒仙石大豆、
1: はい、
0: はい、分かりました。
1: 古代種というか、
0: 古代種、
1: まあ、はい、あなってまして、はいはい、結構、ね、イオンさんなんかも黒仙石大豆の納豆を出してたりとか、
0: うん、なんか
1: 今メジャーだなって思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、すごい粒が小さい黒豆になってまして、うん、はい、ポリフェノールがすごく多いんですよね。でダイエット効果も期待されて、スーパーフードって見直されてるものなんですけど、やっぱり豆って、はい、取り入れるのがすごく難しい。
0: 難しいですね。
1: お正月の黒豆作るのも5時間とかかかるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: なのでそれを手軽に取れるっていうのがすごくいいなと思って、はい、その黒豆使わせていただいてるんですけども、
0: じゃあ材料にも本当にこだわりっていうか、いいものを使ってらっしゃるっていう、
1: ね、そうですね、こだわりすぎて採算が合わない、
0: うん、
1: 合わないじゃないかって思うんですけども、はい、そちらの方では利益を追求というよりは、うん、皆さんの喜ぶもの、まあパートさんのお給料と家賃が出ればいいなと思って、すごくやらせていただいてるんで、結構原価率いいものを出させていただいてるんで、
0: そうなんですね、
1: 来た人みんな喜んでくれますね。
0: あ、本当にね、はい、お話聞いてるだけでとってもなんかそれすごい気になります
1: でなんかフラフラって入るような店じゃないんですけど、立地は最高にいいんですけど、
0: あ、なんか小田急松田駅前、は
1: い、駅前のロータリーのもう真ん前で、駅から5分かかんないぐらいなとこなんですけど、まあ、プレート2200円と3000円

0: 300円のランチなんで、はい、歩いてる人は来ることはあまりなく、
1: あ、そうなんですね、はい、
0: あのもうインスタとか、Google マップとかで、あのお家で食べてるものと同じようなこだわったご飯を食べたい方だったりとか、玄米食べたいとか、いろんな方がやっぱ調べて来るので、偏ったあの本当に層が違うというか、が来てるので、うちのスタッフよりもお客さんの方が、まあ、玄米に詳しかったり、
1: ね、
0: もう味噌も作ってるんですけど、
1: うん
0: うん、どんなのがいいですかとか、
1: そうなんだ、
0: 逆に教えてくださいみたいな方がいらしてくれたり、なんかいいコミュニティにはなってて、10席しかないので、なんか皆さん1時間ぐらいゆっくりしてってくれるようなお店になってますね、
1: うん、そうなんですね、はい、ね、本当にあのこちら八王子ですけれども、町田も近いので、ね、ぜひ行ってみたいという方も、ね、いらっしゃるんじゃないかなと思います、
0: はい、
1: ね、本当お話尽きないですよね。
0: そうですね、
1: なんかもう、はい、今日の放送はこの玄米、
0: はい、
1: 玄米で全て終わってしまうような感じですけども、はい、ぜひ後半もしっかりと、ね、お話をあの深掘りさせていただきたいなと思っています。
0: はい、
1: さて今日の、曲に参りましょう。本日はですね、柿添幸恵さんが、リクエストで彩香のみんな空の下ですね。彩香お好きなんですか？
0: 私あのちょっと10年間ぐらい母子家庭してたことがありまして、はい、もうテーマソングだったんですよね、超えられない壁はないよという歌詞なんですけど、あの本当にその時元気をいっぱいもらった曲なんで、
1: はい
0: はい、好きな曲の一つです。

0: て、後半も柿添幸恵さんにいろいろとお聞きしていきますけれども、本日は幸恵さんの隣にとても可愛いゲストがもう一人いらっしゃっています。自己紹介どうぞ。
1: こんにちは、私の名前は、名字が柿添で名前がおぼろです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。おぼろちゃんって言うんだよね、うん、お店の名前と同じなの、うん、ねえ、分かりやすいね今日は、お母さんのお話とに付き合って一緒にね、これからちょっとお話ししてもらうと思うんですけど、お母さんの作るご飯とかこの発酵玄米とか好きですか？
1: あ、なんか 豆が入っててなんか嫌い
2: 残念ながら家族はあまり好きじゃないという。
0: そうだね、
2: はい、
0: 正直な、はい、ちょっとスタジオが大爆笑になりましたそうなんだね何が好きなの？
1: 例えばチーズとか、なんかコーンフレークが好き。
0: あ、じゃあ朝はコーンフレーク、うん、あ、そうなんだちょっと意外なところやそうなんだ、お話が盛り上がってしまいましたけれども、じゃあその発酵玄米についてね、ちょっとお話をねまた元に戻しますけれども、はい、でね、やっぱりこのリスナーの方もね、腸活でゲストをお呼びしたこともあるんですが、発酵玄米って 腸にもいいんですかね？
2: そうですね、ビタミンも取れるし、ポリフェノールも取れるし、はい、食べるだけでね、サプリ取ってる以上の栄養が取れるんですけども、もちろんですね、生きた菌が発酵したものが腸に届くので、日本人は腸が長いのでね、はい、もう全員反応が出ます。次の日のトイレが大変になるって、はい、言われるぐらい、
0: す
2: ごく体感がありますね。
0: そうなんですね、はい、私もねちょっと自分の話ですけど、やはり腸がちょっと弱ってるらしくて、検査をしたりとかいろいろと問題があるみたいで、はい、病院に行ってたこともあるんですけれども、やはり食生活って大切ですよね。
2: そうですね、やっぱ日々食べてるもので体が作られるので、意外とね皆さん、コンビニで済ましたりとか、
0: そうですね、
2: 料理しないで、時間をね時短のためにってやられてるんですけども、はい、やっぱり最終的には不老長寿が皆様人生のテーマになるので、やっぱり日々ね、美容も健康もやっぱ毎日の気の使うところで変わってくるので、はい、実は食べてるものをちょっとこだわって変えるだけで、すごくお肌も綺麗になったり、腸が綺麗になることで疲れにくくなったりとか、すごく皆さん喜んでいただけるような。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: ね、でもこうなかなかこう玄米を扱うのが難しい、どうやって炊いたらいいんだろうとか、そういう方はまずはそこからって方もいらっしゃるんじゃないですかね。
2: そうですね、玄米ってイメージで結構売られてるんで、玄米がすごく体にいいって先行してるんですけども、毎日食べるとね、フィチン酸っていうのが、リスクがやっぱありまして、はい、ミネラルとかの吸収を阻害するもの可能性があるもので、日本人ってミネラル足りてないのでね、それが阻害されるとさらに足りなくなってしまうっていうので、
0: そうなんですね、
2: はい、前の日にお水につけて11時間以上浸水させて発芽させて、発芽玄米がいいですとか、 あとはうちみたいに発酵させたお塩で発酵させた発酵玄米が良かったりすることは、何がいいかっていうと、一個先に進んでいることで吸収が良くなったりとか、リスクが減るんですよね。
0: そうなんですね、はい、私知らなかったですね、
2: はい、結構みんなそれ知らなくて健康のために毎日飲んでる食べてるけど、お腹の調子がっていう方は結構いらっしゃいますね。
0: やっぱりそうなんですかね、はい、なんかこうね、特別な何か調理器具みたいなのって必要なんで

0: けちゃうようなのを採用させていただいてて、それがあの結構ごつい圧力鍋で50分炊いて、あの30分蒸らすっていうのをやってるんですよね。まあ、本来の発芽げあの発酵玄米っていうのは一回炊いてから3日ぐらい寝かせて、ちょっと納豆臭い匂いが出てきたものを食べるっていうのが主流なんですけども、うちはあの炊いた後のものを炊飯ジャーで保温の状態にして発酵をどんどん進めていくなんですよね。なので炊きたてはあの赤飯のようにあの赤白い色なんですけど、だんだん黒くなっていく、発酵が進むとなるんですけども、炊きたてのものと3日目のものだったり5日目のものと初日のものとかを混ぜて出すので、はい、初心者の方でも匂いをそんな気にしないで食べれるようにお店では提供させてもらってます。
1: そうなんですね。なんか本当にあの今ねあのラジオでお見せできないのが残念なんですけども、その発酵玄米 あのお店のチラシですかね、 あるんですけど、すごくちょっと赤っぽい感じですかね。
0: そうですね、イメージはねお赤飯みたいなイメージですね。
1: やっぱりお赤飯みたいなイメージ、うん、
0: あとはね、すごくもち米っぽいもちもちしてて、それはすごく皆さんびっくりされます。玄米ってパサパサしてるイメージが多いんですけど、あの発酵玄米は本当にもちもちしてますね、はい、
1: これっていつからでも始められるんですか？
0: そうですね、もう思い立ったらその発酵玄米とぬか漬けを食べていただいたら完全食っていう感じ
1: に、
0: あとはちょっとおかずを何でも食べても発酵玄米取り入れることで、あのビタミン取れたりするので、まあ、完全食に近づくというい
1: いですね、
0: はい、手軽だと思いますね、はい。
1: まあ、体、まあ、内臓もそうですけれども、やはりお肌のこととかもね気になるし、女性っていろいろこうリズムがあったりとかして、あのやっぱり整えていくのにはすごくいいんじゃないかなって思ったんですけれども、うんうんうん、ね、ぜひあの気になる方、あのぜひこの発酵玄米おぼろのお店に、はい、あの行っていただきたいなと思っております。はい、はい、本日のゲストは柿添幸恵さんでした。柿添さんにはあの来週もゲストとしてお越しいただきますので、また発酵玄米のことを深掘りさせていただきたいなと思っております。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。この番
1: 組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポーター、ジャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院

大切なペットと楽しい時間をいつまでも。ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー。以上、各社の提供でお送りしました。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 食育アラモード、食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士、食の芸人松浦美香です。今日何食べる？どれ選ぶ？旬を感じて楽しく食べている？食べるお話で楽しくおしゃべり。毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。ごゆっくりお楽しみください。つぶやきます。嫌いな野菜は？と尋ねると、ピーマン、人参、セロリ、キノコ、カブが嫌い、玉ねぎ、ブロッコリー、カリフラワー、キュウリ、小松菜、なんて声が、はい、聞こえてきます。中には、温かいトマトが苦手という人も。私自身は野菜が大好きなんで、先日は小松菜の種を畑に植えてきたところです。今、ちょうど芽が出てきましたよ。今日のテーマは新玉ねぎです。玉ねぎが嫌いなお子さんはとっても多いですよね。カレーライスの中の玉ねぎは食べられる、豚汁の中の玉ねぎは食べられる、そんな声も耳にします。5月の新玉ねぎは水分が多くてみずみずしくて甘みが強いのが特徴です。通常の玉ねぎより辛みが少ないので、玉ねぎ嫌いを克服するチャンスの季節です。新玉ねぎは生で食べても優しい味という点が魅力ですね。玉ねぎの硫化アリルが血液をサラサラにして、動脈硬化や心疾患の予防に役立ちます。またビタミン B1 がエネルギー代謝を助け、春の疲れを癒します。

今日の確かにポイント。玉ねぎはバーベキューのように焼き色をつけると甘く変身します。フライパンで焼いてから醤油とみりんで甘辛く味付けて、簡単で美味しいメニューですよ。また丸ごと炊飯器でご飯と一緒に炊くなんて不思議な料理もやってみてください。とっても甘い新玉ねぎ料理の出来上がり、ぜひお試しください。確かに。

0: 今日の一句。
1: 新玉ねぎで玉ねぎ嫌いを克服です。新玉ねぎで玉ねぎ嫌いを克服です。玉ねぎの焼き色飴色美味しいね。玉ねぎの焼き色飴色美味しいね。食べる喜び笑顔のご飯、パクパクぴょんぴょん、食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士、食の芸人、松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店、職人醤油。日本各地の醤油が 100ml サイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。職人醤油。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: はい、奥様、八王子片倉、畳の穴水です。穴水は、襖、障子、網戸、お客様の要望に応えて、リフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話、042-637-3459 へ。
1: 東京スターレディオでは、広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波に、あなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは、公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめに総合水防訓練の実施についてです。集中豪雨や台風などの水害に備え、消防署や市消防団と協力し総合水防訓練を実施します。日時は5月16日土曜日午前9時30分から10時45分。会場は元本郷町4丁目の浅川河川敷広場です。当日は様々な水防対策をはじめ、家庭でできる浸水防止対策の実演や土砂災害からの救出訓練などを行います。また災害時に使用するトイレカーの公開も行います。この機会に水害対策への意識を高めてみませんか？詳しくは市のホームページをご覧いただくか、防災課へお問い合わせください。続いて耐震お助け隊の派遣についてです。一昨年1月に発生した能登半島地震、被害を受けた家屋の多くが古い耐震基準で建てられたものでした。市では八王子商工会議所と連携し、木造住宅の耐震化についてアドバイスを行う専門家耐震お助け隊を無料で派遣しています。対象となるのは平成12年5月以前の耐震基準で建てられ、自ら居住しているまたは居住予定の市内の木造一戸建ての専用住宅や店舗などとの併用住宅です。申し込み期間は5月1日から来年2月26日。いつ起こるかわからない大地震に備えるために住まいの耐震化を進めましょう。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、住宅政策課へお問い合わせください。続いてがん検診の実施についてです。日本人の2人に1人がかかり、3人に1人の命を奪うがん、症状が出てからでは手遅れになることも少なくありません。しかし早期に見つけて治療を始めると5年後の生存率は 90% 以上と言われています。6月からがん検診が始まります。あなた自身のため、大切な人のために定期的にがん検診を受けましょう。対象は市内に住民登録があり、勤務先や学校、人間ドックなどで受診の機会がなく、年齢条件を満たす方です。申し込み方法など詳しくは、がん検診専用サイト、または市役所1階成人保健課、各事務所、市民センターで配布する検診ガイドをご覧ください。お問い合わせは成人保健課へ。続いて、合同学園祭の開催についてです。25の大学などがある全国有数の学園都市八王子。5月10日から大学コンソーシアム八王子加盟校による合同学園祭として2つのイベントを行います。5月10日日曜日は学生天国を開催、ホップステップ八王子をテーマにステージパフォーマンスやゼミサークル活動の展示体験企画、学校紹介などを行います。会場は八王子駅北口西放射線Uロード、駅前テラス、学園都市センターなどです。問い合わせは八王子学生委員会事務局へ。

また、5月10日から24日にはビッグウエスト学生フェスティバルを開催。会場となる学園都市センターでは落語の発表や美術書道の展示会、スリーボンドスタジアム八王子では軟式野球大会などが行われます。詳しくは学園都市推進会議事務局へ。街を舞台にした学生の祭典にぜひご参加ください。最後に紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子5月1日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Sick. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ。

0: 本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるようにこれからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。本日はですね、前回予告した通り、フェアステージというですね、2月にあったボリューム20の、ライブがあったんですけども、私たちはですね、そこでこうベストアーティストということで、まあ、会場に来た人たちから感想をいただいて、まあ、その中でもう今日のライブはもうこの人良かったというのをですね、出していただいて、これが票数がですね、まず10票以上を人から集まるっていうのと、あとそれが一番票数が多いっていうのを条件に、その日一番輝いていたミュージシャンを決めるっていうことをずっと取り組みとしてしていますと。でその中で、ベストアーティストということで、まあ、前回ゲストでですね、人生を語っていただいた渡辺美里さんが、ベストアーティストに選ばれたということで、今回はフェアステージのこの大人人生ラジオ初ですね、もう一人の音楽に対する向き合いみたいなものにひたすら私も向き合おうということで、はい、ベストアーティストの渡辺美里を深掘る会というのをやらせていただければと思いますので、はい、本日も前回に引き続き、はい、ゲスト渡辺美里さんに来ていただいております、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。前回も冒頭聞きましたが、緊張してますか？
1: はい、ちょこっと
0: ですかね。でも なんかここからは、はい、今日あなたのために集まった質問を僕が代わりに投げていくということで、はいはい、なんかいろんなその側面の音楽の考え方とか、まあ、こういったものを聞ければなと思ってるんですけど、はい、まずは、まあ、フェアステージもね、今4000人以上のコミュニティとしてなったりとか、イベントとしてももう実は10年ぐらいやってたりとか、あと直近池部楽器さんと のちょっとリリースもプレスリリースも出させていただいて、はい、もう本格的に日本の中で、音楽を楽しむ人たちをもっと増やしていきましょうねってところにこう船乗り出した中で、はい、この今回ベストアーティストというなんかこうなんだろうな、あんま実感もなんか何のことやらみたいな話だと思うんですけどす、ね、まあ、皆さんがライブを見て、はい、一番輝いてたのは、はい、渡辺美里でしたという人が最も多かったという、はい、まず事実に対してどう思うかってところからちょっと、はい、これはもう質問じゃなくて僕の個人的な興味なんですけど、はい、どうでした？
1: 驚きとありがとうございますみたいなちょっと肩がすくむ感じの
0: 驚きとってどういうこと？え、私が
1: そうですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: あ、そうなのみたいな。
0: あ、ちょっとじゃあ結構びっくりした気持ち
1: が、あ、驚きはありました。
0: あとありがとうございますみたいな、はい、なんか正直自分がそうなった時に、あ、ここが評価されたのかなとか、こういうところかなみたいな、なんか実感とかあった？
1: あんまりなかったじゃなかった？なんか人からそのすごかったよって言ってもらえて、その後コメントを対面でくれた方とかはいたので、うん、あ、そういうことなのかなと思ったんですけど、それを聞くまではうんみたいな、
0: ピンときてなかった、
1: あんまり。
0: なるほどね、はい、まあ、普通にやっただけだし、
1: まあ、まあちょっとなんかこじゃれたことはしてますけどみたいな
0: こじゃれたことはしてますけど、はい、そんなベストだなんて言っていただくほどではみたいな、はい、うん、ああいいですね、なんか謙虚な感じで、うん、じゃあ早速ですね、まあ、今日こういう会をやるということで、はい、まあ、フェアステージの会員さんに、まあ、質問だったりとか、まあ、
2: こうやってみんなから選ばれた人に対して何か聞きたいことありますかっていう、はい、ちょっと投げさせていただいたところ、はい、結構いくつかご質問があったので、はい、ちょっと私の方で何かこれ面白いなと思うのをちょっと抜粋していろいろ、はい、聞ければなと思ってます、はい、なあむずいなじゃあちょっと、はい、ライトなところからいきたいと思うんですけど、今の音楽性に至るまでの一番の転機は何でしたか。
1: ああ、それは第1回目のラジオで話したパイレーツ・オブ・カリビアンの
2: 楽曲になります。そっちなんだ。ユニゾンじゃねえんだ。
1: じゃないと思います人生って
2: なるほど、ね、とこだと、はいはい、ちょっとどういう、
1: どういう、まあ、まず譜面が読めるようになったっていうのと、あとあの楽曲、そのパイレーツ・オブ・カリビアンでよくあるチャララッチャチャララッタってあるじゃないですか、うん、あそこだけじゃない他の部分がすごいその上昇的というか、こう感情の波に乗せますみたいなところが強くて、なんかそういうところに感情を入れながら弾いていたっていうのが、まあ、根底にあるのかなと思っていて、なのでその曲ですかね。
2: なるほどね。これはだから今回受賞して、はい、まあ、いくつかバンド出てるけど、はい、アーのキーボーディストとして、はい、とか、まあ、ボーカルキーボードとして受賞してると思うんですけど、やっぱりそこの表現とかにもかなり影響はある、は
1: い、多分そうですね。当初そのやってたというか好きだった、まあ、劇場で流れてるような音楽が根底にはあるような気はしてます、
2: うん、なるほどね、はい、そういう表現だったりとか、なんか起伏みたいなもの、うん、なんかそれでいくとこう、アーで一緒にこう音楽をやってる時のプレイヤーとしてのなんか難しさみたいなのってあるんですか。
1: プレイヤーの難しさ、
2: 要は今アーっていうバンドやってて、はいはい、一番何に悩むことが多いのか。
1: 何に悩むこと、まあ、自分がそのキーボードをやってて、まあ、鳴る音やれることがすごい多いので、うん、何をどう入れようみたいな、
2: 選ぶ難しさ、
1: 選ぶところ、うん、作っていくところですかね、
2: うん、それでどうやってこう逆に言うと難しいけどやってってる。
1: ここはあのボーカルのナオさんが作曲をしてくださってるんですけど、うん、がくれてくれたデモだったりとか、まあ、今まで何回かライブでやってるので、まあ、それをやった感想とか、あとはまあ個人のチャットでこうじゃないああじゃないみたいなのをやりながら、うん、まあ、じわじわと作っていくみたいな感じ
2: で、で自分の中でイメージを膨らませていくってこと。そのなおちゃんと、
1: あ、そうですね、イメージは膨らませてきますね。こういう感じだったらこういう音色が合うんじゃないかみたいな、うんうん、もしくは音色をもう一からバーって全部聞いて、あ、この曲合う、あ、この音はあの曲に合うんじゃないみたいなとこからフレーズ考えたり。
2: なるほどね。じゃあですね、あ、音楽に挫折してやめようと思ったことはありますか。
1: はありますね。高一の冬ぐらいですかね。
2: 高一の冬、
1: はい、
2: 何があった
1: の。そのクラリネットをやっていて、でその先輩が抜けたタイミングで、まあ、楽器を、まあ、管楽器でまっすぐ音を伸ばすところが基本なんですけど、人前でまっすぐ吹けないみたいなことに1ヶ月ぐらいなっちゃって、はい、ちょっと耐えれなくて 1週間ぐらい楽器というか学校休み、うん、でそれで、ね、まあ、整理はしたんですけど、まあ、そのタイミングで音大はやめようって決めました。
2: あ、それが前回の話した音大やめようっていうか、はい、こう普通のところに行こうって言ってた話ですね、はい、ちなみにこの質問って続きがあって、はい、それどうやって乗り越えて今があるんですかっていうのが来てるんですけど、
1: 乗り越えたというよりはもうそこのは切り捨てたが多分たっ、
2: なるほどね、無理なもんは無理やしみたいなこと、はい、
1: そうですね。でもしばらくやっぱりその一緒に声優やってた子で音大行ったりっていう子も何人かいるので、まあ、そういう子たちを見て大学の時はうわみたいな、ちょっと後悔じゃないけど、うんうん、そういう気持ちは全然ありました。
2: なるほどね、はい、それがこう今は結構そういう感情が消化されてる
1: は全然消化されて
2: る。これ何がこう変わったんですか。
1: では今がめちゃめちゃ楽しい。
2: 楽しいから、
1: はい、
2: なるほど、今幸せだから、はい、そんなことあまり思わないってこと ね、 そうですね。あ、いい話。なるほど。だからまあね、みんなからこう、あ、よかったよって言われてるけど、それやめたくなった時もあるし音楽から離れたい時もある、うん、ことですね。
1: ありましたね、
2: うん、今の自分の音楽を一言で表すと何ですかってこれはついに、何ですか。
1: 自分の音楽って言われるとちょっと難しい気がしていて、それもまあカバーだったりオリジナルの、まあ、デモとか元々があって、それを自分がどうやるかみたいなところなので、うん、自分の音楽なのかっていう。
2: まあ、でもさ、例えばそれ、はい、その音楽とはいえ、はい、こう弾いてというよりかは、まあ、自分の中でさっきの話だと出してってるわけじゃん、うん、だから、うん、

0: そのなんだろうな、自分がそれを咀嚼して感じて出すという、はい、なんかこの自分の中のこのボックスにはちゃんと入ってってるとは思うんだよね、はい、だからこう自分のじゃあそのアウトプットする時のものをどう表現するとっていう意味で捉えてもいいのかなって思ったんだけど、
1: うもう一回読んでもらってもいいですか。
0: 今の自分の音楽を一言で表すとです、
1: はい、一言、
0: はい、いや別にいいですよ、はい、一言じゃなくて質問は一言と書いてあるんで、はい、一応できる限り、はい、ノンフィクションでお届けしてるだけで、
1: はいはい、
0: どういうものです、私が奏でてるものはこういうもんですみたいな、はい、
1: でも色で言うと青か紫みたいな。
0: どういうこと。
1: なんか多分自分音楽に対しての楽しいとかそういうポジティブな方の表現はあんまり得意じゃないんじゃないかと思っていて。
0: あ、なるほどね。
1: どっちかというとマイナス面が強い方が表現がしやすいんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、うん、なので青とか紫かなみたいな。
0: あ、じゃあ割とそのアーの中でも、はい、いやいやネガな感情を体現してるみたいなイメージだ、
1: うん、が合うと浮かびやすいかもしれないですね。
0: そういうことね。面白いですね。いいじゃないですか。なんかそんな思ってる以上にめっちゃいい回答してるような気がしますよ。サウンド面で意識してることは何ですか。
1: それはこれからっすね、本当に。
0: あ、じゃあ逆にこれからも含めてこんなところを意識したいと思ってるとか、別にその正解じゃないけど今現時点で自分が気になってることはこれですとか、そのサウンド周りの意外とフェアステージの人たち、はい、このサウンドの作り方とか、はあ、めちゃくちゃみんな考えてて、
1: はい、
0: 今回多分こうベストアーティストの美里さんにサウンド面で意識されてることは何なのかをぜひ問いたいという。
1: なんかサウンドは多分意識がまだあんまりできてなくて、うん、いうのも、まあ、どの音色でどのパートを右手左手組み合わせるかに今は多分意識がすごい向いてて、で全体になった時に、まあ、どう聞こえるかみたいなところの交通整備はもうちょっと必要かなってすごい感じてるので、まあ、もっと意識したいですっていう感じになります。
0: なんかどんなところに交通整理の必要性を感じるの。
1: なんかもわってるっていうんですか、多分リズムが噛み合ってないとかになるかもしれないんですけど、はい、サウンドっていうよりは、うん、ちょっと難しいですね。まだキーボードも本当これかもう始めたばっかなんで分かんないですよ。
0: はいはいはいはい、なるほどね。
1: 知らないよって感じですね。
0: 多分きっとこの先で、はい、塩入直が聞いてますから言い訳しとるなというコメントが聞こえてきそうですね。
1: 言い訳なのかな、
0: なんか言うてるぞと。
1: サウンドで気をつけてるか、はい、分かんないっすね、うん、
0: まだそんなにまだこれからっていう、はい、でもそのなんかリズム的な課題に対して向き合おうみたいなのが今分かってる、
1: は
0: い、
1: まあ、リズムもあるし全体でどこのパートを埋めた方がいいのかなみたいな。
0: あ、なるほどね。自分の立ち位置みたいなこと。
1: 立ち位置、まあそんな感じですかね。なんか支える方に回った方がいいのか出る方がいいのかだったりとか。
0: あ、そういうこと
1: ね。なんかそういうところもあるし、なんかサウンドって言ってもちょっと難しいですよね、はい、パートもあるし音の全体の聞こえ方もあるし、うん、難しい。
0: でその音作りとか、はい、音の聞こえ方とかは、はい、どうやってこれはいいとか悪いとかってやってんの。とにかく要はいろんなプリセット作って、はい、聞きまくってあ A より B だなとかってやってるの か、うん、なんか どういう風にしてこのサウンドがいい、あ、まあ、一旦まず現時点での自分の目線では良いものだと判断する、
1: はい、良いもの、まあ、良いものというよりは、まあ、曲に合ってるかなみたいなところで組み合わせをしてるって、
0: うん、それは結構感性という
1: か感ですね。
0: なるほどね。
1: まあ、この楽器こういう気合わせたらいいんじゃないで入れてみて、あ、やっぱ違う、あ、合うみたいなのを繰り返してるって感じ
0: で、それをこうスタジオとかに持っていきながら、
1: はい、
0: これこうだねああだねっていうのを聞いて、はい、なんとなく自分の中で積み上がっていくって感じ。
1: そうですね。
0: でもさ最初とかってさこういう話しないから、うん、エイヤーじゃん。
1: エイヤーですね。
0: どっちかっていうと、
1: はい、
0: 要は分かんないじゃん、これが正解かどうかも。その時はもう本当に自分の感性というか、
1: そうですね、
0: に従っていく、
1: はい。
0: やっぱそれはこうもうバンドやりながら、まあ、ライブ2回やって、うん、やっぱ最初の頃よりはなんとなくこうなんじゃないかって変わってきた印象
1: は
0: ある。
1: なんとなくこうっていうよりは最初は本当に自分楽譜がある世界でずっと生きてたので、
0: うん、
1: 楽譜がない自由に弾いていい何それみたいな感じだったんですけど、最近は逆にあ自由にやっていいんだっていう、うんうん、なんかちょっとそっちのが楽じゃないみたいな思考ができるようになってきたので、なるほどね。

0: 要は自分の考えたことをある種落とせるというか表現できるから、はいうんはい、あそこが結構意識として変わってきた。
1: めっちゃそうですね、ここ半年で変わりました。
0: すごいね、この半年で相当な成長。な
1: るほど、おかげさまでですね。
0: おかげさまで、
1: はい、
0: いや本当にありがとうございます。じゃあその、じゃあ次は今回の受賞をぶっちゃけどう思ってますか、選ばれた理由を教えてあげるなら何だと思いますかって、なんかこれすごいね、この質問
1: すごいすごい。
0: ちょっと
1: でも最初に言った驚きと、うん、ありがとうございますみたいな
0: 感じ、
1: うん、感じですね、
0: うん、選ばれた理由はちょっと特殊なこと、なんかちょっとこだわったことやってるからって最初に冒頭言ってたやつですかね。
1: まあ音数だったりやってることは多いですよね。
0: なるほどね、そういったこうなんだろうな、いろんなことをやっているというところが、はいうん、そう見えたのかもしれない。
1: は 1個あるかなと思ったんですけど、その実際その、まあ、アーティスト選んでもらって、その時にあのくださったメッセージみたいなのを一旦近藤さんからもらって私は読んでいるので、はい、なんとなくなんか把握はしてるんですけど、その演出って書いてあることが結構多くて、うん、演出は身に覚えがないぞと。
0: 演奏じゃないんです
1: そうなんですよね、
0: 演出と言われてるっていう。
1: そうなんですよね、なんでちょっとそこはあんまりパッと来ないんですよね。
0: だから佇まいみたいなことなんじゃない
1: らしいんですけど、
0: 雰囲気、惑ってる雰囲気みたいな、はい、
1: そこは特段意識をしてないので、
0: でも意識してないけどそれが評価されてるって、なんかどういう気持ちなの、
1: なんでみたいな、うん、再現性あるかみたいな。
0: はいはいはい、そうだよね、はい、自分では別に出そうと思って出してるわけじゃないそれが一番すごいけどな。
1: でも演出1個わざとやってたのは、髪型を途中で変えるっていうのは気づいてたか分かんないですけど、
0: いやいや俺は気づいてないよどういうこと
1: のはやってました。1曲目2曲目と後半、まあ、3曲で、まあ、若干世界が変わるじゃないですか、ね、今回のセトリだと、うん、なので最初は髪を結んでいて、うん、で途中ドラムのつなぎがあるじゃないですか、うん、あそこで髪をわさーってほどいたのはあります。
0: あ、それは
1: わざとやってます。それぐらい、それぐらい、それぐらい、
0: 多分それには感想別に言及なかったからみんな気づい
1: 気づいてない。
0: ぜひね、あの気づいてたかどうかは感、はい、あの僕も宛に連絡をいただければと思います、はいあ、そうだったんだっていう意見が多いような気がしますが、
1: はい、それぐらいですね。
0: 面白いな、そうだったんだ、誰も知らない、俺も知らないからね、それ
1: 気づいてないですね。
0: それなんかメンバーは知ってんのかな、
1: わかんないです、ね、
0: なおちゃんに言ったことある
1: は言ったような気がしますけど、覚えてるかはちょっと。
0: 確かに、じゃ聞いてみよう、覚えてるかいやすごい。え、じゃあ、次の質問がですね、これ面白いですね。フェアステージのイベントの印象って何ですか、うん、その中で他の出演者を見て感じていることって何ですか。
1: フェアステージの印象、なんか自分他の音楽コミュニティはあんまり、吹奏楽とかはあるんですけど知らないので、うん、比較とかはできないんですけど、そのなんか温かいなと思いますね、人が、はいうん、であとはその、まあ、本当に音楽好きな人たちの集まりなんだなってのは思っていて、まあ、飲み会とかあるけどずっと音楽のこと喋ってるじゃないですか。
0: 確かに。
1: それはすごいなって思いますね、
0: はい。なるほどね、
1: はい、
0: その中でこう他の出演者とか見てて思うことって、
1: 思うこと、なんかいろんな人がいるな。
0: そりゃそうそりゃそうよ
1: いや、なんかそうなんですよね、その、まあ、バンドで楽器をやる人をこんなにたくさん見るのが初めてなので、
0: うん、
1: こういう人、こういう叩き方、こういう弾き方はこんないろいろあるんだみたいな。
0: あ、だから意外とそのいろんな多様性があって、表現の仕方含めて、はいはい、
1: まあ、そのバンドの作り方というか、そのライブの作り方とかもバンドによって全然違うし、うん、あ、こういう世界があるんだみたいな。
0: はい、なんかそうなんだ、
1: なんかそうですね、あんまりその今までいた世界と違いすぎるので、うん、それにまず驚きが大きかった感じです。
0: あ、その違いすぎるってなんか どう、
1: その今までは座席があってそこに座ってステージを見て、はあみたいな感じだったので、こうじゃないですか。
0: 確かにね。
1: たまにラジオでスタンディングでこう腕を上げながらこう、
0: そうだね、動いて踊ってみたいな。
1: それが衝撃ではあったので、まずそこから。
0: なるほどね。
1: で、あとはまあバンドの中で、あ、やっぱ個人個人分かるもんだなみたいな。
0: バンドの中で個人個人
1: なんか、あ、こういう人はこう吹くんだみたいな、はい、その人を、あ、このあ、こうだよねみたいな。
0: あ、だからちゃんとバンドという単位ではあるが、はい、個人個人のちゃんと色は分かるよね、
1: はあるなみたいな。

0: それの音量バランスが多分あんまり良くなくって、ピエさんにも調整はいただいてたんですけど、ちょっと音量差つけたいとこがついてなかったりとか、うんうんうん、中音が潰れちゃってて思ってた表現つけられないとか、うんうん、そういうところはあったので、その弾けてはいるしミスも前よりは全然少なくはなってるんですけど、ちょっと表現もっとつけれたようなっ
1: ていう。なるほどね。で次が、まあ、ネクストそこが課題として、すごいね、なんかためになるラジオかもしれない今日は。あ、そんなこと考えてんだみたいな。じゃあちなみに、
0: はい、
1: この質問、ライブで最も重要だと思う要素は何ですか？
0: 楽しむ。
1: ちっさく声ちっさ。
0: 楽しみたいですよね、はい、と言っても、はいはい、自分もすごい緊張しいなので、めっちゃ緊張するので、まあ、めちゃめちゃ楽しめてるかって言われると微妙な時も、最初はすっごいガチガチだったりもするんですけど、うん、なんかライブ終わって楽しかったなって言えるように私はしたい。
1: この楽しむためのコツというか、はい、何をすれば逆に、
0: なんか
1: 聞いてる人たちはさ、はい、出てる人たちも多いわけで、
0: うん、
1: ってなるとこう何をするとその楽しいになるんですか？
0: まず弾けること
1: ちゃんと練習すること、はい、
0: ですかね。
1: え、以上。
0: まあ練習した上でやっぱそのメンバーの顔見ながらとかできると自分は楽しいなって思います。
1: あ、なるほどね、はい、だからちゃんとこう意思疎通が取れてたりとか、はい、みんなでやってる感が出る、うん、なるほど。それなんか練習以外にそれで気をつけることは何かありますか？
0: 練習以外であんま意識はしてないかもしれない。
1: じゃあ、あえて言語化するのでは。
0: あえて言語化することで、
1: はい、
0: でもなんだろうな、メンバーの顔、
1: 特にない特にない
0: 特にないかもしれない。
1: 次の質問いこうか。ちょうどいい質問があります。緊張対策はどうしていますか？
0: それ自分が聞きたいんですけど。
1: 逆に
0: 聞きたいです。
1: じゃすいません、この質問送ってきた人、このラジオ宛てに、
0: はい、めっちゃ聞きたいです。
1: そうですね、緊張対策逆に知りたいそうなんで教えてあげてください、はい、なるほど。
0: ガチガチっすね、緊張するときは本当に。
1: おお、バンドメンバーとのコミュニケーションで大事にしていることって何ですか？
0: 大事にしていること、仰々しくしない、
1: どういうこと？
0: かしこまらないとかですか？
1: どういうこと？かしこまらない。
0: いや、分かんないです。
1: あ、かしこまらないどういうこと？例えばこうフランクに行くと、
0: まあそうですね、素で当たる感じですか？
1: オスみたいな、
0: あ、どうもみたいな、いつもよろしくお願いします。違うな、それはかしこまってますね。
1: かしこまってるね。確かになんか練習の時、はい、独り言言うもんね、なんか。
0: 確かに独り言はブツブツ言ってる、
1: ね、確かにずっと独り言言ってるから、はい、確かにこうなんだろう、素なんだろうなと思ってる。
0: そうですね、ブツブツ言ってます。
1: 確かに、はい、そう、
0: なんかそうですね、変にまとわないというか、そう、壁じゃないけど、
1: はいはい、
0: なんか結局その出すものって素を出してるようなもんじゃないですか。
1: そうだね、
0: なんでなんかそれをいつもみたいな、
1: 作りきらないっていうか、こう自分のありのままをみんなに見せるみたいな、うん、
0: ですかね。
1: でもさ、初対面でそれむずくない？
0: はい、初対面はむずいと思います。
1: そのために何をしたらいいと思う？
0: へ、
1: バンドみんな組むじゃん、はい、フェアステージとかもそうだけど、やっぱり、うんうんうん、なんだろう、仲いい者同士で組むケースももちろんあると思うんだけど、うん、やっぱ初めまして同士でバンド組んでる人たちもいる中で、うんうんうん、こうどうやって打ち解けていくか。
0: いや、むずいっすよね。自分もそのまあ、人見知りしがちな方だと思ってるので、最初はやっぱどうしてもよそよそしくはなるんですけど、まあ、何回かやっぱ合わせてるとちょっとずつって感じ
1: で、それは合わせにやっぱ回数なんだ、ご飯行くとか、
0: うん、
1: なんかそれこそこの間フェアステージで、
0: はい、
1: のクレアってバンドが飲み会に行けるようになりましたみたいな
0: 言ってましたね。
1: そういうこととまた違く、
0: あ、でもそれはあると思います。やっぱ回数重ねるとそれだけ気が知れるじゃないですか、うん、なのでそれは大事だなと思いますね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ありがとうございます。どうしようかな。曲を作るときやアレンジをするときは何から始めますか？なんかすげえな、みんな、ま、質問真面目じゃない？
0: え、難しいですね。なんか音色これ使ってほしいっていうのが決まってるんだったら、まあ、その音色を使った上でどう弾くかはもう連想ゲームみたいな感じなんですけど、うん、でもどっちにしろ連想ゲームですね。
1: でもさ、はい、こうしたいっていうのがあった時に、
0: はい、
1: そんな具体で来ない時あるでしょ多分。なんかこ
0: う
1: 要は何キーボードの、
0: はい、
1: ピアノプリセットの15番みたいなことで来ない、うん。

0: それはないです、
1: ないじゃん、絶対ないじゃん、はい、ってなった時になんかどうそこまで行き着くの。
0: なんか音色、なんか細かい音色はとりあえず一旦フレーズ作ってからあのか固めるんですけど、それ以外の、まあ、例えば管楽器でこういうの弾くみたいなのだったら、まあ、管楽器のプリセットを1からラーって流してうーって音色を確かめて、で音色でヒットするものがあったら、あこれだったらこういうフレーズがいいかなみたいなんで、
1: あじゃあ先にフレーズ作るのね、まずは。
0: いや先じゃないで、先に音色
1: から作るんだ。
0: の、まあ、作るじゃないですか、探すっていうんですか、その
1: あだから
0: こういうイメージに近い音色みたいな、
1: うんうん、で音色が決まると必然的に弾くフレーズも決まるってこと、
0: はい、まあ、だいたいこういう系かなみたいな、
1: うんうんうん、
0: まあ、ピアノの音と例えばストリングスだったら全然違う弾き方になるじゃないですか、うん、どういう雰囲気でとか言われても同じ雰囲気でも全然違うフレーズが出来上がるので、一旦どのどういう楽器か大枠を決めちゃうっていう、
1: あなるほど、ね、
0: 感じですかね。
1: そういうことか。じゃあ先になんかこうざっくり音色をイメージ、はい、今の最初のなんか最初の楽曲のイメージで作っちゃって、はい、でこの音ならこうかなっていうのフレーズを作った後に細かい音色を決める、
0: はい、そうですね、同じストリングスでもやっぱこっちの方がいいんじゃないかとか、
1: うんうん、なるほど、そういうことね。いいですね。コミュニティに参加するのがホヤステージ初めてで楽器を始めようと思ってるらしいですと、は
0: い、
1: 最初にやるべきことは何ですか、だそうです。
0: 最初に楽器を買って目標を決める、やる曲を決める、
1: うんうんうん、
0: ですか、ね、
1: あ
0: やる曲と、まあできるならやるステージを決めてしまう。
1: はいはいはい、なるほどね。ライブに出ることを決めて、はい、何の曲やるかを決める、
0: はい、
1: これで合ってるのかな、この人の質問の問いは。
0: わかんないです。
1: それが決まっ、まあ、多分そのフェアステージに次出てくれるっていう意味で言ってるんで、はい、逆にそれが決まったらどっから始めるのがいいとかありますか。
0: あもうやるしかない、練習。そうですよね
1: いいですね、もう曲決まっててライブが決まってるならそれもやるしかないんじゃないかっていう。
0: やるしかない。
1: なるほど、
0: そうですね、そうですね、
1: いいですね、
0: はい、
1: モチベーションが下がった時はどうしますか。
0: 一旦休むですか。
1: 休む、ああ逆に音楽から全く離れる、
0: うん、一旦ちょっと休んでどっか行くとかでもいい気はしてます。
1: どこがおすすめですか。行く、
0: 自分は自然に触れたいタイプですね。
1: 奥多摩
0: あとかいいかもしれないですね。行ったことないですけど。
1: 行ったことないんかいじゃあモチベーション下がったら奥多摩に行っていただける、はい、
0: 行ってみたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど、いいですね。これ面白い質問だな。今の自分に一言かけるならどんな言葉をかけますか。
0: 今の自分に、今の自分に一言をかける、
1: はい、はい、分かりません、この質問の意図は。
0: 頑張りすぎないでねかもしれないです。
1: あなるほどね、やりすぎちゃダメよ
0: と、はい、
1: そうですか。今後の目標を教えてください。
0: 今後の目標、でも自分はまあ、長く楽器を触ってたいですかね。そのどんな形であれ、
1: はいはい、この楽器って言ってるのは別に何の楽器
0: でもいい、何
1: でもいい
0: です、はい、
1: これ楽器に触ってたい、音楽に携わって、
0: まあ、音楽に携わってはいたいんですけど、まあ、音楽だったら多分歌とかでも全然いいじゃないですか、まあ、
1: そうだよね。
0: でもなんか自分はそれプラス何かを触っていたい、なんかある方が落ち着くなっていうのはあって、はい、それはキーボードだったりギターだったり、まあ、何でもいいんですけど、
1: うん、
0: なのでなんか一つ弾ける楽器を続けてたいなって思います。
1: 今は一番何の楽器がモチベーション高いの。
0: モチベ、まあ、なんだかんだ
1: モチベーションって言ったらだけど、
0: はい、キーボードが、まあ、ピアノがなんだかんだ一番ずっとやってるんだろうなって気はします、
1: ね、なるほどね、まあ、そこがコアにありつつ、はい、とはいえいろんなチャレンジができたらいいなと。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、すごいな。何年後にどういう風になっていたいですか、
0: はい、わ難しい、
1: なんかすごいな。
0: いやでもライフプランのその人生設計っていうんですか、
1: うん、
0: は非常に悩んでいて、
1: お悩んでいて、そんな話になるのかこの質問は。なるほど、
0: 悩んでますね。そのまあ今26で、まあ、30歳、まあ、前後で、まあ、自分は子供が欲しいと思ってるので、うん、でそうなった時仕事と音楽どうするよみたいなのはめっちゃ悩んでます今。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: なるほどね。
0: まあ、バンドもその、まあ、お子さん、まあ、子供が生まれてしばらくはできないじゃないですか、うん、いや どうしようねみたいな、
1: あどういうスケジュールというか、はい、どういう立ち回りで、はい、
0: そうですね、メンバーもやっぱバンドなんで欠けちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: どう設計すればいいんだみたいな、
1: あなるほどね、そこは結構悩みポイント、
0: そうですね、うん、やりたいけど実際ちょっとブランク開くよなみたいな、
1: うん、
0: その間どうなっちゃうんだろうみたいな、
1: ああ、それ不安もあるの、どういう感情なの、やりたいのにやれないことのストレスってこと、はい、
0: ストレスもだし、まあ、自分がいないことで止まっちゃうんじゃないかみたいな、そのバンドが、
1: そういうことね、
0: はい、
1: なるほど、ああ、どうなんだろうね、はい、なんか確かにそれ悩むのか、
0: 悩みますね、
1: 悩むよね、なんか、まあ、だからそこでこう止めて復活してるバンドとかもいるし、
0: あそうですね、この前ありました、
1: そうそうそうそうそう、ね、とかもいるし、なんかこうペースは落ちるんだけど自分たちのペースでそれでも継続してる人たちもいるし、はい、なんかやりようはきっとあるんだろうから、
0: うん、
1: 確かにねそれ考えるといいかもしれない、
0: ね、そうですね、まあ、相談もしつつかなと思ってます、う
1: ん、
0: 確
1: かにこれなんかすごいいいテーマかもしれませんね、みんな何か実は悩んでるとかも
0: あるかもしれない
1: ですね、こうなんかね仕事があって、
0: はい、
1: 趣味があって、うん、家庭があってみたいな、なんかこのうまいことのバランスを取っていくっていう、
0: うんうんうん、
1: でそこはまだ答えが出てない、
0: そうですね、うん、
1: なるほど、いいですね、ベストアーティストに次も選ばれたいと思いますか、
0: 選ばれたいと思いますか、うーん、あでも、なんだろうな、今、まあ、この前、まあ、いろいろコメントをいただいたと思うんですけど、なんかそれと同じパフォーマンス、それ以上のパフォーマンスはしたいよねっていう気持ちはあります、
1: うんうんうん、だから、選ばれることが目的というより、はい、選ばれるというぐらい人の印象に残るパフォーマンスはし続けたいと思っている、
0: ね、そうなりますね、
1: はい、うん、結構はっきりやっぱ目立つ人たちとかちゃんとやっぱ印象に残った人たちが選ばれる印象が僕もあるんで、意外となんかなんだろうな、例えば自分とかは主催者なんでライブ見るじゃないですか、もちろん僕が見た時にこの人を今回推したいなとか個人としてのあれはあるんですけど、もちろんいろんな人たちがいろんなライブの見方があるんでいろんな票集まるじゃないですか、その自分の好みとって言ったらちょっと変だけど、はい、自分だったらこの人を選ぶっていうことが必ずしも一緒になること、
0: うんうん、
1: こう違うこともあるんだけど、なんか上がってきた人になんか違和感があったことはないんですよ、
0: はあ、なるほど、
1: 自分だったら A さんを選ぶなっていう一票の感覚としてもちろん見るっていうのはあるけど、
0: はい、
1: なんか B さんが上がってきた時に確かに B さんは尖ってたし目立ったよねって思うの、
0: はい、
1: だからなんかこう違和感とか納得感がないっていうのが選ばれたことが確かにないから、うん、そういう意味でいくとこう2月の回におけるインパクトみたいなものを残しているという意味では、うん、インパクトが多分残り続けてると選ばれるんだろうなっていうのは、うん、
0: 毎回選ばれてた人とか今までいるんですか、
1: いる、だからやっぱ何回も受賞してる人たちとかってやっぱいて、
0: やっぱいるんですね、
1: そうだからやっぱそれはやっぱそのライブのハイライト、
0: うん、
1: 確かにこの人目立ったねとかっていう、うん、このなんか目立ち方っていっぱいあって、やっぱりなんかそれこそすごいテクニカルなことをしてるかどうかなんて分かんないんだけど、
0: うん、
1: なんかオーラがすごくて確かにこの人やなみたいなのがパンと出たりする、
0: なるほど、
1: やっぱそういう時は感想とかもその人の印象とか、
0: うん、
1: その人が作り出す空気みたいなことに言及してるやっぱ感想がめちゃめちゃ多かったり、まあ、多かったもんね、ここが感想に書かれてることが、
0: ね、はい、確
1: かにやっぱそういうなんかある種フェアステージって別に音楽の、あのリスナーがさ普通の人たちじゃん、
0: うん、
1: それ音楽を、まあ、聞くの好きだけど、うん、別にみんながやってるわけじゃないとか、なんかそのなんだろう、聞き方としてはそのなんか耳の声が審査員みたいな人たちが聞くとかではないから、はい、やっぱりなんかこうすごくこう分かりやすく印象に残ったり、うん、心に刺さったりする人たちがやっぱ選ばれる印象があるかもしれない、う
0: ん、なるほど
1: なと思ってます。どんなの、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: 何聞こうかな
0: あ、でもそれで言うとドラムもいつかドラム側でも撮りたい
1: かもしれない
0: です
1: ね。撮りたい、なるほどね確かに確かに なんかやっぱドラムの印象がきっと残ったりとか、はい、ドラマーとしてかっこいいよねってなると、はい、そのやってたバンド

0: とかがベストバンドになったりとか、うん、ベストアーティストで選ばれるってことあると思うんで、うんうんうん、ぜひそれはね目指してほしいですね、は
1: い、そっちも頑張りたいです、
0: ね、お願いします。はい、はい、何回も何回もねゲストに出てきてもらいたいと思ってるんで。
1: はい、
0: いやそうですか。じゃあどうしようかな、なんかいろいろあるんですけど。ああ、そうね、これは音楽をやってなかったら何してると思いますか。
1: 何してるんです
0: か、ね、手芸じゃない。
1: あでも多分手先は器用なんで、
0: 手は使ってる、
1: なんか作ることしてそうっすね。
0: ああ、なんか作る、
1: 何かしら作ってるじゃないですか。
0: 確かに何かしら作ってるやばいね。
1: でもまあ大体の人間そうっすね。
0: まあそうだよね、それはそう。音楽やってなかったら何してますか。まあ何か作ってると思います、ね、何なんだろうね、逆に音楽をやってなかった時の。そしたら
1: 何やってるんですかね。なんかある意味なんか何にでも寄せられるというか、
0: うん、
1: オールマイティだなっていう自覚があるので、
0: はい、
1: 何でもやってそうっすよね。
0: でなんかその時楽しいと思ったことをやるんじゃないかと、
1: ね、多分そうっすね。
0: 今後挑戦したい音楽、
1: 今後挑戦したい音楽、あんまり自分ジャンルが分からず
0: な。これ多分ね音、まあ、だから別に、なんだろう、ジャンルとかっていう意味もあるし、はい、もしかしたら楽器っていう話もあるかもしれないし、はい、音楽における今後のチャレンジ何ですかってこと
1: だ。今後のチャレンジ、難しい。いやなんかやりたいことはいっぱいあるんですよね。
0: 例えば3つぐらい。
1: なんか自分でちゃんと曲もう一回作ってみたいなってなって、はい、なんか大学院の時になんかボカロ使って軽く作ったりとかしてみたんですけど、なんかその時と多分今作る曲だと多分全然物もクオリティも多分違うものができると思ってるんで、ちょっと時間取って自分でやりたいなっていうのもあるし、最近めっちゃ別にそれるんですけど、ハンドパンが気になっていて。
0: 何
1: ハンドパン、ハンドパンっていう楽器が気になってて。い
0: やなんで急に。
1: なんかいい音じゃないですか。
0: それはわかるけど、
1: 癒しって感じじゃないですか。
0: 癒しなんだけど、はい、いやなんかそ急に、なんで。
1: めっちゃインスタに流れてくるんですよ最近、ハンドパン
0: が。ハンドパンが、
1: はい、
0: だから気になってる。
1: いやなんか一人にしたらめっちゃ出てくるようになって、うん、あでもやっぱいいなこの音みたいな。でなんか打楽器の面もあるじゃないですか。で音階もあっていい音で、うん、かちょっと広い家でもし住めたら欲しいですよ、ね、
0: ハンドパンが、
1: はい、
0: すごいね。なるほどね。それ2個目、3つ目は
1: 3つ目、何がいいですか。あでもクラリネットでグルーヴ会出たいんですよ自分。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: なるほどね、
1: ちょっとどっかでやりたいなって思います。 あともう1個ネタ曲を1個グルーヴ会でやりたいんですけど、それはちょっと内緒で、
0: うん、ちょっと縮小、ここには
1: いつか
0: やる
1: や
0: り、ここではちょっと言えないよね、はい、あだからちょっとそういうチャレンジがいろいろあるわけですね。
1: やりたいことは、はい、いっぱいあります。
0: いいですね、面白。そのやっぱじゃあ結構いい、なんだろうな、ちゃんとコミュニティを活用してますよね。
1: あそうですね、なんかフェアステージとあとまあその会社の人たちでやるグルーヴ会みたいなのがあって、うん、なんか使い分けはしてるかもしれないです。
0: どういう使い分けをしてる。
1: フェアステージはきっちりかっちりステージ作るみたいなところでやってて、うんうん、でグルーヴ会の方は自分はいろんな楽器に手を出してるので、その楽器のチャレンジの場かなみたいな形で、うん、あ
0: はいはい、
1: だったり、あとはその自分の同期で久しぶりに楽器やるというか初めてドラムやるだったりとか、うん、なんかそういうコミュニケーション的なところもあるのかなって、
0: は
1: い、
0: あなるほど。だから音楽としての表現を突き詰めていくフェアステージって場所と、はい、自分のいろんな音楽を絡めたチャレンジをする場所みたいので分けてる。
1: そんな感じかなって最近思ってます。
0: あなるほどね。じゃあこの質問ついでにしようかな。フェアステージってどんな場所なんですか。
1: どんな場所なんですか、うん、でもそれはなんか近藤さんが毎回そのフェアステージの最初になんか話してることなのかなという、うん、そのなんだろう、音楽やってた人もやってない人も平等に楽しめるそのステージでっていうのは本当に体現されてるなと思ってるので、うんうん、
0: 本当
1: そういう場かなとは思ってます。
0: どういう時にそれ感じるの。
1: だからやっぱステージ、まあ、自分も丸一日ほぼ見てるので、うん、まあ、頭からお尻まで見てて、まあ、本当にいろんな人がいろんな楽しみ方をしてるなっていうのは、うんうん、お客さんを見てても思うし、その視点者を見てても思うので、うん、なんかそういうところ。
0: なるほどね。いやそれなら良かったです。なんかその、まあ、一応自分が意識してこれ作ってきて、はい、それがちゃんとなんか伝わってるとか体現できてるならいいなと、うん、
1: はい、
0: でそれがこうなんだろう、いろんな多様性みたいなものがそこで表現されてることがいいこと、美里ちゃんに、うん。

0: あ、自分にとってはとてもいいですね、うんうんうん、いろんなものをその吸収できるじゃないですけど知れるのでいい場所だ、は
1: いはいはい、なるほどね、いいね、結構じゃあ見てて見応えもあるしみたいな、
0: そうです、
1: うんうん、
0: なんか本当なんかめっちゃやってることも違うじゃないですか、うん、だからなんかずっと一日いて飽きないです
1: ね、嬉しいなそれは、
0: うん、なんかかぶったりしそうじゃないですか、なんか見事にみんな違うから、
1: そうだよね、みんなキャラクターを変えて戦いに来てるよね、
0: はい、そんなことあると思いながら見てますね、
1: 最近その裏側でバンドの人たちがやってる話を聞くとさ、はい、ビズデブなんかなって、いやここと被っちゃうから市場が同じ市場ではちょっと戦いたくないみたいな、
0: ビジネス
1: 競争優位バンドで作ろうとしてるやつらがバンド一生懸命やってるから面白いなと思って、いや面白い、あ、ですね、ベストアーティスト受賞おめでとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 受賞に向けて努力されてきた、あ、受賞に向けて多分これあの音楽、まあ、多分頑張って成果を出すに向けてって意味だと思います、
0: は
1: あ、努力されてきたと思うんですけど、一番苦しかった時って何ですか、
0: 苦しかった時、はい、あ、でもそれで言うと、あーの9月のフェアステージ前はしんどかったっす、
1: ね、一番最初ね、
0: 一番最初の方で
1: 何が辛かった
0: は、まあ自分が全くもって実力が足りていないっていうところで、
1: あ
0: ー足引っ張ってんな感がすごくて、
1: え、やっぱ自覚あんの、
0: いや全然ありました、
1: あるんだ足引っ張ってんな
0: 私、はい、帰り道ずっと涙目みたいない
1: やいやいや、そうだったの
0: 感じでしたね、9月前は本当
1: しんどくて、
0: いや悔しいですかね、まあ、練習はしてるけど全然足りないなみたいな、
1: あーなるほどね、それも自分で分かっちゃうのやってて、
0: 分かりますねうわーってなりますね、
1: あそれがこう解消してきたじゃないけど、こうなんかなんだろうな、それをもう練習するしかないって感じ、
0: まあひとまずそうじゃないですか、とか、うんうん、急になんか音楽センスが変わるわけでもないし、
1: まあ、確かに、
0: いきなり指が動くわけでもないので、うん、まあ、ひたすら練習するしかない、
1: 確かに、ね、それでもやっぱり頑張ろうと思えたのってやっぱこうなんかどういう気持ちとか感情がこううまく、
0: 自分負けず嫌いなんで多分そこかもしれない、
1: あ、なるほどね、もうシンプルに悔しい、はい、みたいな、自分がこう追いつけてないことが
0: 悔しいし、まあ、本番は来るしお客さんはいるんだからやんなきゃダメでしょ、うん、みたいな、うん、とこですかね、
1: なるほどね、はい、すごいね、じゃちょっと逆になんか結構なんだろう、ちょっとこうまた音楽とは違った観点の質問もありますんで、はい、これおもろいな、うん、普段どんな生活をしているんですか、イメージが湧きませんって書いて
0: イメージイメージが湧きません、
1: 何ですか、あのイメージが分からないそうなんで、普段どんな生活をしているか教えてください。
0: どんな生活をしているか、でも朝9時とか10時ぐらいに起きてパソコンを開き、カタカタ在宅勤務もしくは出社をし、
1: うん、
0: で、まあ、定時に、大体定時に退勤をし、その後ご飯を食べてよし練習するのが多いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 土日とか何してるんですか。
0: 土日はでも大体ちょっと昼前ぐらいまで寝ていて、で起きてご飯食べて掃除して、夕方ぐらいにガキ触るかって言って触ってみたいな。
1: じゃ基本楽器触ってるんですね。
0: 触ってるか、まあ、予定があって出かけるかぐらい。
1: アウトドアなの？外に行くことが多い。
0: でもあんまないかもしれないですね。
1: あ、家にいることのが多い。
0: 最近は家にいることが多いですけど、別に外に出るのが嫌いなわけでもないので。
1: あ、予定があれば行くけど、はい、別に自分から積極的にそれを組んでいるわけ
0: では
1: ない。
0: 組んでるはいないですね。
1: なるほど。
0: あ、でもご飯は好きなので、美味しいご飯ここおすすめとか言われると、あ、行こうかなみたいな予定を立てます。
1: そうだよね、今日だって八王子に来た時も前回紹介したピザ屋さん行ってくれたんだもんね
0: 行きました行きましたはい、
1: なるほど、いや嬉しい。ちなみにあの今日はちょっと八王子とはちょっと遠いんだけど、はい、高橋さんっていう蕎麦屋さんに行ってきました。めちゃめちゃ美味しかったですね。
0: いいですね、
1: はい
0: はい、ご飯好きですね、はい。
1: メンバーから見た自分はどんな風に映っていると思いますか。
0: 変ってよく言われます。
1: 変だよね。それはそう、それはそう、なんかね、はい、変なんですよね。何なんだろう、
0: 何が変なんですか。
1: 挙動、
0: 挙動、
1: なんかずっとさ、
0: はい、
1: なんか突然喋り出したりとか突然なんか手バタバタさせたりするじゃん。 あれなんか自然に出ちゃうよね。なんだろう、
0: どうなんですかね。でもなんか大学生あたりからかもしれないです。始まったの、はい、なんかそれが高校生ぐらいまでがすっごい真面目ちゃうみたいな感じで、多分とっつきにくいんだろうなって思ってて。
1: で動き出したの、とっつきやすさ、
0: ちょっと変かなみたいな。
1: あれ
0: わかんないです
1: あ、そういうこと。あれは とっつきやすさ。
0: あ、でも別に意識してやってるわけでもないんですけど、
1: もうちょっとこうみんなになんかこう、
0: こう不なんかちょっと親しみやすいかなみたいな、え、なんかずっとこうきちっとパシッみたいな感じよりは話しやすくないですかみたいな、はい、
1: どっちもどっちじゃないどっちもどっちだけど、まあまあ俺はもうなんかそういうもんなんだと思ってるからあれだけど、最近嬉しかったことは何ですか。
0: 最近嬉しかったこと、ピザが美味しかった
1: 今日の
0: 今日の
1: いいじゃん、めちゃめちゃお店の人喜んでくれると思うよ
0: 美味しかったです、
1: はい、よかったです。尊敬してる人は。
0: 尊敬してる人むずいっすね。でも自分父親かもしれないっすね。
1: あ、それはなんかまたどういう嬉しいんじゃない。
0: 勤勉
1: 勤勉なところ。
0: いや、なんか、まあ、仕事で英語喋る必要が出ましたってなった時に、毎朝勉強します絶対みたいなことを数年ずっと続けられるみたいな、そういう弾力があるっていうんですかね。
1: だからちゃんと目的達成のためにしっかり、はい、やりきれるみたいな、
0: みたいなところをすごい尊敬してます。
1: あ、なるほどね、
0: はい、なんでフルートも自分一人でなんか発表会とか出るわけでもないのにずっと続けられてるんですよ。
1: 確かにすごいよね。
0: そしてすごいことだと思ってて、淡々と
1: ね、なんか目的を本来はさ、はい、設定しないと折れちゃうじゃん、はい、今日はいいやとか、うん、でもそうじゃなくて自分がやるって決めたからこうずっとやってるっていう、
0: はい、なんかそういう継続力っていうんですかね、なんかそこがすごいなと、うん、
1: なるほどね、はい、家族ってどういう、それぞれ家族についてどういう人か教えてください。
0: どういう人か、まあ、父はさっき話したとおり真面目、はい、あ、でもちょっとたまに変なんですけど、はい、うん、抜けてるというか、
1: たまに変なんですね、ちょっと抜けてる部分がいい
0: です。で、母と妹は割と方向性は似てるかなと思っていて、あ、妹もいるんですけど、うん、なんだろう、切り替えが早い、活動的みたいな、
1: ね、切り替えが入ってる。
0: ダメだと思ったらすぐ別のことをやり始めるみたいな、自分に合わないなっていうところがあったら、うん、じゃあ環境を変えてみようだったりとか、行動力がすごいあるって感じですかね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: すごいね、
0: 切り替えがすごい上手かな。
1: 結構似てんの、お母さんと妹とは自分似てるなって感じ、
0: はい、タイプは違う、どっちかというと父親よりかなと思ってます。
1: あ、なるほどね、はい、いいですね。ちょっとすみません、今ここバラバラとこうキャラクターのところに来てますけど、はい、自分の弱さ、自分の不得意なところは何で、それとどう向き合っていますか。
0: いや、自分は多分そのネガティブ感情を人に伝えるのがまず苦手です、はい、っていうのがあって、で、人とどう、それとどう付き合ってるか、まあ、それを表に出せないので自分は音楽で消化していましたっていうのが、
1: なるほどね、
0: 結構強くあったかなと思っていて、とはいえ、まあ、伝えなきゃいけないときは伝えないといけないよなっていうのが、まあ、大人になってからは
1: 気づいたこと
0: あるので、うん、まあ、言語化できるといいよなっていうのは。
1: なんか言語化するための努力とかやってることとかあるの。
0: ああ、でも一回紙に書いてしまう。
1: ああ、なるほどね、自分の気持ちというか、
0: はい、でそうすると必要なとこだけを相手に伝えるとかができる。
1: あ、抜粋をしてね。
0: ので、そうですかね。
1: ありがとうございます。多分めちゃくちゃ喋ってます50分ぐらいもう経ちましたが
0: そんな喋ってる、
1: はい
0: はい、
1: ちょっと最後にこう、はい、じゃあちょっとまだ質問来てるんですけど、どれにしよっかな。あ、じゃあ今フェアステージに出てる人たちに、
0: はい、
1: こう今フェアステージ出てる人たち、自分も含めて、まあ、出てるんですけど、うん、なんかどんな風に頑張ってバンドを良くするために頑張っていけばいいですかっていう質問いただいてますんで。
0: 難しいじゃないですか、自分も聞きたいことばっかり聞いてくるんですけど
1: いや、それはそうですよ、ベストアーティスト、はい、そう、ベストアーティストを背負うというのはそういうことなんです。
0: どうなんでしょう、
1: きっと何か一筋の光明があるかもしれないと思って聞いてきてますからね、
0: は
1: い。
0: でも自分はそのなんかステージで何かを見せる以上ある程度のクオリティの担保は必要かなと思っていて、うん、で、まあ、でもメンバーによってそのなんだろう、練習に対するモチベーションだったりとかいろんなものが違うから、なんかそこを合わせるのが難しいなと思いながらも、なんだろう、一定の自分たちがひとまず納得できるレベルのものは作りたいなと思っていて、うん、なんでなんかそこのなんだろう、すり合わせを頑張るじゃないですけど、
1: あ、目線合わせ
0: は大事かな。
1: なるほど、それはやっぱ結構積極的にバンドの中でもそういうコミュニケーション取る、メンバー
0: バンドの中でもやっぱ取らないとそこ

0: 合わせられないので、うん、そこはやっぱ話さないといけないときは話さないといけないのかなって思います。
1: ありがとうございます。じゃあ最後にこれはあの質問じゃなくて僕から、はい、あのぜひこう今フェアステージにいっぱいいろんなバンドが出たりとか、はい、出ようと思って一生懸命準備している、うん、バンドがいる、バンドとかアーティストの人がいると思うんですけど、はい、その人たちに向けて、こういうことを頑張ってぜひ進めていいバンドをみんなでいいイベントにしていきましょうというなんかそのエールというか、
0: こういうことを頑張って、
1: はい、
0: 難しいの、
1: なんか最後に一言こうメッセージがあったら教えてほしいなと思ってますが、
0: は
1: い、いかがですか。
0: なんかまず自分が楽しむがまず一つと、うん、あとはそれを見てくれてる人がどういう気持ちで見てもらえるんだろうみたいな、俯瞰して見るじゃないですけど、うんうんうん、なんかその二つをちょっとなんか考えながらやるといいのかなって思いますね。
1: なるほど、
0: 伝わります。
1: いや伝わりますよ、はい、じゃあちょっともう一個踏み込んで、はい、今みたいな、まあ、自分が楽しむってことはもちろん、はい、あのもう自分が楽しいって感情になれるように、はい、こうやるってことだと思うんですけど、こう俯瞰するって意外と難しいと思ってて、例えばアーの中で、はい、自分が演奏するときになんかどう見られてるんだと か、 なんかこの俯瞰した結果どういうふうに自分を分析してるみたいな、なんかそんなのってあったりします？
0: そう、人に言っといてあんまできてなくて、それがあのライブの映像を見てあこう見えてるんだっていうのが割と分かったような気はしていて、何、うん、なんでしょうね。でもアーは自分とそのボーカルのナオさんどっちも割と前目に出ていいかなとは思っているので、うんうん、自分は好きなようにやって多分あそこではいいんだろうなってちょっと思ってます、うんうん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: だからそういうふうに自分のある種こう作りに行くんじゃなくて自分の素の部分をもっと前に出していく、うん
0: でいい気はしてますね、
1: うん、ことでバンドのこう良さが出るんじゃないかっていうふうに思ってるってことですね、うんはい、ありがとうございます。初の試みだけどちゃんと、
0: いいのかなこれで、
1: ね、いや良かったんじゃないです か、 いいですか、ね、これなんかはい良かったと思いますよ、はい、あの逆になんかもやっとしたらメール受け付けましょう
0: あいっぱいありそう、
1: はいはい、なのでね今日のラジオに対する感想とか、はい、もうちょっと深く聞きたいなっていう話はあの本人にお届けしますのでぜひですね、メールいただければなと思ってます。はい、はい、もう50分ぐらいですかね、うん、長きにわたってですね本当に渡辺美里アーティスト渡辺美里をこう
0: それに言う
1: とおかがいろいろね俺いろいろこう聞いてきましたけどもはい、エンディングのお時間にそろそろ近づいてまいりましたのでちょっと締めさせていただければなと思ってます。はい、はい、大人の人生ラジオでは皆様からのお便り募集してます。まあ、今日の話でねなんかあれもうちょっと聞きたいとかなんか逆に気になることが出てきたとかもしあればメールいただければ本人全部読める状態にしますんでどしどしご連絡ください。メールアドレスはメールアットマーク 775fm.com です。懸命にフェアステージと入れないと届けませんので懸命にフェアステージと入れてメールを送ってください。じゃあ来週からはまた通常回のですね人生を聞くラジオに戻りますが今回はベストアーティストということで、はい、渡辺美里さんに、R のキーボードとして来ていただきました。最後に一言あれば
0: 一緒に音楽楽しんでいきましょう
1: ということでした。はい、じゃあまた次も楽しみにしててください。バイバイ。
0: バイバイ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、

冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ。
2: 泊まりさえしなければどんなにゆっくりでも進めばよい by 講師。
3: こんにちは。
4: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、はちままカフェのお時間です。
2: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
4: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
2: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
3: よろしくお願いします。
2: はい、今日のぼやきはですね、中国古代の思想家であり、儒教の祖である孔子さんの言葉でした。はい、泊まりさえしなければどんなにゆっくりでも進めばよい、ついつい頑張ってしまいがちな皆様、私もそうですが、物事を進めるスピードを上げるには頑張らなければいけません、
4: はい、
2: しかし頑張り続ければいつかは歩みを止めることになります。頑張りすぎて歩みを止めるより、ゆっくりでいいから少しずつ前に進んでいけば、気づいたらおのずとゴールが見えてくる。頑張りすぎず抱え込まず、ゆっくりゆっくり少しずつ、まさに今日のテーマにぴったりです。
4: なんだろう今日のテーマ、楽しみですね。
2: はい、それでははちままカフェオープンです。

0: はい、今週も始まりました、はちママカフェ。はい、新学期始まって1ヶ月ですが、ともちゃんの娘さんたちの様子はどうですか？
1: いやー、やっぱり案の定ですよね。うんうんうんうん、連休が明けて、はいはい、まあ、連休ちょっと前ぐらいから、うんうん、ね、もう嫌なこと思ってました。もう学校行かないんじゃないかなとかいう、このね、滞り時期、それがね、始まりましたね。やっぱり、
0: はい、始まりましたね。
1: リズムがね、そうできてきた途端に崩れるっていうね。
0: そうですね、本当に我が家の息子もね、今年2年生になったんですけどね、もともと学校が苦手でね、2年生になったらさらにね、行きしぶりが激しくなってしまいまして、毎日朝戦っております。
1: 本当ね、なんだろうね、この格闘はね、疲れるよね。
0: そう
1: 朝からね、
0: そう、朝から疲れちゃう。
1: なんでこんな私怒鳴ってんだろうみたいなさ。
0: 本当
1: 分かる、
0: 本当にそう、本当なんですよ。でね、皆様、同じようなママさんとかパパさんいらっしゃいますでしょうか？
1: いるいる。
0: はい、本日はそんな悩みに優しく寄り添っていただける素敵なゲストにお越しいただいております。
1: いじめ問題を中心に教育問題の専門家として、教育メディアソクラテスの卵のウェブ相談や、これまでに1万人を超える児童生徒に学校での道徳授業、保護者向けセミナーなどを行っていらっしゃいます、教育ジャーナリストの栗岡真由美先生です。栗岡先生、本日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: いや、今ね、はい、もう悩みすごい言ってて、もう言ってましたね、そこに先生呼んじゃった、
0: そうなんです。
1: すごくない、もうね、この番組
0: 悩みすぎて、そう、もう先生に相談したい、したいと。
1: 分かる。なんかさ、全部、ね、先生に、ね、メールしちゃったもんね、悩みをね。
0: 本当そう、もうずらっと、そう、申し訳ないぐらい。
1: 分かる、
0: はい、はい、ではね、早速お話をお伺いさせていただきたいのですが、先ほどもお話しした通り、息子は学校が苦手でね、何が嫌なのって聞いたら勉強が苦手ですと。で、息子は字を書くことと読書がとても苦手で、学校の宿題をやるのもとても時間がかかります。
1: はい、
0: このような子にはどう接してあげたらいいでしょうか？
2: はい、そうですね、今ね、2人のママの あの本でトークを聞きながらですね、はい、もういよいよ本当に新学期始まって、まあ、子どもたちも新しい環境の中で、まあ、頑張ってるんですよね。
0: はいはい、
2: で、学校ってやっぱり勉強が分かるとかですね、何でも話せる友達がいると楽しいんですよね。
0: はいはい、
2: この2つの楽しいことが行きたくなることのポイントなんですね。だけど小学校2年生ですかね、お子さんで。そうですよね、小学校2年生って、まあ、算数の掛け算の九九と、国語の漢字が1年生は80個だったんですけど、はいはい、2年生になると160個、あの新しい漢字を覚えないといけないんですよね。そうなんですよ。でやっぱりね、難しいなと感じるこの一つの壁になる時期でもあるんですよね。だから、まあ、文字を読んだりとか書いたりすることって、こう学習することには欠かせないんだけど、まあ、やっぱり苦手なお子さんもいらっしゃって、まあ、音読っていうのが実は勉強の基礎になるんですね。だから音読が苦手とか分からないとかってなってくると、できる

0: ないな、つまらないなってこうなってくるので、まあ、なんかやっぱりあのパパとママも悩んでるんだけど、だけども一番悩んでいるのはつまらないなと感じている本人なんだというのをこうちょっと理解してあげて、まあ、一緒にできなかったことができるようになるっていう一番のこう理解者とか応援団になってあげるっていうのが実は子どもにとっては一番の自信になると思うんですね。なんかどうでしょう、
1: はいはい、なんか一番の理解者で一番の応援者っていうことですね、
0: はいはい、そうですね。なんか一緒になって不安になってドキドキしちゃうんだけど、はいはいはい、そうじゃないかな、そうじゃないなと、でできるできないから、はい、できたら何かをあげようとかっていう、まあ、サポートついしたくなるんだけど、はい、まあ、どうしたらこの子が楽になるかなというのを一緒に考えて探してあげることなんですよね。で、まあ、文字を読むのが苦手だから、はい、まあ、文字をもっと読ませようとかですね、はいはい、音読をもっとやらせようって、うんうん、まあ、つい思っちゃいますよね、うんうん、なんかね、愛してるから思っちゃいますよね、はいはい、でもそれね逆効果なんですよね。で、例えばですね、本人の子供の興味がある内容から、まあ、始めてみる、うん、例えば あるご家庭で図書館に行ったんですね、はいはい、で初めに、その子供さんに好きな本を選ぶことから始めたんですよ、うん、でとかお家にお出かけマップとかありますよね、いろんなことに、
1: はいはいはい、
0: それでもいいんですよね。で例えば虫とか動物について知りたかった、はいはい、で図鑑とかイラスト借りてきますよね、はいはい、で文字読むのが苦手だけど写真とかイラストでも全然大丈夫で、まあ、形とか表情とかの情報をそこで取り入れることってできるんですね、はいはいはい、だから写真とかイラスト見ながら楽しく本を見るっていう体験をまずさせてあげる、これすごく実は大切なことで、はいはい、まあ、慣れてきたら内容に関して興味を示しているような会話を親子でキャッチボールしてみる、うんうんうん、まあ、バッタって何食べてるのとかですね、このキャラクターどこに書いてあるとか、はいはい、まあ、読んだらそれママにも教えてねとか、うんうんうん、まあ、文字が出てきたけど、まあ、もし読むのがちょっとやっぱり苦手かなと思ったら、はいはい、ママが読んで聞かせてあげるっていうのがすごく、うんうんうん、あの内容を理解することにはとても効果的で、まあ、読んでもらってこう聞くことで新しい言葉に出会って、まあ、発達を手助けすることができるので、まあ、この時期ってすごく実はママの助けがとてもいるんですよね。
1: そうなんですね、なんかもう結構大きくなってるから、うんうん、もう任せちゃおうって思っちゃってるんですけど、
0: ですよね、幼稚園から小学校上がっちゃったしってね、
1: そうです、そうです、そうです、学校に行ってるし、ね、そう増えてきて、うんうん、そうすごいもうなんか全部できるから、うん、自分でやってみたいな思っちゃってるんですけど、
0: なんかそっちの方が
1: う
0: あのこう子どもの自立みたいな感じで思っちゃいますもんね。
1: そう
0: 実はそうじゃないんですよね。
1: そうなんですね、うん、
2: これってなんかあるんですか、いつまでがこの補助、まあ、そうですね、した方がいいみたいな、
0: まあ、10歳ぐらいって一つの、まあ、分かれ道かなとは思うんだけど、はいはい、やっぱりそれまではしっかりとたっぷりと愛情をかけて、うん、やっぱりちょっとできないなと思った時には、うん、お家でちょっと漢字の練習とか算数とかもサポートはやっぱりねいるんですね、はいはい、ここがママの力の見せ所で、だけどついやったできた、うん、どうなってる、まだできてないよって言っちゃうんだけど、それだとちょっととってもあの辛くなるので、まあ、あの話しながら親子で本を読む時間が、まあ、親子のコミュニケーションになるし発達を促す時間になるので、まあ、文字を読むことが辛い時間から、うんうん、あなんか楽しいなって楽しい時間だなってこう変わるきっかけが学校じゃなくって日常の中にいっぱいあるっていうのがこの時とても大切ですね。
1: すごいですね。いや向き合ってなかったなっていう今反省がありますね。
2: でもゆめちゃん結構向き合ってると思うけどね。
1: いやでもやっぱ宿題とかはもう自分でできると思っちゃってるので、うんはい、そうさせながら料理とかしちゃうんですよね。
0: なるほど。
1: だからそう、その時にちゃんと向き合ってないと、うん、多分つまんないですよね。おっしゃる通り、
0: なんかね、うんあのま、ママにあの分からないんだっていうのをこう正直に言ってくれるお子さんだといいんだけど、はいはいうんあのその時にこう心の、まあ、大人でもそうだけど、うんうんうん、なんかこれどうするんだろうって思ってる時に心配なあまりできた どうなってんの、早くしなさいって、はいはいはいはい、言われちゃうと、うんうんうん、なんか心をピーッと閉じちゃって、うんうんうん、言わなくなるんですよね、うん、なんか
1: そうですね、
2: だから宿題うちも1時間以上かかるんだ、漢字2文字書くだけに1時間ぐらいかかるんです、
0: なるほど、うんうん、これね、なんかあの例えばなんです

0: けど、マーカーで単語に印を、はい、入れてあげる、うん、とするとこの単語が浮き出るじゃないですか、はい、読みやすくなるんですよ。それとか書くことが苦手だから、はい、覚えるまで特に漢字とか何度もこう書けない、書けできてないよね、この羽できてないよね、うん、とか、うん、この止め、うん、違うでしょ、うん、って言っちゃうと、うん、注意するのは、ね、絶対 NG なんですよね。でこれやっぱりまだ手の筋力とか、はい、手の動きのコントロールとかが十分に発達してないので、うんうんうんうん、板書がね、先生がもう板書中心になるので、はいはいはいはい、学校に行って、うんうんうん、なんか書くのがもう精一杯で、実は授業があんまりよく聞けてないっていうこともあって、分からなくなったりして、うんうん、だけど自分の思い通りにいかなかったなっていう、ちょっと子どもにとってもちょっと、はいはい、心がちょっと慣れてる時もあるんですよね、うんうんうん、2年生の初め頃ってね、うんうんうん、そこになんかママからまたさらに言われちゃうと本当に苦しいなって思えるので、まあ、そのちょっともしかしたら言葉にしないけど、うんうん、苦しいんじゃないかなと思うところをお母さんが理解してあげて、うんうんうん、あ、これならいけそうっていう、このサポートをねしてあげることがとても大切ですね。
1: なるほど、素晴らしいです。
2: 本当になんか2年生になった瞬間さ、うんうん、学校もなんか手のひら返したかのように変わったよね。
1: そうそうそう、コロッとね。
2: 今1年生の時は毎週のようにこの持ち物とか時間割とかお母さんにこう連絡が来てたんですよ、うんうん、
0: なるほど。
2: 2年生の時は一切来なくなっちゃって、子供任せっていう、自分が黒板に書いたのを写して持ってくるみたいな感じになったんで、
0: なんかそこのあたりが、まあ、十分に、まあ、お子さんによって様々あるので、うんうん、1年生の時に十分に、はいはい、できていたお子さんもいらっしゃるかもしれないけど、うん、ちょっとそこではまだ十分じゃなかったっていう子もいらっしゃると思うので、なんかね、ノートの綺麗さとかをあんまり子供に求めないことだと思うんですよね。だからトランプの数字とか、うん、マークを書くとか、はいはい、好きなキャラクターの名前書くとか、うん、短い文章を写すときに声に出しながら、はい、書くとか、好きな歌の歌詞を書くとか、なんかこう読み書きのハードルをね、
1: はいはいはい、
0: ね、半つ下げてあげるんですよね、はいはいはい、で、あ、これだったらできるなってやってみようかなという、そのなんか自信のところ、はいはいはいはい、ここを持たせてあげて、もういっぱい褒めてあげることですよね。
2: ママ忙しい。
1: そう、忙しいからね、なかなか見てあげてね。
0: だからなんかこう宿題とか時間かかるじゃないですか、うん、はいはい、だから課題とかの量もちょっとこれは多いかな、うん、我が子にはと思ったら担任の先生に相談して、うんうん、お家でママが半分ぐらいお手伝いサポートしてあげる、それでも全然 OK
1: ですね。そうなんですね、うん、
0: もう任せっきりに、はいはい、多分もう信じて任せていらっしゃるんじゃないかなと。
1: そうなんです、
0: ね、そうですよね、うん、だからそのあたりはもうママの大きな愛が必要かもしれないですね。
2: 素晴らしいです。勉強になりますね、本当にね。今なんか宿題一つがすごく変わりましたね、
1: う
2: ん、見方が、ね、
1: 変わりました ね、もうしっかり向き合って
2: はい、ありがとうございました。本当勉強になりましたね。
1: はい、勉強になりました。
2: それではですね、ここで一曲、栗岡先生のリクエスト曲をお聞きいただきたいと思います。夢を叶えてドラえもん。

0: 清岡先生はここ東京スターレディオ八王子 FM にてラジオ番組もされています。子どもたちに夢と未来を毎週火曜日お昼12時15分から12時30分に放送しています。ぜひねこちらもお聞きください。また今年の3月に書籍も発売されています。スマホ 100% 時代失われる心 vs 育てる心を生きる、こちらもぜひお読みいただけたらと思います。
1: はい、そしてですね、はい、栗岡先生にはまだまだお話聞かせていただきたいので、うん、来週もお越しいただくことになりました。先生また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 本日のゲストは教育ジャーナリストの栗岡真由美先生でした。ありがとうございました。
1: 今週末の耳寄り情報です。今週末は八王子でワインを楽しんでみてはいかがでしょうか。八王子ワインフェスティバル2026、日時は5月17日日曜日、時間は11時から17時になります。会場は八王子駅周辺の参加店舗、小安神社、八幡八雲神社、ソートテラス他になります。オリジナルのワイングラスを片手に市内の参加飲食店を巡りながらワインを楽しむ都内最大級のサーキット型イベントです。
0: はい、そしてもう一つ、こちらは子どもが大喜びそうなイベントです、健康フェスタ食育フェスタ2026、会場は東京多摩未来メッセ展示室駅前テラス、日時は5月17日日曜日、時間が10時から15時になります。開会式にはですね、プヌギダ中学校吹奏楽部の演奏もありますのでお楽しみにしててください。

0: そろそろはちままカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。はちままカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分、再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。

0: 応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではちままカフェgmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の4-33-1 八王子 FM までお願いします。
0: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくはハチママカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
1: ママの毎日にホッとするひとときを。お相手はゆりと
0: ともみでした。
1: またお会いしましょう。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、

非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: こんにちは。臨床心理士、ハーブ植物療法士の河内美斗子でございます。毎週土曜日お昼12時30分、河内美斗子のその道のレジェンドという番組のパーソナリティを務めさせていただきます。この番組では様々な分野でご活躍されている専門家の方をお招きし、これまでの歩みから最新の情報などをお伺いし、楽しく充実したお時間をお届けさせていただきます。本日の素晴らしい専門家の方の貴重な話が皆様のお心に響けば幸いです。本日もよろしくお願いいたします。
1: こんにちは。番組の進行役の金子千佳です。美斗子先生、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: それでは美斗子先生、本日のゲストをですね、ご紹介をさせてください。
0: はい。
1: 本日も前回に引き続いてのイギリスからのお客様ですね。
0: はい。
1: ロンドン大学 UCL の大沼教授です。大沼教授、よろしくお願いいたします。
2: あ、よろしくお願いいたします。

0: くお願いします。
1: もう本当に大野教授、来日中のご対応の中ですね、はい、2回続けてということでお越しいただきまして本当にありがとうございます。
2: はい、もう前回もですね本当に素晴らしいお話をお聞かせいただきまして、はい、今日もとても楽しみにしておりました。いろいろとお話をお聞かせください。
1: そうですね、はい、もう本当に大沼教授にはイギリスでも日本でも私たちお世話になっておりまして、また前回ね、はい、お聞きになられた方もいらっしゃると思いますけれども、大沼教授はロンドン大学の教授でもあり、また日英機構の代表理事でもあってですね、はい、イギリスと日本の架け橋といいますか、もう本当に文化教育の発展にですねもう長年、ご活躍されているということで、私たちも本当に勉強させていただいてますけれども、はい、前回日英の高校生、こちらはサマースクールですね、10年間ジャパンユースチャレンジという形で開催されているお話を教えていただきましたけれども、やっぱり本当に多くの高校生たちが将来につながるような、まあ、そういった機会になっていると思うんですが、まあ、視点を変えればこれは本当に貴重なこう人材育成につながってくると思うんですけれども、はい、まあ、そういった人材育成に取り組まれている大沼教授に、まあ、今日このあたりをまたさらに深くといいますか、はい、教えていただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: またその人材育成に取り組まれようという、まあ、そういったきっかけとか思いとか、まあ、今後のことも含めてですね、本当にいろいろと教えていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
0: わかりました。私がまあ前回も話させていただきましたけども、はい、今からまあ30年近く前にイギリスに移りまして、でイギリスでそのアカデミックっていうか、まあ、大学ので教える仕事をずっとしてまして、はい、でその中でその強く感じたこと、まあ、我々大学の研究をしてるんで質の高い研究をするというのは、まあ、当然我々の役割なんですけれども、それに加えてもう少し力を入れるべきだと思ったのは、その日本人の若い人材の国際化、だ世界で活躍する日本人をどうやって育成するかということが、はい、多分ものすごく重要 で、はい、でそのイギリスに移って強く感じたのは、世界の中で活躍している日本人はほとんどいない。でもアジアの人とか、まあ、世界中の、まあ、小さな国でも活躍している人材っていうのはたくさんいるんで、はい、日本人はいないんですよね。でだからなぜそういうことになってるのかっていうことを考えて、まずそのチャンスがないと、機会がないと、知ることができないと、はい、いうことなんで、知るチャンスを少しでも作ってあげようということで、その UCL ジャパンユースチャレンジという日英の高校生の夏の学校を立ち上げて、はい、まあ、その他のいろんな活動も立ち上げて、で今に至ってるっていう感じがありますね。で、まあ、社会にとってやっぱ人材育成が最も重要で、特に今の日本にとって、はい、この人材育成、将来の日本を担う人材をどうやって作るかということに、それがまあそこが多分最優先だと強く思ってますんで、うん、はい、まあ、今後とも続けていければと思ってます。
1: このジャパンユースチャレンジの医療開催概要も含めて、また今までの活動の内容なんかホームページをちょっと UCL でジャパンユースチャレンジと検索を皆さんしていただけると、はい、見ることができるんですが、まあ、そういったところに参加者の感想とか保護者の感想とかも同時に載ってまして、私もちょっと読ませていただいたんですが、はい、まあ、やっぱり一つ大きくたくさんいろいろとお声がある中でも一番多かったのはやっぱり貴重な友達ができたとかですね、ですね、あとやっぱり人生のターニングポイントになったっていう、まあ、そういった声が書かれていて、またそれを保護者の方もそういうふうに感じてるみたいなんですが、私たちも小さいレベルですけどね、私も生まれて初めて海外に行った日っていうのをちょっと思い出したりなんかすると、まあ、当たり前なんですけれど、テレビで見てるだけではなくて、あ、世界って本当にあると言いますか、いろんな方がいろんな風にこうやって生きていて、その中の自分の世界の中の本当に一人の人間として生きてるんだなっていうことをこう一番こう感じた瞬間があったんですけど、やっぱり高校生が初めてそういったところに行ってそういうプログラムを受けるというのは、言葉ではちょっとなかなか表現できない、やっぱり本当に大きなものにつながってくると思うんですが、それがやっぱり毎年取り組まれて、それがもう10年後20年後の本当に世界のリーダーに、いろんな世界の分野で活躍されてるかもしれないと思うと、その場を作ってるのが大沼教授ということなんで、私は本当に素晴らしいなと思うんですけど、はい、水戸子先生もいかがですか、そういった。
2: はい、本当に時代がどんなに進んでいっても進もうとも、学びというのはなんか大きなテーマが続いているような気がいたします、はい、でなんか年を重ねれば分かるというものではなくて、うん、

0: その時々のステージとか、我が身を振り返りながらなんかふさわしい成長していくという気がいつも最近しだしたんですけれども、そう見たと高校生の時は高校生の時しか味わえない成長の仕方っていうのがあるので、その機会は、まあ、本当に崇高で素晴らしいというふうに思ってます。
1: そうですね、
0: 私も時代が違えば参加本当にしたかったと思います。
2: まあ、高校生その学校10日間ですけども、
0: はい、
2: 本当にその短い10日間の中で本当に変わります、はい、見てても明らかに分かる感じで変わってきますんで、まあ、そう言って変わっていく高校生たちを見てると、
0: はい、
2: まあ、やってよかったなと強く思いますね。
1: そうですね。でその高校生が、まあ、期間は10日間ですけど、まあ、人生その後50年60年70年に影響するということを考えると、まあ、大沼教授が取り組まれているこのチャレンジっていうのはもう50年60年70年につながる未来に残されるようなそういった10日間をやっぱりされてるんだなっていうふうに思うんですね。まあ、実際やられてきてその人材育成とか通してみてなんかこう感じられることとか、まあ、今と昔と日本の違いとか学生の違いとかそういったなんか気づかれることや思うことってございますか。はい、
2: まあ、今先ほど話をしたのはまあ高校生の国際化、まあ、世界をリードする人材育成という流れの話でしたけども、うん、今私がまあ大学で教えてて強く感じることがありまして、はい、それは何かというと日本の社会が将来の日本の科学技術を担う人材育成をすることの重要性を感じてないと、
1: はい、
2: では強く思いますね。例えば博士課程に行くその、まあ、特に理系の博士課程に行く日本人の数が今減ってるんですね。で欧米人欧米しかその多分日本の大学で留学生の数は増えてるんですね、
0: はい、
2: で例えば海外の大学で博士課程で勉強してる日本人っていうのはほとんどいないんですね。で博士課程というのはその高いレベルの教育を受けて優秀な人は海外だとみんな行きたがるんですね。で博士課程を取った後に社会で重要な役割ができるし高いレベルの研究もできるしそこがみんなが目指す先なんですね。ところが日本の場合に博士課程に行くことがその社会の落ちこぼれとかそのうまくいかなかったら社会に行くんじゃないかみたいな、
0: はい、
2: その風潮があるっていうか流れがあってでそこをどう変えていくっていうのが日本の今後、はい、まあ50年にとってものすごく重要だと思いますね。ものすごく重要だと思います。今その活動をいろいろ始めてるっていうことがありますね。
1: 私なんかね、まあ、ちょっと世代がれなのかもしれませんけど私たちが学生の頃は逆に海外を目指すとか留学をするっていうのはもう本当憧れに近いものがやっぱりありましたけれども今やっぱその辺の感覚も少し違うんですね。
2: そうですね。その大きな違いで言うとその多分海外に行きたいという子どもたちはたくさんいて、
1: うん、
2: ただこの残念なことに日本の今の経済状態とかいろんな流れで海外に行きたくても行けない人たちが増えてきてるんですね、うん、でその人たちは自分たちではどうしようもないんで、うん、多分周りの大人とか社会がその海外に行くチャンスを作ってあげないといけないと、うん、と強く思ってますけどね、うん、
1: そっか。今現実的にやっぱり私たちも仕事で海外にとなると、うん、まあ、変なお話ですけれども飛行機代をはじめとするそういった為替の問題とかで、
0: はい、
1: 現実的な費用お金っていう問題もやっぱりありますよね。そうするとやっぱり昔と違って今のこの為替の問題の中でと留学一つとっても、まあ、その ご家庭といいますかそこにかける負担っていうのは、まあ、比べ物にならないぐらい大きくなってるんですかね。
2: と思いますね。と思いますね。
1: やっぱりそういったところを教育の部分と経済の部分とそこを両方両輪を回していかなきゃいけないというか、
0: はい、
1: そういったところはやっぱり国としての取り組みなんかもあるといいですね。なんかその制度というかちょっと私そのあたりはあまり詳しくはないんですけど、
2: そうですね、その、まあ、国としても頑張ってるし、まあ、その国も頑張ってみんな頑張ってるんですけど、うん、なかなか難しいというところがありますけれども、うん、多分私が今その、まあ、なんとかなその関係している試みがありまして、でそれは何かと言いますとその福島県、
0: はい、
2: 私福島出身なんで、
1: はい、
2: 福島県がグローバル人材育成条例という条例を作ってくれて、でどういうプログラムかというとふるさと納税を使って地元の将来担う人材を育てようと。うん。

0: という流れのプログラムを去年県議会で通して立ち上げてくれて、はい、今その活動を日本中の都道府県に広めて、やっぱ地元の自分の地元の将来担う人材を育成しようと思うことは、
1: はい、
0: 多分みんな思ってると思うんで、ただ自分の多分 親にお金出してもらうとかそれだけじゃできないんで、
1: はい、
0: でそこをだから少しでもいいから、まあ、その県とか自治体とか国とかがサポートしてくれたらいいんじゃないかと思ってますね。
2: なるほど、まあ、やっぱり教育は人を作って国を作るっていうふうに、まあ、やっぱり言われるので、そこはの、はい、良さは皆さん必要性もやっぱり感じてはいる中でも、現実的にそれをどう取り組んでいくか、問題点を解消していくかっていう課題をどう取り組む、超えていこうかっていうのはやっぱり必要になってくると思うんですけど、まあ、そういった自治体なんかが具体的な取り組みをしていただけるっていうのはありがたいですね。
0: 素晴らしいと思いますね、うん。
2: まあ、あの大沼教授が福島出身で、私たちも福島とご縁をいただいて、
1: はい
2: はい、あの元宮市 のウィリアムズパーク の、
1: はい、
2: あの5周年記念、ウィリアム王子が当時ね日本に来られてということで式典に参加させていただきましたけれども、そこであのスピーチをしていた21いくつかの女性の方が、ね、いらっしゃったんですけど、はい、その方がスピーチしていた内容はですね、中学の時にあのやっぱりイギリスの留学の機会をいただいて、まあ、先ほどの多分ジャパンユースチャレンジとはまた別のプログラムかなと、
0: ね、はい、
2: またこういったことを大沼教授がやっぱり手掛けられていると思うんですが、その方のスピーチが本当に素晴らしくてですね、まあ、そのイギリスに行った時に経験したこと、感じたこと、それをずっと話をされて、私はこれから社会に出たら日本とイギリスに関わる仕事をしていきたい、そのきっかけになる中学のその機会でしたというふうな話をされていて、まあ、私も美智子先生もねそのスピーチ
1: 感動して、
2: 感動して涙が出てそのぐらいの、でもその時にそのスピーチを聞きながら、まあ、今目の前で話されてる方はお一人ですけど、まあ、こういった方が何百人もまたそういう機会を、その場を作られてるんだなっていうのはやっぱり実感したひとときでしたけど、まあ、そういったところをやっぱり国や自治体と一緒にいろんな輪が広がっていくっていうのは、まあ、私たちも勝手に期待したいところですね。できることがあれば何か関わりたいなと思いますしね。
1: だから皆さんで自治体を含めて自分を育ててくれたっていうふうな感覚をやっぱりあの若い時に根付かせると、今度自分が大人になった時に
0: です、ね、
1: まあ、またそれを恩送りというか返していこうという気持ちも育っていくと思いますし、まあ、これだけなんか情報とか科学とか医学が進歩していくんですけれども、あの感謝という原始的な人間の心というのは、
0: うね、
1: あのやっぱり変わらないというところは救われているような気もするので、まあ、そういった育てられたという感覚が今度また大きな、
0: そうですね、
1: 成長になっていくのかなと思います。
0: と同時にその我々、まあ、その大人は、
1: はい、
0: まあ、次の世代を育てる義務がある、
1: はい、
0: その次の社会を担う若い人材を育てる義務があるということを、はい、まあ、もう少し認識したもしてもいいのかなと思いますけどね、
1: うん、はい、そうですね。
2: ですからね、まあ、実際その開催されるプログラムを組み立て、あの計画して作られるだけではなくて、まあ、その本当に足元といいますかね、そういったまあ資金的な経済的な面を国や自治体の方と連動しながら、
0: そうですね、
2: そういったところからやっぱり作り上げていくっていう、そこからもう本当にね、あの地道な一つ一つの活動が作られてるんだなっていうのは、まあ、実感しますけれども、
1: そうです、
2: ね、やっぱりこう定期的にこう日本に来られるのはやっぱりそういったところの取り組みや、
0: はい、そうですね、
2: またじゃあこの後も福島の、
0: そうですね、今回は福島県に訪問して、まあ、その今回のプログラムを作っていただいてありがとうございましたと伝え、うん、でそれが周りの自治体に広がってきてるんで、
2: はい、
0: その宮城県も訪問して宮城県にも広めていこうと考えてます、
2: うん、
0: だもしその、まあ、今回のを聞いていただいている方々の中で、うん、この県にも広めてほしいとか、まあ、そういうことがありましたら、ね、教えていただければ、うんうん、まあ、いろんな活動できると思いますので、うん、よろしくお願いします。
2: いや、すごいですね。
1: そうですね、
2: まあ、大学の仕事をしながらまたそうやってね、
1: はい、
2: あちこち飛んで回ってやられてる、またそれ以外にもたくさんいろいろと活動も、ね、教授されてますから、はい、これ今回話題になってる話だけではないんですけれども、
1: はい、引っ張りだこですもんね、大沼教授は本当に、まあ、日本とイギリスを架け橋にいろいろとそのご尽力されていて、それは本当真に素晴らしいものなので、皆さんに影響力をお与えになっていて、でそこでやっぱりその影響がいい形でこうなんか

0: 最近渦を巻くように、でこれからの時代がきっとそれが大沼教授が第一人者として発信者としてやっていくことがきっと大きな成果になってくるような気がするので、私たちも微力ながらそういう人になりたいというふうにいつも話してるんですけれども、
1: そうですね、はい、まあ、ユーシェラの大学の中で、まあ、実際に通われてる学いわゆる大学生の方々もやっぱりこういったユースチャレンジ見て、はい、やっぱり学生にとっても影響、参加するだけではなくて、ね、そこの大学の生徒さんたちもやっぱり変わってくるもんですか。
2: そうですね、あれ我々の中津の学校はユースチャレンジは、まあ、かなりいい方向に進んでまして、で我々夏の学校を、まあ、開催して、で参加した学生がいて、で彼らの何人かは UCL に入ってくるん で、
1: そうです、ね、
2: で彼らが今度我々のコミュニティに入ってくれて、で毎回だから新しい人たちがコミュニティに、夏の学校参加者が入ってくれて、今度次の世代を育成したいということで協力してくれるんで、まあ、いい流れになってますね。
1: あ、そういう循環というか輪というか、そういったものがなってますね、作られてきてるんですね。もう10年も続けられてると、そういった形で今度大学を卒業して社会に出てる人たちも
2: います、
1: いらっしゃいますもんね、はい、そういった方々もやっぱりそういった何かいい影響といいますか、まあ、お手伝いに来たりとかボランティアみたいなこともされるんですか。
2: そうですね、一緒にやってます。基本的にはボランティア活動なんで、誰にもお金も払ってないし、私も全くお金もらってないし、全く全てボランティア活動なんで、まあ、それに協力したいっていう人たちがたくさんいますね。
0: 本当に人生を育てられているという感じですね。
1: 私もね、一度ちょっと、はい、タイミング合えば参加したいなと思ってるんですけどね。行ってみたいですよね。
0: そうです、私たちも毎年ハーブということで、ご提供させていただいてるんですけど、一度、まあ、参加させていただいて、ボランティアとして参加させていただきたいと、
2: ぜひよろしくお願いします、
0: 思っておりますね。
1: これからまた10年20年とずっと続けて目指して、
2: そうですね、できる限り続けようと思ってます、ね、はい。
1: そっか、まあ、規模がねなかなか増やしてもという話はありましたけれども、まあ、UCL 以外のいろんな大学で派生していろんな世界的に輪となっていくっていうのも一つ、
2: そうですね、
1: いいですよね。やっぱり日本も全国まだまだそういった今回のこの大沼教授のね取り組みを知らない学校もたくさんあると思いますから、まあ、私はもう本当にこれをね全国の方々に知っていただきたいし、
0: そうですね、
1: 国がもっと発信してくれたらとか勝手に思ったりはするんですけど、
0: 先ほどねだから日本は鎖国状態でもちょっとあるというか、はいはい、そういうなんかこう島国の気分、感覚はやっぱり DNA で根付いてるのかなと思うんですが、それはやっぱり世界という大きな大舞台で活躍するという意識を、やっぱり本当に皆さん持ってるんでしょう、どっか諦めてるとこもあるのか、それをまあもう一度高めてほしいなと思いました。
2: 確かにね、私が日本人として強く感じるのは、はい、日本の場合には、はい、日本と海外と、はい、そこの間に線を引くんですね、
0: はい、
2: で海外にいる人たちは我々は世界の一部と考えるんですね、
0: はい、
2: でこの考え方の違いが、うん、多分大きいのかなと思いますけどね、はい、
0: そうですね、
1: 確かに、まあ、でも私自身も確かにそういうふうに育ってきてしまっているところあると思いますけど、日本と世界っていう感覚は
2: そうそう対比しちゃうんですね、
1: そうですね、だから世界に出るとか出ないとかって話になっちゃうん
2: です、ね、そうそう、我々はもう世界の一部にもともといるんで、
1: そうですね、そっか、そうすると出る出ないの話ではなくて、普通に世界という視点がもともと最初からあれば、
2: そうですね、
1: 行く行かないとかっていうことよりも、もうそれがもう普通のことの感覚になってるんですね。そうするとヨーロッパとかああいったところはもうそれがそういう感覚がもともと、
2: そうですね、もう一緒ですね、一緒ですね、
1: そういったところからね変えていかなきゃいけないとなると、やっぱり先ほど中学生のねお話しましたけど、はい、中学生学生の頃からそういったところの影響があって、それがまた周りに広がっていったり、その子の感想が友達に伝わったり、まあ、そういったもうこう本当に輪を広げていくっていう感覚からもっとやっていかないとなかなか難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: 島国という、ね、状態は変わらないわけですけどね、
0: まあ、日本人に生まれたということも感謝して
2: それは素晴らしいことです、まあ、日本人というその国民だということはものすごく重要で、はい、そのアイデンティティをちゃんと維持しながら、はい、でも世界の一員であるということを認識することが重要だと思いますね。
0: 本当にそう思います。ちょっと生意気ながら本当にまあ、この時代にこの日本に生まれて幸せだなと思うんですけれども、 こと

0: だからこそできることももっといろいろあるんじゃないかなと思ったりもするので、うん、それで世界の視点っていうのはまた宇宙という今度は次の課題として宇宙の視点っていうのも人としてどんどん成長していく、まあ、階段上がっていくステージなのかなと思うので、うん、今ここで本当に大沼教授今ご多忙の中というのは分かってるんですけれども、ね、本当にこれを皆様に知っていただきたいと思いますね。
1: そうですね、まあ、水戸先生も学生の頃から自分から海外に行きたいってもう、はい、思ったタイプだったんですよね。当時、ね、今よりまたさらにね海外の留学っていうと特別なことっていう、
0: ね、
1: まあ、そんなイメージもありましたけど、まあ、先ほどの、はい、ね、チャレンジの感想の中にもありましたけど価値観が変わったっていう学生さんもやっぱり、はい、多いみたいなので、やっぱり生きる上での自分の選択肢とか人生の道とかそういったものが根底から変わるっていうね、そういった機会ってなかなか何かがないと変われないと思うので、う
0: ん、あとなんか自分が変容してっていうのが分かったんですね。その時にやっぱり溢れる思いの感謝という感覚も今でもありますので、その気持ちっていうのは大事にずっと今でもしてますので、ぜひぜひこれからも私たちも参加させていただきたいと思ってますので、
2: よろしくお願いいたします。
1: まあ、本当に、まあ、10年の、ね、区切りになっているわけですけれども、これがまたさらに発展して大沼教授ともまた私たちもいろいろと勉強させていきたいと思いますし、もう一年一年本当に長く続けていただきたいなと思いますので、はい、本当に高校生日本のためにぜひよろしくお願いいたします。
2: 今後ともよろしくお願いします。
0: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: もう本当にお忙しい中ですね、
0: はい、
1: イギリスから日本に来てる、まあ、その来日中の中でですね、
0: はい、
1: 2回にわたってご参加いただきました。まあ、本日のゲストロンドン大学の大沼教授にお越しいただきました。大沼教授本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日の河内水戸子のその道のレジェンドいかがでしたでしょうか。臨床心理士ハーブ植物療法士の河内水戸子のオフィシャルサイトは mitocok.jp と検索をしてみてください。
0: 本日も皆様の大切なお時間をお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日も良い午後のお時間になりますように。また次回お会いできるのを楽しみにしております。河内水戸子でした。

0: 様から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 97.5 FM。
1: 足に合う靴、うさぎ屋の靴、うさぎ屋が一時をお知らせします。

0: 始まりました。皆さんこんにちは。この番組はフラッシュアップロコモットです。パーソナリティを務めますモーリーさんと、
1: 4月からね、自転車の罰則が厳しくなったじゃないですか。
0: あ、そうね。
1: ね、
0: う
1: ん、皆さん注意してくださいね。捕まっちゃうよ。自転車といえばね、ツンツン角田のてゆご、知ってんの？
0: 知ってる知ってる
1: 知ってんの？
0: 知ってる。
1: 知らないぞって言った
0: の。昭和50年代の CM ですよね、それね。
1: なんで知ってんの？
0: 知ってる知ってる。
1: 古すぎて知らないと思う。知らない手で喋って
0: る。て融合って何だったんだろうっていうね。て
1: 融合知らない、
0: あのカタカナでしかね、分かんないんだけど。
1: て融合って T を昔
0: T
1: T って、
0: あ、はいはいはい、
1: T の U の1号機、2号機の5、 T U 5
0: だったの。
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: そうだったんだ。知らなかった。定融合 T、 T に U に5。
1: 定融合という
0: な, なぜ T、 T という
1: 全然わかんない。
0: ちょっとその辺検索してもらえればわかるかもしれない。
1: 多分古い人しか知らないと思う。
0: そうね、古い人しか知らないと思う。でもね、その定融合だけがね、もう耳について
1: る。あ、何だと思ってたんです
0: ね。ね、
1: 何だろうなってね。
0: そう、うん、自転車だということは分かるんだけど、
1: それがね、
0: それ以外
1: のあられちゃんに、うん、ツンツンツンのだの定融合っていう人物が出てくる。
0: それは知らない。それはあられちゃんを見てたんだけど、そこまでチェックしてなかった。
1: で出てきてた。
0: 本当に
1: 鳥山明さんね、ちゃんとパクってた。
0: 結構そういう細かいところをね、あの引っ張りますよね、うん、鳥山明さんね。はい、
1: ということで皆さん、自転車は十分注意してくださいね。
0: はい、ということでですね、苫小牧の皆さん、ね、こういう番組なんですけど、もう本当に適当な番組で大変申し訳ない。FM 苫小牧の皆さんには、この番組ね、毎回放送させていただいていますけど、1時間の八王子で番組なんですけども、はい、FM 苫小牧さんは30分の枠をいただいておりますので、前半30分で区切って放送させていただきますので、よろしくお願いします。ということで、この番組はですね、八王子市、日野市、またその周辺で活動しておられます市民団体を盛り上げていこうという番組です。例えば小学校、中学校、高校、大学のクラブ活動やサークル活動、少年サッカークラブ、野球チーム、ボランティア団体、 NPO 法人、町会自治会など、こうしたさまざまな活動しておられる団体のメンバーご自身がパーソナリティとなってこのスタジオに来ていただいて、自らの声でアピールをしていただこうと、こういうコンセプトで行っております。また市民団体に限らず、企業、お店のアピールでも誰でも結構ですので、我こそはと思われる方はぜひこちらまでご応募いただきたいと思います。当番組のメッセージリクエストにつきましては、 X、Facebook、Instagram でそれぞれフラッシュアップロコモットで検索していただければ出てきますので、そこから、メッセージフォームからリクエストなどをお寄せいただきたいと思います。また東京スターラジオのメールアドレスでも構いません。アドレスはメールアットマーク 775fm.com、 メールアットマーク 775fm.com になりますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、ね、気候も爽やかになって、
1: うん、そうですね、
0: ちょっとね、動くと汗ばむぐらいです
1: けど、
0: はい、皆さんお出かけされてる方も多いんじゃないかと思います。このね、先週も我々はね、大きなイベントありました。
1: そうなんですよ ね、うん、
0: ね、まだ疲れが取れない、
1: 某有名人のすぐそばに行きましたけど
0: ね、 私はね、すごいすごいなと思いながら、写真を見てね、
1: はい、
0: はい、でね、今日明日もね、八王子の駅前でもいろんなイベントやってますんでね、はい、ぜひ検索していただければと思います。では早速始めてまいりましょう。フラッシュアップロコモットスタートで す。
2: この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を伸ばす、入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じた街づくり、人づくり、思い出づくりをモットーに、地域に社会に貢献する医療法人社団衛生会、八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ、以上各社の提供でアクロスモール八王子南の東京スターレディオサテライトスタジオより公開生放送でお送りします。 自然に近い方がいい。これからの入浴になくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: はい、ここからは企業市民団体アピールのコーナーです。本日のスペシャルゲストは NPO 法人ビッグフォレスト代表理事の橋本大輔さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、橋本大輔さん、字がね、名前の漢字がすごい変わってて、橋本さん

0: の名字は普通の橋本なんですけど、大輔さんが大きい翼、
1: はい
0: ね、昨日あのワールドカップのサッカーの、ね、日本代表が決まりましたけど、
2: はいはい、そうですね、
0: 大空翼とかけてるではない、
1: 違うと思います
0: 。違う違うんだ。
1: 違います、
0: ね、年齢的にその世代かなと思った
1: けど
0: 違うんだ。
2: うさぎくんとコンビじゃないの、
0: ね、はい、ということでまずこのね、橋本さんにあの NPO 法人ビッグフォレスト、これどんな団体なのかご紹介いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。 NPO 法人ビッグフォレスト、ま、どういう団体、どういう目的でやってる団体かといいますと、子どもたちの幸せを第一にっていう合言葉をもとにいろんな活動をしている団体です。まあ、例えばいろんな活動をしているんですけども、一番大きいのはフリースクール、うん、学校に行かないっていう選択をした子どもたちのための居場所だったり、はい、学びの場所を作るというのが一番大きいところですね。その他にも子ども食堂をやっていたりとか、はい、今日も先ほどお話ありましたけど、はい、八王子駅前でイベントをやってる、でそのイベントにも出展してますし、
2: はいはいはい、
1: まあ後でもお話しますけど5月31日に教育イベントをやるとか、はい、そういったような活動をしてます。
0: うん、これ橋本さんが立ち上げたNPO 法人、
1: そうですね、ただ、まあ、一応代表ということになってますけれども、うん、はい、NPO 法人で10人いないと立ち上げられない、
2: はいはいはい、
1: なのでいろんな方と、うん、一緒に立ち上げようということで立ち上げたということですね。特に現役の教員の先生と一緒に、はい、現役の教員が今2名いるんですけど、はいはい、そこが特徴かなというふうに思います。
0: じゃあいろんな方々に声かけをしてやりませんかみたいな感じで、
1: そうですね、というか、まあ、むしろ僕とよりももう一人、うん、一緒に立ち上げたメインの方がいて、はいはいはい、その方がうん、すごくいろんな方に一緒にやろうよっていう声かけをしてくれたってことですね。
0: なるほど、ね、うん、これ立ち上げたのはいつですか。
1: 私が前職を辞めたタイミングなので、1年半前の10月頃、
2: あ、10月1年半前、
0: それでこんないろんなイベントを、ね、しているという、なんかちょっとね、放送前にお伺いしたんですけど、前職がすごいお堅い仕事と、
1: めちゃくちゃ堅かったですね。
0: どんなお仕事？は
1: い、国家公務員では東京家庭裁判所という裁判所に、うん、の少年部っていう、うん、少年犯罪の部署で勤務してまして、はいはいはい、結構公務員の中でも堅い方だったのかなというふうに。
2: ですよね、
0: ですよね、
2: カッチカチじゃん。
0: 裁判所ですよ。
2: カチカチって言わないか、
1: カチカチでしたね。
2: でももう全然ね、雰囲気がそんな感じではないんですけど、
0: ね、全然ね、ラジオ聞いてる方、うん、顔が見えないんであれですけど、
2: はい、
0: もう爽やかな、こう、
2: そうそうそうそう、
0: ジャニーズに、あ、うん、旧ジャニーズにいそうな、
1: うん、ね、ありがとうございます。まあ、僕このまま裁判所に行ってました。
2: そうなの。
1: はい、
0: いやなんかね、
2: ね、マッサマンかなんか。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: まあ、裁判所のイメージとはちょっと違うかもしれないですけど、はいはい、まあ、楽しくお仕事してました。
2: はい、
0: で、まあ、少年部の、火災の方にいらっしゃった関係でこういった流れになってると、
1: まあ、それもそうですし、うん、やっぱり僕高校の時に、うん、まあ、ある先生と出会って、うん、あ、先生って面白い職業なんだなと思って、うん、一回教員目指してみようかなと思った時期もあったりとか、はい、昔からこう子どもたちに関わる仕事っていうことはずっと考えていた中で、うん、たまたま少年部に配属されて、うん、でたまたま出会いがあって、うん、縁が重なって立ち上げたっていう感じですね。
2: なるほどね。
0: なるほど。裁判所にはどのぐらい勤務されていらっしゃる。
1: 2年半ですね、はい、少年部で入って最後まで少年部でしたね。
0: なるほど。じゃあその中で、ね、裁判所に勤めてる中でもふつふつとこう子どもたちのためにっていう思いがずっとあったん
1: ですね。そうですね、やっぱりこう少年部にいたからこそ見えた景色って本当にありがたいことにたくさんあって、うんうんうん、やっぱニュースだけじゃ全然伝わらないことも、はい、たくさん知りましたし、いろいろ学びになったこともあって、まあ、それも積み重なって、うん、やめて立ち上げようって思いになったっていう感じですね。
0: なるほど。なんか、ね、こういう思いに立ってこの子どもたちを支援していくって、ね、そういうところに関われる、ね、このなんか選択肢があるっていう、うん、こと自体が、あ、選択肢で、ね、橋本さん自身が自分でいろんな人に声かけをしてやられたと思うんですけど、う
1: ん、いやでも本当にありがたい縁をたくさんいただいて、うん、今まで2年ぐらいやってきて、
2: はいはいはいはい、
1: もちろん僕だけで何かして、むしろそうしてくれたって言った方がいいかなと思うんですけど、うん、
2: でも本人の意思が一番大切だと思いますよ。だってそれまで安定した収入があったところから、まだお若いですよね、なのに こうやるっていうのはやっぱりよっぽどの

0: 意思と、まあ、やりたいという気持ちが、ね、
1: そうです
0: ね、ないとできないんじゃない
1: か、まあ、特にフリースクールについては、うん、あの公務員時代にボランティア、はい、いろんなボランティア僕したんですね。
2: あ
1: の本当に幅広くなんかライブハウスのボランティアとか、もういろんなボランティアした中で、フリースクールっていうのが子ども関係もあって行ってみた時に、はい、自分の中であの自分ができることがあるなって思った強い思いがあったってところは確かにありますね。
0: なるほど。あ、経験がね、うん、やっぱりある、うん、全くね知らなかったらちょっとね怖いところもあるから ね大変ですよね、うん、
3: いやね、あのうちの話で大変恐縮なんですけど、うちの息子は今高校ですけど、ほぼほぼフリースクールに近いところに通ってて、あの 小学校中学校とほとんど授業に出られなかったんです、
1: はい、
3: うん、これはあの起立性調節障害っていう 病気で、はい、朝起きられない、
0: うん、
3: だから別に行きたくないわけじゃなくて、うん、もう行くこと自体がもう厳しいっていう状況、はい、うん、だから別に勉強できないわけじゃなくて、うん、実際今高校で単位制なんですけど、
0: はいはいはい、
3: もうネットでもうこの5月の段階で2年、今高2なんですけど、はい、高2の単位もう取得しちゃってるんですよ。
0: あ、なるほどね、う
3: ん、学校行ってないんですけど、うん
1: うん、まあ、今まさにおっしゃっていただいた通り、うん、勉強をやりたくないとか、うん、決してサボってるから行かないとか、うん、そういうことじゃなくて、
0: うん、
1: あのいろんな理由がもちろんあって、例えば今の話だったら、うん、まあ、簡単に言ったら朝起きられないです、
0: うんうん、
1: でもそれだけで教育を受ける機会がないのが、まあ、今の現状だと思っていて、はいはい、そこを変えたいって言ったらちょっと大げさですけども、うん、そこに自分ができることがあるんじゃないかっていう思い、まさにそこで立ち上げました。
3: なるほど ね、
0: あとね、偏見っていうか、よ、世間の人はもう一括りにしちゃうと思うんですよ、うん、学校に行ってないイコールもう同じなんかレッテルを貼られちゃって、うんうん、実は今言ったみたいな理由が人それぞれたくさんあるのに、うん、一つの見方されてしまうっていうところはあると思うんですけどね、
1: はい、
0: それ払拭してないとかわいそうだなと思って、
1: やっぱり僕もそこの出だしが、うん、一番じゃないですけど大事だと思ってて、うん、やっぱりいろんな理由があるっていうところをいろいろ情報収集すると、うん、なんとなく、あ、こういう理由が、まあ、概ね小入りでいけないのかなとか、
0: うん、
1: あ、それはそうだよねとかっていう理由が見えてきたんです最近、うん、
0: はい、
1: なんかそれもこう1年半やってて見えたことなので、今後どんどんこう理解できたらもっといい団体になるかなっていうふうに思ってます、
3: ね、いや素晴らしい、
0: 素晴らしいですね、
3: うん、私としては、ね、実体験として、ね、
0: はい、
3: あるので、本当にこういう方々がこのいろんな考え方を、ね、うん、皆さんに広めていって、我々どうしても、ね、我々世代的に言うと、うん、もう確立教育の世代だったから、
0: はい、
3: そこから外れるともうダメみたいな、
0: ね、あ、そうそうそうそう、みんなと一緒じゃなきゃダメみたいな、
3: ね、そう、いわゆる落ちこぼれとかね、うん、そういう言葉があったぐらいでしたから、
1: さっきの話で言うと、やっぱり朝例えば起きられませんって言ったら、うん、じゃあ夕方からの学校があったらいけるかもしれないですよね、
0: うん、ね、
1: それってやっぱり公教育だとできる範囲に制限もあるし、
3: う
1: ん、まさに後でフリースクールとはみたいな話あるかもしれないんですけど、うん、そこはフリースクールだからできることもたくさんあるかなと思ってます、は
3: い、なるほど。いやでもそう考えると、その活動自体、この NPO の活動自体って多岐にわたるけれども、すごい時間もかなり、もう年、1年、24時間ずっとなんか携わってなきゃいけないとか、そういう感じですかね、
1: まあ、今僕たちのフリースクールは、うん、週5日開校してるわけじゃなくて、
0: はいはい、
1: あえて3日間にしてやっているので、うん、もちろんそのしんどいですとかもちろん全くなくて楽しくやってるんですけど、うん、確かにこう、なんだろうな、子どもたちのニーズっていつ起こるかわからないっていう、うん、なんだろうな、責任というか、うん、そういう気持ちは常に持ちながらやってますね。
3: なんだろう、モチベーションというか、こうよし、 もっと子どもたちを支援 していこうとか、なんかそういうエピソードとかあります、
1: ま
3: あ、
1: まず最初にあるのは、支援したいってそもそもあんまり思ってなくて、
3: あ、
1: ただ単純に何て言うんだろう、軽く言っていいのか分かんないですけど、
0: うん、
1: 単純に楽しいからやってるっていうのが一番あって、
0: うんうん、
1: 例えばこの間4日連続課外活動だったんですよ、
0: はいはい、
1: 中学生たちが、うん、それって結構終わった後すごかったなと思って、はい、それなんでできたのかなと思ったら、単純に僕が一番楽しかったのかなって、
3: あ、
0: まあそれだよね、
3: それだ、
0: 楽しくなきゃ やってんねやってもあるかもしれないですね、
1: 遠足とか行っても、うん、だってつまんない目線で見ると、あっ、ついなんか外行って飯食って何が楽しいんだ、うん、じゃなくて、
0: うんう
1: ん、なんか分かんないけどみんなで外行くの楽しいなって思ってるので、
0: じゃあ前日に寝られないタイプ、そういうので、
1: 今日のお祭り僕5時に1回目覚めました。 お祭りだけをと思ってそういう感じです。

0: そうか、だからか、あの今日実は初対面なんですけど、うん、あのね、この放送に至るまでいろいろやり取りをしてるんですけど、うん、あのお顔を拝見するの初めてで、もうその段階ですごい人を引きつける魅力があるなっていうふうに感じたんですけど、うんうん、やっぱりご本人自身が楽しんでる、元気になってるっていうところがやっぱり引きつける魅力なのかな、ま
1: あ、それは本当に間違いないと思って、これも僕が自分で考えたんじゃなくて、うん、あるスタッフが、はい、強く最初に教えてくれたことなんですけど、うん、子どもたちに何かしてあげるっていう意識はまずやめようっていう、うん、まずはその保護者だし、その前に私たちが幸せに生きる、で保護者の方々が次に幸せに生きる、うん、そしたら勝手に子どもは幸せに生きるって言われて、はいはいはいはい、それ僕正直最初まあ、言ってることは分かるけどって思ってたんですけど、うん、今は本当に強く実感してて、何よりも僕が楽なんかみんなもそのことが楽しいのもあるけど、なんか大ちゃんが楽しそうだねみたいな、そういうのもあるのかなって思ってます。
0: これ大事な視点です ね、
2: ね、やってる人が嫌そうだと、ね、うん、もうやらされ感が強くなるからね。
0: そう、いやなんかわ私もね、うん、一般企業の社会人ですけど、
2: はい、
0: ちょっとそこの観点がちょっと今なかったなと思ってちょっと反省しましたけど、
2: いや、うん、大体のサラリーマンの人ってそういう人多いんじゃないですか、うん、まあ、お金のためとかね、うん、我慢すること自体がお金になると思ってる方のところが多いと思うんで、
1: よくあるのが、うん、子供の、まあ、例えば自分の息子娘のことで、うん、なんかこういう課題がありますっていうことをお話しくださるのすごいありがたいんですけど、うん、子供にばっかり意識がいってて、
2: はい、
1: 自分お母さんとかお父さんがまず顔がドヨンとなってて、
2: あ、
1: それってもちろん仕方ないことだし、はいはい、僕も子供がいないので、はいはい、分からないこともたくさんあるんですけど、お父さんお母さんが笑顔だと大体解決かなっていう、
2: うん、
1: まあ、ある意味楽観的に、うん、捉えて、そこを一番だと思ってやってます。
0: そうですね、いやそれをね、なんか深くかよくうちの家内からも言われるんですけど、深刻と真剣は違うんだよっていう風に言われて、
2: うんうん、
0: 深刻だと全部生命力持ってかれるよっていう、で真剣だとその、まあ、真剣の度合いも違うんですけど、先ほど橋本さんが言われてた自分自身が幸せに感じる、いろんな課題があってもそれを絶対乗り越えられるんだっていう風な、なんか変な確信というか、うん、それがあるだけで全然、深刻だとそれなんかそれを乗り越えなきゃいけない、マスト的なこの、ね、やんなきゃいけないみたいな、そういう表現になってしまう、うん、
1: なんか良くないプレッシャーもかかるのかなとか思いますね。確かにちょっと今の深刻と真剣の話は、うん、ちょっと僕もメモしました。
0: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いろいろお伺いしてきましたけども、はい、ね、そもそもね、
2: そもそも
0: の話なんですけど、
2: そうだそうだ、フリースクールね、今先ほども何回も出てきましたんですけども、フリースクールの、まあ、定義って言いますか、実際どういうことやってるんですかっていうところなんですけど、
1: そうですね、結構最初問い合わせいただいた時に、うん、
2: はいはいはい、
1: 問い合わせいただいてるのになんかフリースクールって何ですかっていうこともあって、
2: はいはいはい、
1: まあ、やっぱりまだまだ知られてないこともあるのかなと思うんですけど、フリースクールの定義は僕は結論ないと思っていて、定義がないのがフリースクールなんだと思ってる。
2: だからフリースクールなんだ。
1: 例えば、はい、なんか放課後デイサービスとかってよく聞くと思うんですけど、うん、
2: はいはい、
1: あれは資格が必要だったり、
2: はいはい、
1: いろいろルールが決まってるんです、うん、学校の先生も教員免許があってとか、いろいろ決まってると思うんですけど、うん、フリースクールはフリーである教育機関がフリースクールだと思ってるし、実際僕はそうだ
2: と思う。縛りがないってことだね。
1: そうで、縛りがないということがフリースクールの定義かなと思っていて、はい、もちろん教員免許も、まあ、もちろんあった方がいいんでしょうけど、
2: はいはいはい、
1: いらないですし、やることも決まってないですし、うん、だから僕はいつもどういうとこですかって言われた最初、 YouTuber と同じですって言った
0: んです。なるほどね。
1: まあさすがにフリースクールに迷惑系はいないですけども、迷惑系はいないですけど、なんかこうどういうことをゲーム実況もいたりとか、
2: はい、
1: 顔出ししてる人もいない、しない人もいるしみたいな感じで、うん、そもそも個別でもいいし、集団でもいいし、時間も長くてもいいし短くてもいいし、
2: そういった意味で言うと、もう人生ずっと卒業なしと考えてもいいわけ。
1: あ、そういう概念でもありだと思うんですね。
2: はいはいはい、はい
1: はい、だから、ね、よく高校もやってるんですかって言われて、あ、確かにフリースクールって中学生で終わりって別に決まってないよなってちょっと思って、う
0: ん、確かに、
2: ずっと死ぬまでフリースクール、はい、
1: だからそれよく言われて、よく50代の方とかに、私まだ

0: プロゲーマー目指すみたいなフリースクールもあったりとか、お話程度なんですけど、うん、野外も屋内もあったりとかっていうような形でやってるんですけど、僕たちは、基本的には屋内メインで1拠点、あ、4拠点やってるんですけど、うん、1拠点が屋外のフリースクール、はい、3拠点は屋内でやってます、は
1: い、なるほどね。もう外も中も関係ない
2: ね。そうそうそう、はい、ありがとうございます。で、それで先ほどちらっとお話しいただいた5月31日にイベントがあるということなんですけども、こちらのご紹介いただけます
0: か。はい、5月31日にですね、八王子駅前のメッセで、結構天井高いメッセなんですけど、うん、そこでですね、の展示室 A というところで、うん、遊んで学んで生きる力フェスティバルという、まあ、いわゆる教育イベントを開催したいかなというふうに思ってます、はい、まさにこのラジオに何ですかぴったりだなっていうふうに思ったんですけど、はい、まさにいろんな、この八王子ってあの57万人ですか、都市です、本当にたくさん素敵な団体あると思うんですけども、知られてないっていうところが課題感かなと 僕も考えてまして、一つ一つの団体がイベントをするんじゃなくて、こんなに面白い団体がいるよ、つながってるよっていうのをイベント全体で伝えたいなっていう、そういう趣旨です。それをただブース出展するのではなくて、生きる力っていう、まあ、フリースクールの根源的な問いみたいなところなんですけど、そこにちょっと標準を合わせてあのイベントを作っていこうということでやってます。
2: はい、これ時間は何時から何時までですか。
0: はい、あの午前はですね10時から、うん、あの夕方の4時6時間やろうと思ってまして、はい、まあ、あのステージのエリアとブースのエリアがありまして、ステージの方はもう時間がもう何時から1時からとか1時半からとかいうふうに決まっているので、はい、もしご興味ありましたら、あのビッコレソのインスタグラムから見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、ブースエリアはいろんな団体が出展して4時まで開催します。
2: はい、これどなたでも行っても大丈夫と。
0: もちろんです。ただですね、一つだけ、あの午前中のお金の、あのお金 を子どもたちに教育としてやるべきだっていう団体、マネトレキッズっていうイベントはちょっと定員があるので、
1: あ
0: の
1: 予約制
0: なんですけれども、
1: それ以外書いてる、書いてる、
0: あ、そうです、そうです、チラシに書いてるんですけど、ただそれ以外はもちろん入退場自由ですし、あの何時に来て何時に帰っても大丈夫です。
1: はいはいはい、
2: いろんな団体さん、ね、会社さんも関わっててね、
1: うちとも関わりのある団体さんも当然ね、
2: あのこの番組に出ていただいた団体さんもありますからね。
0: あと来ていただけた時にはですね、あの、うん、お菓子の配布があったりとか、 お米の配布があったりするので、
1: なんだって
0: ぜひお父様方も来ていただけ
2: たらそれはいいですね。あ、ぜひぜひ、あのちょっとね、行かせていただければと思っております。
0: はい、
2: はい、ということでですね、これは、当然入場無料ということですよね。
0: はい、そうです。
2: はい、5月31日日曜日、あの八王子のね、苫小牧の皆さんはちょっと地理感わかんないかもしれないですけど、うん、JR 八王子駅と京王八王子駅の間にあります東京多摩未来メッセで、開催されるということですね。
0: あの当日は八王子の現役の先生が出たりですとか、うん、はい、あの本当に僕から見るとすごい方々たくさん来ますので、うん、あの少しでもちょっと興味ある方いましたら聞いていただければなというふうに思います。
2: はい、ありがとうございます。ということでですね、ここまで、ここで苫小牧の皆さんはお別れの時間になってしまいましたけども、八王子の皆さんはね、まだ引き続き、
0: はい、
2: 続きますのでお願いします。でここで、NPO 法人ビッグフォレストの橋本大輔さんからリクエスト曲があるということで、曲紹介お願いできます。
0: ありがとうございます。私、あの、はい、バンドがすごい好きなんですけども、うん、あの八王子のといえば、うん、マキシマムザホルモンとはるか未来っていうバンドがあるんですけども、うんうん、はい、私大好きなはるか未来というバンドの夏のまほろという曲です。お願いします。
2: はい、これね、この曲ちょっと GTP、 あ、チャット GTP ね、
1: え、なんか言った今これ、もう一回、もう一回、
2: これね、これナイツのネタなんですよ。
1: あ、そうなの。そう、
2: ヤホーに続く、
1: あ、ヤホーに続く、うん、
2: ちょっと
1: ちょっとちびって
2: 調べたんですけど、はい、著作者が橋本学さんになってるんですよ。
0: はい、
2: これ橋本大輔さんと何か関係ある。
0: 関係があればいいんですけど、あの、ないです。
2: 違う、単に名字が一緒だった
0: から。そうなんです。
2: わかりました、ありがとうございます。では、はるか未来で夏のまほろですね。では聞いていただきましょう。

自然に近い方がいい。これからの入浴に、なくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために、赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: はい、ここからは CM 前に引き続きまして、本日のスペシャルゲスト NPO 法人ビッグフォレスト代表理事の橋本大輔さんに引き続き、ご出演いただきますのでよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半はですね、NPO 法人ビッグフォレストのご紹介をしていただいたんですけど、ここからはですね、もう個人的な橋本さんの、ね、内容を突っ込んでいこうかなと思ってますんで、
1: はい、
0: で当番組恒例のですね、ワンフレーズクエスチョンっていうのをね、やっていきたいと。これから私モーリーさんとゾウさんの順番で、矢継ぎ早に質問をしていきますんで、
1: はい、
0: それに対する、ね、答えをスピーディーにワンフレーズで答えていただいて、で終わった後に一つ一つの答えに対してツッコミを入れていこうというふうに思ってますので、
1: はい、
0: よろしいですかね。
1: 頑張ります。
0: はい、はい、では参りましょう。NPO 法人ビッグフォレスト橋本大輔さんへのワンフレーズクエスチョンスタート。

0: BGM が流れないんでそのままいきますね。
1: はい、はい、
0: では好きな食べ物は。
1: ラーメンです。お、はい、苦手なものは何。ピーマンです。
0: ピーマン、はい。ズバリ趣味は。
1: バドミントンすることです。お、八王子で好きなところは。
2: 都会であり田舎であるちょうどいいバランスのところです。
0: 行きたい場所、行ってみたい場所。
2: 沖縄に行ってみたいですね。お、
1: 将来の夢は。
2: まあ、団体のことですけども、誰もがポジティブに関われる団体を作っていきたいと思ってます。
0: はい、はい、ありがとうございますね。まあ、ラーメン誰でも好きですけどね。
1: まあまあまあ ね、
2: 僕負けないと思います。多分、
1: ね、多いのよ、ラーメン好き。そういう人多いんですよ、ラーメン好き。
0: 何系。
2: あ、何系っていうか、まず僕2日に1回以上は絶対に食べてます。絶対良くないんですけど、う
0: ん、でもすごいスリムですよね。
2: めっちゃ運動してるんで。
0: あ、なるほど。
1: あ、なるほどね。うん、
2: 高カロリー高消費でギリギリの塩梅で保ってる感
1: じ。そう、ギリギリの塩梅。
0: それいいんだか悪いんだかよく分かんない。うん、じゃあ何でも、こってり系でもさっぱり系でも。
2: やっぱり二郎系が好きです
0: ね。あ、じゃあ二郎系ね。
1: なるほどね。う
2: ん、あと八王子だとビンビン亭とか、あ、はいはいはい、すごい好きで、高尾駅前にあるので僕行ってます、
0: はい、ね。あそこね、一回私入ったことあるんですけど、
1: はい、
0: その翌日胃がもたれちゃって。
2: あ、僕なんか大学生になってからすっごくラーメン食べるようになったんですけど、最初はめっちゃお腹壊してたんですけど、最近はお腹壊さなくなってきてですね。
1: 壊してた、
2: お腹が慣れてきちゃったと。
0: ね、そのラーメン食べて体質改善して
2: そういう感じ。
1: 聞いたことないな、そんな
2: もん。ちょっと言うじゃないですか、ワクチンとかもずっとやってると慣れちゃうんで。ラーメンもそれと同じ。
1: ラーメンワクチン。
2: 慣れてきました。
1: で、嫌いなものがピーマン。
2: ほんとやばいですね。
1: 子供じゃん。
2: いや、子供たちにもずっとですね、大ちゃんはピーマン食べれないからって。いや、食べれるんです。だから子供たちにいつも、はい、食べれるよ、苦手なだけだよって言って
1: ピーマン。でもあれ、ね、焼肉とかの時美味しくない
2: ですね。
1: ピーマンの肉、もうピーマン自体がダメな。
2: 全然美味しいと思わないですね。
1: ああ、そう。
2: 僕本当に中学生とかから味覚変わってないから話し合うんですよ、中学生と。
1: ああ、そういうことか。
0: そういう意味ね。
1: うちの息子とじゃ、舌が子供じゃん。
2: だからいつもなんか保護者の方と、例えば初めて来た時とかに、はい、お母さんにちょっと何とかしなさいって言った時に、うん、大丈夫、大ちゃんもピーマン食べれないから大丈夫だ。謎のフォローしてます。
1: 何のフォローにもなってねえじゃないか。
0: いや、でも最近珍しいですよね、子供でも今あんまり、うん、好き、嫌いっていう子は
1: 最近聞かないですね。
0: 味が美味しくなりましたもんね、
1: うん、昔ほら嫌いなもの代表で人参とピーマンっていうね、うんうん、
2: 人参は全然食べます、うん、人参は苦くない、苦くはないじゃないですか。ピーマンは苦いので。
1: 苦い、ピーマン苦い、
0: 苦い、
2: 苦い、
0: うん、クレソンの方が十分苦いと思うんだけど。
2: クレソンなんて食べたことあるのか。
1: じゃあゴーヤとか無理だ、ね、
2: ゴーヤなんてもう、
0: あ、無理。
2: あれはなんかちょっと別のも、なんか
1: 食べ物じゃないと思って
2: そこまで言ってないですけど。
0: はい、で、趣味がバドミントン。これが運動されてる。
2: そうですね、もう週3回以上はやってるんじゃないですかね、うん、
1: 結構これ激しいスポーツだから ね、
2: はい、バドミントン、ずっと反復伸びしてるみたいなイメージで僕、うん、これがラーメンの生活を支えてる土台ですね。
0: なるほど。
1: なるほどね。で、八王子で好きなとこ、さっきね、うん、都会であり田舎で、
2: これ、ね、ちょっとなんかこれなんか
1: 賛同するの、うん、同じ
0: これは、ね、
2: 本当ですか、うん、僕高尾ってめちゃくちゃ好きなんですよ、
1: うんうん、
2: 僕高尾の北口にフリースクールあるんですけど、
1: はいはいはい、
2: 北口の方が田舎と言っていいんですかね、なんか自然あふれる場所が、
1: あ、そうそう、
2: 北口の方が多いんですけど、もう本当大好きで、のどかで、だけど、うん、電車でちょっと乗ったら八王子、ちょっと乗ったら立川、
1: うん、
2: だし高尾にもちゃんといいやつ高尾があったりとか、
1: うん、そうね、うん、高尾の北口ってちょっとした外見が温泉観光地の駅っぽくない？
2: ああ、そうです、
1: なんかそんな感じでね。
2: そうですね、う
1: ん、なんかそんな感じが出ますけど、
2: 今日も朝すっごいたくさん人いて、
1: はいはいはい、
2: あれだったんですけど、大好き、
1: 自然がいっぱいでね。
2: 八王子って僕が知ってるところによると、大学を卒業して八王子に残る人って何パーぐらいかご存知ですか？
1: いや、分かんないです
2: 。1パーとからしいんですよ。
0: あ、そう
2: なの。僕その1パーなんですよ。僕中央大学だったので。
1: じゃあ元々八王子の人じゃない？
2: 僕違います。北海道だったんですけど、
1: あ、はいはいはい、
2: 中央大学に来るためにちょ、うん、上京してからちょっと好きすぎてちょっと根付いてしまって。
1: へ、ね、地方出身者の人だったら分かると思うんですけどもね、うん、ちょうど八王子って少し大きめの県庁所在地みたいな感
2: じ。だから札幌ですよ、ね、僕札幌なんで、うんうん、ま、札幌と私ちょっと栄えてますけど、うん、けどなんか同じイメージですね、
1: はい、
0: 確かに。
1: ちょうどいいんです。

0: 便利 で,、はい、でしかも新宿とかに近いでしょ。
1: そうです、ね、1本で行けるんで、うん、本でしかも座って行けるんですよ、うん、
2: 確かに
1: 高尾からだと、うん、
0: それの怖いところは逆パターンが酔っ払って帰るとね知らないところに連れて行かれる。
3: そう、気がついたら
0: 何とかに
1: 僕それをちょっとあの防止するキャンペーンやってて明らかに寝過ごしてる人にはあの着きましたよって言ったら絶対寝過ごしてるよねって大月行っちゃいますよって
0: あるあるある。
3: はい、行きたい場所沖縄。
1: 僕あの、うん、広島より南に行ったことない、うん、大阪と広島と広島の方が南ですかね、
0: まあまあ、大阪というか、まあ、南っていうか、ま
1: あ
0: ま
1: あ、うん、あっちより南に行ったことなくて、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 3月に初めて海外旅行行った時、まあ、タイに行ったんで、まあ、南っちゃ南なんですけど、はいはいはい、日本で行ったことなくてですね。なるほど、北海道にいたんでちょっと沖縄も行ってみたいなって、うん、
0: 勝った。私は稚内から沖縄まで全部行きます
3: 。すごい。
0: 稚内の一番ノシャップ岬から沖縄の二大金井橋まで。
3: それはすごい。
0: 全部仕事だったんだよ。
1: あ、でもそれでも行ってみたいです。僕も沖縄フリースクールのなんか見学とかで行ってみたいです。
0: あ、いいかもしれないね。
1: すごいいいとこありそうじゃないですかね、はい、行ってみたいです。
3: いいですね。はい、はい、で最後の、うん、
0: 将来の夢、ね、
1: ちょっとなんか固いこと言っちゃって申し訳ないんです
0: けど、いやいやいやいや、
1: なんかやっぱり僕なんでこう団体でやってて、うん、いろんな今日もいろんな人とお祭りやってるんですけど、うん、やっぱりさっきも言った通り子供じゃないんですよね。なんなら僕たちがやってるのって子供にやってますけど、うん、結局大人が一番大事で、うんうん、こっちがポジティブな気持ちだったら、なんだろう、極論言うとポジティブな気持ちでやったことって絶対ポジティブに伝わると信じてるので、うんうんうんうん、本当にポジティブな気持ち、どんな関わり方でも、うん、月に1回来てくれるでもいいし、子ども食堂のお手伝いでも何でもポジティブな人とは一緒にやっていきたいっていう思いが強いですね。
0: はいはいはい、
3: なるほどね。いや、今日はね、うん、勉強になりますね。
1: やめてください本当に。
3: あの、例えば、親御さん、まあ、お子さんはまあ別として親御さんでもどうしてもネガティブに考えちゃうような親御さんがいらっしゃった時ってどんな風にアドバイスして
1: る。そもそも多分僕が親になってもネガティブに考えちゃうと思うんですよね、うん、だからネガティブにならないでくださいって言うと無理なので、うん、だからこそ子供との関わりの中で変わった、ちょっとお母様から見てちょっとポジティブに変わったなって思ったら、うん、あ、そこからなんだろう、まだネガティブな領域でもポジティブになる未来が見えればポジティブにお母さんとお父さんもなれるので、未来の姿をなんだろう見せてあげるっていう固いことを言うと、うん、そういう努力はしてますね、はいはいはい、
3: なるほど。
1: なんか本当にちょっとのことでもいいので、うん、目合わせてくれましたとか、うん、声出してくれ、声かけてくれましたとか、うん、それってほんのちょっとのことだけど、それが続けば、あ、いつかポジティブな方に行くなって思うじゃないですか。
3: 確かに、
1: うん、なのでずっと停滞してる感がしんどいので、
3: う
1: ん、
3: そうですね。いや、それはわかる、
1: うん、少しでもプラスに向かってるっていう、今がマイナスだと思っててもプラスに向かってるっていうことを伝えるっていう努力はしてますね。
0: じゃあ前向き、全ては前向きにね、
1: ポジティブ大事ですね。
0: 私も前向き、もうね、前向きって書いてある駐車場しか止めないです
1: か。後ろ向きはちょっと、
0: うん、ダメ、
3: うん、うまくつなげたね。でもね、いや、どうしてもまあ、私もそういうね、中でこうもがきながらやってきた経験もあるから、うん、ずっと接してるじゃないですか親御さん、うん、だからこうどうしてもこう視点がこう固まっちゃうというかね、どうしてもこう常に見ているからこそちょっとした変化がこう気づけなかったりとか、
1: そうです
3: ね、部分もある。でも第三者から見てそういうのをちょっとアドバイスっていうか言葉じゃなくても、うん、なんかこうなりましたよっていう風な言葉を聞けるだけでも、うん、私自身もね、すごい、あ、そういう風になったんだなっていう風に逆に気づかせてもらえるっていう経験もあったので、
1: なんか語弊なく言うと、語弊がないように言うと、うん、もちろん保護者の方がそれじゃダメですよ、変わってくださいっていうことじゃなくて、うん、保護者だと誰でもやっぱずっと家にいてその喧嘩もするし、うん、いろいろある中で第三者だからできることがあって、うん、それをやらせてくださいっていう立場ですね。
3: なるほどね。いや、大事な視点ですね。うん、いや、
0: そういうことか、ね、ということは、うん、悩んでるお母さんたちとかのどっかその隙間をうまく埋められるっていうか、
1: 埋められるとは言い切れないですけど、うん、あの埋める努力はしますし、うんうん、そういうなんだろうな、それぞれちょっと今日は時間もあれなのでお話ししてます、はいはいはいはい、本当に特色持った、うん、あの

0: なんだろう、力があるというか能力のあるスタッフがそれぞれいるので、はい、あのみんなで埋める努力をしていきたいとは思ってます。
1: なるほど。
2: 日本もこうなりますとばっかりだと ね、いいんだけどね、まあ ね、もう世の中目移すと喧嘩ばっかりやってんじゃん、なんか
3: 本当に、
2: ね、ネガティブなやつらばっかりなんですけど、
3: そんなことして、ね、それこそ ね、そこからどんな価値が生まれるのっていう ね、
2: みんな私利私欲に走って、ね
3: ね、
2: うん、
0: なので私は子供、さっき最初言った通り子どもたちの幸せを第一に、
2: はい、
0: でその裏テーマというかその次にあるのは、うん、楽しんでる大人の姿を見せるっていうのが次の言葉として出てくる、うん、まさにそれを目指してやっていきたいなというふうに思います、
3: はい、いや、ね、素晴らしい。なんか今度ね、あのそういう NPO 法人ビッグフォレストに関わってらっしゃるね、うん、あの皆さんに今度全員に出演していただいてね、あのこういう時はこういうふうにやりますよとか、こういう対処しますよとか、あの実体験の、ね、お話ししていただければ、ね、ありがたい。
2: そうね、あのちょっと掘り下げて具体的な話も聞いてみたいですし ね、
0: まあ、やっぱりこう僕はどっちかっていうと、もともと少年犯罪とかに関わってたっていうところの特色がありつつ、他のスタッフだと例えばヨガ療法士っていうヨガの体操の先生っていうことじゃなくて、もう少しちょっと僕も詳しくは分かってないですけど、もう一個深い資格を持ってて、今年インドの大学卒業したあの先生がいたりとか、現役の先生もいれば塾を経営している先生もいるというところで、まあいろんな角度のスタッフを集めたいなっていうふうには思ってます。
3: なるほど。
2: そう、いろんな人がいるんです
3: ね、
2: インド、
3: インド
2: 大場だったか、
0: あ、まあ、分かんないです 全然分かんな
4: かった。
3: ありがとうございます。あの、まあ、ダイバーだったの話いい、
2: レインボーマン
3: みたいな、いい
2: 知らないでしょ。
0: 全然知らないですね。
2: インドの山奥で修行する
0: ドラマですかね。
3: それはね、あのあの
2: ヒーローもの、
3: そうそうヒーローものなんですけど、
0: インドの山奥のヒーローものがあると
3: 。そう
2: インドの山奥で修行して日本であの悪人をやっつけるっていうやつ。
3: あの本筋で言うとね、うん、あの釈迦がいて、
2: うん、
3: あの釈迦があのすごい皆さんからこう慕われる存在になっていくんだけど、その弟子、一番弟子だったのが大場だった、
2: はいはい、
3: でもそれをよく思わなくて、大場だったを亡き者に、あ、じゃあ釈迦を亡き者にしようと したのが大場だったんですよね。
2: そ
3: う
2: そ
3: う。でも釈迦はそれも全部良きかな良きかなということで、そういう存在がなければそのいわゆる発展はしないって
2: 。なるほど、ね、
3: そういうふうに捉えるっていうのが大場だったの役割。
2: 前向きのなんか
3: 究極の前向きじゃん、
2: 究極の前向きじゃん。
0: それすごいですね。
3: 殺そうとする相手をいいっていうふうに言うんですよ、うん、すごい、
2: ね、
3: っていうね、うん、ちょっとあの隠れ知識でした
2: 、ね、で敵の組織は死ね死ね団っていうわけのわからない。
3: そうそうね、
2: 名前がすごいでしょ、しねしねだ
3: ね、面白い、うまくね、あの、うん、なんか違う方向にそのダイバだったをね、捉えてる、
2: はいはいはい、
3: そういう漫画だったでしょうね、あれね、
2: はい、
3: 何の話や。はい、ありがとうございます、はい、ではちょっとね、最後にね、うん、あのもう一度あの5月31日のイベントの告知をお願いできますでしょうか。
0: はい、はい、あの僕たちのフリースクール、最後に一つ言っておくと、うん、あの保護者の方の幸せを追求するということが1点と、中学校卒業するところまで見ますよっていう、うん、しっかり見れる団体にしたいという思いがあって、今八王子に2拠点、
2: はい、
0: 東村山で相模原は、野外4拠点で今活動してるんですけれども、僕たちの最終的なゴールは何ですかって聞かれるんですよ、うん、それは生きる力っていうところを養える団体にしようっていうのが子どもに対する目標で、その一つのアウトプットとして5月31日にやるイベントが、遊んで学んで生きる力フェスティバル、生きる力って何だろうっていうところについて、ステージでは現役の先生とか元先生とか、まあ、八王子に本当に、ゆかりのある先生もたくさん出るようなステージブース、そして、親子参加型のお金の勉強マネトレキッズっていうイベント、あと株式会社ロッテの方がの講演をしていただいたりですとか、
2: はい、
0: 生きる力っていうところにフォーカスをしたステージ発表、うん、そして出展エリアもいろんな、児童養護施設だったりとか学習支援の団体だったりとかっていうイベントを5月31日にやりますので、
2: はい、
0: ぜひ少しでもご興味ある方来ていただいたら、先ほどもお伝えした通りお菓子ですとか、
2: うん、
0: お米もらえるチャンス、もらえるチャンスがもらえますので、うん、少しでも興味ありましたら来ていただければというふうに思います。
3: はい、ありがとうございます、はい、5月31日日曜日、東京多摩未来メッセ、朝10時から

0: 16時まで、で入場無料となっておりますのでね、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
1: はい、
0: はい、ね、またね、ぜひ今回に限らず、うん、いろんな機会でこのラジオ、ね、はい、番組を活用していただければ
2: と。ありがとうございます。
0: また今度はね、大勢で来てい
1: ただきます。
0: はい、
1: 今度にぎやい、もっともっと大騒ぎして、
2: ね、素敵なスタッフいるので、ね、
1: 一緒に行きます。
0: はいはいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで本日のスペシャルゲストは NPO 法人ビッグフォレスト代表理事の橋本大輔さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ではここで一曲お送りします。生き物がかりで流星ミラクル。

近い方がいい。これからの入浴に、なくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る。

0: える入浴法、大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ、こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤、家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ、
1: はい、ということでお送りしてまいりましたね、
2: はい、
1: 今日は本当に深い内容で素晴らしかったですね、うん、
2: そうね、すごい前向き
1: 、うんね、我々自身がすごく元気になりましたね、
2: うん、そうですよね、うん、
1: はい、
2: 止めるときにね、車止めるときに大丈夫かな、俺後ろ逃げれたらダメだなじゃなくて、よし絶対止めてやるぞ、もう絶対ぴったり俺は止めてやるんだという止め方をする人ですね。違う、
1: よく分かんないそれは
2: 前向き駐車なんてい
1: やそれは分かんない、はい、ね、先ほども言いましたけどもね、はい、うん、またご出演いただければね。
2: そうね、そうですね、
1: うん、はい、またいろんなね、あの引き出しがやっぱりね、
2: うん、
1: いっぱいあって橋本さんのね、
2: うん、
1: どんどんなんか もっと1時間じゃ足りなかったですね、
2: まあ、もちろんね、
1: うん、
2: また来てくれますよね、
1: ね、
3: そう、ぜひ来させてください
1: 、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ということでです
2: ね、はい、
1: うん、うちの番組もね、皆さんにいろいろお世話になってまして、いろんな団体さんからね、実は問い合わせが来て、
2: はい、
1: うん、1ヶ月先ぐらいまでちょっと埋まりつつあるっていうね、
2: うん、いいことです、
1: ありがたいことで、
2: はい
1: はい、ぜひね、皆さんも聞いてる皆さんもこの番組を通して、
2: うん、
1: ね、自分のところの、ね、団体さんでも、まあ、個人の話でも何でもいいんでね、アピールしたい方はね、
2: はい、
1: ぜひご応募いただければと思います、う
2: ん、はい
1: はい、もう全然固い話なんで、全然フランクな話、
2: まあ、我々がこうだから、
1: そうそうそうそうそうそう
2: 大丈夫かいなという話、
1: ね、そう、だいたい台本通りに行ったら試しがないっていうね、はい、はい、ということでね、また来週、はい、来週はね、
2: うん、
1: 八王子では有名な敬愛学園、
2: はい、
1: ね、さんがいらっしゃいますので、
2: はい、
1: うん、ちょっとご期待いただき、またね、これも教育関係につながる話ですね、うん、
2: そうですね、はい、
1: はい、ご期待いただきたいと思います。ではまた来週お目にかかりましょう。じゃあね。
2: じゃあね。バイバイ。
1: バイバイ。
4: この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を伸ばす、入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じたまちづくり、人づくり、思い出づくりをもっとに。Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 安倍静江と
1: 太田道彦の
0: You and Me。 はい、私安倍静江と
1: 太田道彦でお送りします
0: ね、 いつもおしゃべりをしています。
1: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
0: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
1: とにかく楽しいね、番組になっております。
0: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: おう、山田、悪い、待った、おはよう。
1: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか。
0: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
1: ストレス。
0: 何、ほら行くぞ、営業。
1: あの、五十嵐さん、
0: ん、
1: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
0: 世話が焼けるな。
1: はあ、
0: スポンサー探しだよ。
1: 何のスポンサーですか。
0: 八王子 FM でやってるおめおじゃって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
1: あの、及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか。
0: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ、宣伝するわけ。
1: 興味があるって言われたらどうするんですか。
0: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
1: あ、距離感

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は、公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: はなわ
2: &ビートレインズの
1: 八王子だよ
2: 全員集合。
1: 僕はなわと八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でもはなわさん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
1: うん、全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハ。

0: 107.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八尾純一のエンカウンター遭遇始まるよ。こんばんは、八尾純一です。皆さんお元気ですか？
1: 八尾さんこんばんは、アシスタントのエミです。
2: 八尾さんこんばんは、アシスタントのマリです。
0: はい、こんばんは。リスナーの皆さんもお元気で何よりでございますかどうか知らないけどね、多分これを聞いているってことは元気なんですね。なんていうかもう夏だしさ、
1: はい、
0: 暑いのダメなんだよ俺。
2: わかります。
1: あ、そうなんですね。
0: 生まれが満州っていう寒いとこだったんで、で大陸だから。
2: でも夏生まれなんですよね。
0: そうそうそう。でも夏大嫌い。
2: で、Me too です。
0: 日本の夏ってやっぱり熱帯性なんだよね。ちょっと
2: 湿気、
0: 湿気が多くて、
1: はい、
0: でだから暑さもなんかこう、不愉快なものに変わってしまうんだけども、カラッとしたね、気候で暑いのは全然平気なんだよね。
1: あ、そうかそうか、ジメジメしてるのが嫌なんですね。
0: だからハワイなんかの夏っていうか、暑さって全然気にならないじゃないですか、ちょっと木陰に入れば涼しいし、
2: 汗かくのも嫌ですよね。
0: 日本のはね、なんかね、じっとりするんだよね。
1: あ、確かにじっとりしますよね。
0: だとこの梅雨とかね、これから、もうこうちょっと考えると憂鬱ですね。
1: 考えるのやめましょう。
2: 梅雨って梅雨は嫌ですよ本当にね。梅雨って梅雨、俺何言ってんだろう。まあいいや。そう、先週の
1: 続きなんですけど、そう、先週の続きを聞きたいんです。
2: はい、その前に一個すごい疑問がずっとあったのをいいですか、今あからさまにして。
0: どう
2: して
1: 、あからさまにしてください。
2: 明るみにして、
1: 明るみにしてください。ぜひ。
2: あのですね、ロケットあるじゃないですか。
0: はい、
2: あれ火をこうなんか起こして、
1: 火を起こして
2: 火を起こして
1: 上昇する
0: なんかあれキャンプ、キャンプみた
1: いな。
2: なんかあの噴射するじゃないですか。
0: はいはい、
2: でもあの UFO は、なんていうのかな、こう重力に反重力装置みたいなので、ポワンと飛んでるイメージじゃないですか。
1: 確かに。
2: そっちの方が絶対に楽なのに、なんでわざわざその火
1: 起こしてやって
2: る、火を起こしてやってる、やるっていうか、そどうなんですかね。
0: だからそ
2: のなんでそっちにしたのかな。
0: そこまでに科学が進歩してないってことですよ。
1: UFO まだ認められてないもんね、だって地球で。
2: だからあれは、もしかしたらですけど、じゃああれはあの我々一般人に向けたパフォーマンスがロケットで、本当の人たちは、本当の人たち、なんていうの、影の人たちは UFO の存在を知ってるわけじゃないですか。その人たちはそっちで行き来してるってことですか？
0: あの、どうもそうのようです。
1: あ、そうなんだ。
0: あの、まあ、ナチスの科学者たちが、今宇宙開発の元になったって言ったでしょ。でだからアメリカもロシアもそれぞれその UFO らしいものを作って飛ばしてるんですよね。でそれの、あの原動力っていうのはやっぱり反重力的なものらしいんだけども、これをあの軍事機密として隠してしまっているので、あの表向きはジェットで飛ばないとまずいようです。
1: なるほど。
0: 飛行機はジェット、
1: なるほど、
0: ロケットはその
1: 表向きなんだ。あれは
0: 火を焚いてじゃなくて
1: 火を焚いて
0: シティンじゃないんだから。
1: 温まってみない。
2: そう。
0: まあ、燃料を噴射してね、
1: はい、
0: でそれで飛ぶことになってるんですよ。なので表向きは例えばステルスの戦闘機とか爆撃機なんかも、ジェットで飛んでる風に見せてるんですけども、本当は上空に行くとどうやらその反重力的な、エンジンを使ってるらしいんですね。
1: あ、ってこと、私たちが見てるロケット自体も発射の時だけああなってるけど、その後は違うってこと
0: らしいですね。
1: そういうことなんだ。
2: 本当にただのそのデモンストレーションというかパフォーマンスでやってるだけで、
0: はい、でだから軍事機密というのは、もう文字通り秘密なので、あのバレてしまったら軍事機密にならないわけよね。
1: 確かに、
2: 確かに、そう
1: です。だから
0: どこの国が何を持ってるかをお互いにこう探り合いつつ、自分のところのは温存しようとしてるわけですよね。これもうスパイ合戦ですよね。なので表向きはあのあくまでもそういうその先進的な技術はないと。 ということにしてあるので、あの我々一般ピープルはですね、
1: はいはい、
0: ジェット機に乗ってろと、ね、
2: なるほど、うん、地べたをタイヤで転がってろと、
0: そう、あの渋滞を我慢しろと
2: なるほど、
1: なるほど、
2: 我慢しましょう。
1: そう、しょうがない、しょうがないね、
2: しょうがない。
1: え、ってことは宇宙飛行士の皆さんは UFO を実は運転できるってことですか？
0: 運転かどうか知りませんけどねあの、あ、存在は知ってるんですよね、はいはい、あの宇宙飛行士はみんな、
1: はいはい、
0: その UFO の存在も知ってるし、それが全然違うの原理で飛んでることも知ってるんですよね、
1: はい、
0: でそれを、まあ、後々にあの彼らがものに、自分たちのものにしてるってことも多分だから、
1: うん、
0: 宇宙飛行士たちは知ってるんじゃないかと。
1: うーん、そう
0: なんだ。で僕の情報もね、大体そのロシアの、なんていうか宇宙飛行士からですけども、
1: はい、
0: あのロシアの宇宙飛行士 のところにですね、例えば日本の宇宙飛行士なんかも、
1: はい、
0: あの研修に行ったり、うんうん、いろいろ訓練したりしてるんですけど、その時にあの、まあ、お互いにこう冗談やったり話し合ったりしてる中で、うん、バンバン出てくるって、その宇宙人の UFO について、で最初に月に行ったアポロ11号の時も、うん、あのロシアの、まあ、そういうロケットがですね、
1: うん、
0: アポロ11号にくっついて飛んでたようです、
1: うん、
0: でそこでのその会話も全部録音してるらしいね、
1: うん、
0: 盗聴してたっていうことですかね、
1: はいはい、
2: アポロ15号までは何を、
0: 17号まで飛んだね。
2: 10号までは飛んでなかったんですよ。10号までは失敗。
0: いやいや、飛んでるんですけど、うん、着陸はしてないんじゃない。
2: ちょいその辺までは行って戻って
0: くる、うん、あの無人機は散々飛んでるんですよ。
2: ああ、
1: なるほど、
2: なるほど、
1: そういうことなの。
2: 有人か無人かの違いもありますもんね。そうそうそう、なるほど、そういうことだ。
0: 人間を送り込むことができなかったんで、
1: うんうん、
0: あの無人機はやたら、うん、あの写真撮りまくってるから、
1: うん、
0: あの何十万枚はあるんですよ。我々のところには3枚ぐらいしか出てこないけど
2: 3枚ってひどいですよね
1: 少ない
0: 3枚オーバーで、まあでも10枚くらいだよ全部でね月の写真ね。それもさ、なんかスタジオ撮ったぐらいさ、うん、なんかもう構図も決まってるし照明もきっちり当たってるような、あのアポロの写真ですよね。アポロ11号自体は、初めて有人で、まあ、人間が降りたっていうことですよね。
2: で公式ではその月とかは空気がないじゃないですか。
0: はい、ないです。
2: でもなんでたまたま地球は空気があったのは、そのオゾン層があったから、
0: うん、っていうかたまたまあの引力が強かったから、うん、空気が宇宙に逃げていかなかった。で月は引力小さいから。
1: あ、引力小さいんですね月は。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、小さいというよりもないかもしれない。
1: あ、そんな感じなんですか。
2: だからよく映画とかだとジャンプがすごく高い。
0: あ、あれですね、6分の1とかいいんですね、はい、重力がね。でだから、6分の1なのは月が小さいから引力が小さいわけだよね、
1: うん、重
0: 力。
1: そうか、小さいから、確かに、そうやってみれば。
0: で太陽がね、どうしてその燃えているというよりも、なんかこうガス体だっていうことが一応常識的に言われてるんだけども、
1: はい、
0: なぜそうなったかっていうと、多分ね、中が空洞だからじゃないかなと思います
1: 、うん、
0: あの大きさの星が中詰まってるとすると異常に軽いんだよね、
1: うん、
0: だから全部ガス体だっていうことになってるんじゃないかと思う。
2: そのガスがなくなったら燃え尽きちゃうってことですね。
0: そういうことですね、うん、それが何十億年かな、
1: うん、
0: 先ですよね。
2: あ、じゃあ寒くなっちゃいますね
0: 生きてないから大丈夫かもしれない
2: 大丈夫かもしれない
1: 子孫がね、子孫が寒いね。
2: そうだ
1: ね
0: 子孫もいるかどうかですね今のこの状況から言うとさ早めに人類絶滅するかもしれないよね。
1: 確かにそれはありますね、うん、
0: もうたかがさ、ウイルスぐらいでこの騒ぎだもん、
1: うん、本当ですね、
2: うん、なんかウイルスがなんかウイルスがって、うん、ウイルスをウイルスをあのどっかの実験でウイルスを宇宙にあの箱に入れて飛ばしたらしいんですよ、うん、
0: はい、
2: そしたら1年間そこあの宇宙で生活させたんですよ、
1: うん、ウイルスを、
2: うん、そしたらちょ連れて帰ってくるじゃないですか、
0: うん、
2: 引き戻した時にウイルスをまたチェックしたら丸かったウイルスがストレスでイボイボになってたんです、
1: ストレス溜まるんだ、
2: イボがいっぱいできてたらしいんですよ、
1: 宇宙ってストレス
2: か、それからウイルスにもストレスがある
0: そうかもしれないけど本当それ、
2: そう本当なんですよ、これちゃんとチェックしているんですから、ウイルスについて、
0: あ、そうなの、詳しいんだねそうか、
1: そうか、宇宙の方がストレスなさそうなイメージだけどストレスあるんだ
0: そんなウイルスウィークフリークだとは思わなかった
2: ウイルスフリーク
1: 心配性ですからね、マリちゃん、だから調べてんじゃないですか、ね、その敵を、
0: なるほどねそうかもしれないな他に何か質問とか何かありますか？
1: あのちょっとまた話がだいぶまた戻っちゃって、はい、先週あの日村の話の途中だったので、
0: うん、
1: 続き、
0: あ、はい、
1: そうそう、はい、
0: その先週話してたのは、
1: はい、
0: あのドイツのナチスっていうのは、
1: はい、
0: あの政党でもなくて秘密結社だと、
1: うんうんうん、
0: その秘密結社の政治部が、
1: はい、
0: 政党のような形になって、
1: はい、
0: 政治部長であるあのヒットラーが、
1: うん、
0: その元首になったわけだね、
1: うん、
0: それで宗教部っていうのがあって秘密結社だから、もともと秘密結社っていうのがその宗教チックなんですよね、どっちかというと超能力寄りなんですよね、
1: うんうん、
0: で、その秘密結社の親玉、まあ、ドイツでの親玉が、うん、ヒムラーっていう人だったんですね、
1: うん、あ、そっか、親玉がヒムラーなんですね、うん、
0: で、このヒムラーが、うん、宗教部長として政治部長がヒットラーで、
1: うん、
0: で、この2人が勢力を持って権力を持ってたんですけども、うん、ヒムラーは超能力者、自分自身が超能力者であると同時に、
1: うん、
0: その超能力者部隊を作ったんですね、
1: うん、
0: その、まあ、部下たちの中から超能力的な要素のあるやつを選んで、
1: はい、
0: それで、ヴェルスバルグ城っていうのがあるんですけども、うん、ヴェルスベルグ城だったかな、ヴェルスベルグ城、
1: うん、
0: そのお城の一室で、
1: うん、
0: あの夜な夜なですね、
1: はい、
0: 宇宙人と交信するという、
1: そういうことだったんですね、うん、
0: あの試みをしてたらしいんですよね、で、
1: へー、
0: そのお城って俺も行ったんだけど、
1: はい、
0: その部屋への出入り口がないんですよね、
1: え、どうやって入るんですか、
0: 知らないんだよ、
2: 隠し部屋みたいな、
0: 多分地下道があるのかな、大きいんですよ、あの部屋って言ってもドームなん
1: もしかして超能力実験だから、
2: 超能力で行った、
1: そう、超能力で壁抜けていったんじゃないですか、
2: それはある
0: かもし
1: れないよかったかもしれないって言ってくれ
0: で
2: 拒否じゃないか、
0: そこで、まあ、更新に成功するんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、更新してるうちに、ぜひ来てくんないかって頼んだらしくて、
1: うん、
0: それで向こうが UFO に乗って飛んできたらしい、その飛んできて、UFO が飛んできてですね、それで宇宙人の知識を、
1: うん、
0: 吸収したらしくて、その当時世界でそのナチスの科学が他よりも50年は先に行ってたっていうことになったわけね。
1: ってことはその UFO 飛んできて、
0: うん、
1: 更新の中でいろいろ教えてもらったわけですよね、
0: うん、いや飛んできて実際に、
1: はい、
0: ま、手づらというか、
1: あ、宇宙人も降りてきてるってこと、
0: もちろん、
1: あ、そう、本当に宇宙人とじゃあ会話しちゃってるんですね、
0: そうですね、
2: はあ、そっか、超能力者ですしね、
0: うん、
1: すごい、
0: それで各国ともですね、
1: はい、
0: ナチスのその科学者を、
1: はい、
0: まあ、どこの国よりも優れた科学技術を持ってる彼らをみんな その亡命させたり拉致したりして、で自分たちのところの宇宙開発に起用したわけね。だから未だにあのかなり上層部には元ナチスの影響した人たちがいるってことになって、かなりですねその元ナチスの人たちの考え方が世界を動かすことになってるようです。
1: あ、そうなんですね。
2: 日本にはいないんですか。あ、そっか、日本も負けてるからいないですね。そうですね、
0: そうですね、日本はそんな余裕がなかった。
2: そうですよね
0: 自分が生きてくる精一杯
2: 焼け野原で
0: 焼け野原でで
1: もそうなったら、もしかしたら今でもそういう人を集めてそういう部屋でこう更新して新しい情報をもらったりとかもあり得る感じなんですかね。
0: ですよね、
1: うんうん、じゃあね、どんな情報をもらってるのかすごい気になりますけど ね、
2: ね、すごい気になりますね
1: 八尾さんのところにその情報は来ないですか。
2: 八尾さん言えないから
1: そっか、
2: 言えない。
0: アルデバランっていう星らしいんですよ。
1: あ、その情報をくれてる、うん、人が、へえ、アルデバラン、
2: あれ
0: の星人、星
1: 人、あれどうした、なんか知ってる、知り合い、
2: いや、またくだらないことを言い出そうとしたからやめ止めた方がいいです
1: ドラえもん
2: 今度違うやつです、違うアニメ、
0: 今度はピカチュウ
2: ポケモン
1: ポケモン出てくるんだ、アルデバラン
2: 違うやつでした
1: あ、そこまで分かってるんですね、どこの星の人かまで、うん、その情報をくれてるのが、
0: はい。
1: でもなんかよく宇宙の法則でなんか干渉しちゃいけないとか聞いたことあるんですけど、それその宇宙人は言っちゃっていいんですね。
0: いやいやいや、分かんないけど言ったんだね
1: そうですね
2: ダメだよ、言ったこと言っちゃう
1: ねえ、言っちゃダメだって聞いたことある。そう、なんで教えてくれてんだろうと思って。
2: でもほら、たまにいるじゃん、人間にも。
1: いるね、
2: 言っちゃダメだよって言うことに関しても言うやつ
1: それなんだね、きっとその人、
2: その宇宙タイプ的にはそれ
1: そういうことか。
0: ラジオでここだけの話だけどっていう、
2: そう、ここだけの話ここだけの
1: 話ここだけですから、言いましょう
2: 全部にバレてるね、絶対口が軽いから
0: ね他に何かありますか。
1: はい、あのお便りいっぱい来てるんで、そろそろお便りご紹介しましょうかね。はい、はい、
2: 大量に来てます
0: なるほど、
1: じゃあ一つ私の方からご紹介します、はい、ラジオネームグーガさんからです。
0: はい、
2: グーガさん、
1: ヤオイさん、縁菓子のお二人さん、こんばんはあ、これちなみにエンカウンターアシスタントっていう意味だったみたいです。縁菓子っていうのは
0: 縁菓子ね、
1: うん、エンカウンターアシスタントを縁菓子と言っているということです。ヤオイさんに質問ですUFO 事件
2: 訳し方が
1: 縁菓子で、はい、うん、UFO 事件に関わり長期失踪したり引っ越しした人、亡くなった人、現実にいるのでしょうか。噂がどこまで事実かを知りたいですっていうお便りです。
0: 全般聞こえなかった。
1: あ、全般、UFO 事件に関わって、うん、それが原因で長期失踪したり引っ越ししたり亡くなった人が本当にいるのかどうかという質問です、
0: ね。はあ、はあ、わかんないな、うん、っていうのはね、
1: はい、
0: 本人いなくなっちゃったわけでしょ
1: 確かにでも八尾さんならその本人の親戚からインタビューで聞いてる可能性を考えたりとか。
0: あ、なるほどね、はい、だからそういうその周りの人からのインタビューでは、はい、いなくなったという話は聞いてますけども、は
1: い、あ、聞いてるんですね。
0: それが本当か嘘かを確かめるだけ の、 その手段がないんだよね。
1: 確かに、
0: なんたって本人、肝心の本人がいねえんだからさ、うん、
1: 確かにそうですね。
2: だから UFO でいなくなったのか、
1: 確かに本当
2: とか自らいなくなったのか。
0: そうだよね、借金から逃げたのかもしれないしね。
2: 違う、
1: 確かに本当とか分かんない、
2: 拉致されたのかとか、なんかいろいろあるから、どれに当てはまってるのかが確認する術がないですね。
0: うそうですね、
1: あ、そっか。え、でも例えば拉致されたけど戻ってきた人のインタビューとかは、
0: あ、しました。
1: あ、しました、うん、それだったら本当なんじゃないですか。
0: 分かんないんだよね、はい、あのどうやってそれをあの知ったかというと、はい、本人は記憶消されててないんですよ。
1: あ、そうか。
0: でだから、はい、の催眠術にかけて、はい、あのまあ、
1: なるほど、
0: 昔の記憶を取り戻したところを、はい、そういうことがあったっていう話なんですね。
1: 本当っぽいですね、それなんか、うん、本当っぽい、うん、
0: ぽいぽい、
2: うん、それはなあのアメリカ人の方とか。
0: そうですね、うん、 で、あのやっぱりグレーみたいなやつが出てきますね、よく、
1: はい、
0: あのその中にはね、
1: はいはい、
0: だからなんかこうベッドみたいなものに、うん、あの両手両足をこう固定されていて、うん、何で縛られてるかよくわかんないんだけど、うん、でそこにその小さなグレータイプの宇宙人が 3,4 人周りを取り囲んでいたのを覚えてますみたいな、そういう話しかないんだよね。
1: よく聞く話ですけど、うん、みんな同じことなんです ね、
0: ですね、
1: 経験は、
0: はい、うん、だから出元は一つなのかもしれない、ね、つまりその、うん、そういう漫画なり小説なりを読んだ人が、うん、あの実際に自分がそれにさらわれたんではないかという、うんうん、あのなんか夢を見たかもしれないっていうかさ、
1: うん
0: うん、
1: でもよく考えたら、まりちゃんも子供の頃似たような体験してる。
2: いや、まりは似たようなじゃない、
1: 似てないか、
2: まりはもう完全な体験をしてますよ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
1: ちょっとその話聞きましょう、
0: うん、
2: いや、ダメですよ、
1: ダメか、
2: いいんですけど、
1: 言っちゃダメ、もう
2: 時間、まりは確実に、あのそこの山のところで気を失って、
0: うん、どこで
1: 福島の
2: 山で、
0: あ、山でね
1: 福島の山
2: 山で、
0: 福島の山で、
2: そう、気を失ってちゃんと宇宙人の人だと思うんですけど、うん、連れてかれました。
1: やっぱりグレータイプ、
2: いや
1: 見た目、
2: ま、いや
1: 違うんだ、
2: 違う、
1: どんなタイプ、
2: いや分かんない、
1: あ、そこまで覚えてないんだ、
2: 覚えてない、
0: うん、
1: でも宇宙人だってことはなんとなく分かるわけない、うん、ていうか UFO にも乗ってんだもんね、
2: 乗ってるの、マリは、
0: うん、あ、そうなの、
2: そうなんですよ、
0: で中どんなだったの、
2: 中はもうあの広いんですよ、
0: うん、
1: 外から見たらちっちゃいけど中入ると広いってこと、
2: だからそのね、外からもうそんなに広くはない、
1: うん、
2: でも もちろん大きいですよ、全然大きいんだけど、うん、中から見た方が広いです、全然、
0: うん、
2: なんていうのかな、なんとか空間みたいな、超空間みたいな、超空間、
0: 壁とかないの、
2: 壁は ありますけど本当にそんなに、なんていうの、なんて説明すればいいのかな、
1: 確かに説明難しそう、
2: 遠いんですよ本当に、
0: あ、
2: はい、
0: 壁は遠くにある、
2: 遠くにある、
1: 距離感があんまないの
2: か、ないかな、じゃあ分かんないな、
0: 天井は、
2: 天井はそんなに高くないんですよ、でも、
0: うん、うん、で、なんか模様があるとか何にもないの、照明が、
2: 色は覚えてます、
1: 何色、
2: ああいう色です、
0: ああいうって、
1: ああ、あのブルー、薄いブルーみたいな、
2: わかんない
1: グリーンブルー
2: みたいな、
1: グリーンブルーみたいな、
0: あ、そうなんだ、
2: なんか
0: 壁も、
2: うーん、壁がその色ですね、
1: あ、
0: 天井は、
2: あ、もう天井とかも覚えてないです、
0: 覚えてない、床は、
2: うん、覚えてないです、
0: じゃあ椅子とかテーブルとかは
2: 覚えてないです、
1: 覚えてるのは逆にあと何がある、
2: 覚えてるのは赤い光があったのを覚えてる、
1: 光、それは外からじゃなくて中にある、
2: 中に、
1: なんだろう、
0: うーん、よくあの配電盤なんかについてる明かりみたいなやつ、ちっちゃなランプ、
2: 言うとすればウルトラマンの胸についてるやつみたいな感じ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そうなんだ、
2: わかんないけど、もっと大きいと思いますけどね、
1: うんうんうん、あ、結構大きめなんだね、じゃあ、
2: うん、多分、でもあれは子供だったから、うん、そう感じたのかもしれないし、
1: うんうんうん、
0: で そこで何をされたというか、
2: いや、何にもされたっていうよりも、うん、あれは気を失ったんですよ、
0: はいはいはい、
2: それでもう起きたらまた道端に寝てたんで、
1: やっぱ記憶消されてるんだ、
2: 道端っていうか山、
1: 最初の山に戻ってきてる、
2: 戻ってたんですよ、
0: うん、
2: 普通の面、多分分かんない、体感

0: 小学校ぐらいです。
1: さらわれたの。
0: はい。
1: でその時は家の人とかなんか。
0: あ、一緒にいたんですよ。
1: いたの。
2: あ、一緒にいたの？
0: じゃあ一緒にはさらわれてないんですよ。
1: うん。
0: でも一緒にいたんですよ。
2: え、じゃあ一緒にいた人から見たらどういう状態だったんだろうそれって。
0: でもそれは知らないんですよ。だから分からないんですよ、何が起きてるのか。あまりに、
2: あ、ってことは親の
0: だって親がいなかったらその山奥行かないから。
2: 確かに。ってことは親の記憶も一緒に消されてるってこと。
0: 親はだから何も
2: 普通に覚えてないんでしょ、
0: う
2: ん、親は、
0: うん、その日の記憶を親がないわけじゃなくて、
2: うん、あ、じゃあ親はその日の記憶はあるんだ。
0: 普通なの、マリンも普通にいた、
2: うん、あ、じゃあ普通に行って普通に帰ってきたと思ってる。
0: マリンが夢の可能性もある。
1: うん、
0: わかる。
2: そうか、
0: そう。そしてマリンは夜に起きてるのに、マリンは夜じゃな、夜はそんな、そう、夕方ってほどじゃないんですけど。
2: わかった。でも私、あの、よくテレビでよく聞く話ですけど、うん、その連れて行かれた人って、連れて行かれてる方は長いけど、うん、地球時間だとなんかめちゃめちゃ短いとか言うじゃないですか、
1: うん、
2: だから親からしたら別にずっといるのにマリちゃんの意識はいないみたいな。
0: マリンは親にそれを確認したわけではないんだよ、
2: うんうんうん、
0: ちっちゃいからマリンは、うん、
2: だから親からしたらもしかしたらちょっと寝てたぐらいの感じかもしれないし、
0: 何も言われたこともないから、
1: うん、なるほどね。
0: それも忘れてたんですよ、そして、
2: うん、
0: それを中学校の時で思い出したんですよ。
2: で本当は人に言っちゃダメだって宇宙人から言われたんだよね。
0: そう、そう言われたの。それも思い出した
2: 今時効だから言ってるみたいな、うん、
0: 時効は言ったんだね。ダメだ、すっごい優しくダメだよみたいな、
1: うん、
0: でもそれね、同じ体験してる人に会ったことがあるんですよ、大人になって、う
2: ん、なんか同じ小学校の同級生が同じ体験してたとか言ってたよね。
0: それ大人になって会った
2: のは、だから その地域狙われてたんだ、その頃ね、きっと。
1: そうなの、うん、
0: でも時期が違うとは思うんですけど、
2: 時期はちょっと違うんだ、
1: うん、
2: 不思議だね。
1: なんでそのマリちゃんが狙われたかっていうのは聞いてないんだ。
0: あ、全然わかんない。
2: うん、その辺のでも記憶きっと消されてそうですよね。なんか細かいこと覚えてないですもんね。
1: うん、
0: 何にも覚えてないんですよね。
2: でも何か埋め込まれてるかもしれないしね。
0: 埋め
1: 込まれてると
2: 思う。本当。え、埋め込まれてる実感はあるの？
0: あまり埋め込まれて
2: る。え、どこに？
0: わかんない。
2: え、何、声が聞こえるってこと？
0: いや、わかんない。埋め込まれてたらいいなっていう。
2: そういうことか。
0: 実感はある。
2: じゃあ声が定期的に聞こえるとかそういうわけじゃない。
0: あ、全然何も聞こえないし、あまり何の実験にも対象にならないそうじゃない、あんまり。なんか。でも俺は埋め込まれてたらいいなっていう願望はあるけど、うんうん、それは記憶にあんまりない、
1: うん、あ、なんで埋め込まれたらいいなと思うの？
0: なんかかっこよくないですか？
2: CIA も望んでるからね
1: そうか、
0: なんかチップ、その記憶がなかったのがすごい残念なんですけど、うん、でも周りの友達は埋め込まれてるんですよ。
2: あ、その言ってたの子、
1: うん、
0: 俺はチップを埋め込まれたっていう
2: 記憶があるんだ。じゃあその子は、
0: うん、そっちの方が多分全然あると思います。
1: で、なんか影響ないのかな今で。それを通じてなんか声が聞こえる
2: とか、ね、声が聞こえそうな感じしますよね。
0: でももうそれから何十年も連絡、何十年
2: じゃあこれ聞いてたらぜひ連絡ください。
0: 聞いてない
2: このラジオ聞いてたら
0: 多分会津の山奥にいると思う
2: リスラジでこのラジオを聞いてたら連絡ください。
0: 連絡する術もないけど聞いておきます。
2: 番組宛てに番組宛てにメールください。
0: でも確実にチップ埋め込まれたって言ってた。
2: へ
1: え、うん、
2: 聞きたいですね、うん、
1: その後の運命やいかに。
2: ねえ、
0: あのね、あんまりいい運命じゃない。
1: あ、そうい
0: う人大した人生送ってないですよ。
1: うん、
2: それはそれで、
0: はい、だからあんまりいいことないんじゃないですかね
1: なんかわかんないな
0: うん、
1: うん、じゃあ今回も曲いきましょう。あのね、僕すごくこの前この間ね、うん、聞いてもらったデリカテッスンの、うん、あの
0: 先週聞いたやつですね。
1: 音楽が好きだからね、
2: うん、
1: もう一回くらい行こうかと思って今週もそのデリカテッスンの曲をぜひ聞いてください、
0: はい、
1: アンナ・クルーゲルの可愛い声です

先週も言ったようにこれは1950年代くらいのジャズのスタンダードをボサノバ風にアレンジしたというデリカテッセン特有の音楽なんですけども、すごくこう曲もいいよね。これ The Touch of Your Lips ってあなたの唇の感触を言ってるんだね。それからあなたの手のひらの感覚を覚えているっていう

0: 柔らかくて優しくて。思い出しているわけね。いい、あの、曲ですよね。私の髪の毛の上に当ててくれたあなたの手のひらの感謝。曲がいいよな。
1: なんかこの感じが彼女に合う、声に合います
0: ね。ねえ。この前もどっかで僕行ったんだけど、1950年代、60年代って。その頃のこのアメリカでの流行った歌はメロディーがみんなすごくいいんだよね。その頃の作曲

0: そうね、
1: そうなんだ、
0: 50年、60年代がやっぱ花だね、うんうん、2020年代はダメかな。いや
2: 素晴らしい。
0: まあこういうなんていうのかな、音楽を、うん、聞くとさ、なんていうほっこりする、
1: ね、うん、ほっこりしますね、うん、
0: 日頃のその緊張、僕なんか緊張したことがないみたいなんだけどそういうのが溶けてね、非常にこうゆったりとした穏やかな境地になっていいね、
1: うんうん、
0: いやうまいんだな、メロディー、こういうのかけたら素晴らしいな、う
2: ん、なんかさっきそのこの歌の歌詞のことを八尾さんが説明してて思ったんですけど、うん、
0: はい、
2: これ忘れられない人とか、
0: うん、
2: 八尾さんとかはやっぱ忘れちゃうんですか。
0: はい、
2: 忘れられない人とかをやっぱり忘れちゃうんですね。
1: 悲しいね、
0: 忘れられない人っていうのが
1: 彼女からすると悲しいね。
2: そうそうそうそう、
0: うん、忘れられない人っていうのがないんですよ。
2: いない、忘れられない人という人がいない、
0: うん、まあ、そういうのにぶつかってないってことですかね。
2: そういう壁に、
0: はい、
2: 壁
1: 壁壁じゃなくない忘れられない人、
2: そんな素敵な女性にということです
0: か、うん、そういうね、
2: なるほどね、
0: うん、
2: じゃこれからですね。
0: いやわかんないですね、僕ね、いつも言うようにね、感情薄いからね、だから、うん、そこまでこう思うようなことがないんじゃないかと思うんですよね。
2: なんか女性より男性の方がそういうか昔の体を忘れられないみたいな、そういう感じがあるじゃないですか、うん、一般的には。
1: 一般的にはね、確かに、
0: うーん、いや分かんないな。
2: ってことはやっぱり八尾さんは忘れちゃうんですね。
0: うどうしようもないやつじゃない。
2: あなたの指の感覚が残ってたりしないんです ね。
0: しないでしょうね。
1: 今のってことは今の歌詞はあんま共感はしない。

0: 今の曲として好きなだけで、
1: 曲としてメロディーとしてなんかニュアンスとして好きなんですよ、
2: ね、そうそうそう、
0: そうかそうか、
2: あのっていうか、まあ、こんないいメロディーとそのいい歌詞をどうやったら書けるんだろうと思うんだよね、うん、
0: あ、共感しないけどいい歌詞だとは思うんですね、
2: そうそうそう、うん、だからその音楽そのものに共感はしてるんだけど、うん、あのそのシチュエーションは全然僕には無理、
1: そんなシチュエーションなんかどうでもいいみたいな感じですよね、
2: 感じらんないから、
1: うん、
2: 要するにこう鈍いんですね、そういう意味では、はい、もう何でもああそうかってなっちゃう
1: でもいいと思います、なんかこうね、うん、恋愛に翻弄される人生
0: も、確かに翻弄されるよりいいですね、うんうん、
2: まあね、それでいいのかどうかは分かりませんけどね、
1: 川端康成みたいなね人生、うん、あれあの人すごい恋愛じゃなかったっけ、
0: あんまり知らない、
1: 知らないけど
0: 知ってるのかと思った、
1: 知ってみ出したけどさ
0: 知らない、ね、詳しいなと思って聞いてた
1: 全然何も知らない読んだこともなかった
0: タイトルしかは、
2: ね他に何か来てますか、
1: はい、ペンネームグーガさん、グーガさんです、また、
2: はい、
1: ヤオイさん、円足のお二人さんこんばんは、以前ヤオイさんはグレイは宇宙人のロボット説を話されてましたが、昔のモクステを見ると宇宙人と紹介されていますね、いつからそのように思われたのでしょうか、
2: うん、あのね昔はねそれが宇宙人ということが定説というか常識だったんですよね、ところがねあのずっと後になってあの、まあ、いろんな人の内部告発があってね、どうやらその、宇宙人というものの実態を知らせたくないがためにあのグレイというイメージを作り上げたらしいんですね、
1: はい、
2: アメリカの軍がで、ヒントは胎児から得たみたいなんですけどね、
0: ああ、ちょっと胎児に似てますね確かに、うん、グレイって、うん、頭が大きくて、
2: 頭が大きくてね、それであ髪の毛なくてね、
1: はい、
2: うん、
1: で鼻の穴が2つあるんですよね、
2: それはあります、
1: 骸骨みたいです、
2: なんか不満ですか、
0: 今絵を描きたかったんだと思います、絵を描くために確認したんです、鼻の穴は2つですね、
1: 鼻の穴は2つですね不満はないです
0: ただ絵を描きたかった、
2: そしてちょっと不満そうな顔してるからさ
1: 絵が失敗しました可愛いグレーを描く予定だった
2: まあね、うん、あのテレビの番組じゃなくてラジオの番組ってこういうのでいいんだろうかっていういつも俺は疑問に思うんだけどさ、
1: だいたい女の子のグレーはリボンついてましたよね、ピンク色の赤い、
2: あ
0: それドラえもん上、
1: 違う違う違う、本当に本当に
0: 本当に
1: え本当なんかあれ
2: そういうのつけとかないと分かんないからじゃないの、
0: 私あのグレイは男女性別ないと思ってましたけど、
2: なんかなかったような気がする、
0: うん、性別ないと思う、両生類みたいな、
1: じゃあなんであれリボンついたグレイが、
0: それ多分ドラえもんかアニメじゃない、多分
1: 赤いリボンついて
0: たよ、多分アニメだよこれ、それきっとなんかの
2: まあよくわからん宇宙人のことだから他に何か来てますか、
0: はい、続いてのお便りご紹介します、はい、またグーガさんからです、ヤオイさん、円足のお二人さんこんばんは、
2: はい、
0: ロズウェル事件を題材にした海外ドラマといえばロズウェルの星の恋人たち、
2: うん、
0: 海外ではリブートものが放送しているとか、そこでヤオイさんに質問です、
2: はい、
0: 宇宙人と友達になる方法、よければ恋人になる方法何だと思いますか、また円足のどちらかから宇宙人に恋人がいると言われたらどんなアドバイスをしますか、という2つ質問来てますね
2: よく言われは得ない質問ですけども
0: 確かに1つ目の質問は友達になる方法とか恋人になる方法、宇宙人とな
2: りたいのかな
0: きっとなりたいんでしょうね、
1: まずそれをじゃあ八尾さん聞きましょう
2: あのね、まあ、俺に言わせるとさ、

0: そもそもさ、宇宙人と友達になりたいとか恋人になりたいとかっていう、
1: はい、
0: その発想がよく分かんなくて、
1: はいはい、
0: あの基本的にどういうやつだか分かってないわけじゃないですか相手が。そういう分かんない相手、しかもあの生まれも育ちも違うところ の、
1: うん、
0: あの全然一種のに、まあ、生き物ですよね。
1: 確かに。
0: でそれと友達になりたいっていうところには飛躍しないよね普通。
1: あ、でも私どっちかっていうと恋人にはなりたくないけど友達にはなりたいと思ってる派です。
0: うん。
1: え、思ってない派？
2: 向こうがなりたいんだったらなってあげて
1: もいい。あ、そういう感じぐらい。ジョー様だね。なってあげてもいいわよ、
0: 上から目線だ。だけどさ、
1: いや私は
2: 自分で行くと断られた時傷つくから。
1: まあ確かにね。あのね、私的にはその何にも知らない相手だから逆にいろいろ聞きたいっていうか、うん、感覚です、感覚的には。
0: まあ、でもさ、会った途端に食い殺されるかもしれない相手じゃないの。
1: あ、でも危険そうな雰囲気だったら友達にならないです。あの優しそうな人だけ友達になりたい。
2: そうだよね。
1: そう、
2: 人は見かけが 100% だと思う。
1: そうだから優しそうな宇宙人だったら友達になりたい。
0: でもさ、
1: はい、
0: その前提としてさ、はい、どういう姿を思い描いてるわけ。
1: 私は希望としてはやっぱり人間の姿です。
0: そうだよね。
1: はい、
0: だってさ、カモガエルみたいなやつだとさ。
1: あ、それは無理です。
0: とても友達になりたくないじゃないですか。
1: 見た目的に無理です、それは。
2: でもいっぱいいるって。人間の見た目、いや宇宙人いっぱいいるの、いろんな種類が。
1: でも私その見た目が人間の人じゃないとやだ、友達になるなら。
2: なるほどね、
1: うん、ちょっと怖い。まあ、
0: それはそうだろうね。でそれもあくまでも仮定の話であって。
1: そうですね、
0: 本当にそういうものかどうかもよく分かってない時点で、はい、あの友達になりたいとかね、
1: はい、
0: 恋人になったらどうするかっていうようなことになってるわけじゃない。
1: はいはいはい、
0: だからものすごいこう空想力があの発達してるというか、僕なんかとても考えつかないんだよね。
1: お
0: ー、うん、
1: だって八尾さんだったらインタビューしたいとか思いそうなもんなのに。
0: 俺だいたいインタビューしたいって思ったことがないんだ
1: もん。それもそうでした。そうでした、そういえば。
2: 気づいたらしてたみたいな。
1: そうだ、気づいたらしてるだけなん
0: だ。あの義務上やむを得ずやってたという感じでね。
1: はい、
2: じゃあ木の、森とかジャングルとか行ったことあるじゃないですか。
0: はい、
2: あの海外とかで、うん、そこで泊まったことも
0: 野宿
2: みたいなのしたことあるんですよね。
0: ありますよ。
2: その時に木とか喋ったりとか、う
0: ん、全然しません。
2: 木が喋りかけてきたりとかないんですか。
0: ないです。
1: え、普通ないんじゃない。どういうこと。ちょっと待って、どういうこと今の質問。
2: なんかほら、そういう神秘的なジャングルとか行くと、
0: うん、
2: ほら自然がなんかこう話しかけてくるみたいなあるじゃないですか。
1: あるんだ。
0: それディズニー映画の見過ごしじゃないの。
1: 聞いたことない、そんな話。
2: っちゃ木の精霊たちが。
1: あ、でもね、聞いたことないけど私経験として木の精霊に憑依されたことあるよ。
2: 出た。
0: 憑依するの。
1: いや、あ、いやいや、これは違う。本間さんがそう言ってたっていう話なんですけど、うん、ある時、うん、あのキャンプに行ったんですよ、うん、キャンプ苦手なのに、
0: はい、
1: 避難訓練的な感じで、もしも何か起きた時にはこのキャンピングカーで逃げなきゃいけないから、うん、キャンピングカーでキャンプしようって言ってキャンプに行ったんですよ。
0: そうなんだ。
2: 練習
1: 、練習、避難訓練的な、
2: リハーサルしたのね。
1: リハーサルでキャンピングカーでキャンプに行った時に、うん、あの夜中、そのキャンプ場だから真っ暗なんですけど、夜中車から出て私トイレに行ったんですね、うん、そしたらなんかこう木の精霊っぽい雰囲気を感じるものがいっぱいあって、その辺りに、なんかその辺りに、ね、はいはいはい、なんかそういう森だったから、うん、いやなんか今喋りかけられたような気がするなと思いながら、まあ気のせいかなと思ってそのままキャンピングカーに戻ったんですよ、
0: うん、
1: でそしたらそれまで全然元気だったのに急になんか具合悪くなってきて、
0: うん、
1: なんか熱が出てきて、うん、風邪みたいな症状が出てきて、
0: うん、
1: 風邪ひいちゃって、あ風邪ひいちゃったって話をしてたら、
0: うん、
1: 本間さんが言うには、お前それお前に今森のなんだっけ精霊が憑依してるよって言われたんです。
2: そうするとね、具合悪くなるの。精霊っていいことしてくれるんじゃないの。
1: でもそう言われたからそうなのかな。で俺が払ってやるって言って払ってくれて、ちょっと具合良くなってきて、だから
2: そういう力があるの。
1: そういう経験談です。
0: もう全部なんか頼りない話だよね。
2: 待って、マリの精霊はもっといい感じだったんだけど。
1: そう、でも可愛かったよ、私が会った精霊も。なんかにこやかで。
2: あ、本当？
1: うん、木の精霊みたいな。
0: ちっちゃいの？
1: ちっちゃい、なんか木の木こりで笑ってて

0: マッカちゃん可愛いな。マリほらジャングルとかだからさ。
1: ああそっかそっか。
0: ね。
1: うん、
0: あれかなみたいな感じだったけど。
2: すごいな。
0: 日本はそんぐらいだよね。
1: うん、きっとそんぐらい。だって普通の日本のねキャンプ場だから
0: ね。うん、でもそれ絶対精霊だよ。
1: そう。急に具合悪くなったから本当。
0: ね、しょうがないよ。
2: なんかすごいな。いやみんなね、うん、空想力がすごいなと思ってイメージとか。
1: いや空想じゃないかもしれないですよ。
0: じゃあ山口さんは本当にないんですか。
2: うん、そういうことを思いつかないもん大体。
0: 思いつかない。
2: うん、
0: いやだってねジャングルなんて泊まったことないから、うん、あじゃあターザンは会ったことありますよね。
2: ないよ。
1: ある前提。ある前提で聞いた。
2: そんなことねえよ。
0: あるんですよね。
2: もうね、ジャングルに泊まっても別に何も話しかけてくるというような感性がないんだよ俺は。
0: いや、
2: ただね、うん、寝ちゃうの。
0: それもすごいですよね、寝れるんだから。
1: 確かに。
2: そうだね、
1: 寝るの大変そう。
2: そういう意味ではなんていうか普通じゃない変な人だね。
1: うんうんうん、
2: 今でもそうなんだけども、あのね俺って本当にママ人形と同じで横になったら寝るってことになっちゃってるわ
1: け。いいですね。
2: だからどんな場合でもこうベッドなりなんなりこう、うん、寝るじゃないですか。じゃあもう次にはもう眠りの中に入っちゃってる。横になってからいろいろ考えたり、うん、眠れるだろうかとかっていうふうなことでなんかこううずうずするっていうことは記憶にございません。
1: 一度もないんですね。
2: ない。
1: すごい。
2: 横になったら寝る。で例えばね、例えばって言うんだけども、夜間頻尿っていうなんかちょっと癖があって、はいはい、まあ、2時間おきぐらいに目覚めちゃうんですよトイレに行くのに、
1: うんうん、
2: 行ってと言いながら思いながら行くんですよ、うん、目覚めちゃって。で帰ってきて、うん、バタンとなったらもう寝ちゃう。
1: いいですね。
0: で夢も見ないから、
2: うん、
0: 熟睡ですよね。
2: いやそれは分かんない、ね、
1: あそれ分かる方法ありますよ、うん、いらないかもしれないけど私今つけてるこの指輪、
2: うん、
1: これ実は指輪じゃないんですよ。
2: なの
1: これあれ
0: 指輪
1: 睡眠量睡眠と活動量を全部計測してるんです。
2: そうなの。
1: 指輪なのに。
0: そう。どこで分かるの？そして。
1: ね、スマホのアプリに全部熟睡が何分、浅い眠りが何分、全部出るんです。
0: ちょっと待って、これをマリがつけたらマリのが出る？
1: その人それぞれ、もっとすごいのが体温とか呼吸量とか心拍量全部出るんです。
2: そうなん
0: ですね。つけてみていい？
1: 全然いい。別にそんな短時間だと変わらないのと、あと最初の1週間はそこまでその人のどれぐらいの人かを見てるから1週間以上経った後のが結構正確になってくる感じ。
2: それどうやって手に入れたの？
1: これがね、普通にこれ名前オーラリングって言うんですけど。
2: オーラリング、
1: はい。
0: で日本なんか中になんか機械がある。
1: そうそう、ね、
2: へえ。
1: 日本で日本語版で買っちゃうと、うん、Amazon とかで買っちゃうと5万ぐらいするんですけど、はい、どこだっけな、フィンランドかどっか、その売ってる販売元の英語サイトでネットで注文したら3万いくらで買えるから、そっちの方が安く買えるっていう話なんですけど。
2: じゃあオーラリングで引いたら出てくるかもしれない。
1: 出てきます。あ、メールしましょうかって。何言ってんだろうねラジオで。
2: してして、
1: はい、
0: あ、本当だ、出てきました。
1: そうなんだ。から私これ自分の体調管理のためにつけてて、これ何があと便利かっていうと、
2: うん、
1: 体温、例えば体温が上がったら全部それもアプリで教えてくれるんですよ。だから今日は体温が上がってるんでゆっくり休んでくださいとか教えてくれるんですよ。
2: そうなんだ。
1: それがなんか面白い。
2: コロナなんかすぐ分かるね。
1: あ、そう、コロナもそれで先に分かった。37
2: 度がどうのこうの、
1: そういう人もいたみたいです。やっぱ先にコロナが分かったみたいな。
2: これだけど
0: 色があるんですね。
2: これ小指しか入らないわ。
1: それ先にサイズ測るリングがあって、それでどれがちょうどいいか試してから注文するんですよ。私サイズ測るリングあるんで今度じゃあ持ってきます。
0: ダイヤモンドついてるやつもある。
1: あ、そうそう、あるある。
2: これはな、これはいくつのサイズなの？
1: これいくつかちょっと忘れました。
2: じゃあダメだ。
1: いいか、調べればわかります。
2: これよりちょっと大きければいいかなと思って。
1: でも一応ずっとつけとくから、その試しのリングを一応24時間つけて試してくださいとは言われてて、
2: うん、
1: じゃあちょっと大きめ頼んだ方がいいっていうから私ちょっと大きめ頼んだんですけど、
2: はい、
0: なんか
1: むくんだりもする。

0: 8900円のがあるけど、
1: それ多分違うやつじゃないかな。え、オーラリングじゃないですね、それは
0: スマートリングです。
2: 違うじゃん。じゃあへえ、それ
0: で
2: も
0: それで私これで分かったのが、私の睡眠熟睡時間がめちゃ短かったっていう。
2: あ、そうなの。
0: 結構私ロングスリーパーなんですけど、うん、熟睡は1時間もしてなかったんです。
2: あら、
0: 8時間以上寝てるのに熟睡が。
3: あれもロングスリーパー。
2: で、夢見てんの？
0: 夢結構見ます、はい、だから本当は熟睡時間を増やしたいなと思って、
2: うん、
0: 最近多い時でも1時間ぐらいですけど、一般的には多分2時間半ぐらいは熟睡するらしくて。
2: おう、
0: はい、
2: 2時間半でいいんだ。
0: 熟睡時間としてはね、だいたい2時間半ぐらいの人が多いです。ちょっと見てみたら、一般的な方
2: それでいいんだよね、きっとね。
0: おそらく
2: オーラリングね。いや、早速買いたい。
0: そう、これなかなかいいです、うん、あの体調管理として。
2: ラジオで何の話して
0: る。本当ですね。
3: オーラリングの勧めみたいな感じになって
0: る。曲いきましょうかね、
2: はい、曲いきましょう。
3: オーラリング、
2: ね、またこのデリカテッセンの今週もですね、特集にしようと思ってまして、デリカテッセンの2曲目をお願いします。これね、CD があるじゃないですか、アルバムが。そこにね、曲名も書いてないし名前も書いてないんですよ、だから、
0: はい、
2: 曲名が言えないのはごめんなさいです。わかんないんだ。だけども、いずれもですね、50年代60年代の、スタンダードから撮ってるはずなので、聴いたことのある曲ばっかりなんですよ、
0: うんうんうん、
2: ジャズだね、
0: うん、
2: なので、まあ、名前は分かんないんだけれども、このなんて曲にちょっと浸っていただければなと思っています。ぜひよろしくお願いします。

可愛いんだよね。ずるいね。これは The Very Thought of You。

0: 写真とイメージ合わないよね。
1: 子供っぽい感じじゃないですか。もうちょっと大人っぽいショートの感じの想像してたよね。
2: あ、子供っぽいショートの話して
1: た。じゃあ割とはちょっと違う
2: ストレートを想像してた。
1: あ、うん、そうそうそうそう。え、じゃあツイギーみたいなやつ。ツイギーみたいな女の子。
2: ツイギーが分かんないかも。
1: あ、そう。
0: そっか、女の人はヘアスタイルに行くんだな。
1: うん、
0: まずイメージといえば、うん、それを今発見した。全然そういうこと考えつかないから。
1: エムちゃんもロン毛にしたことありますか？
0: これありますよ。あの昔流行った。
1: あ、そういう時はすごい長かった。
0: そんなに長
1: かった？すごい長かったんです。
0: そんなの
1: 肩ぐらい
0: まで、肩まで来るような、そんなことないです。おー、いやー、いいなー。まあ、この曲を聴きながらゆっくりお休みください。また来週お願いします。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
2: プラネタリウム、夜空を見上げて。
3: プラネタリウム、夜空を見上げてが始まりました。この番組はプラネタリウムで星のお話をお聞きいただくように、季節の星座や話題、天文現象などをお話しするラジオ版プラネタリウムです。このプラネタリウムの解説員は星空と宇宙の案内人、気象予報士の森徹と申します。よろしくお願いします。5月になりました。今月は満月が2回あるブルームーンなどについてお話しします。5月になり、太陽光線がますます強くなってきました。5月は移動性高気圧と低気圧が交互に通り、高気圧で天気が晴れた日は乾燥して星がよく見えます。乾燥していますので気温が高くなってもカラッとしています。湿度が低いと日向は太陽光線でじりじりと暑いですが、日陰に入ると涼しいです。また5月は紫外線が多くなってきています。これから9月まで紫外線が最も多い、最も強い時期になります。紫外線は太陽の高度が高いほど強くなります。太陽の高度は6月21日の夏至の頃が最も高いので、その頃が紫外線も最も強くなります。1日の中でも変わります。太陽が最も高くなる昼頃は最も強くなります。また、天気によっても変わります。快晴の場合を 100% とすると、曇りの場合は 60% になります。雨の場合でも 30% が届きます。曇りや雨だと紫外線は届かないと思うのですが、そうではないのです。5月は太陽の高度が高くなり、移動性高気圧で、天気の良い日が多く、紫外線が強い日が多いです。日焼けなどにはご注意ください。またこれからは熱中症も注意になってきます。5月には雷雨が時々あります。地上は初夏の陽気ですが、上空にはまだ冷たい空気が残っていて、時々寒気が日本の上空にやってきます。地上が暑くなって上空に寒気が入ってくると大雷雨になります。また雹が降ったり竜巻が起こったりします。こちらもご注意ください。では5月の星空です。冬の星座が西へ傾いて、そろそろ見えなくなっていきます。日没後、西北西の低い空に明るい星が輝いています。惑星の金星です。金星はマイナス4等の明るさで、10月上旬まで、夕方の一番星となって輝きます。午後8時頃、西の高い空に明るい星が見えています。惑星の木星です。マイナス2等の

明るさです。金星と木星は他の星に比べてダントツに明るいです。木星の右上に星が2つ並んでいます。双子座です。右が二等星のカストル、左が一等星のポルックス、ギリシャ神話の双子の兄弟です。木星の左の少し下に見える明るい星は子犬座の一等星プロキオンです。木星の右の方の下、北西の空に見える明るい星は魚車座の一等星カペラです。子犬座のプロキオンの下の方に見える明るい星は大犬座の一等星シリウスで、全天で一番明るい恒星です。木星の下、シリウスの右の方、シリウスと同じくらいの高さに見える星はオリオン座の一等星ベテルギウスです。シリウスやベテルギウスは早い時間に沈んでしまいます。ここまでが冬の星座で、ここから東側は春の星座です。頭の真上から南西に下がったところに見えている星は獅子座の一等星レグルスです。ライオンは西を向いていて、レグルスが獅子の心臓にあたり、東の方へ胴体が続いています。レグルスから下の方に二等星がポツンと輝いています。海蛇座の一番明るい星です。海蛇の心臓にあたる星でアルファルドという名前です。アラビア語で孤独なものという意味です。周りには明るい星がないので、二等星でも目立ちます。探してみてください。頭の真上から少し北に下がったところには北斗七星が見えます。6つの二等星と1つの三等星、7つの星が柄杓の形に並んでいます。水が入る部分が逆さまになっていて、柄杓の持ち手がカーブして東に伸びています。北斗七星は星座ではなく大熊座の雲の背中から尻尾に当たります。柄杓の持ち手のカーブを東へ伸ばしていくと、東の高い空に星が見つかります。牛飼い座の一等星アークトゥールスです。さらにカーブを伸ばしていくと、南東の空に星が見つかります。乙女座の一等星スピカです。このカーブを春の大曲線と呼びます。春の星座を探すことができるので便利です。スピカからカーブをさらに伸ばしていくと、スピカの右下南の空に三等星でできた小さな四角形が見つかります。四角というよりちょっとひしゃげた台形です。これはカラス座です。日本では4つの星の並びを帆掛け船の帆に例えて帆掛け星と呼ぶ地域がありました。街明かりの空ではちょっと見つけにくいですが、天気の良い日に探してみてください。少し時間が遅くなると北東の空に明るい星が昇ってきます。こと座の一等星ベガ、七夕の織姫星です。こと座は夏の星座です。5月の月は2日が満月、10日が下弦、17日が新月、23日が上弦、31日が満月です。月と惑星の接近ですが、
14日の日の出直前の東の低い空で土星と接近。19日の日没直後の西の低い空で金星と接近。20日の夕方には木星と接近します。水星、火星は太陽の方向に位置しているので見えにくいです。それではここで曲をお聴きいただきましょう。曲は小泉今日子さんの月ひとしずくです。

小泉今日子さんの月ひとしずくをお聞きいただきました。5月は満月が2回あります。2日と31日です。一月に満月が2回あるのは珍しいです。前回2回あったのは2023年8月で、2年9ヶ月ぶりです。次回は2029年1月で、だいたい2年半くらいの間隔です。月の満ち欠けの周期は 29.5 日です。29.5 日経つと月は元の形に戻ります。これが一月という言葉の元々の始まりです。今のカレンダーの一月は30日か31日なので、この中に月の満ち欠けの周期 29.5 日は当然収まるのですが、満月2回が一月の中に収まることはなかなかありません。このように稀にしかありませんので、見ると幸運だと言われています。一月に満月が2回ある時の2回目の満月のことをブルームーンと呼びます。今回だと5月31日の満月がブルームーンです。別の説では一つの季節に普通は3回満月がありますが、あまりに一つの季節で4回満月が入ることがあります。この4回見える時の3回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうです。この場合の式は春分、夏至、秋分、冬至の2分2子で区切られたものです。今回の場合だと春分から夏至にあたるので、二十四節気の6つ分、春分、清明、穀、立夏、小満、芒種、夏至までが一つの季節になり、春分の前の日が新月ですので、当てはめてみると満月は3回しかありませんので、ブルームーンではないことになります。ブルームーンの言葉のいわれははっきりしていません。チェコで青い月と呼ばれていたとか、フランス語でダブルムーンと呼ばれていたものを英語に訳した時にブルームーンに変化したなどがありますが、どちらも根拠がはっきりしません。そして正式な天文用語ではありません。またブルームーンを見ると幸運だという言われもはっきりしません。稀にしかないので幸運だということにつながったのでしょう。英語の言い回しで Once in a blue moon というのがあります。ごく稀にという意味です。これは16世紀のイギリスが起源で、青い月はありえないというところからできたそうです。それが19世紀になって滅多にないという意味に変化し、20世紀になって実際の月回り、一つの季節に4回ある満月の3回目の満月のことと結びついたということです。次に満月が2回あるのは2029年1月と3月で、その次は2031年10月です。だいたい2年半くらいに1回あるのですが、次の2029年は珍しく1月3月と続きます。このパターンは2018年にもありました。1月の2回目の満月が30日か31日にあって、2月は28日しかない。

ないので、満月がなく、3月1日か2日に次の満月になって、さらに3月30日か31日に2回目の満月になります。本当に稀なパターンです。5月31日の満月は今年で、地球から最も遠い満月で最も小さく見える満月です。月と地球の距離は一定ではなく距離が変わり、月が大きく見えたり小さく見えたりするのです。月までの距離は一般的に平均38万キロメートルと言っていますが、月の公転の軌道が楕円であるため、地球との距離は月が地球の周りを一周する約一月の間に、約35万キロメートルから40万キロメートルまで変わります。当然近い時には大きく見え、遠い時には小さく見えます。5月31日の満月の時の月までの距離は約40万6千キロメートルです。ちなみに今年で一番大きく見える満月は12月24日の満月です。小さい時に比べて直径で 1.15 倍大きく見えます。5月31日の満月でまず小ささを確認してみてください。月の直径は地球の直径の約4分の1の大きさです。太陽系の他の惑星の衛星に比べると月は地球に対して大きな衛星です。月ができたのは古く、地球ができかけてきた46億年くらい前の、1億年くらい後に、地球の直径の半分くらいの惑星になりかけた星がぶつかってできたと考えられています。ぶつかったエネルギーで地球の表面や惑星はドロドロに溶けて、宇宙に飛び散ったものが集まって月になって地球をの周りを回るようになったということです。月は人間をはじめ地球上の生物に大きな影響を及ぼしています。海水は主に月の引力で満ち干をします。満月や新月の時には満潮の潮位が最も高くなりますが、その満潮に合わせて海岸に卵を産みに来る魚やカニもいます。満月の頃に卵を産むサンゴなど、月の周期や潮の満ち干が体内時計に組み込まれているんですね。人間の体に対してはそこまで影響を及ぼしてはいませんが、昔は人々の生活に夜空を明るく照らしてくれる月の明るさは不可欠なものでした。夜、半月より明るい月で、影ができるのはご存知でしょうか。街灯が明るいので、月による影を気にする人はいないと思いますが、月の光で影ができます。街灯の明るさに目が慣らされてしまっているんですね。また月は規則的に満ち欠けをしているので暦の元になりました。文学でも日本では歌に詠まれ、竹取物語のように月がテーマになったものも出てきます。月の文化は今も盛んに続いています。日本では明治の5年までは月の満ち欠けに合わせた旧暦のカレンダーを使っていましたので、満月の前後は夜も明るくて動きやすいということが頭に入っていました。満月は毎月15日前後ですので、この頃は夜でも明るいのです。

当時は月齢という言葉はありませんでしたが、今で言うとカレンダーの数字と月齢が合っていたのです。ブルームーンに話を戻しまして、月に2回の満月は、カレンダーのたまたまの巡り合わせですが、

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。樋口と高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私樋口と、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。皆さん、こんにちは、皆さんご機嫌どうでしょうか。春は結構大変なんですね。私の経験から言っても、大学へ入った年に盲腸を起こしました。ガラッと環境が変わったとあったのかもしれませんけど、よく言う5月病ですね。5月病と言われてて、いろんな入社したりあるいは学校へ入ったりすると環境変わるんで、それが盲腸に出てくるっていうか受精に出てくるっていうのがあるみたいで、私もそれをやったことがあるんですけども、まあ新しい皆さん和光度がねどんどん羽ばたいて、私のようなもう死適齢期に近なってるのにはちょっともうあんまり考えられないことですけども、それなりにいろんなことを感じたことをまた高橋さんとお話ししてみたいと思います。先週の続きなんですが、ちょっと子供というよりも、私はよくスーパーに行って買い物に上下エレベーターに乗るんですね、まあ、エスカレーターもありますけどエレベーターよく乗る。でこの頃ね、そういう目で見ているかどうか分かりませんけど、日本人ってね、そのエレベーターに乗り降りの時に会釈したりね、ものすごく多いんですね。これはね、年寄りも若い人も子供さんも、一番ダメなのはね、まあ言うならじいさんね、じじい、私なんかも意外と格好つけてるのか知らないけど、
1: 格好つけ、挨拶することに対してね、
0: だからおばあちゃんやね、あの子ね、すぐありがとう、ちょっと、だけど意外と逆にね、この前の経験でね、私と二人になった、もう一人したら私よりちょっと上かな、そういう頑固そうな、見るからね頑固そうな、じいさんだったんですよ、あそこの、地元のところ。ただ瞬間閉まる瞬間に他の人が来たのね、はい、乗ろうと思って、ところがそのじいさんも、私奥の方に行ったから届かなかったんだけど、あと押さなかったから閉まっちゃったっけ、ボーンと、まあそれでもしょうがないってしょうがないんですけども、そのじいさんがね、ああ悪いことしちゃった申し訳ねえなってこう言ってるわけよ、へえと思ってね、いやそれ、まあ口に出して言わぬか言わないは別にしても、それはおじいさんじいさんって、私もじいさんだからなって言えないけど、まあ同じとしたらな、そうって言って、やっぱりね、日本人ってね、やっぱりすごく心優しいところがあるんだなと、いけねえ失敗しちゃった空いてるっていうのを押さなかったっていうことを言ってるわけね。でこの頃そうやって見るとね、すれ違う人、いろんな人、まあ車なんかもね、高橋さんなんかも話してるけど、車の時は迷惑してね、まあこう言っちゃなんだけど、車の事故をする時には女性あんまりやらないんだよね。女性があって素直に済まして会釈もしに行っちゃう人が多いよ。そうでもない、
1: あの車同士、
0: 車同士で止まるでしょ、止まってあげる時にさ、ってやるじゃない。でも女の人って余裕がないのかどうか知らないけど、あんまりないよな、
1: う
0: ん、男は絶対にやるよ、こっちで止まって親と向こうでも返礼するし、女性意外とツンとっていう考えがあるよな、というふうに感じる、これは私の偏見かどうか分かりません、でもまあそのようにね、その外人とこう争うってあんまりないから分かんないかもしれないけど、日本人ってのはそういうところはね、すごく細やかだし、相手のことを気遣って、そのエレベーターなんか行ったら乗ったらのさ、あんま関係ないじゃない、黙って乗っかって黙って降りればいい話でしょ、そのちょこっとね、こう挨拶したりありがとう、ちょ

0: すいませんとかやるんだよね、すごい ね、 ね、
1: そうですね、
0: ここは日本人再発見のね、大きなところなんですけど、どうですか高橋さんもそんな例って
1: なんか今のお話を聞いていて先日あの NHK で、うん、あの横浜かどっかの小学校が今何でしたっけ、多文化共生、まあ、外国人、外国人って言わないんですよね、あの外国にルーツを持った方でしたっけ、外国人っていう風に言わないで、外国にルーツを持った方たちっていう言葉を使って表現するんですよ。
0: それは放送の時に、
1: あ、そうそうそうそう、あ、放送とか、
0: そういうわけダメなの、
1: いやダメってことじゃないですけど、別に外国人っていう言葉は使っちゃいけないわけじゃないですよ。
0: いいんでしょ別に外国人、
1: うん、そうです、うん、だけどよく耳にしますよ、外国にルーツを持った方たち、まあ、それで、うん、まあその、うん、ある小学校半分がもう外国籍の、
0: うんうんうん、
1: でやっぱ言葉の、まあ、問題があるので、で、まあ、校長先生が毎朝校門で、うんうんうん、おはようございますって挨拶するんですよね、うん、でだけどその外国にルーツを持った子供たちは挨拶しないんですよ、
0: うんうん、
1: でそれでその NHK の、報道の人が、
0: うんうん
1: うん、やっぱりあの全然挨拶しないですけど、
0: うん、
1: 言葉の問題ですかって言ったんですよ、
0: うんうん、
1: したら校長先生は女性の校長先生だったんですか、
0: うんうんうん、
1: あのそうなんで言葉の問題なんですって言った時にもう愕然として、うん、おはようすら分かんないよって、
0: うんうんうん、
1: 言葉の問題じゃないですよ、文化の問題ですよ、
0: うんうんうんうん、
1: ってから日本人はそういうなんていうの、まあ、生まれ持ってるのか、ね、まあ、そういう環境で育ってるのでそういう会釈するとか、うんうん、あとそうですね、挨拶するっていうのは結構、ね、大事なあれですけど、
0: これは、まあまあ、無理に言うとね、まあ、この時間とてもあれだけども、いわゆる日本人がこう気づいてきたっていうか醸成、うん、してきたその伝統、日本の DNA のね、確か言葉じゃないんだよね、うん、でそれをもう親からここから孫をざーっと引き継いで当たり前に、うん、ちょっと終わったらおはようございますとかそういうのが、昔によれば少なくなったような気もするんだけども、子供はやるよね、これは学校でちゃんと言われてるからね、
1: うんうん、
0: あって挨拶しなさいやって、うん、でこれが大事なんだね、挨拶しなさいよと、挨拶した方がいいよって、うん、で子供は素直にね、なんで、挨拶しなきゃいけないとかそういう理屈じゃないんですよ、うん、これはもう あそうかって、で挨拶ってその言葉を言うとその子供も気持ちいいんだよね、で、うん、大人がまたそれに返す人がいるでしょ、うん、あと今日ちゃんと、ね、学校あなのって気をつけていけないよって、ここに会話が生まれるんでね、
1: うん、
0: だから一言何気ないやったんだけど、だからそこは外国の人がそこはまだ分からないっていうか、そういうものがねあるんで、外国でやってないのかみんなね、その
1: いやその校長先生がなんかずれすぎてるっていう、ずれてるなって思ったんだ、だって言葉の問題ですかって言われて、そうですって、言葉の問題じゃないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: じゃあなんで教えないんです、
0: うんうん、
1: おはようっていう、うんうん、まあ、簡単な日本語すら、うんうん、あの子供たちは言わない言わせないっていう、まあ、その教育という
0: か、まあ、校長先生があんまりそこか意識してないのかね、
1: 意識しないと、だって挨拶大事ですよだって何でも標語であるじゃないですか、
0: そうなんだよ、だけども
1: だから、すごく、なんかすごくなんか見ててなんかみんなおかしいなと思って、大人がおかしいとか思って
0: まあ一時的には大人なんだけどね、大人なんだろうけど、近所の見ててもね、だからあの子供は素直でこう言ってくるか、僕らはこういう調子とかいろいろそれに関して話するんだけどね、大人でもねおはようっていうのはもう一番まあまあ全然言わない人もいるけどね、僕はねおはようだけじゃダメだ、おはようの下にくっつけなさいと、今日言ってきたら今日ちょっともうなんかね暑くて熱中症になるよねとか一言添えるだけでね、ぐーっとかなってる親近感が、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でそういうものってのはね、まあ、一番のよく、まあ、挨拶運動っていう人やってる人たちはみんなそういうことで思ってるんだろうけども、それが大事だよね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: だからあのこうなんていうの、旗持って朝の交通整理やってるお年寄りいっぱいいますでしょ、ああいう人は子供同士で会話してるよね、
1: そうですね、
0: あれだよ、うんうん、だからああいう

0: いうことってのはね、いっぱいみんなこう広がって、うん、あの、日本人のね、私はさっき言ったように素晴らしいんだけども、生活にね、せせこましてあ、次のバスに乗らなきゃいけないからこれはなって、こういうなんでしょ、はい、確かに大事なんですよ、バス乗ってなきゃかもしれないけど、いいやと、一台遅れてもいいじゃないかと、この会話の方が大事なんだよというような気持ちに、うん、なんかそれはあんたお前そういう立場でなわけねえじゃないかって言うかもしれないけど、だから、うん、ある時にさ、バスの運転手がね、定時絶対ね、こういうね、あの止まらなきゃならない、うん、だけどもしそこ止まらなくても乗ってる人がね、うん、どうしてもある時間なんて行きたいんだったら定例上ね飛ばしてね、うん、それいや、あっちゃいけないことだけど、うん、そのぐらいになってるのかな、その人の持っている、うん、なんていうの、感情とか情感っていうものがもっとこう膨らむとね、うんうん、ただもう何かを守る、何かをこう守ってりゃいいとかね、それ、でそういうのはねやっぱちょっと寂しいよね、もう少しこう膨らんで、だからそこは日本人のねいいところ持ってるんだけど、ちょっとそこのところはな、もう少し余裕を持った、あ、歩き方見て日本人はもう近々せっそくやってるでしょ、あれを半歩ゆっくりするんだったらもっと精神的にもね、いたくなんじゃないかと思うけどね、自分は今早く歩けないから余計にな
1: る。なんかその冒頭で、あの、まあ、大学に出たっていうお話があったんですけど、樋口さんが冒頭で、
0: うん、大学、
1: うん、大学で何勉強されてたんですか。
0: 私が、うん、小学部だから、俺は明大の小学部だから、
1: あ、
0: 小学部やったんだけど本当は文学部行きたかった、だから家貧しかったし早く出てね、会社に入って、
1: うん、
0: で今みたいに1年農林2年、まあ、とかで言うのとんでもない話だよね、
1: で
0: 本当は文学部行きたかったんだけど、まあ小学部、まあ明大小学部が、一番、まあ有名中華だったから行って、まあ結果いろんな人と出会っていろんなものがあったらよかったもんだよね、だからそれは関係ないんだよね、どこへ入るのなんだ関係ない、大きい小さい関係ないんですよ、個人のあれがあってね、ただ今でもそうだろうけど、マンモス大学っていうのは僕はあんまり進めないんだよね、マンモス大学っていうのは本当に自分が一生懸命一生懸命頑張るっていう子じゃなきゃダメ、
1: 押
0: されちゃってダメだよね、私の経験から言っても、もうダメ、ろくなことやるようにならないけどこれダメだな、だけどだからその大学っていうものをもう少し、大学を本当に人生のあれでやる人と、それからもうエリートで頑張る人とかね、はっきり分けた方がいいんじゃないかと思うんだよね、ごちゃごちゃにしてるからおかしいんだよ。
1: じゃあ次回は、あの大学の無償化のことで、はい、お話できればと思います、
0: よろしくお願いします、
1: はい、本日はありがとうございました。

0: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？リスナーの皆さん、日本の国を愛しましょう。それではまた来週お会いしましょう。
1: さようなら。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。
5: それでは歌っちゃおうぜ、1、2、3、はい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続

0: 続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
1: モース株式会社プレゼンツ、苫小牧ファンの待ち話。リスナーの皆さん、こんにちは。苫小牧ファン編集長のゾエです。苫小牧の街もすっかり春らしい天気になってきましたね。皆さんはゴールデンウィークどこかへお出かけされましたか？この番組は苫小牧の話題の新店舗や気になるイベントの内容などをゲストの方を招いて深掘りし、苫小牧の暮らしがちょっと楽しくなるような情報をお届けする生活密着型番組です。毎週火曜日午前9時30分からの放送、そして日曜日のお昼12時30分からは再放送もしています。お仕事や家事の手を少し止めてリラックスして聞いていただけたら嬉しいです。また Spotify でアーカイブ配信もしていますので、隙間の時間にぜひチェックしてくださいね。この番組はホームページ制作やグラフィックデザイン、 SNS 運用などあらゆる角度から苫小牧の企業を支えるモース株式会社の提供でお送りします。あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。改めまして、苫小牧ファン編集長のゾエです。さて、今回のゲストをご紹介していきます。表町2丁目シンボルストリート沿いにある表町長山ビル2階に、今年4月11日に新しくオープンされましたバーアンバーのママ、みすずさんにお越しいただきました。みすずさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。これね、お願いしますって言ったんですけれども実はもう私今大失態をしてしまった直後でございまして、先ほど一度みすずさんにはたっぷりお話を聞いたんですけれども、実はそのデータをセーブし忘れるっていう、もう本当にこう何でしょうかねこう刑務所行きぐらいの大失態を犯してしまいまして、
2: 2回もお話できて楽しいです、
1: は
2: い、
1: 大変申し訳ありませんちょっとこうほぐれた感じで2回目収録できるんじゃないかと思いますので、はい、同じこと聞いちゃうかと思いますけれども、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします、
1: は
2: い。
1: まずは改めてですね、オープン本当におめでとうございます。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 4月11日にオープンということで、今日はですね、実は収録の日は4月の28日ということで、だいたい2週間ちょっと経っているんですけれども、はい、少しちょっと落ち着いてきた感じですかね。
2: そうですね、はい、もう一通りお酒も揃って、はい、流れもつかめてきた感じですね。
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。お忙しい中2回も来てしまいまして呼んでしまいましてありがとうございます、はい、ちなみに、シンボルストリート沿いということで、結構もう人通りも車もこう通る方には目につく場所にオープンされたかと思うんですけれども、はい、あの場所にこう出そうと決めた理由とかはあるんでしょうか？
2: 目の前の道民院さんのに泊まってる出張の方だったりとか、はい、こう街中では飲みたくないなっていう方とか、はい、ふらっと誰でも入ってこれるような場所にと思ってあそこにしました、
1: はい、そうですよね。あの場所だと並びでは居酒屋さんはありますけれども、うん、こうゆっくりバーとして飲めるところってそんなにないですよね。
2: ないですね、
1: はい。まあ、オフィス街も近いので銀行があったりですとか、うん、まあ、ビルもあったりするんですけれども、うん、バーとなると確かにこうパッて思い浮かぶところはないかもしれないですね、うん。ちょうどあの2階が1階が、社協ベースといいまして、社会福祉協議会さんですね、はい、がやっている、社協ベースというスペースがあるんですけれども、入り口としてはその横から上がっていく形になりますか？
2: はい、そうです。すぐ横に階段があるので、はい、そこから登っていただいたら、はい、ドア開けたらワンフロアです、はい、
1: そうなんですね、はい、結構こう外からもガラス張りって言ったらいいんでしょうかね、
2: はい
1: はい、見やすい場所になってるかと思うんですけれども、うん、こうお店の何かこだわりのポイントですとか、うんうん、こう何でしょうかね、こうおすすめのこう過ごし方とかはあったりしますか？
2: 入ってすぐメインカウンターがあって、はい、セイコーマート3側に、はい、

0: もう一つカウンターがあって、
1: あ、カウンターが2箇所あるということですね。
0: あとボックスというか、はい、ソファー席が2つあるので、
1: はい、
0: どこに座っていただいてもいいかなと、はいはい、あとはもう電気がたくさんついてるので、
1: はい、
0: 遠くからでも見えるので、
1: はい、その電気はあれですか、この名前のアンバーのようにアンバー色をしてるんでしょうか。
0: そうですね、裸電球をたくさん吊るしてます。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあアンバーがもうたくさんあるっていうことですね、はい、そうなんですね。結構こう明るいイメージは確かに、私も実は申し訳ないんですがまだお邪魔したことがないんですけれども、はい、こう明るくこう電気がついてるなっていうのはちょうど一条通りからも見えてる感じがしました。
0: はい、はい、結構端の方からでも見えるんじゃないかなっていうぐらい明るいですね。そうです
1: よ
0: ね、
1: 目立ちますよね、はい、いいですね。ちなみに私あんまりこうお酒が得意じゃないんですけれども、はい、もう過ごし方としてもうお酒のおすすめメニューとかも聞いてみてもいいですか。
0: はい、ウイスキーも焼酎もたくさんあるんですけど、はい、お酒飲めないというか苦手な方だと、
1: はい、
0: 果実酒とか梅酒がおすすめです。
1: 果実酒、
0: 果実酒ですね、
1: はい、あ、さっきより言えるようになったかもしれない果実酒ですね、
0: はい
1: はい、先ほどじゃあちょっともう2回目取り直しっていうことも皆さんにもバラしてしまったので、はい、先ほどおすすめのお酒を聞いたんですけれども、
0: はい、
1: 分担、うん、これが一番いいかなと思って聞きました、はい、分担、これは黄色い大きい、何でしょう、こうグレープフルーツの
0: 巨大版みたいな、
1: そう、はい、巨大バージョンみたいな、はい、あれですよね。
0: そうです、
1: はい、これも分担自体私は大好きなんですけれども、
0: はい、
1: もうそのものみたいな感じなんですか。
0: 丸かじりみたいな味がします。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: ちなみにアルコールの度数とかはどんな感じなんでしょうか。
0: 5% ぐらいだったと思うんですけど、そんなに
1: 飲みすぎても
0: 大丈夫かな。
1: 大丈夫かもしれないですね。
0: 心配でしたら炭酸で割ったりとか、
1: はい、はい、
0: が美味しいかなと思います。
1: いいですね。ちなみにウイスキーなんかも結構あったりしますか。
0: そうですね、ウイスキーは香りの強いものからさっぱり飲めるものまで、
1: はい、
0: いろんな種類を用意してます。
1: あ、分かりました。ちなみにウイスキーは何種類ぐらいあるんでしょうか。
0: 15から20ぐらいですかね。
1: そんなにあるんですね、
0: はい、
1: じゃあもう本当にこうしっとり飲みたいとか、
0: はい、
1: 一人で黄昏たいとかいう方は、
0: はい、
1: もうセイコーマート道民院を向いていただいて、
0: は
1: い、黄昏席で飲んでもらって、はい、で、みすずママと楽しくお話をしたいわっていう方は、
0: はい、
1: メインのカウンター席で、
0: はい、
1: 何席ぐらいあるんでしょうか。
0: メインのカウンターは5席ですね。5席、
1: はい、
0: で
1: 黄昏席
0: も4席5席、
1: あ、同じぐらいなんですね。
0: はい、そうです。
1: じゃあみすずママと話したくても黄昏席しか空いてないとかもあるかもしれないですよね。
0: 全然遠くからでも話しかけていただけたら、うん、
1: なるほど、
0: 大きな声でお返事します、
1: はい、あ、わかりました、
0: はい、
1: でワイワイしたい方はボックス席で、
0: はい
1: はい、お友達と来ることもできるっていうことですね。
0: そうですね、
1: いや、ちょっと近いうちに私もお邪魔して、
0: はい、
1: 分担から始まり、
0: はい、
1: 最後はウイスキーまでいけるように
0: 飲んでみましょう
1: 飲んでみたいと思います
0: 、はい、
1: ありがとうございます。ちなみに、何を頼んでいいか、まあ、私なんかもあんまりこううちで飲んだりしないのであんまり種類がわからなかったりするんですけれども、
0: はい、
1: そういう方でも全然こう何でしょう、おすすめしてもらったりとかはできますか、
0: うんうんうん、そうですね、普段何飲んでますかって聞いたりとか、
1: はいはい、
0: そういうのでこういうのが好きって言われたら、
1: はい、
0: そう合うようなお酒を、はい、提案させていただいてます。
1: あ、いいですね。そうするともうこう迷った時にはみすずママに聞いて、
0: はい
1: はい、おすすめを飲んでみると、
0: あとは私の好きなのを、はい、飲んでみてくださいっていうこともあります、
1: は
0: い
1: は
0: い、あ、
1: ちなみに今のみすずさんのお気に入りは何ですか。
0: 私もすごい果実酒も好きなんですけど、
1: はい、
0: ジンも置いてるんですよ。
1: へえ、ジントニックとかのジンですか。
0: そうです、そうです、
1: はい、
0: でジンにちょっとハマってて、
1: はい、
0: おほろジンっていうのがあって、ニセコのジンなんですけど、
1: おほろジン、
0: うん、
1: へえ、
0: それがすごく美味しくて、
1: はい、
0: それをおすすめすることが最近は多いです。
1: へえ、気になりますね。
0: すごいさっぱりで美味しいんですよ。
1: へえ、おほろジン、皆さん聞いたことありますか。どうなんでしょう、有名なんでしょうかね。
0: どうなんでしょう、でも結構、うん、なんだったっけな、 コンテストで優勝みたいな感じだったはずです。
1: じゃあやっぱりお酒に詳しい方は、うん、もうもちろん知ってるよっていうジンかもしれないですね。
0: そうですね、
1: じゃあおほろジン皆さん、私は、私のことね皆さんどうでもいいかもしれないですけれども、分担の果実酒を飲んでちょっと慣れたらおほろジンを試してみて、はい、最後にはウイスキーをこうたしなめる熟女になれるように頑張ります。
0: かっこいい
1: 誰も求めてない情報をここで発表してしまいましたありがとうございます、はい、ちなみにですねお店の情報なんですけれども、どのように調べることができますか？
0: お店の営業日だったりとか、はい、営業時間とか新しいお酒とか、はい、全部インスタグラムに載せてるので。
1: インスタですね、はいはい、インスタグラムはどのように調べれば出てきますでしょうか？ちょっと調べてみようかな、うん、
0: 小文字でバー、はい、アンバーで出てくると思います。
1: アンバーはどのようなスペルですかね？
0: AM、
1: はい、
0: BER
1: ですね。あ、出てきますね、はい、バーアンバーさん、
0: はい
1: はい、ドーミーンの目の前ということで電球が目印ですということで書かれてます、はい、こちら営業時間は書かれているのをお伝えしてもいいですか？
0: はい、大丈夫です、
1: はい、19時から、はい、ラストというのは、大体何時とかはあるんでしょうか？
0: 12時には完全に閉店します。
1: あ、そうなんですね、はいはい、じゃああとはお客様が
0: 次第、
1: はい、お客様次第で閉店するっていうことですね、はいはい、今私ちょうどインスタグラムを見ているんですけれども、はい、すごく結構更新してますね。
0: そうなんです、
1: 精力的な頻度で更新されてますね。
0: 何が置いてあるかとかが分かった方が入りやすいかなと思って、はいはい、
1: そうですね、あ、分担の果実数果実酒もありますね。もうはっきり果実酢と言いました
0: すごいなまってる人みたい
1: 酢になってしまいました。もうもはやお酒じゃなくてあ、これ青い瓶の、
0: そうですね、
1: はい、分担、 あと瀬戸内レモネード、
0: はい、
1: これは飲みすぎそうな感じですね。
0: 桃も美味しいんですよ、
1: うん、本当だ。桃もは桃もって書いてますね。
0: そうなんです、
1: 甘
0: くない、 そんなに甘くなくて、
1: はい、
0: 大人のネクターって、
1: これは女性が好きそうですね。
0: そうですね、
1: 本当だ。ワインもあるんですね。
0: あ、そうなんです。ワインはクリムゾンランチっていうのを置いてまして、うんうん、
1: はい、
0: 飲みやすくておすすめです。
1: これは赤ワインですかね？
0: 赤ワインです、
1: この後ろのカウンターもすごいおしゃれですね。このお酒を置いてる後ろがちょっとバックで映り込んでるんですけれども、
0: うんうん、
1: はい、これが電球ですね。
0: そうです、
1: 電球がいっぱい映り込んでいます。すごいですね、たくさんのお酒。皆さんちょっとインスタグラムでチェックしてみてもらったら最新情報がいっぱい載ってますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん見てみていただければと思います。
0: はい、
1: はい、最後にですね、私から一つお酒クエスチョンみたいな感じで、はい、お店と直接関係ないんですけれども、ちょっと聞いてみたいことがありまして、
0: はい、
1: お家で、飲むお酒と、うん、こうお店でこう飲むお酒ってなんか雰囲気とか違ったりするのかなっていうのが、私あの家族がよく外に飲みに行ったりするんですけど、
0: はい、
1: しょっちゅう行くんですよ、
0: うん、
1: でなんでそんなに外に飲みに行くのかなっていうのが分からなくて、ただ単に私と言いたくないのか、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そんなことはない
1: 行きたいのか外に行く理由が私が嫌だ以外にあるのかどうかっていうところを、うんうんうん、ちょっとこう経験豊富なみすずママに聞いてみようかなと思うんですけど、どういうこうやっぱり外でお酒を飲むと楽しいんですかね？
0: 楽しいですね。私は家でも外でもどっちでも飲むんですけど、うん、
1: はい、
0: やっぱり外に出れば仲いい人がいたりだとか、
1: うんうん、
0: あと飲んでる先で飲み友達ができたりだとか。
1: 確かにできてますね。
0: そう、家では食べないようなおつまみを食べながら飲めたりだとか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、家で何も出さないですからねそっか、
0: そう、決まったお酒しか家では飲まないと思うんですけど、うんうん、外だとちょっと違うのも飲んでみようかなとか。
1: そうですよね、
0: 好きの幅が広がる。
1: そうですよね、さっきのオホロジンとかもそうですけど、うち、ん、にいるだけ

0: だったらわからないですもんね。
1: そうですね。
0: じゃあやっぱり外からの刺激を求めて羽ばたいていくんですね。
1: 羽ばたいていくんです。
0: そうなんですね。いや、わかりました。もう私のことが嫌で出てるのもあるかもしれないけど。
1: そんなことはない。大好きだから帰ってきてる。
0: まあ確かに最終的にはすごい遅い時間には帰ってきてますけど。なるほど。じゃあ一つちょっとこう疑問が解消しました。ありがとうございます。はい、最後にですね、みすゞママ、先ほど、お話、ラジオの収録前にお話ししていた時に苫小牧生まれ苫小牧育ちということで伺いましたので、はいはい、この苫小牧への思いとか、こう町、錦町大町ですとか、今回オープンした表町ですとか、この中心街に対する思いですとか、何か苫小牧のいいところとかがあったら教えてもらえますか。
1: はい、苫小牧はもうずっと住んでるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり空港も近いし、うん、ゴルフ場もたくさんあるし、うん、お仕事で来られる方も多いと思うんです。
0: そうですね。
1: で、楽しいところがあんまりないよって聞きますけども、はい、美味しいものもたくさんあるし、はい、楽しいお店もあるし、どうしてもやっぱ
0: 観光と見ると行くとこないってなっちゃうんですかね。
1: そうですね。寂しいんですけど、はい、でもね、食べ物は美味しいし、うん、人は温かいし、うん、美味しいお酒もたくさん置いてるお店もあるし、うん、いいところたくさんなので。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、困ったらバーアンバーに行けば、はい、みすゞママが温かく出迎えてくれるっていうことで、
1: 楽しそうなお店も紹介します。
0: 確かに、はい、そうですね、はいはい、いいとこばかりの苫小牧ということで、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、もうみすゞママすいません、今日はもう2回もお話し
1: 大丈夫です。
0: いただきまして、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。皆さんもぜひチェックして行ってみてもらえたらと思います。それではここで1曲お届けしましょう。新しいお店の誕生、そしてこの苫小牧の新しい春にぴったりのこの曲を選んでみました。スピッツで春の歌。

0: あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。
1: いやー、バーアンバーとっても気になりますね。おすすめで教えてもらいました分担の果実酒も気になりますし、ようやく果実酒言えるようになってきました。ミスズマグマが、そして可愛かったです。ちょっとラジオで見せられないのが残念なんですけれども、顔もすごいちっちゃくて、最後ツーショットを撮ろうかどうかいつも迷うんですけど、今回はもうちょっと私のこう顔の大きさとかいろいろ比べるとちょっと自信ないなと思って、今回写真撮るのやめてしまいました。場所はですね、表町2丁目の、先ほどもお伝えしましたけれども、長山、表町長山ビルですね。ちなみに今こちらラジオを収録している場所も銀座長山ビルということで、同じ長山ビルつながり、こんなつながりなんかも感じてしまいました。皆さん、バーアンバーインスタグラムでぜひチェックしてみてください。さて、ここからは姉妹都市である八王子市との交流の様子をお伝えするコーナーです。今日は私たちの暮らしに欠かせない水を通じたとっても誇らしいニュースをご紹介していきます。苫小牧の市民なら皆さんご存知、苫小牧の美味しい水、トマチョップ水、ペットボトルがあるんですけれども、このトマチョップ水がなんと八王子市でも販売開始されています。場所は東京都内で唯一の道の駅である道の駅八王子滝山です。3月6日から販売がスタートしているそうです。トマチョップ水は世界が認めたモンドセレクション金賞受賞の水です。まろやかで本当に美味しいんですよね。そしてトマチョップがプリントされたこの可愛らしいボトルの水が東京八王子の道の駅に並んでいることを想像したらすごいワクワクしますよね。そしてここでお聞きいただいている東京スターレディオのリスナーの八王子の皆さん、いつも苫小牧ファンの待ち話を聞いていただき本当にありがとうございます。姉妹都市としてつながっている皆さんと、私たちが誇る苫小牧の水を実際に飲んでいただける機会ができたことはすごく嬉しいです。ぜひ道の駅八王子滝山に足を運んでみて、このトマチョップ水を手に取ってみていただけたら嬉しいです。続いて番組を提供しているモース株式会社からのお知らせです。モース株式会社ではホームページ制作からロゴやパンフレットのデザイン、SNS 運用まで皆さんの伝えたいを形にするお手伝いをしています。ノベルティーグッズの制作なども得意で、特に名刺は一度作れば増刷がスムーズです。苫小牧市内ならお届けすることも可能です。まずや公式 LINE や電話でお気軽にモースまでお問い合わせください。そして苫小牧ファンからもお知らせです。今年2026年の4月から公式 LINE をスタートさせました。公式 LINE では町の最新情報や、あと内容を充実させてです

載機能付きあるラジオアプリレディモからも簡単に送れますので、気軽にメッセージをお待ちしています。苫小牧ファンの町話、今回の内容はいかがでしたでしょうか。前半は表町にオープンしましたバーアンバーのみすずさんにお話を伺いました。後半は八王子でのトマチョップ水の販売開始のニュースなどをお届けしました。この番組は Spotify でも配信していますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回の苫小牧ファンの町話はこの辺で、お相手は苫小牧ファン編集長のゾエでした。最後にこの曲でお別れしたいと思います。ザ・ボーイズ&ガールズで全てはここから。来週も火曜日の朝お耳にかかりましょう。次回の放送もお楽しみに。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: たら事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴー、八王子の姉ゴー、
2: 第7回。この番組は株式会社八王子の姉子、株式会社

みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんは八王子の元横山町にございまして、無駄のないご葬儀が得意です。寄り添ってくれる、どんなことでもね聞いて安心、安心なみやび天霊、無駄のないご葬儀、みやび天霊にお任せください。よろしくお願いいたします。今日は第7回、早いですね。5月ももう半ば。いつもね、この番組は1週間前に撮ってるんですけれども、そうだ、お相手を言うのを忘れました。お相手は山梨大使、馬場真由美と、今日は第3週なので、羊敏子さん。主婦なんだけどね、すごいパワフルな女性。ダンスもやってるしね、音楽大好きでベースも弾けるし。羊敏子さんに登場していただきます。羊敏子さんは5月の31日第5週に南野の駅前アクロスモールにて公開生放送をやります。ゆか先生っていうね、ダンスの先生と一緒に。第5週は羊敏子さん生放送だ。第5週っていうとね、年に 4、5 回しかないんですけれども、ぜひ第5週はサテライトスタジオにお集まりください。私はね、第3週の1時から公開生放送やっております。で、3時からはひろみさんの長男小園亮さんが生放送しております。アクロスモールのね2階にございますので、あそこの1階のスーパーってすごい安い。ぜひ皆さん、南野の駅前、駐車場は3時間無料、お越しください。お待ちしております。話は戻りますが、倫理法人会今朝も行ってきました。いつもね6時半に集まって経営者セミナーってことなんですけれども、今日もいろんな話を聞きました。セミナーね、やる前に会員からのスピーチっていうのもあったりしてね、会長からの挨拶っていうのもあって、で終わったらセミナーの感想をみんなで言ったり、自分のちょっとね報告をしたりする時間があるんですけれども、今日の坂本会長の話は、ゴールデンウィークに家族で旅行に行ったんですって。まあね、自分が死ぬまで年に1回は家族で旅行しようっていうのが目的のようなんですけれども、今回ね、まあホテルっていうと朝はバイキングですよね。私なんかもね、ホテルに行くと朝なんかバンバン食べちゃいますよね。バイキングだもん、もう動けなくなるぐらい食べちゃうじゃないですか。ダイエットは明日からみたいな感じでね。でもその坂本さんはお嬢さん2人にね、2人はお父さんの、まあ、栄養士だからっていうかね、その体を気遣ってくれる担当だよみたいなことを言ったんですって。そしたらお嬢さん2人はね、そのバイキング取るときに、パパこれ食べちゃダメ、これは食べた方がいいよ、これはダメって言ってね、納豆とかお豆腐とかサラダは OK だけど、カロリーの多そうなものは娘なりに分かるそうで、これは食べたよダメだよってね、食べさせてくれないんだって。まあそうやってね、お父さんの健康管理を担当するようになったお嬢さん2人だからね、旅行から帰ってきたら1キロ半痩せてたんですって。ちょっとね、食べ物を工夫すると違うもんですね。でもまあすぐね、他の方と飲み会に行ってしまって、あっという間に 1.5 キロは戻ってしまったそうなんですけれども、そういう風にね、家族、お嬢さん、娘から言われるとお父さんも弱いですよね。いいところに目をつけたなと思って、娘もそうすれば真剣にお父さんの健康を考えるじゃないですか。ああ、そういう親孝行、お互いにいい家族だなっていうふうに感じました。大体ね、の倫理法人会の結構年配の方が多いんでね、病気の話もありました。今までね、一度も入院なんかしたことがなかったのに、ゴールデンウィークに初めて入院しちゃったとかね、もう定年は過ぎてるんですけれども、初めての入院、初めてベッドで、病院のベッドで寝る、
もう24時間がね、1日30時間ぐらいのように感じたって、4日入院したって言ってたかな。それでその次はなんか奥さんがね、もう6月に足の膝が痛いようで、その足の手術をするから、やはりね、松葉杖で数ヶ月は動けないんじゃないかなということで、今まで食事の後の皿洗いとかはしたことなかったけどね、皿洗いとかあとお風呂の掃除とかをね、するようになったんだなんていう話を聞きましたね。家族でそういうのを分担して、片方が動けないわけですから。で、夢だった別荘も買ったんですって、八ヶ岳の方に。まあそんな話をね聞いて、人生の先輩にいろいろアドバイスもらったりして、あとどんな話があったかな、まあいろいろ毎回毎回朝早いけど行ってよかったなって思います。私も20年以上も通ってんですよね、なんだかんだで。そう、あとね、今日の講師はちょうど会員の中からね講師が出たんですけれども、あの雅子様とかさ、愛子様とかっているじゃない、難しい名前で呼ぶんだろうけど、ちょっと私はそこの名前が言えなかったんだけれども、一人一人お花のがついてるんだって。お花、そういうね名前がついてるらしくて、いやそんなのも全然知らなかったなと思ってね。ちょっと私もお花好きじゃないけど、誰にどんな花がついてるのかちょっと調べてみたいななんて思いました。あとね、ゴールデンウィークはね、あそこあそこ、私ね恐竜を見に行ってきたんですよ、恐竜展。いやー、大きかった大きかった。子供たちがねやっぱり多くてね、入場制限してたからね、10時から入る人、11時から入る人、12時から入る人ってね、あ、なるほどな、こういう風にやって入れるんだと思ってね、だから10時ね20分ぐらいに着いちゃったので、当日券買ったんだけれども、当日券は1800円だった。前もって買ったことね1500円でよかったんだけれども、でも10時20分に着いても11時からの会じゃないと入れないんですよ。でまあちょっとそこでね時間潰して、まああっという間に、思ったよりね10分ぐらい早くは入れてくれたんですね。きっと中の方が、先の 10時コーナーの方が早く進んだのかもしれないですね。でもね、こう回ってて、なんていうのかな、骨とかね歯とかね、いろいろ飾ってあったんですけれども、まあ子供たちが多いから、お父さんが一生懸命こう子供に説明してるんですよね、その文章を読んで。だから私たちはこう、あと母と一緒にね回ってたんですけれども、自分で読まなくてもなんか隣のお父さんが読んでくれてるのを一緒に聞いちゃったみたいなね、説明を。でもね、あっという間でした。いっぱい見るところあったんですよ。なんだけどね、気がついたらね、たった20分しか見てなかったの。1時間ぐらい見たような気がしたんだけど、1分ぐらいこう血がだらだら垂らしながら同じ恐竜を食べてるみたいな模型とかあったりしてね。ね、ああ20分で1800円か、ちょっと高いななんて思ったけど、でまああれだけのね、何頭も、何頭いたのかな、 1,2,3,4,5,6,7 頭ぐらいは大きな模型が作ってあったと思う。大きいよ、でも本当に大きい。高さどのくらいあったかな、もう人間どころじゃないからね、人間4人分ぐらいの高さだったかな。だから顔も大きいって、グワーオーっていう感じでね、口の中も吐くんだけれどもね、手とか足とかも動いて、そう思ったんだけど、足とか顔の割に恐竜って手がめちゃめちゃ短いんですよ。手がすごい短くって、あれじゃあ手に、なんていうのかな、食べるのはいきなり口から、なんていうの、獲物を食べるね、口でかぶりつくっていうのかな。だって手で持って、その手で自分の口に運べないもん、すごい手短いから。そうそう、で手で何かを持って口に運んで食べるっていうのは恐竜はないと思う。いきなり食べる場合は顔から口
口から行くんだね。ほんと短いよ。

では、まあこの年になってそんなことに気づきました。恐竜でもさ、こうみんな生き延びていくには生きているものを食べて生き残っていくわけだよね。まあ人間もそうだけどね、魚とかね、牛のお肉とかステーキとか言ったってね、牛とか豚とかのお肉をいただいてるわけだから、まあ倫理法人会ではね、命をいただくというふうに言ってますけれども、本当にその通りなんだよね。でもなんかこう、ちょっと私もいろいろ年齢を重ねてきたせいか、いや、あればありだ、ありで食べちゃってんだけどさ、こう、お肉とかを生で見れなくなってきたっていうかね、こう、鶏肉とかも、うわぁ、これが鶏肉か、とか思って、いや、唐揚げ大好きなくせに、生の肉とかを見ると、なんか生々しいっていうか、やっぱ目がついてるものの、生の肉を見るのは、辛いっていうか、申し訳ないというか、なんか考えちゃうね。前はそんなこと考えないでね、バンバンバンバン食べたけど、野菜とかには目はないじゃないですか。目ん玉がついてるものを食べてしまう。まあ魚もそうだけどね。だからね、よくまあご飯粒を残すとね、目が潰れるなんて言ってる時代ありましたけど、そういうね、生きているものを食べるわけだからさ、残せないよね。だから太っちゃうんだけど、せっかく選ばれてじゃないけど、いろんなことされてさ、トラックで運ばれてスーパーに並んで、スーパーで私が買って、私がうちの冷蔵庫に入れて食べるわけだから、うちの冷蔵庫に入れといてさ、食べるの忘れちゃってさ、そのまま捨てちゃうなんていうことは絶対しちゃいけないね。ほんとそう思うね。命をかけて私たちが育っていくためにね、生まれてきた肉なわけだから、みんなも食べ物を大切にしましょう。では次のコーナーへ、ゴー!

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM. 羊とし子のおしゃべりタイム180秒プラスアルファのお付き合い始まりました。はい、今ですねゴールデンウィークのちょうど終わりの日なんですけれども、まあ何をしたかと言いますと、まあ一回だけね、一日だけ出かけたんですよね。まあどこへ行ったかと言いますと、まあ私が好きな街、宇都宮へ行きました。なんでかというと、まあちょっとね、行きたいライブがあったのと、あと前回行った時に食べたかったけど、我慢して写真だけ撮ってね、食べなかったっていうソフトクリームがあって、それをね、今回は食べたいと思って行きました。まあソフトクリームだけだとね、ちょっとね、交通費もかかるので行きづらいから、まあちょうどね、ライブもあったのでよかったなぁと思いました。そうで、行ったライブというのが、奇跡の3人弾き語りっていうね、ちょっと栃木県に奇跡の3人と呼ばれる方がおられてですね、その方々が、ハマった翔吾さん、長ブティック剛さん、遅咲き豊さんという3人なんですけど、まあね、どのアーティストさんを敬愛している方々なのかっていうのは名前からもうね、想像できると思うんですけど、まあ、この3人の方がね、熱くて面白かったですね。まあ、かっこよくてね。なんか、音楽ってね、人を本当に心をね、綺麗にしてくれるなっていうのがね、感じましたね。なんだろう、この3人の方々がやっぱり自分たちがリスペクトしているアーティストさんをね、それぞれ愛を込めてね、捧げて歌うから、なんか綺麗なんですよね。なんかそれがお客様にも伝わるというかね、本当に和みの空間で、お客さんもね、やっぱりその

皆さんと一緒でね、音楽がね好き、そのアーティストさんたちの曲が好きという方々がたくさんいらしてたから、本当にね盛り上がってねすごかったですね。私も一緒になんか掛け声とかやりましたけど、すごい良かったですね。これがねまたお店のマスターがこうマイク通じてね、こう転換の時とかに遅咲きさんとかね、次は長ブティックさんとかハマったさんとか言うんですけど、こうお名前呼ぶためにねちょっとね心がくすぐられるというかね、まあそれも良かったですね。そんなわけでね、羊のゴールデンウィークはどっか出かけたっていうのはそれだけだったんですけど、あ、そう、ソフトクリームはね美味しかったですよ。とちおとめのね、いちごの、あと栃木県だからかどうかはわからないんですけどね、牛乳が美味しいですよね。だから普通のミルクのソフトクリームもすごくね美味しかったですよ。コクがあってね、それが今年のゴールデンウィークのお出かけの思い出ですね。それで、実はですね、羊とし子のこの5分コーナーがですね、来月6月の第3週の登場で最後となります。それで、この5月は、あと5週もあるので、5週はね、ゆか先生、5月30日はゆか先生と一緒に登場させていただく予定です。それで最後の第3週が6月の20日の放送になります。ね、本当3年以上になるのかな、出演させていただいて、本当にね、あっという間だったんですけれども、まあ3週と5週ね、皆様に声を届けることができてよかったですね。それで、この5分コーナーは来月で最後になるんですけれども、実はですね、5月31日に、ゆか先生の番組、マーメイドリームでですね、八王子 FM 登場します。二人でですね、公開生放送をするので、ぜひね、ちょっとそちらの方もお楽しみにしていただきたいなと思います。5月31日日曜日ですね、午後の3時から3時55分まで、生放送でお届けします。ね、すごいね、生放送ですよ、ね、生羊、そして生ゆか先生もいますからね。はい、ラジオでもちろん聞けるんですけど、南野にありますね、サテライトスタジオ来ていただけると放送の様子がご覧になれますので、ぜひね、皆さん遊びにいらしてください。またね、バイバーイ。

77.5 FM.

じゃあ今日もホットタブの話を聞いてください。ホットタブっていうのは白い100円玉を3個ぐらい重ねた感じの白い粒をお風呂に入れるんです。そうすると炭酸泉だからブクブクブクブクブクブクって泡が出てくるのね。でお風呂の温度はだいたい毎日 3,40 分使ってほしいから38度ぐらい、自分の体温と同じかちょっとぬるいぐらいじゃないと長い時間入ってられないからね。それでじんわりその炭酸のお風呂に浸かると毛穴から入っていってこう循環良くしてくれて基礎体温が上がる。基礎体温を一度上げるためにそのお風呂に入りましょうってことなんですよ。基礎体温が一度上がると免疫力がアップする。免疫力アップすると病気になりにくくなる、ね、同じ場所にいてもさ風邪ひく人と同じ場所にいてもコロナにかかっちゃう人かからない人っているわけじゃないですか。それは体の免疫力の問題よね。だから普段から免疫力アップして基礎体温を上げとけば強い体になるから病院に行くことが少なくなる。みんながそうやって基礎体温を一度上げて病院に行くのが少なくなれば国のお金が減るのも少なくなるわけじゃないですか。だから高尾ホットタブさんはそのみんなで免疫力上げましょうっていうのを頑張ってるわけですよ。血行促進ね、いろんなねスポーツ選手が使っててね、ダルビッシュが使ってたんだよね。でダルビッシュが使ってるのがいいいいって口コミでね広がっていろんなスポーツ選手が使ってます。八王子だってねボクシングの佐々木仁選手も使ってるし、バレーボールチームのねプロのねゴールドスターズ八王子も、あとバスケットのねビートレインズもみんな使ってんですよ選手が。やっぱこうリカバリーとかいうの疲れが取れるとかね、普通のお風呂に入るのと炭酸泉のお風呂に入るんじゃ全然違うみたいなんです。でね9粒で990円で売ってるので、中くらいの袋とあと大きい袋があるんですけど、まあ大きい袋を買えばねそれもお得にはなってます。で定期購入するとねインターネットでも買えますけれども1割引きになります。ホットタブ高尾ホットタブ、ダルビッシュが選んでたホットタブ世界中で使われてますね。この前の野球選手も使ってたしね。ぜひねお父さんお母さんとかね手が冷たかったりしたらぜひホットタブのお風呂にね入るように送ってみるのはどうでしょうか。八王子駅のね北口出て右に行くとスタバの前に80ステーションってあります。あそこに行けばね手に取って買うこと可能でございますので、タカオホットタブぜひホームページから見てみてください。よろしくお願いします。そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組八王子の姉子の番組はですね土曜日の夜8時からなんですが、再放送は火曜日の朝6時にあります。で火曜日は夜7時から I love 八王子という番組があって、再放送は木曜日の朝6時で、平日はね月火水木金と夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブという番組があってね、そこにも毎日出させていただいております。そしてね第2日曜日は2時からいつもプリンセス天功さんが来る。そして第3日曜日の1時からは私と OHL のカンナさんが来てくださるんですよ。カンナを八王子から有名にしないとね、八王子にいっぱいファン作んなくっちゃ。カンナくん来てくれるんで、ぜひ皆さん OHL のカンナアルファベットでね検索してみて、どんな人か見てみてください。で3時からは小園亮さんが来ます。ひろみさんの長男ですね。そんな感じでね生放送増えておりますので、ぜひホームページご覧になってみてください。沖縄から北海道まで、八王子もね元本郷から平岡町からリスナーの皆さん、いつもありがとうございます。お相手は山梨大使ババマイミと羊トシコでした。この番組は株式会社みやび天礼の提供でお送りいたしました。無駄のないご葬儀、みやび天礼よろしくお願いいたします。最初はグー、じゃんけんぽん、今日はチョキ、チョー。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力

時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応

大型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: おう山田、悪い、待った？おはよう。
2: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか？
1: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
2: ストレス。
1: 何？ほら行くぞ、営業。
2: あの、五十嵐さ ん、行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
1: 世話が焼けるな。
2: はぁ？
1: スポンサー探しだよ。
2: 何のスポンサーですか？
1: 八王子 FM でやってるおめおじゃって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
2: あの及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか？
1: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ宣伝するわけ。
2: うーん、興味があるって言われたらどうするんですか？
1: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
2: あ？距離感。
0: 77.5FM 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
3: 坂口理子の何しようと。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは、坂口理子です。さあ今夜もこの方をゲストに迎えています。ナナです、よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: さあ今日、
4: はい、
3: 5月16日土曜日はなんとナナか、
4: はい、
3: あ、皆さんお待ちかねの
4: すごい、
3: 今日5月16日はなんと皆さんお待ちかねのナナか持ち込み企画をやりたいと思います。
4: お願いします。
3: ということで、こちらのコーナーはナナかが進行もしてくれるということで。
4: やっちゃっていいんですか？
3: はい、
4: 私、
3: はい、やっちゃってください。
4: じゃあ頑張りたいと思います。
3: はい、はい、その進行も含めてやりたいですっていうその感じですか？
4: そうですよ、もちろん。
3: あ、そうです。

0: うなんですか。
1: はい、
0: ありがとうございます。前のめりでいいですね、はい、ありがとうございます。
1: 頑張ります。
0: 乗っ取る準備できてますね。
1: あ、着々と
0: 着々とこの番組を乗っ取る、乗っ取る、はい、気持ちはありますか。
1: あります。怒られちゃいます。
0: 急に聞かれてびっくりしちゃったね。ごめんね。
1: どっち言おうって思っちゃいます。
0: いやいやいや、全然全然。ということで早速番組進めていきましょうか。この番組は株式会社オーバスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたします。では本日の1曲目お聴きください。お母さんと一緒より、花田雄一郎お兄さん、中田まやお姉さんで、キンラキラポン。

0: お母さんと一緒よりキンラキラポンを聴いていただきました。この曲は、はい、あの私と私の息子が好きな曲、はい、
1: そうなんです
0: けど、はい、私がキンラキラポンキンラキラポンって歌ってたらあのキラキラ手をキラキラさせるんですよ。
1: すごい、
0: そう、それを覚えて、
1: 覚えてる。
0: そうなの、だから
1: 成長、
0: ね、成長だよね今この時間に、はい、あの今この時間寝かしつけしてるんですけど、はい、あのいつもダンがあのラジオをこう流してくれるんですけど、うん、これ聞こえたらちょっと目覚めちゃうかもしれない、
1: 起きちゃう、
0: 感動しちゃうかもしれない、そう、踊っちゃうかもって思うんですけど、私の好きな曲を流させていただきました、はい、ということで、いつもはですねこのリコペの小話としてお話ししてますが、今日はですねここの企画で七日の持ち込み企画を、
1: はい、
0: やっていただきたいなと思うので、
1: はい、
0: もうちょっとここからはタイトルコールからもう七日進行で、
1: はい、
0: 七日のコーナーに私がお邪魔してますっていう感じで、
1: わかりました、
0: 行かせていただきたいと思いますので、はい、コーナーね、あのタイトルコールいいですか。
1: はい、
0: じゃあお願いします。
1: 七日、
0: おー、始まりました、七日です。七活、
1: はい、
0: この七活を
1: コーナーはですね、はい、一活の活ではなくて、うんうん、カツを入れる方の、
0: あ、カツ、カーツの方、
1: ね、はい、カツの方で
0: ちゃんとしなさいってことね。
1: そうです、リスナーさんからいただいたことに私がビシッとカツを入れて、うん、気持ちを切り替えてもらおうという企画になっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: なるほどですね、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: いけますカツ、普段カツ加えるカツ加える、カツすることあります？
1: カツすることないんですよ。
0: だからいけますか？
1: なんかこれを機にいいきっかけとして、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、
1: カツを入れる、入れてみようという、いい、
0: ね、この番組を踏み台にしてくれるという、
1: すいません、そんな風になってしまって、
0: こっからこの番組、ね、はい、ゲストに来ていただいた人はみんなこう、はい、ね、シュッと行きます
1: か、行ってますか、上にシュッと、
0: はい、行ってます行ってますからね、
1: 行ってますか、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、頑張ります、
0: はい、よろしくお願いします。
1: では早速、はい、読ませていただきたいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームゆずごしょうさんからいただきました。
0: うん、
1: リコちゃん、ななちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。先日健康診断を受けたのですが、うん、今年もメタボの指摘をされてしまいました。
0: え、
1: 年齢的にもいい加減本気でダイエットしないといけないのは分かっているのですが、なかなかやる気スイッチが入りません、
0: うん、
1: スイッチを入れるために7活よろしくお願いします。
0: いいね、いいね、
1: ということなんですけど、
0: これはその7活、はい、この後すぐに活を入れる感じ。
1: じゃあこの後すぐに入れてみようと思います。
0: もうすぐ行ってくれるんですね、はい、ありがとうございます。
1: すぐに入れてみます、
0: はい、
1: はい、じゃあいきます。ゆずごしょう、何歳だと思ってんだ、痩せなさい。
0: おいい、思ったよりもちゃんとカツ入ってた。
1: ごめんね、
0: なんか
1: 大丈夫かな、
0: ね、いいですね。でその最初のゆずごしょうっていうのがなんかそのコンサートのなんか
1: 煽り、
0: HKT のシカラシカのゆずこしょう盛り上がってんのかみたいなやってたよね、花がいつもやってた、
1: やってた、ちょっと下から入っていく感じ、下から
0: もう、そうそうそう、痩せなさいということでねなるほど、こういう企画ね、
1: はい、こういう企画になりそうです。
0: いいですね。
1: いいですか、
0: うん、非常にいいですよいいんですか、今日は何活いくんですか、これは。
1: まあ、いけるだけ行きたいですね
0: ありがとうございます、
1: いけるかつ行きたい、
0: そんな行っちゃってくれるんですね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ次も行っちゃっていいんですか、
0: ね、もう全然いいですよ、あなたは進行ですからもうあなたが好きなようにしてください、
1: はいはい、もしリコピさんもカツ入れたくなったらすぐ入ってきてください、
0: う
1: ん、
0: あーもう、はい、
1: はい、
0: それはもう行かせてリコカツさせていただいて、
1: お願いします、はい、じゃあ続いてのお便りいきたいと思います、はい、マダジンさんからいただきました。
0: はい、
1: リコちゃん、ナナちゃん、
0: まだ怒ってないよね、これは。
1: これ全然
0: マダジンさんからいただきました
1: すいません、ちょっと入っちゃってました今、カツをどこで入れよっていうの、
0: まだですよね、
1: まだ失礼いたしました、
0: わかりました、すいません、
1: お便りありがとうございます、はい、5月のゲストにナナちゃんが来てくれてみたいやね、
0: うん、
1: 爽やかナナちゃん、うん、さて5月のゲスト、ナナちゃんが悩めるナンナーにカツを入れてくれるコーナーがあると、 自分もカツを入れてほしいことがあって、年相応に気力、体力が落ちて、仕事に対するモチベーションが下がり気味、お仕事にまで影響が出そうで、お仕事っていうのは推し活の方のお仕事ですね。一つこんな自分にカツを入れてくれませんか、よろしくお願いします。それではまた、というお便りをいただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まだじん、
0: お急に来るね急に行きますよとかじゃないんだ
1: 推し活に影響が出るなんて何やってんだよ。ちゃんと頑張って仕事しなさい。
0: あーいいねいいねいいけど急にまだじん盛り上がってんのか
1: そんな感じで合ってますかね、これ。
0: 合ってる合ってる、
1: 合ってますか。私
0: すごい方向性としてはすごくいいと思う。
1: 本当ですかね、
0: そなんか最初に名前言ってくれるんだねそのなんかその
1: やっぱ自分に言われてるっていうのをちゃんと送っていただいた人に、
0: しかもなんかじゃあ行きますみたいな感じでマジやみたいな感じで入るのがちょっとびっくりしちゃっただけ。ごめん
1: すいません、なんか
0: ごめんちょっと気になっちゃった。
1: 怒られないですかねこれ。
0: 全然怒られない、むしろ喜ばれると思う。
1: 本当ですか、
0: うん、大丈夫、
1: よかった、じゃあ早速次のお便りに行きたいと思います、はい、石竹ハンさん言ってますか、
0: 石竹ハンみたいな感じで石竹ハン、
1: 石竹ハンさんリコピーナナさん、こんばんは。お悩み相談です。こんばんは。2年前の夏から転職して電気工事関係の仕事に勤めています。
0: あ、そうなの。
1: ですが国家資格となる電気工事の資格を二度落としてしまいまして、5月に実施される3度目の試験に挑んでいるところです。
0: え、
1: 上司から無言の圧力を感じており、とても焦っています。なので受かるようなものお願いします。
0: あ
1: ー、はー、これはですね、石竹ハン
0: 急なんだよな
1: 受かるようなものをお願いしますじゃなくて、自分で頑張りなさい。
0: あ、いいですね
1: 頑張ってください
0: 頑張ってください。あ、本当のナナカが
1: でも2度3度目の正直がありますからね、
0: 2回落ちとるんやん何しとんねん
1: リコピさんからも言ってあげてください。
0: 何しとんじゃおら嘘よ、本当
1: 嘘ですよ、
0: 大丈夫、君ならできる、
1: はい、
0: 大丈夫、私も信じて、
1: そう思います、自分を信じて、
0: そう
1: 頑張って
0: You can do it、
1: はい、 You can do it、 でお願いします、
0: お願いします
1: 、はい、じゃあ続いていきます、最後ですね、これ。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 寂しいな、
1: 寂しい、大丈夫。

0: ラジオネーム黄色いゾウさん、うん、ななちゃんりこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ななちゃんにカツを入れてほしい人がいます、うん、まず経緯から話します。2026年1月31日にななちゃんのバースデーイベントが開催されました、うん、バースデーイベントでは2部構成で行われ、1部に岩花しのさん、うん、2部に伊藤ゆえるさんが来てくれて、うん、わいわい賑やか楽しく進行していました。
1: いいね、いいね。
0: 事件が起きたのは2部のイベントの時です。
1: え、
0: ステージでななちゃんのために用意された誕生日ケーキのろうそくに火をつけ、お祝いのムードの中でななちゃんがろうそくの火を吹こうとした瞬間、横からものすごい勢いでイベントスタッフが走ってきて、ななちゃんからケーキを奪い、そのまま裏にはけていきました。
1: 怖い、どういうこと。
0: 現場は唖然となり、
1: うう
0: お祝いムードから一転、
1: どういうこと。
0: おじさんがケーキを奪った余韻とろうそくの香りだけが会場を包み込みました。どんな理由で奪ったかは分かりませんが、ななちゃんからあのケーキ奪いおじさんにカツを入れてください。
1: ケーキ奪いおじさんって
0: よろしくお願いいたします。
1: え、どういうこと。怖い怖い。本当のこと。
0: これは事実です。事実な事件が起こったんです。
1: え、どういうこと、どういうこと。怖いんだけど。
0: 何何何。本当になんか私も何か、うん、その瞬間は本当にびっくりして、うん、さあ皆さんでおめでとうの歌歌いましょうってなってる時に、せーのぐらいでケーキが消えたんです。
1: え、怖い。
0: ケーキが消えて、えってなってたんですけど。
1: え、それな、理由は分かるの。何かを教えてもらった。
0: あ、その時は分からなかったんですけど、後々聞きまして、うん、これも皆さんにも聞いてほしかったんですけど、
1: う
0: ん、
1: え、その事件のことはみんな知って、みんな共有済み。
0: あの、私のファンの方は大体共有済みで知ってる。
1: じゃあみんな何なのあれみたいな。
0: そうなんです。不思議な事件で終わってしまったので
1: 弁明してくれるんですか。
0: はい、解決につなげていきたいと思ってまして。
1: そんなありがたいコーナーだったんですね、これ。
0: で、なんか火にろうそくに火をつけていて、うん、その行為がそのスタッフさんは危険だと判断していて、う
1: んうん、あ、つけちゃダメだったんだ。
0: はい、つけない予定だったらしいんですけど、うんうん、違うスタッフさんがつけてしまって、うんうん、それをもう火しか多分見えてなかったんです。
1: 火しか見えない。
0: 火しか見えずにすぐあのケーキを取って火を消さなきゃっていう感じになったみたいです。
1: ちょっとどういう珍事件すぎない。
0: そうなんです。だから吹く前に、うん、あのもう消えちゃいました。
1: え、それで終わり。もうじゃあ、あ、え、あ、なんか消えちゃいましたねみたいな感じ。
0: はい、え、ってなって、あ、え、あ、じゃあまあ次に行きましょう。なかったことにしてっていう切り替えて、もう
1: めっちゃおもろいじゃん。
0: 未解決のまま行ったんですけど。
1: そうなんだ。そういう経緯があったんだ。
0: そうなんです。その事件が、
1: う
0: ん、
1: かといって奪うのは良くないよね。
0: 良くないです。
1: だから冷静にやっぱ動いてほしかったよね。はい、
0: そうですね。
1: 急に奪うとか、
0: まあ、怖いから
1: カツを入れてあげてもらっていいですか。
0: はい、ケーキ奪いおじさん。
1: ちょっと待って。
0: 私が吹こうとしたろうそくをどこに持って行ってんだよ。みんなの恐怖をどうしてくれるんだ。
1: おー、カツですね、これは。
0: はい、こんな感じです。
1: いやー、素晴らしい。
0: はい、
1: 楽しかった。
0: でも解決で、このケーキの事件も解決できたし、
1: すごい、なんかこのケーキ事件を解決するためのコーナーだったんだなって、すごい今は伏線回収みたいな感じの気持ち、 すっきりした。
0: よかったです、うん、
1: 気になってた身としては知らんやったけど今日まで。
0: でもすっきりしたいっていうための
1: いい、ね、
0: はい、7カツなので。
1: 確かに、うわ、素晴らしい。
0: よかったです。
1: 持ち込み企画
0: こんな感じで。
1: ありがとうございます。
0: はい、私の7カツでした。
1: とても良かったです。
0: ありがとうございます。
1: では本日の2曲目いきましょうか。こちらメッセージも一緒にいただいてます。マレーシアにお住まいのドレイクさんからいただきました。ナナちゃん、リコピちゃん、そしてスタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 2回目の出演おめでとうございます。早速ですが、最近ナナちゃんのプレイリストを聞きたいです。
0: お、
1: 以前オンライントークで愛子さんの曲よく聞くよって言った後、私もすっかりハマりました。もし今もそうなら絶対スキップしない曲はありますか、うん、ということで、どうですか。
0: 私は愛子さん結構好きでよく聞くんですけど、うんうん、ボーイフレンドっていう曲が流れると絶対に、うん、あのサビまで聴きたくなります。
1: わー、あの少し背の高い、
0: はい、
1: ね、
0: テトラポット登っての曲なんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、違った、私が
0: 違っちゃいました。
1: カメトムシだった、私。全然違う。
0: すいません。
1: テトラポット、はい、
0: のぼー、
1: テトラポットのぼー、
0: ちょっといろいろ混ざってます。
1: あ、テトラポットのぼー
0: です
1: らしいです。
0: そうです、
1: はい、ありがとうございます。そしてですね、ななちゃんに送りたい曲があるそうで、はい、トレイクさんが送りたい曲は緑黄色社会さんのマジックアワーです。だって歌詞はとても良くて、特に1サビとラスサビの歌詞は本当に綺麗です。もともとは恋人の曲、あ、恋の曲なんですけど、うんうん、個人的にはファンとしての思いもぴったりな曲だと思います。それではななちゃん頑張れ、大好きってことで、
0: ありがとうございます。
1: ではお聴きください、緑黄色社会さんでマジックアワー。

0: 緑黄色社会さんのマジックアワーを聞いていただきました。さあ、このコーナーでは以前にナンナーさんが提案してくれた新コーナー企画をナナカと一緒にやってみたいと思います。はい、こちらはですね、ナンナーの皆さんからいただいたお題をただただ2人で囁いてみようというコーナーになってます、
1: はい、
0: ですがちょっと若干というかかなり、はいはい、押してまして、ちょっと駆け足で行かせていただきますので、はい、こちらですね、今日一盛り上がったお題を送ってくださった方にはプレゼントがあるということで最後まで聞いてください、うん、ちなみに4月の放送ではナスの天ぷらをささやきました、うんうん、はい、うんうんうん飲み込み早いうん、そういう企画ね
1: あるよね
0: ということで、まずはお題でお手本をお願いします。
1: なるほど、
0: え、お手本いきましょうか。
1: はい、
0: じゃあお手本は黄色いゾウさんからいただいたお手本ですね。ななちゃん、にこちゃん、こんばんは。シチュエーションは会社の飲み会で言ってほしいセリフを送ります。
1: はい、
0: 耳元でこれを言われたら大抵の男は落ちます。〇〇くん、あんな離れた席にいる上司のお酒がなくなっていることに気がつくなんてすごいよ。本当に視野が広い。まるで周東選手の守備範囲ぐらい広いねおいおい、ちょっと高褒美よりやん、これ
1: 私のドラマのね、はい、セリフですね。
0: なぞえてこのお題がすごいいいということで、はい、スタッフさんが私のお手本用にしてたんですけど、
1: わかりやすいです。
0: こんな感じで、
1: はい、
0: はい、行きたいと思います。ちょっと今回時間がないんですが、はい、ちょっとランダムに選んだお便りを実際にやってみようということで、ちょっと混ぜて引いたこちら、じゃん、これは走り人さん、走り人こがさんからいただきました。リコピ、ななちゃん、スタッフさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お二人につぶやいてほしい言葉のリクエストです。まずはリコピ、ツバメ選抜として歌唱された2021年の5月12日にリリースされた HKT の君とどこかへ行きたいの2番の歌詞からお気に入りのフレーズをお願いします、
1: うん、
0: そしてななちゃん、
1: はい、
0: 博多どんたく港祭りへ来てね的なことを博多弁で可愛くお願いします。
1: どんたくに
0: 告知
1: 私出ないんですけど、いいですかね、告知しちゃって
0: リクエストは、あ、そうですね、あ、明日博多駅前のツバメイベント見に行きますよということで、2人とも出てないんですけどHKT ファンでね、いてくれて、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあいいですか、私から
1: はい、
0: 君とどこかへ行きたいの2番の歌詞からお気に入りのフレーズ、はい、ささやきたいと思います。はい、
1: 手と手つなぎ、目を閉じれば同じ夢見れるかな。
0: あー、すいません、ちょっと若干ね声が鼻声になってちょっと花粉症とコンサートやられて鼻声でお送りしてますけども、これが好きですね。
1: わかります。
0: さあ、ななか、時間がないので、
1: はい、
0: ななか、
1: はい、急いでどんたくの告知をします。
0: はい、
1: どんたく一緒に行って楽しもうね
0: ありがとうございますなんか思ったよりささやきすぎてるこれ聞こえ
1: 音通ってましたか今。
0: 音聞こえてます、ほぼほぼ聞こえて
1: ちょっと本当に耳を想像しちゃいましたこれが耳と思って喋っちゃった
0: もう一回いいですか
1: はい、博多どんたくで盛り上がっていこうね
0: ちょっとなんか七カツが七カツ抜け博多どんたくで
1: 悪夢がもう一度大丈夫ですかね、
0: ちょっと時間がないの で、もう一つ行きましょうか。
1: はい、
0: またまた、あ、黄色いゾウさんがまたまた出てきました。ななちゃん、にこちゃん、こんばんは。ななちゃんに言ってほしいセリフ、はい、送ります。耳元でこれを言われたら大抵の男は落ちます。さっきもこのくだりあったやんこれ
1: 確かに
0: これ
1: なんか
0: じゃあこれ言ってもらっていいですか。
1: はい、
0: この〇〇くんってやつは黄色いゾウさんくんのお願い。
1: あ、わかりました。
0: じゃあななかに支えてください。
1: 黄色いゾウくん、今日頑張ってたから特別にびっくり亭食べに行かんこれ本当に落ちるんですか男性は。これで
0: びっくり亭いいですね。ガツンとニンニクですけど結構でもおすすめですね。
1: はい、美味しいですよね。
0: びっくり亭美味しいよね。いや、めっちゃ面白い。なんかたくさんいただいてるそうなんですけどちょっと時間がなくて紹介できなかったので、はい、あの来月私一人で一人でやるのもちょっとあれですけど まだまだ、はい、お便り募集してますのでよろしくお願いします。いい感じですね、
2: はい、
0: このコーナーね、
2: はい、楽しい、
0: ありがとうございます。ということで以上新企画のコーナーでした。さあ今夜もあっという間にエンディングの時間が来てしまいました。もう本当に時間がありません。すみません本当にコーナー盛りだくさんでお届けしましたけども、はい、ななかの自分の持ち込み企画どうでした、は
2: い、めっちゃ楽しくて
0: めっちゃ面白かったよね。盛り上がったね。
2: ストレス発散になりました。
0: なんとかって言ってたね。確かにね、ななかってああいう感じで怒るんかなってちょっと想像しましたね。
2: はい、はい、そうです。
0: そしてささやきボイスでは、はい、先ほどのねコーナーでちょっとね今日いっぱいたくさんねささやきボイスくださったんで、はい、ちょっとそんな皆さんに7日からあのプレゼントちょっともらっていいですか。
2: あ、じゃあわかりました。
0: 7日から皆さんにささやきボイスカツで、
2: はい、ささやきボイスカツ、
0: はい、
2: 初めて聞きました。
0: ささやきボイスカツ梅しそ味でお願いします。美味しそうだね。
2: わかりました。美味しそう。
0: 美味しそうでいいですか。じゃあ、
2: はい、
0: お願いします。
2: お便りお送りなさい。
0: ありがとうございました。ということで次回の放送は1週間後の5月23日土曜日、今日と同じ時間21時からの放送です。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子と
2: 奈々でした。
0: せーの、皆さんおやすみなさい。早口すぎ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、

家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM. ゆるめるもの、ラジオGモバイルアーツプレゼンツラジオG、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。土曜の夜21時30分、今週も始まりました、ゆるめるもの冠番組です。
1: イエーイ。
0: 東京スターラジオ八王子 FM からお届けしている八王子の皆さんをゆるっとほぐす番組、本日の進行は何がお届けします。そして一緒にやっていくメンバーをご紹介します。
1: はい、メアリーです。
2: まことです。よろしくお願いします。
0: お願いします。今週と来週はこのメンバーでお送りしていきます。
2: はい、
0: ゴールデンウィークでした ね。
1: そうだね。
0: 結構前になっちゃうかな、そうだよね。
2: ゴールデンウィークで忘れてたぐらい、普通にいつも通りライブをしていた。
0: そうだね。忙しかったね。でもなんか地方にも行ったからさ、いろんな人に会えて嬉しかったなと思います。
2: 嬉しい。
0: みんなはね、みんなは何をしたのか教えてくれたら嬉しいです ね。
1: ぜひぜひ。
0: え、なんかした二人は。
2: いや本当にね、
0: うん、
2: 何もしてないね。まあライブ普段通りして、まあなんかお昼とかさ、もう

0: 午前中から動くことも多かったから、
1: うん、
0: なんか一日長くなんか満喫できたっていうのと、自分は生誕の準備とかもあったから、うん、そう、ちょっとまあそれも進めつつみたいな。
1: そうだよね。毎回ねゴールデンウィーク中がねお誕生日になるからね。
0: そうなの。
1: 大変だよね。
0: どこも出かけられないの。
1: そうだね。
2: 大変だね。
1: え、かわいそうかも。
0: 家でいつも。
1: え、ずらしたらなんか誕生日。
0: 誕生日をずらす。
1: え、そう来年あの今年のさ誕生日が終わったら、
2: うん、
1: 終わったらっていうかちょっとねあの収録がね早めにやってるんですけど、
2: うん
1: うん、今年のその生誕で来年のあの生誕は6月の末ぐらいに開催させていただきますとか言って、
2: あ
1: ね、あの、うん、ずらしちゃう、1ヶ月とかずらしちゃえば、
0: 確かに
1: ね、リアバからちょっと1ヶ月ずれてもうそこを、うん、あのその年は正式なメアリの誕生日とする、うん、みたいな。うん
0: 帰っちゃう、う
1: ん、ね、そっちの方が、
2: うん、休めるかもね。
1: そう、うん、でまあ5月2日は、うん、あのおめでとうとか言われないで6月2日におめでとうみたいな、う
0: ん、1ヶ月我慢する。
1: 1ヶ月ちょっと我慢する。
2: 面白い。
1: ちょっとね4月だとね、うん、ネルがいるからね、
0: うん、
1: 早いからね、
0: うん、ちょうど間で良さそうかもね。えへそちゃん何ちゃんとのさ、
1: え、そうなのよ、うん、まあ、へそ何も近いんだけど ね次の日だから、
0: ね、
2: 近いね。
1: そんな感じなんですよね。
2: ね、
1: 私たちゴールデンウィーク忙しかったじゃないですか。
2: はい。
1: けどそんな毎日をね支えてくれているのが格安シムゆるもですよ。
2: はい、
1: ね、私たちねゆるめるもがプロデュースしている格安シムゆるもは、うん、この世界に生きづらさを感じている人たちに私たちの活動を通して生きがいを見出してもらいたいという思いで提供しております。
0: はい。でね、50GB の大容量で月額なんと3,080円。
1: 安い。
0: エヴァンジェリストのへそちゃんとなきちゃんが日々いろいろと試行錯誤を考えて発信してくれてます。
1: 本当にね、
2: 皆さんの応援が私たちの活動を支え、さらに大きなステージへとつながっていく仕組みです。詳細は公式ホームページをチェックしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて本日の X 連動企画は何の、これ喜んでいいやつ、日常のちょっとしたラッキーや嬉しいこと、これって喜んでいいの、それとも私が大げさというもやもやをラジオ王子でポストしてください。
2: はい、
1: 私がバシッと判定いたします。
0: うん、
1: はい、こちらは番組の後半でやっていくと、はい、いくと思いますので、
0: はいはい、
1: 楽しみにしといてください。
0: 楽しみに。お楽しみに。
1: それではお便りいきますか。
0: はい、
1: 今週のメインテーマは全校庭パワースポット、
0: はい、
1: みんなの些細な頑張りや情けないミスも私たちが全力で肯定しちゃうよというコーナーです。
0: はい、全部肯定しちゃうから遠慮しないで。
2: どんなことでも大丈夫です。むしろ情けない話の方が好きかもしれない。
1: 嘘だ。嘘だ。なんか台本がね結構ねキャラクターに沿ってね、
2: う
1: ん、台本書いてくださってて、
2: うん、そうそう、
1: あの全部ちゃんと読んでますね。
0: うん、楽しい、このやつ読むの。
1: 自分でこう見えてるんだってね客観視できますね。
2: はい、
0: じゃあ、はい、まずなんか1通目、
1: はい、
0: いっちゃいます。ラジオネームパーフェクト味噌汁アイスさん、
1: こんにちは、こんばんは、ありがとう。
0: ゆるめるもの皆さん、こんばんは。ラジオ王子毎週楽しみにしています。当たり前のことかもしれませんが、
2: うん、
0: 好きな人、大切な人の前ではできるだけ、
1: うん、
0: ご機嫌な笑顔でいるようにしています。無理をしてではなく、うん、自分の考え方の癖を見つけたり、自分の機嫌の取り方を工夫したり模索しながら頑張っています。
1: うん、
0: 自分を攻略するゲームだと考えて日々考えていろいろやってみています。ゴールデンウィークの真っただ中、皆さんとても忙しいと思いますが、心も体も無理せずにのびのびと活動できることを祈っています。
1: だそうです。
2: ありがとう、
1: ありがとうございます。偉いね、すごい。
0: うん、
1: でもまあ確かにね、自分のお気に入りっていうかね、大切な人の前ではニコニコしてたいよね。
2: わ、うん、ね、かるかも。結構
1: ね、偉いです。ですが、
0: うん、相手にもさ、なんかいい気持ちでいてもらいたいみたいなね、
1: ね、見えますね、努力が。
0: うん、
1: 偉い、
2: さすが、素晴らしい、
0: 素晴らしい、素敵。
1: ね、やっぱさ、自分の機嫌って他人にとってもらうんじゃさ、うん、無理やん普通に。
0: そうね、
1: だから自分で自分の機嫌を取ることは本当に生きていく、うん、上手に生きていくことができそうかなって思います。
2: わ、
1: う
2: ん、かる、
0: ね、しかも無理してないんだからね。
1: ね、うん、いいですね、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: でね、このパーフェクト味噌汁アイスさんからは2通いただいてまして、
1: おっとも
0: う1通読んじゃおうと思います。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: それでは読みます。
3: うい
0: ゆるめるもの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: ラジオジ毎回楽しく聞かせていただいています。さて突然ですが、この間友達が家に遊びに来た時に、ふんふんふん、餃子パーティーを開催しました。
1: めっちゃいい ね。
0: 餃子って美味しいけれど、一人で包むのは結構大変ですよね。
1: 確かに。
0: でもみんなでワイワイ話しながら作業するとあっという間で本当に楽しいんです。この日も楽しくおしゃべりしながら作っていたら、いつの間にか150個も包んでしまいました。
1: 食べれんの？食べれるの？
0: その日に焼きたてを美味しく食べたのはもちろん、残りは冷凍しておけば後日また美味しくいただけるので、餃子パーティーはまさに一石三鳥です。
1: 確かにね。
0: 皆さんは集まってパーティーをするときにおなじみの食べ物や飲み物はありますか？
1: へえ。ピザ
0: 声でか
1: ピザ
2: ピザね、確かに。
1: ピザね、
0: うん、
1: もぐとちゃんは？
2: 僕はね、ちょっとパーティーをした記憶がなくてまず
1: 待って、じゃあ分かった、するとしたら何する？え、何したい？
2: 僕はスープがいい。
1: スープ？
2: 何スープ？スープ、いろんなスープを作って、うんうん、なんか食べ放題みたいな、
1: いいね、
2: してみたいんだけど、労力と人が足りない、うんうん。
1: でもパーティーだからさ、うんうん、一人一つさスープを作るみたいな、うんうん、スープ持ち寄りパーティーとかさ
2: やりたい。
1: 確かにいいじゃない。
2: ゆるめるもでやりたい。
0: やりたい、
1: やりたいね、
0: うん、
1: ちょっとあれだね、みんな鍋をさ電車でさ中身入ってる鍋をこうやって持ってさ
0: やばい、
1: 移動してくんのやばい
2: 楽しそう。
1: 楽しそうだね。
2: それがやりたい。
1: おもろいね、
0: うん、
1: そうなんだ。うちもね、うん、パーティーね、うん、マジでね記憶なくて、うん、いや、なんだろうね、なんだろう
2: 飲み物でもいいみたい、
1: ね、うん、うち飲み物は絶対ファンタオレンジがいいな。
0: そうなんだ。
2: ファンタ好きだよね。
1: ファンタオレンジ大好き。うちとオロナミン C だけど、まあ、オロナミン C って飲みすぎたら良くないじゃん、
0: うん、
1: だからファンタオレンジが大好き。
0: え
1: なんだろう、なんだろうな。パーティーで食べたいものでしょ。食べたいも何を持ち寄るかでしょ。
0: うん、
1: いいな、そんなピザとかさスープとか出てこないぞ。なんかうち今最近好きな焼肉。
0: うん、あー、いいね、
2: いいね、
0: うん、
1: 焼肉かな。
2: 楽しい。豚
0: みんな大好き。
2: バーベキューとか、
1: ねね、バーベキューもパーティーみたいなもんだもんね。
0: 確かに、
2: いいな、
1: いいね、いいね。椎茸パーティーとかでもいいの。
0: 椎茸大好き。
1: みんなで椎茸食べる、焼いて、いいね、いいよね、
0: 衣つけてやりたい。
1: いろいろさ、味変していろんな椎茸楽しみたい。椎茸パーティー
0: 絶対楽しい。
1: 参加してくれんのかな。みんなさ、いろんなさ、あの名産地の椎茸を持ってきて、
2: いいね、
1: どの椎茸が一番うまいかをやる。
2: キキ
1: シイタケもやる。
0: ゲームとかして本当にパーティーっぽくなっちゃうじゃん。
1: やばい、シイタケでこんなに話膨らませてくれてありがとう。
0: 一番盛り上がってる
1: ね。ね。
0: そんな感じかな。
1: そんな感じやね。
0: じゃあ、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。逆にみんなはさ、
0: うん、
1: なんかさ、些細な頑張りとか情けないミスとかあったりした？最近。
2: なんか、うん、遠征地で、うん、遠征から帰るときに、うん、降りればよかったなっていう場所から降りずに、
0: うんうん、
2: 次の場所まで行って電車賃がちょっと高くなった。
1: あ、そうなんだ。
2: そう、
1: それはショックだね。
2: ちょっとね、ショックを受けた。
1: そうだね。でも大丈夫だよ。
2: ちょっと働けばね、
1: 取り返そう。
2: そう、取り返せるから。
1: 取り返そう。取り返そう。
2: 大丈夫。
1: うん。一人でも多くチェキを取ってくれたら、うん、取り返せるから
2: 助けてください。
1: 私も私も
2: でもみんなをチェキで助けてください。
1: 通販でもいいからさ、
2: お願いします。
1: はい、という感じでここで一曲お届けしましょう。メアリちゃん曲振りお願いします。
0: はい、再録アルバム66日から緩めるまで Only You、
1: お前で

0: 続いて X 連動コーナー、みんなから届いたこれ喜んでいいやつを判定していきます、
1: うん、
0: メアリちゃんもマゴトちゃんも一緒に判定してくれたら嬉しいです。
2: はい、
3: 任せて。
2: 判定やる。
0: 定型的な。というわけで X 見ていきます。
2: はい、
0: どれどれ、
3: うん、よいしょ、見てるね。
0: え、なんかさ、みんなさ、選んでよ。
2: え、あるよ、まこ。
0: 何、うん、
2: 改札で前の人に続いてピッてした時、前の人より残高が高いと少しだけ勝った気になります。これめっちゃわかる。
0: めっちゃわかる。
3: ちょっとわかるかも。
0: あのね、それね、喜んでいいやつ。
2: うんうんうん、喜んでいいやつ。
0: それ、うん、喜んでいいやつ。チャット GPT。
2: 今日も喜んだ、それで。
0: あ、そうなんだ。え、でもさ、時差でさ、人いっぱい並んでるとさ、うん、時差でさ、なんか前の人のが表示される時あるくない？
2: そう、う
0: ん、
2: ある、
0: ね、それでさ、1万円とか入ったらさ、ね、え、すげえって思いながらさ、ピーってしていく。
2: 確かに多くても面白いかも
0: ね、うん、多いとね、すごいなってなる、
3: うん、1万入って逆に自分が2000、3000とかの時、あ、少ない、恥ずかしい。
2: 恥ずかしい。面白い。
0: ね、なんかね、リプに来てないのでもね、あるね。うん、
3: あ、本当？
0: うん、なんかね、ラジオ王子ハッシュタグで、うん、見たら結構ね、多分来てるっぽいな。
2: う
0: ん、
2: 見てみよう。
0: 見てみて。スマホで長い文章を書くとき、予測変換だけでぬスラスラ書けたとき、めっちゃ嬉しいんですけど、これは喜んでいいやつですか？その携帯優秀だね。
2: ね、
0: ちゃんと変換してくれるんだ。うん、
2: その文章打ちすぎなんじゃない？
0: 確かにね。その文章打ちすぎなんだ。
3: おもろ。
2: それ結構ありえそうなんだけど。
3: 確かに。
0: え、あとね、これめっちゃうちわかる。座席が空いてない電車でこの人早めに降りるなと予想して、目の前の、うん、その人の目の前に立って予想が当たってすぐ座れた時、これって喜んでいいやつ？
2: あ、喜ぶ。うん、めっちゃわかる、
0: ね、めっちゃいい。
2: めっちゃわかる。
0: うちもめっちゃやる、う
2: ん、ね、あのおしゃれな人はだいたい下北で降りるからとか。
0: そう
2: そう、
0: なんか自分がさ、例えばさ、うん、ライブ先からライブ先に移動する時とかさ、うん、結構あるじゃん、
2: うん、あるね。
0: その時に結構電車乗る時、昨日、うん、昨日って言ったらあれだけど、うん、あの下北沢からさ、うん、それこそ横浜までみんなで移動したじゃん、
2: うんう
0: ん、で、え、この人たち絶対渋谷で降りるだろうみたいな感じで、うん、こう、
2: あるよね、
0: そう、内田ちゃんを予想してこう釣り革に捕まって、ほら来た。用意してくれて
2: すぐ座ってた。
0: そう、座ってたでしょ。
3: なかなか、
0: はい。もうね、うん、実践経験めっちゃある。
2: すごい。なんか同じ制服着てる人とかさ、
0: うん、なんか確かにね。
2: そう、しかもなんかあからさまに遊びに行く感じ、
0: うんうんうん、
2: を感じる人は、
0: うん、遊びがね多い駅で降りてくよね。
3: わ、うん、かる、
0: うん、でも意外とさ、え、この人全然降りない、この人全然降りないもあるよね、
2: うん、あるあるある。
0: どこで降りんのみたいな。
2: 本当
0: に。そしたら一緒だったとかさ、
2: うん、やる。
0: うい、あ、もうついてない。ついてないよ。
2: わかる。
0: 座りたかった。
2: これは夜更かしして時計が4時44分だった時、不吉な数字なのについスクショ撮りたくなる、これって喜んでいいやつ？
0: 不思議、なんかうちあんまりそういうの喜ばなくなっちゃった、
3: ね、うん、やっちゃうんだよね。
0: そうなの。
3: あと、あの5時2分誕生日。
0: あ、わかる。誕生日はめっちゃわかる。
3: それもやる、
0: ね、うちも8時31分とかさ、別に起きることないから、
2: うん、
0: あんまり、
2: うんうん、
0: こうパッて見た時に、おお、誕生日やみたいな。
3: でスクショ、自分の携帯でスクショあさったら多分ホーム画面とか出てくる。結構
2: そうなんだ。かわいい。
0: ガキじゃん、
2: ね、
0: ガキ思考でかわいいです。あとね、毎年誕生日に LINE をくれる友人、普段そんな連絡取らないけど意外と嬉しいけど、相手はみんなに送ってるかもだから喜ぶのは大げさすぎかもと思っちゃうっていうことなんですけど、
2: うんうん、
0: なんかさ、年々さ、誕生日おめでとうとか来なくない？
2: 来ない。
0: 来ないよね。
2: うん、
3: 来ない年と来る年があって、うん、不思議って思う時、まあ、来るって言っても全然少ないけど、
2: うんうん、
3: そう。
2: 今年はどうだった？
3: 今年はいつもよりちょっと来た。
2: あ、そうなんだ。
3: そう、嬉しかった。え、しかも12時にぴったりに送ってくれた人がいて、 すごい。
2: 使っててくれた。
0: かわいいね。
2: なんかそんな人一人もいないよ。
0: 悲しい悲しい。する、じゃあやるわ、うちが。
2: だいぶ先だけど。
0: でもさ、これってさ、なんか自分たちもさ送ってないとさ、うん、来なくない？なんか種を自分でも友達の誕生日に植えてやってくれるとかだったら分かるけど、これ種植えてなくて、うん、あのこうなってるんだったら喜んでいいと思う。
2: 喜んでいいや、それは、うん、それは立派な友人、
0: はい、といろいろね目を通させていただいたんですが、
2: うん、はい、
0: 本日は以上になります。
2: はい、
0: あっという間ですね、30分
2: ね。
0: なんか

0: あっという間だし、喋っててもあっという間じゃない、
1: ね、本当にそう、
2: ね、30分に
0: そうなんですよね、まことちゃん、
2: はい。そして7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントゆるーぷが開催されます。
0: ゆるーぷゆるーぷ、
2: 第1弾の出演者も間もなく発表されます。
0: ついに発表だ、嬉しい、
2: ね、楽しみ、
1: うん、ね、5月20日にはそのゆるーぷのプレイイベントが下北沢モザイクにて開催されます。
0: そうなんだよね、
1: 楽しみ、
0: 楽しみだよね。どんなさ、うちらもまださ聞かされてないからさ、ね、うん、どんな演者さんがいるのかとかさ、ちゃんと深掘りしていきたいなと思います。
1: ね、はい、
0: していきましょう、
1: ね。それでもう一個お知らせがありまして、
0: なんだ
1: と、6月29日月曜日に、
0: お、
1: 先日15周年を迎えた2丁目の先駆けカミングアウトさんとのツーマンライブが決定しました。
0: マジで嬉しいです、ありがとうございます。
2: 神、
1: 場所は渋谷スターラウンジにて開催されるんですけれども、
2: はいはい、
1: タイトル2丁目ルモでなんとコラボもしちゃいますよ。
2: やばすぎー、
0: 嬉しい。ゆるめるもはね、二丁楽さん大好きだから、
1: 大好き
2: もうファンだもんね、もはや、ね、
0: マジファン。そうね、6月も7月もいろいろね楽しいイベント盛りだくさんになってますので、
2: はい、
0: 皆さんチェックしてみてください、
2: はい、
0: それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。この番組はモバイルアーツ協賛で毎週土曜21時30分から東京スターラジオ 80FM で放送しております。この番組では皆様のお便りも、あのお題も募集してますので、公式 X をご確認ください。それではまことちゃん、最後に曲振りお願いします。
2: はい、それでは聴いてください。ゆるめるもでアルバムキョムドロボーよりエスケープダイ、
0: せーの、
2: ありがとうございました。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で

0: 険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話、本日も始まりました秋山でございます。毎回このね、あのタイトルコールはね、少しずつ言い方を変えてるんですよ。本当にその手作りでこの番組やっておりましてです、まあいつもどう表現してどういうふうに皆さんに印象付けるかって考えるんだけども、結局自然体でやるしかないっていうところに最近は落ち着いているわけでございます。なんだろうな、このところね、世の中はもう本当に政治が変わるだとか、景気が良し悪しだとか、国際関係だとかね、私たちをこう揺らす要因っていうかな、ざわつかせる情報っていうのがとても多くなったような気がします。しかし私たちに本当に必要な

情報は何でしょう。それはやっぱり自分の内面の声に耳を傾けて、自分を自分で楽しませる筋肉、心の筋肉を持つっていうための情報だと思うんですね。瞑想したりスピリチュアルなトレーニングをしたり、ね、興味本位であれこれ覗くだけではなくて、得たノウハウをやっぱり一つ一つ実践して、自分が自分流の悟りの道を開いていくのが、これからの時代の僕は宗教というかな、精神世界だと思っております。で、本当にそこすごく大きいし、それを今これから10年やり続けることができる人がね、好奇心持ってやり続けることができる人が10年後には非常に重要な立ち位置におられるんじゃないかなと、社会的にもね、いいリーダーになっていくんじゃないかなというふうに思います。なんかね、絵空事ばっかり嘘ばっかりでね、僕がっかりすることが多くて、精神世界も最近あんまりこうなんか作られたような怪談とかね、都市伝説とか、まあそれもいいよ、遊びにしちゃうのは、まあ、この世界好奇心のある人は非常に引っかかる世界だから。しかし自分の幸せのためにならなきゃ意味があんまりないと思う。で、幸せっていうのもみんなね、なんか大層なことだね、ずっと上の方にあるものだとか思い込んじゃってるんだけどね、幸せっていうのはね、いろんなことのバランスを取ってるうちに気がついたら、あ、幸せだったっていうのが幸せなんだね。幸っていう字はね、横に切っても縦に切ってもね、対称な字なんです。バランスを取っていたらね、コマが回るようにバランスを取っていたら、はって振り返ると、お、ちょっと幸せじゃないのっていうのが幸せね、そういうことでございます。だからダメな人はね、最初からね、どうやったら幸せになるんですか、それどうやったらって評論してんですよ。で、そういう人はね、結局ね、なんかもう慣れないよ、厳しいこと言うようだけど、とりあえず幸せになるためにどういう行動をしたらいいかなんてね、今そんな本なんて山ほどあってね、簡単にできる行動のトレーニングはいっぱい出回ってますよ。それまず一からやってみて、やってみたけどこうでしたっていう質問を持ってきてくれれば僕も答えやすいのね。だけどまずね、どうしたら幸せになれますかって、何にもやってないのにね、どうしたらって人に丸投げするっていうのはね、自分の幸せはあなたの回答にかかっていますみたいなことでね、そんなことないんだよ。我々の回答っていうのはあくまでもその人の参考になることで、もう魂で心を横からサポートすることしかできないんだ。だからそこに依存せず、自分をよく見つめて、それでやってみて、できなかったら質問をいっぱい起こしてほしいのね。まあここはラジオだから、もう好奇心いっぱいの質問いっぱいくれても全然僕はいいけどね、面白いけど、まあ、それをちょっと超えるところもそろそろ皆さん考えていったら面白いと思います。それでは1曲目のご紹介でございます。モトリークルーさんでキックスタートマイハート。

それでは一つ目の紹介でございます。星の回覧板さんからでございます。星の回覧板さんからでございます。これもおしゃれなネーミングだね。星の回覧板だって。何が書かれてるんだろうね。こんばんは。毎週ラジオ楽しみにしております。ありがとうございます。新月や満月のタイミングで願い事を書いていますが、効果が続くとき続かないときがあります。先生流の月のワークの基本形、各量言い回し、終わった紙の扱い、叶った後の感謝の仕方を初心者向けに教えてくださいって。まあね、でもね、まあこういうこと細かく言ったらキリがないんだけど、あんまりね、神経質にこれをね、儀式化してもダメなのよ。ダメなの。で、まず何か願い事をこういう時期にね、だいたい満月とか新月のタイミングで、まあどっちかで叶いやすい時があるから、それをまず実験してみる。ね。で、私は新月の時だな、満月の時だなってあったら、その時にね、わかりやすく具体的に、要するにね、言葉を練ることなの。そういう意味で昔の短歌や俳句、こういったものはある意味ね、言葉を洗練させてイメージがバーッとこう広がるためのね、素晴らしい言葉細工なの。やっぱこの言葉細工ね、短歌や和歌のように言葉をね、洗練させること、短い言葉で。そうすると、で五七五っていうのは、これ潜在意識に入りやすい数なんだ、言葉の組み合わせ。要するにね、6前後の数っていうのは潜在意識すっごい入りやすいんです。だから言葉にするときにその祈りは通りやすい。で、言い回しはゆっくり唱えるね。裏を見せ、表を見せて散るもみじ、ね、こういうふうに句をなんかこうのんびり読むっていう習慣ありますよね。それぐらいゆっくりでも構わない。で、終わった紙の扱いはね、別に捨てる必要ないんだよ。飾っときゃいいんですよね、どっかにね。部屋の中のどっかに綺麗な額に入れてね。だから当然書くときも綺麗に書く。ね。で、のんびりとしっかりした言い回しで読む。そしてその紙は飾っておく。ね。で、叶った後の感謝の仕方があるとすれば、それは本当に嬉しかった、本当に嬉しかったって何度も思い出すこと、これだけでいい。思い出しゃ感謝する。どういう感謝の仕方がいいかって、聞くことはちょっとずれていて、感謝ってね、思い出せば、繰り返し思い出せば自然に感謝の感情湧いてくるね。手を合わせたままね、部屋の中でありがとうございますを100回唱えると自然に涙が出てくるって話があるのね。繰り返すってことは重要です。で、まあ別にね、あなたは初心者じゃない。こういうことをちゃんとこうやってね、真面目に考えてるってことは全然初心者じゃないからね。逆にプロフェッショナルだと、願望実現の私はプロフェッショナルだと最初から思っちゃうこと、原因と結果をね、反転させて、結果に出る言葉や思いを最初に持ってきちゃうと、実は物事はかなりやすいのよ。うん。そうやって、こういったことを楽しみながら、難しくしないでね、楽しみながら、楽しい、こう、儀式化、イニシエーション化をね、上がっていただけるといいと思います。よろしいでしょうか。では2曲目のご紹介でございます。ボンジョビさんでサーズデイズ。

2つ目のご紹介でございますよ。ラジオネームカプサイシンさんからでございます。カプサイシンね、いい名前ですね。秋山先生こんにちは。秋山先生こんにちはね、ありがとうございます。世界には様々な宗教があり、そうね、人それぞれがいろいろな信仰があると思いますが、信仰ね、信じ仰ぐこと、いろいろな信仰があると思いますが、宗教自体に何かがあるというより、祈りや信仰心こそが引き寄せの法則のように、さまざまな幸運を呼び込むのではないかと考えています。別に宗教を否定しているわけではないです。私も神社へ行けば二礼二拍手一礼をして、まあ、願い事と感謝を唱えています。先生のご意見を聞かせてください。そうね、うん、ここすごく難しいとこなんですよね。実は私たちが今勤しんでいるこのスピリチュアルという世界は、そもそもいろんな儀礼とルールを作りすぎた、権威的に政治も支配しちゃった宗教から、祈りとそれこそね、霊的なものを感じるセンスだけは離脱させよう、それはね、いろんなそういう権威的な宗教を挟まなくてもね、私たちは神や霊界と直接つながってんだっていうことを考える巨大なね、ある種社会主義的な運動から始まったと言われているんです。これがスピリチュアリズムなの。この時のスピリチュアル運動から下手したらもうマルクスまでね、影響を与えたって言われてるの。人間平等化の流れが始まってるわけ。これは既存の教会権威主義とか宗教権威主義にね、反する形でものすごくいろんなぶつかり合いを生んで、それは未だにね、宗教の人たちはね、本当に僕たちのことを蔑んでみる、本当に蔑んでみる、そういうシーンにもたくさん出くわしました。お前はスピリチュアルだどうとかね、僕の知り合いで有名な某超能力少年がね、いろんなところで僕は修行してるんだよですよって言ったら、その席に修験道のね、結構偉い人がいて、お前のやってることは修行なんかじゃないっつってね、怒鳴ったことがある。しかしね、同じ穴のムジナだ、それはね、うん、人前で修行してるんですよって言っちゃう方も言っちゃう方で未熟で、そんなもない修行じゃないって言ってる権威主義の方もトンチンカ、はっきり申し上げてね、どっちもダメ、ね、そういうものを超えたところに本質的な悟りがある、ね、僕はなんかそう思っちゃう。だから僕なんかも楽しんでこういうところでなんかプラクティスっていうかね、練習しようみたいな時あるけど、滝で練習してみようかなとかね、山で練習してみようかなとか、岩の上に座って30メートルの岩の上でね、一昼夜座ったことありますよね。しかし一つ一つそれが修行だなんて思わないですよ。面白いっていう喜びの境地になるべく持っていこうとする。まあいささか一昼夜やると腰が痛くて痛くてしょうがなくなって、でもう24時間目にはその腰の痛みも消えちゃうんですね。生きてるんだか死んでるんだか分かんないような状態になると、そこになんかポヨヨヨヨンってこうなんかいろんなものが降りてきたりするの、面白いで、まあだから、うん、宗教の世界がそれではなぜ否定的に考えられるようになったか、近代になってね、まあ、正直どこの宗教もすごく信者さんを減らしているし、高齢化も進んでいる、若い人が入ってこない、いろんな問題を抱えていらっしゃるんですよ。でこれはやっぱりもっともっと宗教の原点であるスピリチュアルの世界を、宗教者が権威主義にあぐらをかいてないで、その絢爛豪華な建物にあぐらをかいてないでね、学ぶことだと思いますよ。学ばなければ進歩はない、ね、だから宗教がさ、もう長い間科学とくっついちゃってね、宗教系の大学とか学校もすごく多いですよね。でもね、なんでスピリチュアルの学校が許認可受けられないんだっていうのは、ね、僕は非常にね、憤りを感じるところです。まあ、個々の大学ではやりたいっていう方々、ちゃんと研究してる人いっぱいいるんですよ。でもね、スピリチュアルが
学問として許認可受けられないなんて、クソ偏見以外の何者でもない、クソ偏見、ね、科学でも何でもない、非常に愚劣なことだと僕は思ってるんですね。もう長い50年の人生の中でね、いかにスピリチュアルを蔑んでみるかっていう、もうメディアから科学から散々キャンペーンを張られた。でもこれはね、理不尽ですよ。個々の人のね、中には必ずスピリチュアルの感性があって、みんなそこに関心がある。しかしね、そこを踏みにじる行為だと僕は思っています。僕はまあそこを乗り越えたい、ね、もっと楽しいスピリチュアルができるようにしたい。でスピリチュアルの力でもって科学も宗教もね、学府教育もね、もっと楽しいものにできると僕は分かってるんです。もう未来が分かる、それはね、確信を持ってるね。ぜひぜひそういった世界を見出していきたいですね。だから宗教の方にも僕は頑張ってもらいたいと思っています。戦争をやらかさず、今やってる、ね、戦い、戦争、人殺し、これ宗教がやってんじゃないですかね。ウクライナ、イスラエル、見つめて、みんな見つめて、それで絶対にノーだと言ってください。宗教がやる殺人は絶対にノーだと言ってください。やっぱ世界にね、その根性が足りないって僕は思っちゃう。というわけで、ね、まあ、ぜひ皆さんも頑張っていただきたいと思います。今日は面白い問題、ね、聞いていただいてありがとう、ね、僕も過激なこと言う時もあります。申し訳ありませんでした。それではバイバイ。Power of music. Power of music. Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。

家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。

0: 置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5 FM。
1: 木内鶴彦、地球の旅路。

0: はい、どうも皆さん。
1: こんにちは。
0: はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キチキの旅路、私、木内浩平と。
1: はい、スタジオオルウェイズから森田誠が、お送りいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回も、はい、社長が、すみません、お休みということで。
1: 社長が多忙な。
0: お忙しいみたい
1: で。お忙しいみたいですからね。
0: 今週も、はい、はい、二人でやっていこうと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。いかんせん、二人揃ってアルフィーファンなんで、アルフィーの話だけにならないように。
1: ならないように。
0: はい、行きましょう。はい。はい、今週もなんかお便りが届いているみたいで。
1: そうですね。じゃあまず早速ですが、はい、お便りの方をね、ご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: クラマ在住ではないクラマ天狗さんっていうね。おう。はい。クラマ天狗さんから。
0: クラマ天狗なんだ。
1: 見えない存在、守られている感覚ということなんですけど、はい。木内さんのお話を聞いていると、見えない存在

0: 在や導きのようなものを感じます。
1: あ、本当ですか。
0: あ、なるほど。実は私もふとした瞬間に守られているのではないかと思うことがあります。うん、偶然とは思えないタイミングで助けられたり、不思議な流れに乗ることがあるのです。
1: はい。
0: 木内さんはこうした見えない存在や守護のようなものについてどのように受け止めていらっしゃいますか、ということなんですけど。
1: はい、
0: はい、
1: うーん、
0: まあ、守護霊とかね、 いますしね。
1: ありますね。はい、いや、僕も守られてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、やっぱそうなってるんだろうなっていうのは思ってはいます。
0: はいはいはい、
1: あの、結構自分への戒めとしてもそうやって思うようにはしてますし、
0: はい、
1: その、う、なんでしょう、いろんな関係、はい、亡くなってしまった関係者であったりとかっていう、はいはいはい、方もやっぱりそうやって、その僕自身がもっともっとリスナーあかんねんなっていうような感じで、
0: はいはいはい、
1: 考えたりもします。ただ結構その、なんでしょう、父の話とかを総合していくと、
0: はいは
1: い、そのいわゆる守護霊っていうのはよくある話なんですが、はい、
0: うん、
1: 守護霊って実は死んだ後の自分だっていう話なんですよ。
0: あー、なるほど。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: 死んだ後の自分、
0: はいはい、
1: なんでっていうのは、うちの父が昔、
0: はい、
1: 22歳一発目に、あの、あっち死んだ時に
0: 1回目、
1: あの、
0: はい、
1: そうです、1回目に死んだ時に、
0: はい、
1: 6歳の頃にうちのおば、だから、はい、うちの父のお姉さんを、その岩から落ちるのを見て、
0: はいはいはいはい、
1: ボンと押したと。
0: ああ、そうなん
1: だ。まあ、その時お姉さんは怪我されちゃうんですけど、
0: はいはいはい、
1: でその時に、後ろから危ないって声が聞こえたと。
0: ああ、そうなんだ。
1: でって振り向いたら、その上から石がゴロゴロしてきてバンと押したと。
0: あ、
1: で父親ですよ。
0: あ、なるほど、
1: はい、でその時に、うちのもう一個のさらに上のおばに、
0: はいはい、
1: そのおばちゃんが怪我しちゃったもんだから、
0: はい、
1: うちの父がふざけて押したんだと思ってしこたま怒られた。
0: ああ、なるほど、はいはい、
1: うん、
0: そうです
1: ね。それを若干うちの父が根に持っていて
0: はい、はい、
1: で、その死んだ時に、そういえば現在過去未来好きなとこに行けるか、じゃああの時危ないって言ったの誰だったんだろうと思い出して、
0: はいはい、
1: その現場にパッて行ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、思いつい、あっちの世界行くと思いついたら時間もクソも関係ないので、パパパって行けちゃうんですね。
0: はい、その瞬間
1: で、その現場になりました。あ、いよいよそろそろ岩が崩れてくるっていうシーンで、誰だろうって、周り誰もいないんですって。
0: はいはいはい、
1: うん、そしたら思わず自分が、あ、危ないって言っちゃったんですってね。
0: あ、
1: 自分が言ったんです。
0: なるほど、
1: うん、自分で。そしたら、うん、ちびつる彦がこっち向いて、はい、あってなった。
0: あ、
1: うん、つまりそれで言ってたのが、守護霊って、まあもちろん、なんだろう、心配に思ってくれる方っていうのはたくさんいると思うんです。でもその方っていうのは、生前自分を知ってる人の範疇だと思うんです。例えばおじいちゃん、おばあちゃんとか、お父さん、お母さんとか、うん、
0: まあ身近な人、
1: そう、身近な人だって、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんとか、ひいひいば、ひいひいばあちゃん、
0: はい、
1: とか、わかんないですよ。
0: わかんないですよね。
1: うん。僕をお会いしたことがないので。
0: うん。
1: だからそうなってくると、
0: はい、
1: 相当昔の人はないんじゃないかな、とは勝手に思ってます。
0: なるほど、うん。
1: さっきのね、例えば、守護霊、さっき自分自身って言ったのが、はいはいはい、要は自分が死んだ後なわけですよ。
0: はいはいはい。
1: つまり、なんだろう、結末を知ってるわけですよね。
0: あ、
1: なんだろう、クリアゲームで言ったら、クリア後にここで、
0: はい、
1: 死んだっていうのを記録しとけば、
0: はいはい、
1: あ、じゃあ死んだっていうか、いわゆる、まあ、なんだろう、ゲームオーバーになっちゃったとか、
0: はいはい、
1: っていう時に、いわゆるそこのポイントは気をつけようねっていうのを一回クリアすると分かるわけじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: で、そこの例えばスーパーマリオであれば、はい、あ、ここはめっちゃ助走してジャンプしなければならない
0: 、はい、
1: っていうのがあったとすれば、うん、もう一度クリアしてからそれを知ってる自分が、そのマリオに対してそういう行動を入力する、
0: は
1: い、って言ってるのと一緒なんですよ。
0: なるほど。
1: だから、はい、結末を知っている自分だからこそなせる技なんです。
0: うん、
1: そうですね。あの時危なかったけど、
0: はい、
1: なんで助かったのかわからない、
0: はい、
1: っていうのは、死んだ後の自分があの時に、なんで助かったのか分かんねえから見に行ってみたって言ったら自分だったっていうパターン、はい、なんじゃないかなって僕は思ってます。
0: なるほど。
1: はい。だから、守られてたりとか、不思議な流れになったりとか、偶然とは思えないタイミングってね、さっきおっしゃってましたけど、
0: 自分で。はい。
1: そりゃそうですよ。自分が知ってるんですから。すべてのことを、人生を最後の瞬間で終えた後に、いわゆる僕はボーナスステージって呼んでるんですけど、いわゆる、ちゃんと、まあ、なんだろう、 仏教語で言ったら成仏するじゃないけれども、はい、

0: はいはいはい、
1: その要は成仏するまでに遊び歩ける、うちの父みたいに 今、はい、今は多分どうせ遊び歩いてると思うんですけど、
0: はい、
1: その遊び歩ける時間っていうのかな、どんぐらい時間があるとかっていうのは分かんないです、知らないです、
0: はいはいはい、
1: だけどそのあの世とこの世の狭間の遊べるところっていうので、はいはいはい、うちの父はそこであの世のプロとしてやってるんですけども、
0: はいはいはい、
1: でそのあの世のプロとしてあっちの世界こっちの世界 あっちあの世とこの世を行き来しつつ遊べるっていうのを僕はボーナスステージと呼んでます。
0: ああ、なるほど、は
1: い、でそのボーナスステージの中で、あ、そういえばあの時なんで助かったんだろうって思って見に行ったら自分がやってたとか、はい、
0: うん、
1: っていう話だから、そうなってくるとそのタイミングってすごい群発のタイミングでめっちゃ助けられたりとかっていう話じゃないですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああ、そうですね、
1: それそうですよ、自分なんですもん、
0: はいはいはいはい、
1: その時不審に思って、あ、危ないって思った時に自分が例えばハンドル切るなり、
0: そうですね、
1: あのちょっとなんか止めるような素振りをしてみたりとか、偶然を、はい、偶然でおお危なかったと思えるけど、はい、それは自分自身が自分自身を止めるからなんですよね、
0: はいはいはい
1: はい、多分僕はそうだと思ってます。
0: なるほど、
1: うん、だからその自分自身であったりとか、それこそうちの父であ、
0: はい、
1: 僕の場合ですよ、うちの父がな僕に何かあった場合、
0: う
1: ん、あの僕死んだ僕よりも先にうちの父が何かするとかっていうのもある話ではないし、あと、まあ、うちの祖父、僕のおじいさんとかも、
0: はいはい、
1: じいちゃんばあちゃんとかも、あの、まあ、公平ちょびちょびしてっから危ねえからって言ってその見てくださってる可能性もないとは言い切れないです。
0: そうですね、
1: だから生前でかつ僕を知ってる人間とか自分を知ってる人間、
0: はい、
1: だったら守護霊になれる可能性は高いと思います。
0: なるほど、あ、そうですね、うん、
1: だけど、うん、織田信長が守護霊だとか、
0: はいはい、
1: あのスサノオが守護霊だとかってほぼないと思っていいと思います。
0: そうですね、
1: それ言ったら全員そうですから。
0: そうですよね、
1: 言い始めたらみんなそうなんです、
0: うん、
1: はい、だと僕は思います。
0: そうですね、言ったもん勝ちみたいになってきます
1: ね。そうそうそうそう。だけど、あ、僕はあの、うん、じいちゃんに守られてっからとか、うん、俺は親父に守られてっからの方が現実味があるし、
0: うん、
1: で何だったら自分自身は自分で守ってるよって言った方が、
0: ね、
1: うん、うん、あのかっこいいって言い方あれだけども、うん、現実に即してる話じゃないかなと思います。は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、なるほど。はい、いや本当にでもあれですね、全部あの自分が。やってもらえるんだったら、
1: うん、
0: 全てのことがそうだったらめちゃくちゃいいなって思いますけど、
1: ね、なかなかね、そうですね、うん、だってそうですね、全部の自分の
0: そう知ってる
1: いいとこ悪いところ、ね、全部知ってるわけですから、
0: そうですね、あの失敗したこと全部訂正してもらいたいんですけど、うん、そうもいかない、
1: いやそれができればいいんですけどね、あの
0: そうですね、
1: 多分それはないんですよね、なんでって言ったら、はい、あのこれ僕の座右の銘でもあるんですけど、はい、僕の座右の銘があの人生暇つぶしって僕は言ってるんですね、
0: はいはい、
1: だけどうちの父から言うと、はい、そのなんでこの世にいるのかっていうのが、
0: はいは
1: い、いわゆる苦労を楽しむためなんです。 あの世っていうのはクソ暇なんですって、
0: はいはいはいはい、
1: でだけどその子の中でわざわざ自分に課題を課してそれをクリアするでクリアした時のこの気持ちよさっていうのを味わうためにこの世を作ったっていうふうにうちの父はよく言ってるんですね。
0: なるほど、はいはい、
1: で僕自身はもともとそのなんだろう仕事とかもそう仕事に対するスタンスっていうんですかね、
0: はいはい、
1: っていうのも基本的に暇つぶしと思って僕はやってるので、
0: はいはい
1: はい、うん、その方が気が楽だと思うんですよ。
0: まあそうですよね、
1: うん、仕事でガン詰めてやんなきゃって言ってストレスになってしまうよりも、うん、いやいや暇つぶしでじゃあこういうことやってみっかみたいな感じの方が、
0: うん、でそうですね、
1: 気が楽じゃないですか、
0: うん、
1: もちろんそれに時間とかに追われちゃうこともありますけどね、うん、でも暇つぶしなんですから所詮、
0: う
1: ん、
0: そうですよ
1: って思ったらそんなに気を張ることもないと思います、はい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 同じように仕事に取り組むとしてもやっぱり気持ちの一つで全然変わりますからね。
1: そうですね、クオリティも変わりますからね。
0: そうですね、
1: だから本当にあのなんでしょう、ブラックとかホワイトとかっていろいろ今ありますけども、
0: ね、今ありますけ
1: どね、うん、もう全部がブラックで全部が僕はホワイトだと思うんです。その人の気持ち次第だと僕は思っちゃうので、あのこういうこと言うといろいろねコンプラで引っかかっちゃうかも分かんないんですが、
0: そうですね、
1: うんうん、だけど個人的に言うと、うん、あの僕自身はもうその暇つぶしっていう概念から
0: ど
1: んなブラックだったってそれを乗り越えた時には、はい、一瞬でホワイトに要は手のひら返しじゃないけど変わるわけですから、
0: う
1: ん、はいはい、
0: そうですね、う
1: ん、そんなにね気を負ってやることでもねえと思います。
0: ああ、なるほど
1: 思っちゃいます、はい、
0: なるほど、はい、
1: はい、
0: じゃあ次のお便りいってみましょうか、
1: はい、お願いします、
0: はい、時間次元異世界的な問い ということなんですけど、
1: いいですね、いいですね、
0: はい、ですね、匿名、今日もラーメンかさんですね。ラーメンばっか食べて
1: る。あ、いいですね、あ、ラーメン食いてえな。
0: ラーメン食べたいですね。はい、うん、木内さんのお話の中で時間や次元という言葉がとても印象に残っています。
1: はい、
0: もし私たちの生きているこの時間がもっと大きな流れの一部だとしたら、人生の出来事や出会いには全て意味やシナリオのようなものがあるのでしょうか。木内さんが感じているこの世界の本質のようなものがあれば、ぜひ教えていただきたいです。ということ
1: なんです。暇つぶしです。僕が思う本質は暇つぶしなんですよ。
0: そうですね、先ほどの話から、
1: さっきの話じゃないですけど、さっきごめんなさい言っちゃいましたけど、暇つぶしだと思います。で、例えばその出会いとか、
0: はい、
1: 出来事に関していろんなシナリオがあるとすれば、
0: はい、
1: 多分それは自分で作ってる話なんですよ。何ですか、
0: はい、
1: 創作話じゃないですよ、
0: はいはいはい、
1: こういう風に組んでるんじゃないかなっていうのは自分自身で思います。だからもちろん例えば出会って別れてを繰り返してっていう人もあるし、はいはい、出会って結婚してずっと添い遂げる方ももちろんたくさんいますし、
0: そうですね、
1: その自分に向く向かない向き、それこそ向き不向きとか、はいはい、いろんなことがあると思います、
0: はいはいはい、
1: だけどそれは全部自分が仕組んでるって言ったら仕組んでるんですよ、
0: はいはいはい、
1: だけど仕組んでないっちゃ仕組んでないんです。なんでって言ったら要は未来は分からない、もう出たとこ勝負みたいなところの場面ばっかなので、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど、そうですね、
1: ある程度その過去からの予想はできても、はい、結局予想の斜め上行くなんて言葉がありますけど、予想の斜め上行くなんてことはザラにあるわけですよね、はい、だからこそ未来を どのように選択してって、どのようなことを、はい、要は無難な道を選ぶのか、茨の道を選ぶのか、めっちゃ茨だけど楽しい道を選ぶのか、
0: そうですね、
1: いろんなことがあると思います、
0: はいはいはい、
1: だからさっきのお話じゃないけども、自分の心の持ちようでブラックかホワイトか決まってしまうわけです、
0: は
1: い、でだけどみんな仕事、例えば仕事だったら仕事という重荷というも、はい、重荷というふうに感じられる方の方が多分 99.99% ぐらいだと思うんですね。
0: そうですね、普通そういうふうに思っちゃうんですもんね。
1: だけど残りの 0.01% は楽しんでやってるわけですよ。僕らも、僕も自営でこうやっての、はい、ラジオとか出させてもらったりとか、
0: はい、
1: いろんなものを研究したりとかっていうのをやってますけど、
0: はいはい
1: はい、やっぱり、追われるものはたくさんあります。時間であったり、はい、金銭面であったり、経済面であったりとか、
0: そうですよね。
1: ね、たくさんあるじゃないですか。だけど、その中で、結局その暇つぶしやの過程だって思ってしまえば、そんなに重荷にはならないんですよ。
0: そうです
1: か、ね。だから結構、お前ヘラヘラしてんじゃねえよって言われるんですけど、ヘラヘラじゃないんです、
0: はい、
1: そもそも考え方が違うからそこまで重荷と思わないんです。
0: 僕は
1: だからよくこんな大変なことやってって言われるんですけど、
0: はい、
1: 大変と思ったことあんまりないんですよ僕。
0: なるほど。
1: 大変なんですけど、はい、そのやってるシーンとかやるまで僕の結構腰が重たい、お尻が重たい人間なんで立ち上がるまで時間かかるんですけど、立ち上がっちゃうともうさささっと終わらしたい人なんですよ、
0: はいはいはい、
1: だけどそれって自分擁護で言ってんのって言われたらそれまでになっちゃうのが、
0: はいはい、
1: 結局その自分自身が人生暇つぶしだからっていうふうに考えてる
0: はいはい、はい、
1: なんですよ。
0: なるほど。
1: 結局何が俺にしてって暇つぶしだから、暇つぶしをどう楽しむかじゃないですか、
0: はい、
1: 暇つぶすんだったら楽しみたい、
0: はいはいはい、
1: だから仕事も暇つぶしの一環だって思えば楽しむようなやり方、はい、を模索できるんじゃない、もっと
0: そう、ね、
1: なんだろう、ダイレクトに模索できるんじゃねえのかなって僕は思います。だから この世のこの世界の本質って言ったらもう一言で言ったら本当暇つぶしだと僕は思います。
0: なるほど、そうですね、
1: うちの父もよくそうやって言ってましたよ。結局、僕自身はもともと暇つぶしだって思って言ったんですけど、はい、父にある時、
0: はい、
1: なんでこの世ってできたんだろうねって話をしたら、だってあっちの世界暇だもん、やることねえんだもん、全知全能の神なんだもん、つまんねえじゃん。
0: はい、
1: だからこの世っていうのは制限を設けたんですよ。これが何って言ったら、あの世からいわゆる、あっちの世界、あの世からの干渉ができないっていうのが一つ、情報を与えるぐらいやヒントはいいにしても、
0: はい、
1: たまにちょっといたずらっていうのか何のかで手は出すことは、多少の干渉できたにしても、
0: はい、
1: 大々的には干渉できない。
0: うん、
1: 干渉するには相当な条件が重ならないと無理らしいんですね。
0: そうか、そうですね。
1: 例えば父みたいな経由な経験 あの臨死体験という経験をして、かつ、はい、そういう情報や仕組みを理解している人間が、はい、っていうところから始まってて、そこからまたいろいろな

0: 段階を経て干渉できるんだそうです。はいはいはい、うん、だからそうそう干渉できない。
1: うん、
0: でもう一個が、はい、あの一方通行の時間なんです。
1: あ、うん、そっかそっか、そうですね、必ずしも一方通行ですからね。
0: はい、必ずしも一方通行で、かつ制限を設けたのが死なんですよ。
1: うん、
0: はいはいはい、死ぬこと、
1: はい、うん、
0: はい、あの我々人間は死ぬことは 100% ですから。
1: そうですね、
0: はい、いずれ遅から早から死にます、絶対。
1: はい、
0: それが今すぐ3秒後に死ぬのか、あの10秒後にお前の命はあと3秒だとか、まあ、っていうような感じで3秒後なのか、はい、10秒後なのか、はい、はたまたうん十年後なのかうん百年後なのか、はい、必ず死にます。その中で、
1: うん、
0: 一方通行の時間の中、戻せない時間の中で、はい、どれだけ楽しむかだと思います。
1: はいはいはい、
0: うん、これが要はあの世の暇つぶしの制限なんですよ。
1: あ、
0: で、あの生まれた時から、はい、その死ぬまでのか、生まれた時はまっさらな記憶、つまり、はいはいはい、あのなんだろう、今で言ったらチートっていうふうに言ったらいいですかね、はいはい、ズルですよね。あっちの世界の情報を持って一番末発から生まれた時っていうのは、それはズルなんですよ。だけどほとんどの赤ちゃんっていうのは生まれた瞬間に記憶なんか持ってるわけないんですよ。
1: そうですね、うん、
0: ね、それで育っていく過程でいろんな記憶を得て、最後あの80、90、100とかで死んでいく時に、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ああ楽しかったで思えるのかっていう話だと思います。
1: はいはいはい、
0: うん、だからそのああ楽しかったって思えるように暇つぶしを行っていくのが一番いいのかなって僕は思いますね。これがだから、はい、世界の本質っちゃ本質なんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど、やっぱり考え方一つみたいなところも本当にありますね。
0: 考え方一つだと思います。はい、だから
1: 全く違う、
0: 例えば人生っていうのは何でしょう、あのコップ一杯の水をのこぼさないように生きていくことって言って、はい、あの、はい、ここ最近 あのアルフィーの楽曲で君が生きる意味っていう、
1: はい
0: は
1: い、
0: うん、あの曲の中にその歌詞の一文があるんですけど、
1: は
0: い、あの本当にそうだと思います。あの、
1: うん、
0: バランスの話だと思うんです。うん、心のバランスだったりとか、ね、肉体のバランス、うん、いろんなバランスの上で成り立ってるそのコップを、うん、自分でバランス取る、これが重要なポイントだと思うんですね。
1: はい、まあ、そういう制限ですよね。
0: そうです、これが制限の楽しさ
1: で、
0: うん、基本的にこの世を自分たちが住みよくするために環境も含めてそのバランスを取っていく、だから全て僕はバランス論、はい、万物バランス論っていうのを僕は自分の中で言ってるんですけども、はいはい、そのバランスを取ることが人間の役目であり楽しさだと思ってるんです。だからそれが暇つぶしの一環として僕は考えています。はい、そのわけでじゃ あの
1: そうです、ね、
0: ちょうど今タイムリーにうま、はい、うまくの曲つないだんで楽曲いってみましょう。はい、はい、先ほどあの出ました、
1: はい、
0: ジ・アルフィーで君が生きる意味をお聞きいただきながらお別れでございます。
1: はい、
0: ここまで私木内浩平と、
1: はい、スタジオオルウェイズの森田誠でした。はい、
0: それじゃあまたお会いいたしましょう。
1: はい、さようなら。
0: さようなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

京スターラジオを聞きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第7回目の放送です。本日もゲストの皆さんを迎えず、私一人でお届けいたします。25分間お付き合いください。よろしくお願いします。皆さんは普段生活している中で、これだけは絶対手放せないみたいなものってありますか？私はリップクリームです。私と会ったことある人だったら多分みんなあーって言ってると思います。本当にいつも持ってるんですね、リップクリームを。持ってない時はもうほぼほぼないんですけど、たまに忘れちゃったりするとすごいソワソワして、しかもね、この唇が乾燥するのが嫌なので、薬局に行けるタイミングをね常に探して、もうピュンって買いに行くんですけど、皆さんそういうのありますか？もしあったら教えてほしい。ぜひインスタの DM に送ってください。皆さんのこれだけは手放せないものお待ちしてます。さあ、ではここで質問読ませていただきます。ラジオネーム猫踏んじゃったさん。ダンスも英語も完璧で何でもできそうなピロさんですが、苦手なこととかこれだけはできないってことはありますか？猫踏んじゃったさん、ありがとうございます。まずね、ダンスも英語も全然完璧ではないですよ。本当に好きなことですけどね。そしてね、苦手なことはもちろんあります。私はですね、運動神経が良くないんですよ。まあ、ボディセンス自体はいいと思うんですけど、学生時代はもう球技がとにかく苦手でした。小学校の時にね、もうドッジボールが流行ってて、学校同士の大会とかがあったんですよ。で、私たちの地域特有だったみたいなんですけど、エースドッジボールっていうの知ってますかね。チームでエースを決めて、エースが当たったら負け、エースが相手チームの人を当てたら外野が復活できるみたいな、確かそんなルールだったと思うんですけど、こうエースになるのって一番運動ができる男子なんですね。で、その一番運動ができる強い男子を他の人たちがこう守るっていう感じなんですけど、なんかね、本当にエースドッジボール嫌いだったな。もう怖いんですよ。とんでもないスポーツですよね、ボールを人に当てるとかね。いつも練習の時はこう目立たないように目立たないようにってしてたんですけど、こう大会の時にね、私すごい弱かったんですけど、逃げ足が速かったのか、こうなんかすばしっこかったのか分かんないんですけど、こう自分とエースだけ当たらずに生き残っちゃって、そしたらこうエースを私が守らないといけないので、エースをね、こう自分の背中の後ろにかくまってね、こうピロの背中を縦にしてこう隠れてるんですよ。こう運動神経いいんだから、もうお前が守ってくれよって思いながらね、もうめっちゃ怖いんですよ。みんなこっちを狙って投げてくるので、ね、もうそこで向こうのエースが投げたボールをピロがね、偶然にもバンって取ったんですよね。ね、私はこうボールをね取っただけなんですけど、こう先生には奇跡に見えてたみたいで、それがね学級新聞になりました。ピロちゃんがボールを取るなんてみたいなね。会場もちょっと沸いたんですよね。おーみたいな。そんなね、弱そうに見えたのかな。なんか、はい、そんなね、運動神経悪いエピソードはね山ほどあります。なので、当時のねクラスメートが今私がダンサーしているとか知ったらね、多分びっくりするんじゃないかな。あ、でも小学校の時も思い返せば、なんか流行ってる歌に合わせて勝手にこう振りを作ってね踊ったりとかしてたので、意外と小学校の時からまあそこは変わってないかもしれないですね。はい、幼稚園行ってる時とかも歌って踊ってるホームビデオとかもすごいたくさんあるし、踊るのはまあ小さい時から好きでしたね。はい、体育は嫌いでしたね。お父さん体育の先生でしたけど、はい、なので遺伝的には運動神経いいはずなんですけど、球技はね苦手なんですよね。ということで、ピロの苦手なことでした。それではここで1曲ご紹介いたします。クリーピーナッツで伸びしろ。

お聞きいただいたのはクリーピーナッツで伸びしろでした。インスタグラムの質問ボックスで今の自分を作った忘れられない言葉とか影響を受けた本映画はという質問をフォロワーさんに投げかけさせていただいたんですけれども、回答を見ていきましょう。1つ目、西城秀樹さんの YMCA の歌詞の中にある憂鬱など吹き飛ばして君を元気出せよです、というメッセージ来てました。確かにね、めちゃくちゃシンプルでドストレートで元気出ますね。しかもあの曲を聴きながらね、踊らないでいるのも無理なので、おのずと笑顔になりそうですね。私もすごい大好きですこの曲。なんかグアムのハードロックカフェでなんかこれ流れてきて、なんかステージで踊った記憶ありますね大学生の時だったかな。はい、この曲楽しいです。私も大好きです。私がね影響を受けた映画なんですけど、ディズニーのソウルフルワールドって見たことありますか？なんかディズニープラスで見られる映画なんですけど、本当に深くて大人向けの映画なんですよね。内容は生まれてくる前の魂がどんなプロセスを経て地球に生まれてくるのかとか、何を喜びとして生きるのかとか生きてるのかとか、そういうテーマなんですけど、こう初めて見た時感動っていうよりもなんかこう自然となんか嬉しい涙が出てくるみたいな感じだったんですよね。なんかこう生きててみんないろいろ目標があったりとかすると思うんですけど、この目標を達成したから幸せとか、こう夢を叶えたから幸せとかじゃないんだっていう、なんかねそれに気づかされる、何かをがあったから幸せとかじゃないんだっていうね、こう外を歩いてて落ち葉が綺麗だったから幸せとか、こう美味しいピザが食べられて幸せとか、なんか空が綺麗だから幸せみたいな、日常がこう全て奇跡で溢れてるよっていうことに気づかせてくれる映画なんですよ。なんかそういうことって何気なく日常過ごしてると忘れちゃうのでね、やっぱりこう当たり前だって思っちゃうから、こう忘れちゃダメだなっていうふうに思って、この映画は定期的に見たいなっていうふうに思いましたね。素晴らしい映画だなって思いました。結構この映画が好きだっていう人多いんじゃないかなと思います。まだ見たことないよっていう人はね、ぜひ見てみてください。あとは、グレイティストショーマンとかマイインターンとかね、もう大好きです。前向きになれる映画が好きですね。なんかよし自分も頑張ろうってこう爽やかな気持ちになれる映画はもう本当見てよかったなってなりますね。グレイティストショーマンとかはミュージカル映画なので、本当にこう見てるだけで楽しいし、しかもこう元気が出る、このテーマもね、グレイティストショーマンのこのテーマもすごい好きです。最近なかなか映画館に映画を見に行けてないので、ゆっくり映画ね、映画館に映画を見に行きたいなって思います。なんか映画館に行ったらその2時間とかってこう絶対にスマホを見ないじゃないですか。なのでその世界観にこう没入できるから結構頭がねすっきりするという

いうか、なんかそういう感覚あるんですよね。ネットフリックスとかでお家で見るときもちゃんと時間空けてよし見ようってしないと、やっぱ途中でね仕事のこと思い出したら仕事しだしちゃったりするからダメだねちゃんとね時間を空けてよし見ようってして、携帯はね電源切って、はい、集中して見れたらなんかまたいいインスピレーションが湧いてくるかもしれない。また皆さんが影響を受けた映画とか本とかねありましたら教えてください、続いてはリスナーの皆さんからの質問を読ませていただきます。ナンバーを作るときは曲から決めて作り出しますか、それとも構成のイメージから作り始めますか、とのことなんですけど、ダンサーの子からの質問ですね。ありがとうございます。両方ありますね。私今回はこういう作品を作ろうっていう風に決めて、まあ、それを元に曲を探して決めることもあるし、先にこの曲で作りたいなってなってから作り始めることもあるし、両方ありますね。なんか高校のダンス部の作品とかを作るときは文化祭と大会の作品を作るんですね、私は主に。なので文化祭は3年生の希望にできるだけ沿ってこう作るし、大会は2年生と話し合ってまずテーマを決めてそれに沿って曲を決めていくって感じなので、そうですね、イメージを先に作っていくかな。イメージを先に作ってからそのイメージに合った曲を選んできますね。で、ダンススタジオとかの発表用の作品は自分の中にもうイメージがねあることが多いんですよ。なので曲から探すことが多いですね。はい、もうね作品作りはですね、曲を決めた時にもうほぼほぼ決まっちゃうのでね、この作品のイメージが。なので曲探しが一番時間かかりますね。逆に曲が決まったらもう一気に進められる感があるかな。はい、海のね苦しみを味わうことも多いんですけどね、作品を作る時って。でも、まあ、できた作品を見るといつもね達成感がすごいので、頑張ってよかったっていう風になりますね。もう本当自分がこう作った作品、まあ、曲を選んで曲を編集してこうつなげたりしてね、で振りを作って構成を作ってってやるんですけど、こうそれを表現するのは自分じゃなくて自分の生徒たちじゃないですか。なんかあーここまでこう汲み取ってやってくれたんだっていう感動もねあったりするんですよね。そうだからやっぱりこう文化祭だったりとかも大会もそうですけど、ダンススクールのね発表会とか一番初めの発表とかね見るとこうぐっと胸にくるものいつもありますね。今5月でもう絶賛文化祭に向けてね作品を作ってますけど、もう文化祭の作品を作るのが一番楽しいです。ここでこの子にソロやってもらったら盛り上がるだろうなとかなんかそういうことを考えながらやるのがすごい楽しいですね。文化祭の作品はもういかに盛り上げるかってことをこう一番に考えて作るので、曲もねめちゃくちゃ有名で絶対みんな知ってるって曲を持ってくることが多いですね。去年は可愛いだけじゃダメですかにオリジナルの振り付けをつけて作品にしましたけど、めちゃくちゃ盛り上がってくれて、もう曲が聞こえないくらい盛り上がってくれて嬉しかったですね。はい、あとはアリアナとかビヨンセとか洋楽をあんまり聞かないよって人も絶対どこかで聞いたことあるっていう曲をチョイスすることが多いですね。はい、もう夏はねいろいろと文化祭だけじゃなくていろいろイベントがあるので、ダンサーはこれから夏に向けて大忙しですね。はい、この時期に聴きたくなる曲を TikTok ライブで募集したんですけれども、こんなリクエストをいただきました。ドリカムの時間旅行が聴きたくなります。2012年の金環食の頃っていう歌詞を高校生の当時だいぶ先だなと思って聴いていましたが、大人になり2012年の金環日食を見た時の良き思い出です。当時住んでいたマンションの1階が塾だったんですが、生徒が集まって先生と一緒に見ていたのを見て幸せな気持ちになりました、というすごくほっこりするエピソードをいただきました。2012年5月21日が金環日食だったんですね。でこの時間旅行は1990年にリリースされた曲で、
2012年の金環食まで待ってるからという歌詞があって大きな話題になったとのことで、なんか素敵ですね、ロマンチックですね。とてもこの22年の時を経って、金環食をこう見れたっていうことなんですね。なんかエモい、今の言葉で言うとエモいですね。はい、それでは聞いてください。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

お聞きいただいたのはドリームスカムトゥルーで時間旅行でした。さあ、ここでリスナーさんからのお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームちょこっとミントさん、ピロさんこんばんは。 YouTube やダンス、ライブ配信など毎日忙しそうですが、休みはありますか？毎日を元気に過ごすためにこれだけは欠かせないというモーニングルーティーンや夜の癒し、忙しい時の自分へのご褒美などあれば教えてください、とのことです。ありがとうございます。結構自分でね、ゆっくり編集したりするだけの日もあったりしますよ。で、夜 TikTok ライブしてねみたいな感じで、はい。モーニングルーティーンだと、朝起きたら必ず窓を開けて換気しますね。うん。で、メイクしながら YouTube とか Netflix で、もうずっと見てるけどフレンズとかを見るのが幸せ。はい。夜は必ずお風呂を溜めて浸かるようにしてますね。これも必ず毎日お風呂を溜めてお風呂に浸かるっていうのはやってますね。で、そこでふーってして一息つけるし、温まるし、こうリラックスできるのでね、私の大好きな時間です。自分へのご褒美とかは、まあ、カフェに行くことですね。なんかこういう小さいご褒美みたいなのって、なんか私はすごい自分にあげてる気がするんですけど、なんか外で仕事で外に出たら、こうその後にどこか素敵なご飯屋さんでランチしようとかお茶しようとか、こうワクワクしながら仕事行くんですよ。それも自分へのご褒美ですよね、きっと。なんかご褒美でこれを買うとか、なんかそういうのってあんまり思いつかないんですけど、そういう感じであんまり物を買うことはないのかな。でもなんか服とか買うときに、こうちょっとね、高かったりすると、いや、いつも頑張ってるしいいよね、買おう、頑張ってるしみたいな感じで買うことはあります。まあでもやっぱりね、好きなもの買えると嬉しいですよね。ご褒美ですね、これもね。はい。みんなの、ご褒美だったりとか、モーニングルーティーンとかね、夜の癒し時間もぜひ教えてください。ということで、エンディングの時間となりました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はピロでした。明日も素敵な日になりますように。おやすみな

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
1: DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
0: 1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
2: 八王子商工会議所青年部、
0: あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。

0: 誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
1: 東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
2: 居酒屋ソンサタへようこそ。
1: 今週のお相手は MCK と
2: DJ コムと
3: アシスタント MC のきなこです。
1: はい、リスナーの皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。
2: お疲れライス
1: カレーライス、
2: うん、そうなんだよ。
1: カレーライスといえばね、
2: あ、
1: 私この間インドカレーのねお店でマトンカレーを食べたの。マトンカレー、
2: あ、いいね、いいね。
3: マトン一番好き。
1: あ、好き？きなこさんもやっぱ好き？
3: マトンが一番
1: 好き。マトンいいよね。
3: うん、
1: あの、まあ、好き嫌い分かれるかもしれないんだけど、マトンって。
2: うん。
1: ねえ、マトンって言ったら、まあ、羊じゃないですか。
2: うん、ねえ。
1: ねえ、羊の中ではマトン。そして、ラムも羊ですよね。
2: ねえ。
1: ラムとマトンの違いって、きなこさんご存知ですか？
3: うん？
1: ラムと、マトンの違い、
3: うん、親と子供、
1: あ、その通りです。まあ、若いか若くないかみたいなとこですよね。
3: うんうんうん、
1: 若鳥か親鳥かみたいな感じですよね。
3: どっちがどっち
1: マトンはきなこさん的には、
3: マトンが子羊、
1: 子羊、ラムが、
3: うん、
1: 大人ね。コムさん、正解は、
2: うん、マトンが、熟女で、ラムが少女みたいな。
1: あ、メスなの？
2: あ、違うの、あれ。
1: いや、確かに、オスメスは俺もちょっと知らないな。オスメスあるんすかね？
2: どうなんだろうね。
1: まあ、
2: さすがにない。
1: 年齢的なとこだけ言うと、マトンのが年上なんですよね。
2: そうなんだよね。
1: はい、
3: そう
1: そうそう。でやっぱり年上の方が、まあ、羊のなんていうんですか、独特の香りが強いんですよ、マトンの方が。
2: うーん、
1: でラムの方が、まあ、香りは弱いというかね、ですよね。だから本当の羊好きはマトンのその香り強い方が好きだって言うんですよね。
2: でもさ、ラム肉ってさ、生後12ヶ月以内の子羊なのよ。
1: はいはいはいはい。生まれてすぐ。
2: そう、1年経ってないんだよ。1年経ってないうちにお肉に食べるって考えるとさ、なんかこう、心が痛むよ。
1: ああ、そうだね。大きさ的にどうなんだよ。まだちっちゃいんじゃないの？ 1 年じゃん。
2: そう、だからさ、うん、高級品なのよ、ラムの方が。
1: そうやね。
2: ああ、
1: うん。でもやっぱり肉が柔らかかったり、
3: うん、
1: 香りがちょっとこう、ほどほどで、
3: うん、
1: 万人受けするっていうのがラムなんでしょうね。
2: ああ、なるほどね、やっぱね。
1: そう、
2: でもマトンが柔らかいと。
1: そう
3: え、あれはジンギスカンは？
1: ジンギスカンはラムでしょ。どっちもあるの？マトンもあるんですか？
2: マトンで食べる好きな人もいるし、ラムで食べる人もいるし。
1: ジンギスカンだから食べ方なんですかね。
2: 調理方法なんじゃない
1: かな。調理方法なのかな、ジンギスカンっていうのは。でも、なんだろう、羊の肉ってさ、本当に時々すごい食べたくなるよね。
2: なる。
3: うん。
1: ちょうど今日、その、カレー、マトンカレーを食べたっていう話したんですけど、
2: ええ。
1: 実は、その、お昼にマトンカレー食べて、夜に、
3: うん、
1: ジンギスカン食べたんですよね。
3: 贅沢。
1: 羊なんですよ今日は。も
2: う羊だらけだね。
1: その夜の羊はコムさんとも実はいて一緒に食べたんですけど。
3: 仲いいね。
1: でそのジンギスカンのお店の名前は、うん、まさに羊っていう感じなんですけどね、コムさん。
2: そうですね、めいめいさんですからね。
1: 書き方が面白いんだよね。漢字で羊って書いてめいめいって読む、うん、羊を2つ書いてめいめいって読むんですよ。これはもう
3: 何語
1: 鳴き声かもう分かんないよね。
2: 鳴き声、 鳴き声だよ
1: ね。だからね、まあ、日本語なんでしょうけど。いいよね、ゴムさん、めいめいってこうジンギスカンをさ、こう、
2: うん、
1: 食った後に収録してさ、いい人生送ってるよね。
2: いや、いい人生だよ、本当に。本当。あの、羊さんは偉いよ。羊をさ、お肉にしても美味しいのにさ、毛皮が使えるじゃん、羊って。あの、毛飼ってさ、ね、羊毛としてさ、なんかさ、お洋服になったりとかさ、できるじゃん。牛とか豚にはそれができないじゃん。
3: え？
1: でも牛皮ってありますよ。
2: いや、でも、それも皮じゃん。羊さんはさ、毛がさ、もうそのままさ、
1: 何回でも使えるっていうね。
2: そうそうそう、また生えてくるから。
1: 豚皮ってあるんですか？豚皮って
3: あるんじゃないですか？あります。
1: ある？
3: あります、
1: うん、豚皮ってあるんですかね。
3: ありますよ。
1: でも皮を使っちゃうとやっぱり一回限りっていうところ。
2: 一回限り、残酷な話だな。一回限りですよ。そらそうして皮使ってんだもん。
1: まあ、羊の優秀さを今日語る回ではないんで。
2: あ、そうなの？羊会じゃないの今日。
1: もういいんですけど、それはね。
2: は
1: い、いいんですけど。まあ、あの、マトンカレーからの話なんですけど、実はですね、あの、前ちょっとね、あの、ラジオの方でもお話ししたんですけど、あの、まあ、孫沙汰を聞いてくれてるリスナーっていろいろいるんですけどね、まあ、4月で新生活になってるじゃないですか。
2: うんうんうん、
1: ね、でいろんな新生活の中で孫沙汰をあの聞いてくれてる方っているんですよ。
2: う
1: ん、で例えば、まあ、学校一人暮らしで大学生活始めましたとかさ、あとは単身赴任で、一人で、生活することになったんで時々一人で孫沙汰聞いてますとかって、うん、そういう人がいるんですけど、
2: うん、
1: 実はそんなリスナーの中からあのお便りをですねいただきまして、大変嬉しい お便りを、それを今日はちょっと紹介したいなと思いますので、きなこさんよろしくお願いします。
3: はい、ラジオネームなりさんです。
1: なりさん、ありがとうございます。
3: はい、インドで孫沙汰聞けました。
1: インドですよ。
2: インド
1: で聞いてくれたそうです。
2: グローバル、
1: 嬉しい。
3: なんかカレーのアイコン。
2: インドだから、
1: ね、インドで聞けたよってカレーマークね。
3: 一人酒にちょうどいいです。
1: あ、インドで一人で酒飲みながら孫沙汰を聞いてくれた。孫沙汰もついにインドに進出したということですね。
3: うん、はい、インドのここ一番やホイチの写真を送りますが、インドはカレーだけじゃないことをこれからリスナーとして投稿しますね。
1: はい、ということなんですよ。
2: インドってカレー以外食うの？
1: いや、そう、俺らのイメージってもうインドはさカレーじゃん、もう、う
2: ん、カレー。
1: 逆に言えば、うん、その情報がちょっと少なすぎてカレー以外出てこないじゃん、インドって言われても。
2: うんうん、
1: ねえ、うん、カレーか数学でしょ、うん、インドは。
2: ああ、そうだね。数学か、数学か、ね、
1: カレーか、カレーと数学しか出てこないじゃん。
2: ああ、出てこない。
1: これで、今回、あの、インドにね、うん、単身赴任されたそうなんですよね、ナリさんは。うん、お一人でインドに行ったんだけども、まあ、孫沙汰をね、そこで一人酒をしながら聞いてくれてるナリさんが、これからですね、インドは実はカレーだけじゃない。いうことを
2: どうなの、
1: うん、教えてくれるそうなんですよ、これから。孫沙汰リスナーとして、
2: すっごい楽しみだ、それ。
1: 楽しみ。リアルなインドを教えてくれるんですよ。
2: あ
1: これいいよね。
2: おお、いや、インドといえばもうカレーだし、数学が好きそうだし、
1: うんうんうん、
2: ねえ、なんかそんなイメージしかないけど、やっぱリアルは違うんだろうね。
1: でもさ、このちょっと写真見てもらうとさ、なんか俺らが持ってたインドのカレー屋さんのイメージより、まあココイチなんだけど、おしゃれすぎない？
2: そうなんだよね、うん、これさ、見るとさ、普通にカレーライスをさ、ココイチ売ってんだよね。まあカレーライスな屋さんなら、その当然なんだけどさ、う
1: ん、ちょガラス張りでさ、
2: ね、そう
1: で、ちょっとこう、なんていうの、レイヤー、そのカレーの見本もすごいおしゃれに飾ってあってさ、
2: うん、
1: なんか日本のココイチよりもすごいおしゃれじゃない？
2: あとなんだろうね、ココイチのさ、この写真の下の方、カレーじゃなくてこれ麺類だよね、なんか。
1: あ、ほんとだ。
2: そう、なんか麺っぽいのが置いてあるんだよね。うどんなのかラーメンなのかわかんないんだけど。
1: 本当だね。カレー
2: っぽいのかな。こっちのココイチでは 見ないメニューが置いてある。
1: 見ないメニューがありますね。
2: うん。
1: 本当だ。なんかコロッケカレーうどんみたいな。
2: そう、ね、なんか麺で置いてあってさ、すごいなと思って。
1: いや本当はね、ちょっとだからこういう日本との違いはありつつも、なんか俺らが思ういわゆる手でカレー食ってるようなイメージとはちょっと違うお店だよね、この写真だとね。
2: うんうん、うん、
1: 絶対スプーン使いそうだよね。
2: そうだ、さすがにさ、このカレーライス形式のこれを手で食うってことは想像しづらいよね。
1: ねえ、なんでさ、ナンを使ってこうやってこう片手で食うとかじゃない感じがするよね、うん、見た感じ、う
2: ん、するさすがにこれはちゃんと使ってる気がする、食器を。
3: あ、そういえばインド肉食べれないよね。
2: え、肉食べられないの？
1: そうなんですか。
3: え、なんだっけ、牛だっけ、え、なんだっけ、食べちゃダメじゃん。
2: 豚だっけ。
1: そうかそうか、
3: 牛じゃない？
1: イスラム教かな。
3: うん、
1: イスラム、ヒンドゥー教、イスラム教、なんか
2: さ、まあ、ヒンドゥー教だね。ヒンドゥー教で肉が食べられないんだって。
1: あ、そう、じゃあ
2: 牛肉は厳禁らしい。
1: あ、じゃあこれ鶏肉かな、これ乗ってんの。
2: あ、じゃあここで牛のカレーとか出したらもうブチ切られるわけね、これね。
1: どうなんだろう。でもなんかコロッケみたいのあるけどね、ここには牛肉は使われてないのかもしれないですね。
2: あ、でヒンドゥー教が牛肉はダメで、イスラム教が豚肉がダメらしい。
1: あ、そうなんだ。まあじゃあインドは どっちなんだい。
3: え、ナリさんはじゃあ食べれないってこと？
1: ナリさんはだからこっそり家で食うしかない。
2: そうだね。そうだね。
3: え、売ってもないんだ。
1: 売ってもないのかな、どうなんだろうね。うん、
2: いや、売ってはいるんじゃない。だけどだからインドでは、だからさっき出たように羊が一般的な肉なんだって。
3: うん、あ、やっぱそうなんだ。
2: そう、どっちのヒンドゥー教でもイスラム教でも食べられるから、羊がやっぱり。
1: そうなんだ。
2: そう、メジャーなお肉という
1: と。羊はそうなんだ。そう、どっちでも食っていいんだ。
2: そう、どっちでも食べられるから。
1: だからマトンカレーってあるんだ。
3: ね。
1: あ、つながったね。
2: つながったよ。マトンカレーの意味があったんだよ、だから、ね、カレー屋さんで。
1: たまたま今日俺マトンカレー食っただけなんだけど、話つながったわ。
2: そう、だからマトン使うんだってよ。食べられないんだよ、他のお肉は。
3: なんか昔同僚にインド人がいて、
1: はい、
3: なんかそう、お肉食べれないから、そう、食べに行くとこすごいいつも。
1: あ、そうか、考えなきゃいけないんだね、お肉以外。
3: そうそう
1: そう、魚はいいのかな、魚屋さんとかの方がいいのか
3: な。あ、そう、魚の方がいい。魚、そう、
1: なるほど、難しいね。お肉焼肉とかじゃやばいよね。
3: そう、
1: しゃぶしゃぶとかじゃね、ちょっと、
3: うん、なるほど、大変だ。ナリさん大変だな。
1: あ、ナリさんだから どういうもの食うんだろうね、これから。だからインドだとね、
2: 羊でしょ、羊。いや、
3: そして
2: 羊食っていけるんじゃない。
3: うん、スパイス送ってほしい。
1: あ、そうだ、ひなこさん、そうだよね、インドのスパイス好きだから。インドのつうかカレーのスパイスでしたっけ。
3: そう
1: ね、好きなんだよね。
3: 好きっていうか、まあ使うのでカレー作るときに。あ、
1: 詳しいですね。
2: で、今ね、そのきなこさんにカレー作ってもらうための具材をね、畑で育ててんだけど、
3: うん、
2: そう、今ね、ニンニクとパクチーがある。
1: 今年の夏、
3: うん、
2: そう、
1: うん、
3: カルダモン送ってもらいましょう。
2: カルダモンって何？
3: スパイス、
2: なんだ？
3: カルダモンっていうスパイスです。シナモンと、
1: ま、あ、シナモンとかカルダモンとか、そういうのがカレーに入ってるということなんですかね。まあ、きっとナリさんもこれからそういうあれでしょう、スパイスとかにも詳しくなるんでしょうね、住んでるとね、きっと。
3: うん、いいな、羨ましい。
1: 料理したりしてね。
3: ねえ、
1: この2枚目の写真はあれですよね、お酒を飲みながら本当に孫沙汰を聞いてくれている、うん、スマホに孫沙汰の再生のね、再生のなんですかマークが載っているような写真を載っけてくれてますけど、本当にインドでこのソンサタのロゴとかこの再生画面が 映ってるって感慨深いですね。
2: いや感慨深いすごいよね、やっぱ。で、そしてやっぱり一緒に持っていくのは地球の歩き方を持っていくんだなと思って
1: 本当だね、
2: この写真に映ってる地球の歩き方。
1: この現地のお酒も何ですかね、これなんか美味しそうですね。ビールかな、なんだろうこれ、
2: これなんだろうね、なんかさ、綺麗な青い鳥が映ってるこの瓶はなんだろうね。
1: ねえ、こう現地のお酒なんだろうね。
2: わかんないけど、ウルトラって書いてあるのこれ、
3: うん、なんかフィッシャー、フィッシャーって書いてるよね、うん、なんとかフィッシャー。
1: お酒も独特なのかな、向こうはね。どんなお酒があるんでしょうね。
2: そうだね、
1: まあ、その辺も含めてこれからあのナリさんはですね、あのインドのリアルをですね、うん、あの、うん、リスナーとして投稿してくれるということなんですけど、
3: インドのどの辺かなあ、
1: どの辺とかまあどの辺って言われてもちょっとわかんないですけど、やっぱあるんですかね、西側ですとか言われてわかる、あるの、
3: ある、そう、下の方がメインなんで本当は。
1: 下がメインなの、
3: そう、下の南は、
1: あ、そうなんだ。
3: そう、
1: やっぱり栄えてる地域とか、
3: まあそのカレーとか本場はそこで
1: あるんだ。
3: 上の方はネパールだっけ、その辺の人が大体、カレー屋さんで働いて、日本のカレー屋さんで働いて。
1: 確かにさ、ネパールカレーってよく書いてあるよね。
3: そうそうそう、
2: あ、確かにインド、ネパールって一色体されてるというかさ、うん、結構日本の、ね、そうそうカレー屋さんだと。
3: そうなんですよ。だからインド人じゃないっていう。だ、
1: インドカレーとネパールカレーはやっぱちょっと違うんだ、きっとね。
3: うん。
1: その違いとかも、ね、ゆくゆくちょっと教えてほしいですよね。
3: 教えてほしい、
1: ね、
2: うん、インドもめちゃめちゃ広いしね。
3: 今度ゲストに出てもらいましょうよ。
1: あのね、きなこさん、それなんですよあの、うん、過去にあのソンサタは実はあの沖縄に移住した方とですね、
3: うん、
1: あの電話をつなぎまして、沖縄の、うん、今の沖縄の情報とかをこう聞いたりしてて、沖縄 支局長みたいな人がいるんですよ。ということでね、今回もこのリスナーのナリさんがインドにせっかく行ってこれから情報をくれるということなので、このナリさんをね、もうソンサタのインド支局長に任命しようかなと思うんですけど、
2: うん、
1: どうですか。
3: いいね、
1: ね、せっかくインドって聞いてくれてんだから、もうナリさんはソンサタのインド支局長でいいんじゃないかな。
2: いや、いいでしょ
1: う。そうしましょうよ。
2: ここまで来たら、そう、ね、本当に。インドの放送をお届けしてほしい。
1: そうそうそうそう。だ、定期的にインドの情報を成さんにはあの送っていただくと同時に、時々、うん、まあ、電話でつないで、インドの話を聞くっていう回もやりたいですよね。
3: やりたい。やりたい。
1: これやりましょうよ、うん、ぜひ。ね、
3: うん、
1: 成さん、ぜひそういうことでですね、あのその里のインド支局長、ぜひ。あの引き受けていただけたら嬉しいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
2: はい、
1: ぜひあのあれだよね、他にインド以外にも全国いろんなところにさ、世界中でもいいし、まあまあ日本北海道でもいいしね、いろんなところに行かれてる方いたらね、ここからソンサタ聞いてるよって教えてほしいですよね。で、各支局長、支局長に皆さんなってもらいましょうよ、
3: ね、
1: もう沖縄とインドはもうちょっと支局長埋まっちゃってるんですけど、それ以外空いてますんで全部、
2: 全部空いてる、すごい空いてんな
1: そう、我こそはここの支局長ですっていう人だったらぜひですね、お便りお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。はいはい、ということで今週もお別れのお時間です。今週もそんな感じで、
2: サブデーナイト、
3: ご来店ありがとうございました。
4: 皆さんこんばんは、八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう八王子 YEG、 地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
5: ウサギ屋の尾形です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
0: 職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎや。八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
6: コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
7: それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
8: 加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
7: 加藤洋品店、出張販売もやってます。
6: 行ってみよう。
0: 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの町の電気屋さん、小室家電サービス。
9: おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
10: あ？八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
9: おうおうおうおう、蜂蜜かい？
10: でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
9: 何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子市名物の蜂蜜よ。
0: 八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子市名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目之助がお届けしました。

ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で

無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
1: 石毛態度一期一会。
2: こんばんは、一期一会のお時間です。毎週このお時間は石毛態度住職による心に響くお話を届けております。アシスタントは私佐藤香織と
3: 土田愛理が務めさせていただきます。
2: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
2: それでは早速世界旅話のコーナーから参りましょう。
4: 今日はですね、
2: はい、
4: アルバニア。
2: アルバニ ア
4: ちょっと想像つきにくいかもしれませんね。
2: そうですね、どこだろうってなんか考えちゃいましたもんね、うん、
3: あまり聞いたことがない
4: ないですね、はい、まあ、世界で、まあ、ヨーロッパにもあるんですけども、はい、世界で あまり知られてない行かない国の中の、はい、ヨーロッパでは一番高いんじゃないですか、ね、
2: 一番、うん、
4: 多分ね。まあ、今までずっと長い、まあ、30年前ぐらいまで鎖国をしていたっていう、はい、そんな、国でございますので、南アメリカだと、ガイアナとかスリアムとかギアナとかっていう国があるんですが、これはね、はい、やっぱり交通の便だとか、まあ、そういうことも含めて、あまり行かない国なんですね。まあだから行かない国で有名かもしれない、まあ、まあそんなんで、ここはですね、
2: はい、
4: まあ、人口がどうなんだろう、まあ300万人ぐらいいるのかな。
2: うん、
4: それがね、外にいる人の方が多いんですよ、きっと。
2: 外にいる
4: 人、つまり、海外で暮らしている人たちの人口の方が国のよりも多いんですよ。
3: もともと出身だけど他国にいて今暮らされてるっていう。
4: そう、
2: うん、
4: 割とこのねアルバニアで有名なのは、
2: はい、
4: マフィア。
3: あら、マフィア。
4: マフィア、
2: マフィア、
4: うん、マフィアのね、のこう構成されてる人たちはこのアルバニアの人が多いんですよ。まあ、よく言われるイタリアのね、シチリアというか、
2: はい、
4: うん、シシリの、ね、人も有名なんですけど、うん、割とこのアルバニアの人が多いですね。これ知られていないかもしれませんね、うん、
2: はい、
4: だからすごい治安がね悪そうじゃないですか。
2: それで聞くとちょっと怖いですよ ね、
4: 怖いですね。しかしね、ここほどねまたヨーロッパでもね治安のいいとこないみたいでね。裏返しですね。
2: どういうことですか。
4: いやいや、あんまりね犯罪件数が少ないみたいですよ。
3: あ、じゃあ治安は
4: 統計的に治安はいいみたいです
2: ね。逆に取り締まってくれてる感じですかね。
4: まあね、なんですかね、悪いことは外でやれみたいなね。わかんないけど、
2: うちではやらないと、
4: うん、まあ、ともかくずっとこう鎖国をしていたところなんで、
2: はい、
4: いろんなものがこう遅れて、いたんですね。まあ、共産党独裁国家みたいなね、ソ連、はい、中国、ね、そんな感じ、うん、それから、まあ、うちの近所のね北朝鮮とかね、うん、そういう感じだったんですね。で1991年にこの民主化が、まあ、始まりまして、この45年間はこのよく言われると北朝鮮以上にですね、ひどい国だったという話ですね。まあ、しかしここ天気がね割といいとこでね、このなんていうんですかね、ブルースカイっていうんでしょうか、
2: はい、もうほとんど海がすごい綺麗なイメージがありますよね、
4: すごくこの年間もう270日ぐらいもいい天気みたいな、いいあれなんですよ。だから12月から2月ぐらいちょっと雨季みたいなね、そこを除いて、うん、まあ美人が多いとかねとかね、まあ食事が美味しいとかね、うん、まあ、いろんな ことが今あるんですけど、私行った時にですね、はい、いや私びっくりしたのはですね、まあ、うなぎの天然物がいっぱい、天然うなぎがいっぱいあるんですよ。おーと思ってね。それよりもびっくりしたのはレストランで、あんこ、
3: あんこ、
4: あんこ、おーびっくりしましたね。地中そのこんなとこにあんこがいるのかみたいなね。まあさすがにいい値段取るんですけどね。
2: あ、そうなんですね。
4: ですよ。だけど、こうワインかなんかでこう、まあ煮て、あのね、煮込んで、とっても美味しかったんですけど、あんこですからね。でこうあんこってね、エゴメっていうかなんかね、
3: 英語
4: 名、ムンクフィッシュって言うんですよ。ムンクフィッシュ、
3: ムンクフィッシュ、ムンク、
4: ね、あのほらお坊さんって言うんです、お坊さんの魚だって。なんでと思ったらね、
3: どういう理由なんですか、不思議
4: ね、顔とかあれがお坊さんにそっくりだって、
2: ね、そうなんですか。
4: そうなんですよ。
2: 見た目の話なんですか。
4: そう、見た目なんですよ。
3: 見た目が似ている、
2: どういうことですか。
4: まあよくわかんないけど、その頭部とね、ひだのある、感じが、見た目がそうお坊さんらしい、
2: ちょっと意外ですね。
4: そうすると、あの、あんこの顔が私の顔なのかななんて思ってね。
2: ちょっと並べてみますか。
4: そう、並べてみてみますかね。
3: いや似てないんじゃないですか。
4: で中にはそのそれをあんこをですね、エンゼルシャークとかね、まあ、そんな呼び方、天使の羽とかね、そんなエンゼルフィッシュとか言っているところもあるんですけど、そっちにね似てるって言ってくれるなんて、なんかね、どうなんですか。まあ、ともかく、このアルバニア、またあの、面白い話をですね、はい、次回もしたいと思いますが、
2: 続きがあるということですね、
4: は
2: い、
4: 今日はこれにて、一件落着ということで、
2: ひとまず、
4: はい、今日もよろしく、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。次回も楽しみにしております、はい、
3: ありがとうございます。
2: 世界旅話のコーナーでございました。
3: 続きまして、今週のいちごのコーナーです。住職、本日の言葉は何でしょうか。
4: 目力、
2: 目力、
3: キラ
4: ン、そうですね。お目目、お目目、ね、この曹洞宗ではですね、目力は単に目がこう鋭いとかっていう意味でだけではなくですね、
3: はい、
4: まあ、真理を見つめる眼、現実に目を向けずに、目を背けずに、ね、向き合うと、まあ、そういう意味で解釈されております。
3: なるほど。
4: 曹洞宗のですね、消防現像っていう、教えの本があるんですね、
3: はいはい、
4: この消防現像の現がですね、眼というか目と書くんで、目の蔵と書くんですね。まあ、本当にこの目は正しくものを見るという意味で、この目力もですね、必要になるわけですね。まあ、禅宗の教えで、眼の微直っていう言葉があるんですけどね、
3: はいはい、
4: 目が横、鼻が縦、
2: 目が横、鼻が縦、
4: 当たり前じゃないですか、
2: ね、十字になってるような感じですね。そうそうそうそう。
4: まあ、これが現実だよっていう、まあ、もう全くその通りなんですが、そういうものを正しいこの見る目というものをですね、養うと、まあ、それにはこの目力も必要だよということでございます。どうですか、目力ってこう言ったら。なんか
2: 私、目力がすごいあるって言われます。
4: お、あるって言われる。
2: 昔からちょっと目が強い、まあ、きついというのもあるのかもしれないですけども、
3: 目が大きくて羨ましいです。
2: 負けてないですね。すごい、もう目目パッチリで可愛らしい顔してるんです、ね、沙
4: 莉
2: ちゃん。
4: 私なんかいつも寝てるって言われるんですけど、ちゃんと起きろっつって起きてんだけどね。
2: でも見てるものはもっと確かなものを見てるってことですよね。
4: いやいやいやいやいや。目というのはですね、エジプトのね、 太古からね、お昔から、はい、こう目にこうなんてアイマスクな、あアイメイクか、
3: アイメイク、
4: うん、やるじゃないですかね、はい、ピラミッドのあれね、ツタンカーメンだとかいろんなものを、ね、こうね、こうねつけてますよね、
3: はい、
4: あれはねもう昔からその目をこう印象付けるっていうかね、
5: うん、大きく見せるとかそういうのもあるんですか。
4: そうですね、まあ、あのエジプトはほら日差しが強いから、あのよく野球選手とかラグビーだとか、うん、その 目にこんなのつけてるじゃないですか。
3: あ、まあ、
4: 日差しをこう防ぐという、日の光を、ね、反射を抑えるっていう、
5: なるほど、そういう意味があったわけですね、う
4: ん
5: う
4: ん、なんか昔からその化粧品の、コホルっていうのかな、あの、薬品、あの
3: 薬品、
4: その、うんうん、ものがあるんですよね。
3: へ、なんだろう、
4: その含まれてる、うん、その鉛が入ってたりね、こう細菌を、あ、な、細菌を、あ、鉛を防ぐのか、あの細菌を防ぎたりとか、そういう効果があるのでそれを塗ってるんですね。だからエジプトの頃からそういう、化粧品というかやってたんですよね、うんうん、まあ、邪視っていうかね、うん、悪いものをこう見ない、
3: うん、
4: 寄せつけないって、そんな意味もあったんじゃないですかね。だから紀元前3年前からね、ツタンカーメン、ね、黄金のマスクにもこうパッ
5: と、そうですね、パッチリですもんね。
4: パッチリですよ、
5: 色鮮やかだし。
3: そうですよね、うん、かなり前からじゃあメイクとかって文化があったんです、
4: うん、あったんですね、うん、あのスペインにね、あのアルタミラってあるんですよ、洞窟が、
3: はいはい、
4: まあ、やっぱりそこにもこう壁画があって、そんなね、魔除けのあれがついてたようですよ、うん、だから古くいろいろね、この目には化粧をねしていたんでしょう。日本でもなんか縄文時代で、そんなのが見つかったようですけどね、うん、やっぱり化粧っていうのはね、いろんな意味で魔除けにも、それから身を守るという、うんうん、それから部族をこうなんていうの、見分けるっていうんですかね、はい、まあ、そんなような要素がいっぱいあったんじゃないですかね、うん、まあ、あの江戸時代の火消しもですね、不動明の入れ墨、背中にこう入れたのはこのそういうものをこう避けるためというふうに言われております。もともとこのコスメティックっていうじゃないですか、
3: はい、
4: でコスメのコスはね、コスモス、つまり、言語は宇宙、
3: その、
4: コスモ、そう、うん、人体がこうして、この化粧というものをコミュニケーションを取っていくっていう、まあ、そんな意味を含めて、コスメティックっていう、
3: なるほど、ね、
4: みたいですよ。まあ、ともかく、私たちは目は物を、なんだっけ、
5: 口ほど言う、
4: まあ、そういうことでございますね。まあ、今日もありがとうという 目を今サインしてますからね、お二人ね、
5: はい、アイコンタクトして
4: ます、はい、ということで今日は目力でございました。どうもありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。今週のいちごのコーナーでした。
2: それではお時間が来たようです。子には魂があります。今日の言葉が心に残りますように。お相手は
4: 私、徳雲寺金剛寺住職石毛泰道と、
2: アシスタント佐藤香里と
3: 土田愛理が
2: お届けいたしました。ありがとうございました。最後に住職の般若心経安らぎの曲を聴きながらお別れいたしましょう。

0: 運命の迷い道、あなたはどの道を選択するのでしょうか。
1: あやみの幸運道しるべ。5月16日土曜日です。本日も皆さんをよろしくお願いいたします。本日は友引き十二直はお三い僕らです。いは工事に関与するはよろしいんですが、私ごとにこだわるは悪しということですね。5月17日日曜日、一粒万倍日です。仏滅開く28宿は某神吉です。17日はですね、一粒万倍日ですね。某はね、新規ごと開始は吉なんですね。で、開くは悪くはない日ですが、仏滅ですので注意してくださいね。一粒万倍日はね、18日、5月18日も一粒万倍日なので、宝くじを買いたい方ね、は18日にした方がよろしいかなと思いますね。その5月18日月曜日です。大安とず筆大宮、この日はね、婚礼とかね、遠上げ取引開始とかね、すべて吉ですね。とってもよろしい日ですね。5月19日火曜日、釈光十二直は立つ、28宿は死、新月ですね。新月はね、新規事をすることにおいてとてもいい日なんですね。で、またね、天一天井が入ってます。天一天井って何かなと申しますと、陰陽道で陰ね、陰と書いたり、あと陽ね、陰陽道、その陰陽道で方位の神様ね、四方八方の神様がね、天一人が天上に帰る、天にね帰っていく、なので災いがなくなるよということなんですね。なのでこの日はね、とてもいいですよ。皆さん何かやりたいことがありましたら、どうぞどしどしとやってくださいね。とってもいい日です。5月20日水曜日、戦勝除く28宿は新、またよろずよしです。除くはですね、百経を除く吉日にあたりますね。ただこの日はね、不成就日なんですよ。そしてね、転写日も入ってるんですね。転写日も入ってるので、除くもいいでしょ、よろずよしでしょ。この日はね、まあまあいい日ですよ。取引も開始もね、祝い事も良いですね。不成就日より転写日、これいいですね。5月21日木曜日、友引き三つ伊大宮。三つはね、万所万物ことごとく満逸とされる吉日となっております。この意味は、すべてにおいて良い日ですよということですね。友引きですしね、これはこの日も吉ですね。5月22日金曜日、旋風平木神吉です。木っていうのは大吉日にね当たるんですよね。なので祝い事はとてもいいと思います。ただね、婚礼だけがね、ちょっとね、控えてくださいねということなんですよね。旋風はね、午後がいいんですよね。もしどうしてもこの日に婚礼をあげたいなら、午後ですね。午後おすすめです。1週間のね、良い日は、5月の16日、5月18日、5月19日、5月21日、5月22日です。そして、今日の日ね、あまり良くない日は5月17日ですね。そしてまたね、5月20日っていうのも悪くはないんですけど、無理をしないっていう方がいいんですよね。今日まではいかないんですよ、5月20日は。なので皆さん、 自分の判断でどうぞ1週間良い日になるようにお過ごしくださいね。先週は辰年さんまでお話しさせていただきました。今週は蛇年さんからお話ししたいと思います。昭和40年の蛇年さんは前上蛇ですね。一見温厚そうに見えるんですけど、負けず嫌いでマイペースな人ですね。ただ自分勝手な行動を取りたくなることがありますがね、大人になってくださいね。そういうことです。大正6年昭和52年生まれの蛇年さんは学級委員の蛇ですね。頭がよく気配り上手で思いやりのある人です。粘り強く仕事をやり遂げることで堅実な人生を送ることができるでしょう。昭和4年平成元年の蛇年さんはサイクロン蛇だそうです。この蛇年さんの方は頭の回転が速く信念を曲げずに進んでいくというね方ですね。世話好きで情に脆いので人の苦労を背負って進んでいく、そういう蛇なので、あまり人の苦労まで背負わなくてもいいと思うんですけどね。まあ心優しいのでそういう蛇さんなんですね。昭和16年、そして平成13年の蛇年さんは侍蛇だそうです。ねえ、侍蛇って損得感情ね、それをしない、もう侍気質があるというね、そんな蛇なんですね。弱い人のね味方をする、正義感にあふれた人ね、警戒心を持つところがありますが、時には思い切って自分をオープンにしてみてくださいということですね。昭和28年生まれの蛇年さん、アナリスト蛇だそうです。世話好きで面倒見がよくね、先見の目がある、そういう人ですね。計画を立てるのが得意で、爪がね、この爪って指の爪じゃなくて、よしここだという思いの爪ね、それが結構ね甘くなるそうなので気をつけてください。はい、そういう蛇年さんです。次は馬年さんの方です。昭和29年、この方はアイドル馬と言われます。アイドル的存在でね、美味しいものに目がないという方ですね。何事にも計画性と堅実さを持つね、そういう馬年さんです。昭和41年、この馬年さんはムードメーカーな馬だそうですね。人当たりが柔らかく努力を惜しまない人です。ただね、プライドの高さを上手にコントロールする、それがちょっとね弱い、なので人間関係がコントロールすることによって豊かになりますよということですね。大正7年、昭和53年の馬年の方、ブルドーザー馬だそうですね。この方はパワーにあふれ仕事が大好きな人です。運勢が大きく左右されるのでリーダーやパートナーに選ばれる、そういう方ですね。昭和5年、平成2年の馬年さん、プレジデント馬だそうですね。すごいですね。聡明で豊かな知識に恵まれた人の上に立つ、そういった人ですね。人を受け入れて、度量やね自分の柔軟性だとか、そういうものをね養う、そういった方です。この方はね円満な人生になる、そういった馬だそうですね。昭和17年、また平成14年の馬年さん、この馬年さんはセレブ馬と呼ばれます。人格、体質、家柄などに恵まれた馬年さんでね、ただね、いろんなものがとても良いので天狗になることがちょっとねあるので、謙虚さを持って、いろんな人たちにね貢献することにより豊かな人生となりますよということですね。 今日は蛇年さんと馬年さんをご紹介させていただきました、ね、あっという間のお時間ではございますが、そろそろ、私のお話も来週に続きということで、この辺でお別れさせていただきたいと思います。実はですね、ちょっとご報告なんですけれども、私は毎週月曜日と水曜日、大宮そごうデパート9階の開運館っていう、会社の占いのブースに入っております。結構ね、まだね未熟で1年なんですけど、いろいろと勉強しましたし、本当にね毎日毎日勉強の日々ですが、結構ね話すと当たるねって言われます。そして1年でなんと7人の、まだ7人ですけど、7人のリピートさんがついてくださいました。ありがたいですね。最初はね、暗い顔してくる方もたくさんいらっしゃるんですけど、お話を聞いてアドバイスをしたことによって明るい顔で笑顔でお帰りになる、そういった姿を見るのが今の私の一番の幸せですね。ぜひ悩んでる方がいらっしゃいましたら、私月曜日水曜日11時からの営業でございますが、だいたい10時半には会社に入っておりますので、ぜひ大宮そごうデパートの9階にお越しくださいませ。お待ちいたしておりますね。そろそろお別れの時間でございますね。私の曲、再び出会えるその日までをお聴きいただき、お別れさせていただきたいと思います。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。

0: 皆さんこんばんは。5月も半ばになりました。今週も楽しくお届けしたいと思います。お相手は秀兄こと三浦秀樹と、
1: はいはい、9番ドラム中竹誠二とし
2: んちゃんと
3: カメちゃんです。
0: なんかいいね、9番、
1: はい、9番、
0: 9番だけ言ってくれんの、
3: はい、
0: なんで9番って思うよね、東京9番ボーイズかと思うやつ、くったらてえな知ってんのかね、ラジオ聞いてる人、
1: ね、9番ボーイズ、
0: 9番ボーイズって ね、いいね、中竹9番ボーイズにしようかな、九州出身でね、はい、1964っていう番組ですよね、これね、はい、1964の9番がしんちゃんで、6番が、
1: はい、
2: で9番がせいちゃん で、
0: そうでしょ、はい、6番が、
2: 6番がしんちゃん、
0: はい、なんで6番かというと、
2: はい、
3: ギター
2: の弦が6本だからです。
0: 無理くりだよ、は
3: い、4はベースの弦が4本、
0: 頼むよ、死に近いとか言うんじゃないだろう、うん、
3: あ、それも近いかも、
0: やめろよやめろって言っといて、やめろよねまあね、そんな感じで楽しくお届けしたいと思います、はい、今週もよろしく、
1: はい、お願いします。
0: 秀樹と
4: アミの
0: ポゴシポヨヨヨヨヨヨヨヨヨ、うちのさ、1964のさ、
4: はい、
0: あのベースのな、
4: はい、
0: カメちゃんがいるじゃん、
4: うん、はい、
0: カメがさ、うん、なんかお前ラップやるとか、また無理なことをやらせたの、今 TikTok やってるとかわけわかんないけ
4: ど、はいはい、
0: でさ、お前ラップやるからさ、ヨーヨーとかなんとかヨーなんとか全部そんな感
4: じ、全部あれじゃないですか、ね、あの吉幾三さんみたいなテレビもね、ラジオもね、
0: 同じ青森だからそういうことだな、あいつら、
4: あ、そういうことですかね、
0: あいつらなって
4: 多分そうかもしれない、
0: そうそうそう、失礼だな、あいつらなんて言っちゃいけないなまあそんなところでアミちゃん、はい、今週もよろしくお願いします。
4: お願いします。
0: なんか、
4: はい、
0: 俺さ、
4: うん、
0: いまだに食べてないのがあるんだよ、韓国の。
4: お、何ですか？
0: カムジャパン。
4: あーはー、言いましたね、私。そう、
0: つい最近ラジオでさ、うん、流行ってると思ってて、ほら、うん、探そうと思ったら、うん、もう何、
4: うん、
0: 終わったんだ。
4: もう流行りはだんだん
0: 半年もないんだ、
4: 減ってって
0: 結局食わずじまい。
4: そうなんです、もう今は違うものがまだ流行ってるんです。
0: カムジャパンじゃない、カムジャ、
4: 韓国語で言うとカムジャがジャガイモって意味なんですよ。そう、
0: うん、
4: でそれを日本語の韓国語に変えてカムジャパン、
0: パンなの、
4: パンですね、パン、
0: じゃがいものパンみたいな、
4: じゃがいものなんかこう潰して、
0: 野菜のパンが流行ってんだってよ、
4: まだ、あ、野菜パン、そうですそうです、
0: 韓国ネギのパンとか、
4: うん、とか、はいはいはい、
0: そう、
4: さつまいもパンとか、そうですそうです、見た目が
0: 本物の
4: 同じ野菜みたいな、
0: 同じ野菜でちゃんと中もそのあれが
4: ナスが入ってる、そうなんですよ、で、ね、グルテンフリーだったり、結構健康めなものが多いイメージ、ね、
0: そういうパン屋さんあるの、日本に。
4: 日本あります、ありますし、ただ結構早く食べないとカムジャパン系って買って、うん、硬くなるんですよ。次の日に食べるとカチカチなんで、もう買ってすぐ食べる。
0: 大久保、
4: 新大久保ですね。
0: どうなの、新大久保最近行ってんの。
4: 最近行きました、ちゃんと行きました。
0: 何、ラブブ買いに。
4: いや、もうラブブ終わってるんですもう今までラブブが置かれてたお店全部シールになってました。
0: シール、
4: 今シール帳が
0: 流行ってる。あれってさ、韓国でも流行ってんの。
4: そうみたいかもしれない。
0: ブヨブヨシールが流行って
4: る。そうです、お尻みたいな形の
0: シール帳にこう、はいはい、シール交換して、
4: あ、はいはい、そう、
0: うちの亀と松尾にやらせようかと思った、うん、
4: めっちゃおもろいじゃないですかめっちゃおもろいじゃないですか
0: そうそうそう、
4: 見てみたいですとかや、あとはあのドバイチョコ餅知ってます？
0: なんでだよ、なんで中近東行かなきゃいけないんだよ、危ないんだから、
4: 中身がピスタチオの、うん、あの味のザクザクした、あれが一体何なのか分かんないんですけど、そのザクザクしたものを周りチョコ餅で包むってやつが流行ってて、あとはドバイチョコ寿司とかもやってるとこあるんですけど、
0: ドバイで流行ってんの、韓国で流行ってんの。
4: 一応韓国で流行ってて、それが日本に

0: 来たみたいな。
1: ドバイから韓国。
0: いや、ドバイはなんでドバイか分かんないですけどでもなんか名前がドバイチョコ持ちってやつなんですけど、
1: 勝手につけたのかな、
0: 勝手につけたのかもしれないですけど
1: あのナポリタンみたいに
0: あみたいな感じで
1: ナポリって全然
0: 関係ないのに、まあ、本当そんな感じなんかもしれないですけど、で韓国の K-POP アイドルとかがそれを食べてモッパンって言って食べてる姿をこう YouTube 載せたりする人いるじゃないですか。あれモッパン YouTuber とか言うんですけど、そういう人たちがみんなこうドバイチョコ持ちとかを食べて美味しいザクザクするみたいなのやりだしてから流行ってみたいな。じゃあもう新大久保行ったらそういうお店がいっぱいあって、どこ行ってもドバイチョコ持ちって書かれてました。
1: 一時さ、
0: はい、
1: なんだっけ、チョコレートのマシュマロにチョコレートが、
0: あの包まれてるやつですよね。
1: すごい高いの、はいはい、バスケット、
0: うん、あそうですそうです、めっちゃ高いです、あれ1500円ぐらいするやつ。
1: もっとするよ、2500円ぐらい。
0: あれ持ちます、そうそう、ドンキとか売ってるやつですよね、うん、
1: 最近ちょっと安くなったけど、あのクリスマスの時高くて、
0: うん、
1: なんだっけ、ハリボー、
0: ハリボーとか、そうです、
1: それすごい高かったよ。
0: そうそう、あれ美味しいですよね。そう、そういうのとかありますね。あとやっぱマーラータンですね。
1: マーラータンって中国だろ。
0: 中国なんですけど、韓国系マーラータンっていうのもあるんですよ
1: マーラータンってなんだっけ、中華料理なの、
0: 中華料理みたいな春雨になってて、ね、でいろいろ好きな野菜自分で入れ て,
1: ってなんだっけ、韓国でやりたかったって一緒に行ったじゃん、ジャージャー麺食いたい、
0: あそれジャージャー麺です
1: あれだって中華料理屋さんと言ったら、
0: そうです、でもあれ韓国系の味になってるんですよね。
1: ビル
0: グッズになってな、
1: 美味しかった。でも
0: 美味しかったですよね、
1: う
0: ん、あれのも
1: そうだ、
0: そう流行ってるんですよ。
1: へ
0: そう、
1: なんか楽しいね。
0: いや楽しいですね、やっぱ行くたんびにあの流行ってるものが変わってますし、あと韓国スーパーもいっぱいできてましたし、
1: でもいつもなカンちゃんケジャンしか食ってないからな、うん、あと焼き肉と
0: 最高ですけどね、
1: 毎回同じもんだもんな
0: また韓国の韓国料理食べたいです。
1: そうだね、行かないとね。
0: 行かないですね。
1: そうですか、
0: 現地のが
1: じゃあ現地の、
0: はい、
1: 最近聞きたい歌は何ですか。皆さんに聞かせた歌、
0: ソー・イナさんの前後にアッティーロという歌です。
1: またさ、はい、2週間前もさ、はい、この番組でなんだっけ、男がうざい女
0: だな、男は違い男は女をめんどくさくさせる、何だろ
1: よ
0: だろ
1: シャンケーうざいみたいなさ、なんかすごいよな
0: そうそう、
1: 俺結構好きなんだけどその手のさ歌はさ
0: 結構多いですよね、やっぱ紹介するたび思いますけど、ドロドロな歌多すぎません、
1: で、
0: はい、あこの曲はですね、まあ、前後に前後にっていうサビで繰り返すフレーズがあるんですけど
1: 前後に前後にって後ろと前じゃないの、
0: 前後に
1: 昭和にあったんだ
0: っていうのがあって、
1: 後ろから前からって、
0: そうです、まあ結構これは哀愁系よりもポップな結構あのザ・トロットみたいな明るい曲、
1: 前後に前後に
0: って言ってる曲ですね
1: あそう、
0: はい、この曲が結構耳に残ったんで、ヨギチョギヨ
1: ギチョギとか言ってんじゃなくて、
0: まあそっち系ですね、アプティーロアプティーロ言ってます。
1: あそう
0: そうですそうです、そういうなんかアップテンポの曲もやっぱトロットっぽいですもんね、うん、
1: あヨギチョギはこっちあっちこっちあっちと
0: こっちあっちでしたっけ、
1: うん
0: そういう曲を持ってきましたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: かかってるのがなんかアップテンポだね、確かに
0: 結構アップテンポですね、会場盛り上げる感じのイメージ。
1: 詳しい内容はどんな感じだか分かる。
0: 内容はそうですね、うん、日常のストレスを吹き飛ばすみたいな、
1: あ、そうなの、
0: そんな曲でした。
1: そういうこと
0: だ、だから多分そうですね、
1: そんな前後に前後に
0: 振り返らずみたいな、
1: 変なこの深夜放送に想像しちゃいけないような、
0: 分からないです、分からないです、
1: ちょっと意味が入ってる、
0: ちょっと分からないです、
1: そういう前後に前後に入ってるから、
0: ちょっとそれは分からないですけどそうですそうです、
1: 誰が書いてんだろうな、
0: そういうストはい、こういう曲を持ってきました。
1: いいですね、
0: 結構体動かす系のね、
1: これを聞きながら前後に前後にお別れしたいと思いますので、
0: は
1: い、
0: 前後に後にお別れするんですね、
1: はい、そういう感じ、
0: はい、
1: ね、今週もありがとう、あみちゃん、
0: ありがとうございました、
1: はい、じゃあまた来週、
0: はい、お願いします。

0: 1964のコーナーです。1964のコーナーっておかしいな、はい、先週も言ったんだけど、うん、本当は1964ゲストのコーナーですみたいに言うんだけども、うん、今週さ、うん、実は俺たちレコーディングしてんだよね、この前に。
1: そうですね、
0: でレコーディングしてその後に、うん、まあ楽しくお話ししようよに詰まってるからっていうようなコーナーでやってるんですけれども、今週何喋ろうか。
1: そうですね、結局今日はもうほら皆さん昭和の人間同士世に集まったので、うん、前回は昭和の話したんで、
0: いつも昭和だよ、
1: ね、うん、ちょっとまたあのクリ
0: って、うん、この人の TikTok、うん、昭和歌謡って言うんだろ、あ、じゃあ何だっけ、
2: 昭和歌謡、
0: 昭和歌謡って言って TikTok やってるんだ
2: よ、昭和歌謡、ね、
0: 昭和歌謡って言ってるんだから、
1: う
0: ん、
1: 昭和の人間としてはさ、うん、この前テレビでなんかチラッとやってたみたいなんだけど、うん、昭和の常識、令和の非常識っていう
0: のがあの Z 世代が許せないんだ
1: ろう、そういうことです、そういうことです。でその辺皆さんのね意見を聞こうと思ってね、どんな思い出があ
0: るか、しんちゃんあると思うよ俺学校で。
1: ああそうね、
0: いや言えないのかな、逆に、
1: ね、
0: ラジオだから変に言えないか、先生
1: のお付き合いがあるからね、
2: まあ Z、うん、でもここ数年急激に変わりましたよ。
0: 何具体的にどう？
2: 具体的にまあやっぱり SNS が広まったことであ
0: るんだね。
2: できなくなったこといっぱいあります。はい、一番はこれ言っていいのかな？
0: うん、
2: あの、
0: はい、
2: 学生とお酒を飲むっていうのが、う
0: ん、はいはいはい、
2: 10年ぐらい前までは別に問題、まあ問題がなかったとは言わないけど、
0: ないよね、俺先生んちで飲んだもん、
2: うんうんうん、っていうのはもう今じゃもう
3: NG、
2: NG、 完全 NG、 う
0: ん、あそう、
2: まあなんなら何ていうのかな、ちょっとこうずっと話をするだけでもなんかね、ちょっとこう大丈夫みたいな空気がありますよ、
0: 個人的に。
2: そう、その生徒学生と、
0: うん、SNS であの人ずっと先生とか喋ってて、まあ、私は喋ってくれないみたいに
2: 言
0: って
2: なんかこう見てる、見られてるがすごく敏感になる、
3: 監視されてる、
2: ね、まあね、監視してるわけじゃないけど監視されてるかもみたいなね、
3: 怖いな、
0: 一番なんていうの、うん、目の当たりにしてるだろうな、その辺が、うん、カメなんかないだろう、ずっとさ
3: 全然
0: あれだろ、お客さんが全部昭和の人だしさ、
3: そう、
0: 令和と関わらないだろ
3: う、お客さんの方が年上だもんね、
0: そうだよな、
3: だいぶ年上になったなと思ったけど、それでもまだお客さん年上だから、
0: なんかある、うん、気づいたなって、
3: いや全然気づかない。
2: なるほど。同じ感じでこうね、そのお客さんともこう、
0: いいよな、それいいよ。
3: いつまでもなんか一番下っ端な感じなんだよね。なんか
0: あのさ、うん、うちのね、スタジオやってるでしょ、うん、音楽スタジオ、
2: うん
0: う
2: ん。
0: うちらがさ、やった時って、わりかしさ、殴り合いまで、まあ、会ったこともあるバンド仲間で、
2: うん、
0: 音が違うよ、ふざけんなって出てっちゃったり、もう二度と行かないよとか、うわーっていう、うん、あと、よそのバンドとこっちのバンドがいて、お前のところのなんかギターが当たったんだ当たんねえだとかこうって言うんでさ、俺がやってただけなとかそんなことないか、あったでしょ、なんかさバンドの中でもさ、ちょっとさ、
3: 俺たちは田舎だったから、そんなバンド組むのがギリギリ精一杯だから、もう集めるの大変だから、
2: 確かに
3: みんなギターだから、
2: そう、田舎はもうそう、
0: ないの、
1: いや、この世界に入ってからは周りからありましたよね、う
0: ん、
1: いろいろ、ね、
0: なんかさ、うん、悪いやつ多かったじゃん、うん、ミュージシャンって、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあ、悪いっていうか
0: 格好もさ、なんか可愛いじゃん、癖
2: がある人がね、
1: 癖がある人多かったね、
0: タンクのやつとかさ、いろいろいたでしょ、うん、歌謡界もね、危じゃーとか言って、危ない人多かったんだ、
1: 多かったし、やっぱり後輩いじめみたいなのありましたよね、
0: そうそうそう、いっぱいあったでしょ、そうそう、ステージの中でさ、ピアノの鍵盤の中にさ、うん、スティック隠して音が出ないんですって、うん、何音が、うん、出さないんだってバンマス怒ったバンドがあるとかさ、あとチューニングギリギリになってさ、やってんのにしときましたって違うチューニング入れてさとかやったりとかで、特に昔はチューナーなんかなかったからね、変なチューニングをこうさ曲げといて音出して怒ったとか、そういうのよく聞くよ、あとあのほらキャバレーバンドなんかはさ、なんかご祝儀持ってこないとさ、わざとキー変えちゃったとか、テンポをずらした
2: とかさ、聞いたことありますね、
1: とか知らないけど
0: ね、
1: 生意気だと、生意気な歌詞だと、そうね、
0: で北海道のさキャバレーなんか行くとさ、うん、上の方になんかさ、あの祭りじゃねえのにさ、ご祝儀袋が貼ってあるわけじゃん、上の方から高い五木ひろしとか森、うん、で下の方にもこうご祝儀袋をこう、うん、壁に貼るわけやね、うん、全部ダーッと貼ってあるわけじゃん、うんうん、
2: なるほど、
0: いかに挨拶だけじゃなくて譜面持ってった時にご祝儀持っていかなきゃいけないみたいなさ、うんうん、だからさ分厚いビール券いっぱい入れてよ、こう

0: お札に見えるよう、ね、に、ね、開けたらビール券だったみたいなさ、うん、よくあったよね。でまあ話はそれたけども、うん、なんでちょっとうちスタジオやってるじゃん、さっき戻る、うんうん、若い子がバンドで喧嘩するのよ、うん、で俺喧嘩はしてもらいたくないのよ。なんでかって、うん、バンド解散したらうち売り上げが少なくなるから大事にやってもらわなきゃいけないんだけども、うん、あの喧嘩じゃないんだ、言い合いを、うん、俺たちさ音楽性が合わないよね、うん、なんか冷静に話してんだよ、うん、でもさ最後ライブハウスでライブをやろうって言ったらそれだけはやって、うん、バンド解散しても俺たち友達じゃん、うん、SNS ぐらいでつながってればいいからさとか、なんか大人なんだよね、10代20代ぐらいかな、それで解散してるのよ。そこまでできんなら解散しなくていいと思わない？
1: いやでもそれはまだ健全だと、うんうんう
0: ん、いやだから健全だよねっていうの、うんうん、
1: いやそんな若者なかなかいないんじゃないかな、逆に、
0: ね、そうやってんのがね、うん、バンドぐらいあったよ。
2: へ
0: え、すごい。なだめるのよ、そんなことなくてな、うん、大人になるといろいろやるからバンド続けろよみたいなさ、うん、でこっちは売り上げが大事なだけなんだからやっバンド一つなくなるところレギュラーで入るからね、スタジオっていうのはさ、ね、お客様だから。
2: そうですね、
0: そうなんだよ。その点中年バンドはね解散しねえな、
2: しないね。
0: もうやっぱほらもう大体死ぬ感じか病気になる感じよ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、病気ですね。
0: そう
1: 病気です
2: ね、もう動かなくなるとかね。
0: 俺たちもそういう風にね仲だけども、今若い子でも本当大変だね。
1: いやださっきみたいに喧嘩できない子が多いですよ。
0: そうなんだろうな、うん、せいちゃんなんか何その今言い出したの、なんかあったのその、
1: うん、あ令和と昭和、
2: 令和
1: と
2: 昭
0: 和、うん、テレビでなんか面白いな。
2: いや面白いのなかったですけど、うんうん、ただ僕は思ったのは、うん、東京出てきた頃、うん、もう40年ぐらい前の話だ、うんうん、あの箱番っていうのやって、夜キャバレー出たりね、うん、帰りも いつも終電前の何本前で帰るじゃないですか、うん、みんな終電待ちで、うん、平気でタバコ吸って
0: 足で、タバコね、
2: ホームで
1: ホームでね、
2: 当たり前にタバコ
0: 吸って昔はそうてさ、灰皿からも
2: うそ それまで
0: とね、もくもくしてたよね。
2: で最後あの端っこに追いやられ、最終的にもタバコ吸えなくなった、
0: 飛行機でも吸った、
2: 飛行機でも吸えた、
0: あんな狭い横にいるのに、
2: そうそうそう、吸えたね、新幹線も、うん、
0: 新幹線
1: もどこでも吸えた、
2: どこでも吸えた、うん、今そんなの常識じゃないじゃないですか、
1: 確かに。
2: あともう一個僕ちょっと思うのがあれなんだけど、常識かどうかじゃない、楽器のこと言うんだけど、うん、僕はドラムやってたでしょ、うん、小学校中学校、うん、みんなドラムセットをばらして自分で組み立てましたよね、うん、ハイハットシンバルつけますよ、うん、みんな今の子はシンバルのハイハットの付け方とか
0: 知らないよ、知らない、
2: スタジオにもセットしてやるから。
0: いやいや知らないよ、
2: それで育ってる人が多いでしょ。
0: そうそう、令和の子もうすごいよ、そういうのね、
2: わかんないでしょ、
0: もうねいっぱいあるよ。もうあとねギターアンプから音が出ないって言うのよ、
2: うん、
0: それさ、ギターアンプから出ないのは、うんうん、エフェクターいっぱい持ってきて繋ぎ方が悪いだけだ。で俺はダイレクトにうちでギターアンプでバーンってやると鳴るわけ、はいはい、でもまずアンプのせいにするわけ。
1: なるほど。
0: でドラムもそうなのよ、なんかねいろいろあのハイハットの
2: シンバル、
0: シンバルのね、うん、あのネジが緩んでるから、うん、なんかダメですとかさ、うん、
2: グラグラ
0: とんでもないグラグラしますとかさ、うん、もう面白いクレームというか、すいませんこんなできませんとか言いながら、
2: 楽器の仕組み知らない、
1: なるほど、
0: そう勉強しないであるのが当たり前で、そうエフェクターとかでも音が出ませんって言って、まず自分の楽器が悪いのかアンプが悪いのかが調べないんだよ、ダイレクトでつないで出るのに、うん、もうこれが違うんですとか結構あるよ、
2: そう、
0: まあ、しょっちゅうそんな
2: でしょ。
0: 一番ひどかったのね、うん、あのね、うん、キーボードを貸してるわけ、
2: うん、
0: そしたらトランスポートってついてるじゃん、半音、半音違うっていうの、うん、うちのキーボードが、うん、で直ってんだよ、
2: うん、
0: で G の音っつっても全部出るわけよ、うん、で A の音出してもおかしくないの、うん、G の弾いてみてってギター弾かしたら、うん、G の音弾いてんだよ、
2: うん、
0: 何違うと思う、うん、一人だけ、うん、あの譜面が半音違う譜面持ってんの、うん、お前さキーボードのせいにするなよって、
1: どういうこと、
0: そうなの、そういうバンドさんも大切なお客さんだから説明してね、これね譜面はみんな同じ譜面にしないとね、恥ずかしそうにしてたけどね、
1: は
0: あるスタジオあるあるは結構すごいよ、
2: ありますね、
0: 昔スタジオ面白い、そうね、ドラムはすごいね、うん、結構いろいろあるね、
2: そうね、そうあります
0: よ、ね、
2: 楽器のばらし方知らないからね、
0: あとね片付け方知らないんだよね、
2: そうそう、
0: でねやっぱりね年寄りっつったら俺たちぐらいの人の綺麗に片付けてくれる、
2: うん、そうそう片付け
0: そうで一回言ってあの教えるもう、
2: うん、
0: こうしといて、うん、次からやるの、
2: うん、
0: それは偉いなと思う、嫌な顔しない、うん、すいませんでした、うん、って
2: 知らないだけなんだよね、
0: そうなんだよ、だから ねちゃんと言わなきゃダメなんだろうね、うん、
2: それが常識と思った
0: やってる、そうそうそうそう、
1: なるほど
2: ね
0: 本当にね、まあ亀ちゃんはね全然そんな経験しないだろう

0: でもさ変なんだよね、うん、変にこう悪くはないんだけど、例えばマナーは良くなってんだよね、
1: マナーは良くな
0: ってる、その SNS があるおかげでお酒を飲まなくなったとかさ、そうそうそう、もう一つ煽り運転なくなってね、う
2: ん、ああ上がるからね、
0: そうそう、すぐ上げられたりする、はいはいはい、うちらなんかはもっと高速で煽るか煽られないかみたいなことが、ね、いっぱいあったわけよ、もう本当にビターッとくっついちゃってさ、コラコラなんていうのをしょっちゅう見てたのね、うん、高速道路でトラックがビターッとくっついてさやってたりとかさ、バーッとかもうクラクション鳴らしっぱなしでやってるっていうの
1: があ
0: った
1: けど、そうだね、事件だからね、
0: もうないもん、だから暮らしやすくはなってるよね、
1: そういう意味でね、本当ですよね、だから今ほらカスタマーなんとか
0: ハラスメント、
1: ハラスメント、なんとかハラスメントって
0: 気をつけなきゃダメだよ、はい、俺か今若い子たちにさ、うん、その先週も言ったけどアイドルの子たち、うん、ボイトレやってるじゃん5人も6人も、うん、だからさ気をつけるよやっぱり、
1: やっぱね、そうハラスメントで、ハラスメント、なんて言われるか分かんない
0: けど、まだ若い子だからそれセクハラですよとか平気で言ってくるから、うん、すいませんとか言う、
1: セクハラ、パワハラ、うん、なんだっけ、
2: むちゃぶり、
1: むちゃぶり、
2: むちゃぶり、ハラスメントだ、
0: むちゃハラ、
2: むちゃハラ、
1: そういう言葉もね増えたしね、
0: そうだよ、だからさあのアルハラ、うんうん、アルコールハラスメント、
1: いっぱいありますよね、
0: ちゃうよね、
1: そう、いっぱいある、
0: 怒られちゃうよね、やっちゃいけないことをやったの何がある、うん、その今やっちゃいけないいやいや
2: それは放送のっけ
0: て、ね、いやいや昔だから言えるような
2: のある時効のやつ、
1: 昔だから言えるようなやつ、
0: 俺こんなこと言っていいのかな、高速道路まださできて、あの東京湾トンネルっていうトンネルだけだったんだよ、うん、あの首都高は、うん、友達10人で俺自転車突破したんだ、あの中
2: あらあらあらあら
0: 今あんなことやったら大変だよね、もう今多分中学校の友達知ってると思う、まだ40年前だもん、40年45年ぐらい前だよ、もうみんなそんな感じでさ、行こうとか言ってんで、トンネルを抜けるとオタクだったから、抜けると船の科学館がプールある、
1: あー知ってる知ってる、
0: それでね行きたくてね、
2: 都会の話だ
0: あとねもう一つね、俺はねちょっと許せないんだけど許しちゃった話があるの、あのねこの前埼玉行ったのよ、でうちほら西武線とかあるでしょ、西武線でバーッと見たら川越の方からさ、すっぴんのさあんまり綺麗じゃない女の子が乗ってきたの、うん、すっぴんだから、うん、なんだみたいな、たださ俺の目の前だったの、うん、なんか感じは派手なのよ、たださ目の前で化粧始めた、
2: あ最近いる、
0: もうさ電車の中で化粧すんなよ、でも今川越から所沢行ったらさ、目が出来上がってさ、東区前俺た唇がこう綺麗なので最後パー口開けながらパタパタってさ、なんかやって詐欺の宮ぐらいになったらさある程度出来上がって、高田のババになったら美人になってんだよ、俺さやめろよって言うんじゃなくてついてっちゃうかと思った、東京にはいい女が
1: いる、いやいやいや動画撮って YouTube に出したらってい
0: う、いや本当そうよ、
2: もはやお絵描きの
0: もうねみんなねこれ言うと笑うんだけどね、多分ラジオ聞いてる人も分かってくれると思
1: うね、
0: ネタだよ、
1: 見たことある人いっぱいいる、
0: そう変わっちゃうんだよ、だから変身だよね、騙されてんだよ、だから東京の女にみんな、あれ絶対キャバクラ行ってんだよ、
1: そうそう
0: 絶対時間的に、
1: うん、なるほどね、大体夜の方ですよ、夜
0: で騙されるのが亀ちゃんみたいな、
2: そう俺は
3: そうコロ
2: ッとコロッといっちゃうね、うん、なんか
0: そうでしょ、うん、なんか最近いいことあったの、
2: いや特にないんだけど、ずっとさっきからこの本が置いてあって、
0: 鶏俺先週ね、
2: そうそう鶏って庭にいなくても鶏って言うのかなって
3: 何よ
2: 公園に行ったらエンドリックかなみたいな、ちょっとそういうこと考えて
3: る、なるほど、ね、
0: 全然話に加わろうとしないでそういうこと
2: 考えてる
0: 谷さん今俺が何話したか知ってる、
2: 聞いてたよちゃんと
0: 聞いてた、
2: うん、
0: そう
2: モラハラでしょ
0: モラハラね、でもあれはハラスメントなのかね、化粧するっていうのは
1: どうなんですか ね、
0: ね、
1: うん、
0: あとさあれだよね、電車さ男性専用車両作るべきだよね、
3: 本当だよ、
1: あ、ね、
0: あの、
1: う
0: ん、女性専用車両ある
1: から、あるあるある、
0: 男性専用車両だけダメだよ、
1: そうね、
0: ダメね、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: うん、欲しい、それが平等だよね、
1: そうね、
0: なんかさ、
1: う
0: ん、あれは差別だよね、逆
3: に差別、そう
0: ね、
3: そうなの、ま
0: あ、そんな感じでさ、うん、ね、いろいろなんていうのこの苦情じゃ、なんていうんだこの、ね、来る俺たちがこう、うん、こぼしてもよ、
1: うん、
0: 時代はどんどん流れてんだな、
1: そうなんです、
0: まあ、そんな感じだよ、ね、我慢していきよう、これから、
1: はい、頑張りましょう、
0: はいはい、ということで今週は終わりたいと思います、
3: はい、
0: 皆さん昭和生まれの人我慢していきましょう、はいはい、それではまた来週、はい、
1: どうもおやすみなさい。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

では東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 地球の旅路。

0: はい、どうも皆さん、
1: こんにちは。
0: はい、よろしくお願いいたします。地球の旅路、私木内浩平と、
1: はい、スタジオオルウェイズから森田誠が、お送りいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回も、はい、社長がすみません、お休みということで
1: 社長が

0: 届いてるみたいで。
1: そうですね。じゃあまず早速ですが、はい、お便りの方をね、ご紹介させていただきます。
0: はい、はい、お願いします。
1: 鞍馬在住ではない鞍馬天狗さんというね。
0: お
1: う。はい。鞍馬天狗さんから。
0: 鞍馬天狗なんだ。
1: 見えない存在、守られている感覚ということなんですけど、
0: はい。
1: 木内さんのお話を聞いていると、見えない存在や導きのようなものを感じます。
0: あ、本当ですか。
1: あ、なるほど。実は私もふとした瞬間に守られているのではないかと思うことがあります、うん、偶然とは思えないタイミングで助けられたり不思議な流れに乗ることがあるのです、
0: はい。
1: 木内さんはこうした見えない存在や守護のようなものについてどのように受け止めていらっしゃいますかということなんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: うーん、
1: まあ、守護霊とかね、いますしね、
0: ありますね、はい、いや僕も守られてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、やっぱそうなってるんだろうなっていうのは思ってはいます。
1: はいはいはい、
0: 結構自分への戒めとしてもそうやって思うようにはしてますし、うん、
1: はい、
0: その何でしょう、いろんな関係、はい、亡くなってしまった関係者であったりとかっていう、はいはいはい、の方もやっぱりそうやってその僕自身がまたもっとリスナーあかんねんなっていうような感じで、
1: はいはいはい、
0: うん、考えたりもします。ただうーんと結構その何でしょう、父の話とかを総合していくと、
1: はいは
0: い、そのいわゆる守護霊っていうのはよくある話なんですが、はい、
1: うん、
0: うん、守護霊って実は死んだ後の自分だっていう話なんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: 死んだ後の自分、
1: はいはい、
0: なんでっていうのはうちの父が昔、
1: はい、
0: 22歳一発目にあっち死んだ時に
1: 一回目、
0: はい、そうです、一回目に死んだ時に、
1: はい、
0: 6歳の頃にうちのおば、はい、だから うちの父のお姉さんをその岩から落ちるのを見て、
1: はいはいはいはい、
0: ボンと押したと。
1: ああ、そうなん
0: だ。まあ、その時お姉さんは怪我されちゃうんですけど、
1: はいはいはい。
0: で、その時に、後ろから危ないって声が聞こえたと。
1: ああ、そうなんだ。
0: で、って振り向いたら、その上から石がゴロゴロしてきて、バンと押した。
1: ああ。
0: って父は言うんですよ。
1: ああ、なるほど、
0: はい。で、その時に、うちのもう一個のさらに上のおばに、
1: はいはい、
0: その、おばちゃんが怪我しちゃったもんだから、
1: はい、
0: うちの父がふざけて押したんだと思ってしこたま怒られた。
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: うん、
1: そう
0: ですね。それを若干うちの父が根に持っていて、
1: はいはい、
0: ええ、で、その死んだ時にそういえば現在過去未来好きなとこに行けるか、じゃああの時危ないって言ったの誰だったんだろうと思い出して、
1: はいはい、
0: その現場にパッて行ったんですよ。
1: はいはい、
0: うん、思いついあっちの世界行くと思いついたら時間もクソも関係ないので、うん、パパパって行けちゃうんですね、
1: はい、その瞬間
0: で、その現場になりました。あ、いよいよそろそろ岩が崩れてくるっていうシーンで、誰だろうって、周り誰もいないんですって、
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら思わず自分が、あ、危ないって言っちゃったんですってね。
1: あ、
0: 自分が言ったんです。
1: なるほど、
0: うん、
1: 自分の、
0: でそしたら、うん、ちびつる彦が、はい、こっち向いて、はい、あってなった。
1: あ、
0: うん、つまりそれで言ってたのが、守護霊って、まあもちろん、なんだろう、
1: はい、
0: 心配に思ってくれる方っていうのはたくさんいると思うんです。でもその方っていうのは生前自分を知ってる人の範疇だと思うんです。例えばおじいちゃん、おばあちゃんとか、
1: はいはいはい
0: はい、お父さん、お母さんとか、
1: うん、まあ身近な人、ね、
0: そう、身近な人だって、ひじいちゃん、ひいばあちゃんとか、ひいひいば、ひいひいばあちゃん、
1: はい、
0: とか、わかんないですよ。
1: わかんないですよね。
0: うん。僕をお会いしたことがないので。
1: うん。
0: だからそうなってくると、
1: はい、
0: 相当昔の人はないんじゃないかな、とは勝手に思ってます。
1: なるほど、
0: うん。さっきのね、例えば、守護霊、
1: はい、
0: 自分自身って言ったのが、はいはい、要は自分が死んだ後なわけですよ。
1: はいはいはい。
0: つまり、なんだろう。結末を知ってるわけですよね。
1: あ、
0: なんだろう、クリアゲームで言ったらクリア後に、
1: はい、
0: ここで死んだっていうのを記録しとけば、
1: はいはい、
0: あ、じゃあ死んだっていうか、いわゆる、まあ、なんだろう、ゲームオーバーになっちゃったとか、
1: はいはい、
0: っていう時にいわゆるそこのポイントは気をつけようねっていうのを一回クリアすると分かるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: で、そこの例えばスーパーマリオであれば、はい、あ、ここはめっちゃ助走してジャンプしなければならない
1: 、はい、
0: っていうのがあったとすれば、うん、もう一度クリアしてからそれを知ってる自分が、
1: はい、
0: そのマリオに対してそういう行動を入力する、
1: は
0: い、って言ってるのと一緒なんですよ。
1: なるほど。
0: だから、はい、結末を知っている自分だからこそなせる技なんです。
1: うん、
0: そうですね。あの時危なかったけど、
1: はい、
0: なんで助かったのかわからない、
1: はい、
0: っていうのは、死んだ後の自分があの時になんで助かったのか分かんねえから見に行ってみたって言ったら自分だったっていうパターン、はい、なんじゃないかなって僕は思ってます。
1: なるほど。
0: はい。だから守られてたりとか不思議な流れになったりとか、その偶然とは思

0: 思えないタイミングって、ね、さっきおっしゃってましたけど、
1: 自分で、はい、
0: そりゃそうですよ、自分が知ってるんですから。
1: うん、
0: 全てのことは人生を最後の瞬間で終えた後に、はい、いわゆる僕はボーナスステージって呼んでるんですけど、はい、いわゆるちゃんと、あ、まあ、なんだろう、仏教語で言ったら成仏するじゃないけれども、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: その要は成仏するまでに遊び歩ける、うちの父みたいに 今、はい、今は多分どうせ遊んで遊び歩いてると思うんですけど、
1: はい、
0: その遊び 歩ける時間っていうのかな、どんぐらい時間があるとかっていうのは分かんないし、知らないです、
1: はいはいはい、
0: だけどそのあの世とこの世の狭間の遊べるところっていうので、はいはいはい、うちの父はそこであの世のプロとしてやってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: でそのあの世のプロとしてあっちの世界、こっちの世界、あの世とこの世を行き来しつつ遊べるっていうのを僕はボーナスステージと呼んでます。
1: あ、なるほど、
0: はい、でそのボーナスステージの中で、あ、そういえばあの時なんで助かったんだろうって思って見に行ったら自分がやってたとか、はい、
1: うん、
0: っていう話だから、そうなってくると、そのタイミングってすごい群発のタイミングでめっちゃ助けられたりとかっていう話じゃないですか。
1: はいはい、ああ、そうですね。
0: それはそうですよ、うん。自分なんですもん。
1: はいはいはい、はい。
0: その時不審に思って、あ、危ないって思った時に自分が例えばハンドル切るなり、
1: そうですね、
0: ちょっとなんか止めるような素振りを、してみたりとか、偶然を、はい、偶然で、おお、危なかったって思えるけど、はい、それは自分自身が自分自身を止めるからなんですよね。
1: はいはいはい、
0: はい。多分僕はそうだと思ってます。
1: なるほど。
0: うん。だからその自分自身であったりとか、それこそうちの父であ、
1: はい、
0: 僕の場合ですよ、父がな、僕に何かあった場合、
1: う
0: ん、死んだ僕よりも先にうちの父が何かするとかっていうのもあると話ではないし、あと、まあ、うちの祖父、僕のおじいさんとかも、
1: はいはい、
0: じいちゃんばあちゃんとかも、まあ、公平ちょびちょびしてっから危ねえからって言ってその見てくださってる可能性もないとは言い切れないです。
1: そうですね、
0: だから生前でかつ僕を知ってる人間とか自分を知ってる人間、
1: はい、
0: だったら守護霊になれる可能性は高いと思います。
1: なるほど、あ、そうですね、うん、
0: だけど、うん、織田信長が守護霊だとか、
1: はいはい、
0: スサノオが守護霊だとかってほぼないと思っていいと思います。
1: そうですね、
0: それ言ったら全員そうですから。
1: そうですよね、
0: 言い始めたらみんなそうなんです。
1: うん、
0: はい、だと僕は思います。
1: そうです、言ったもん勝ちみたいになってきます
0: ね。そうそうそうそう。だけど、あ、僕はじいちゃんに守られてっからとか、俺は親父に守られてっからの方が現実味があるし、で、なんだったら自分自身は自分で守ってるよって言った方が、
1: うん、
0: かっこいいって言い方あれだけども、現実に即してる話じゃないかなと思います。
1: はいはいはい、なるほど。はい、いや、本当にでもあれですね、全部、自分が、やってもらえるんだったら、
0: うん、
1: 全てのことがそうだったらめちゃくちゃいいなって思いますけど、
0: ね、なかなかね、そうですね、うん、だって
1: そう
0: ですね、全部の自分のいいとこ悪いところ全部知ってるわけですから、
1: ね、そうですね、失敗したこと全部訂正してもらいたいんですけど、
0: うん、
1: そうもいかない。いや、
0: それができればいいんですけどね、
1: そうですね、
0: 多分それはないんですよね。なんでって言ったら、ね、これ僕の座右の銘でもあるんですけど、はい、僕の座右の銘が人生暇つぶしって僕は言ってるんですね、
1: はいはい、
0: だけどうちの父から言うと、はい、なんでこの世にいるのかっていうのが、
1: はいは
0: い、いわゆる苦労を楽しむためなんです。あの世っていうのはクソ暇なんですって。
1: はいはいはいはい、
0: で、だけど、その子の中でわざわざ自分に課題を課してそれをクリアする。で、クリアした時のこの気持ちよさ。
1: はいはいはい。
0: っていうのを味わうためにこの世を作ったっていうふうにうちの父はよく言ってるんですね。
1: なるほど。はいはい。
0: で、僕自身はもともと、仕事とかもそう、仕事に対するスタンスっていうんですかね、
1: はい、
0: っていうのも基本的に暇つぶしと思って僕はやってるので、
1: はいはい、
0: はい、うん、その方が気が楽だと思うんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、仕事でガン詰めてやんなきゃって言ってストレスになってしまうよりも、うん、いやいや暇つぶしでじゃあこういうことやってみっかみたいな感じの方が、
1: うん、ね、そうですね、
0: 気が楽じゃないですか、
1: うん、
0: もちろんそれに時間とかに追われちゃうこともありますけどね、うんうん、でも暇つぶしなんですから所詮、
1: う
0: ん、
1: そうですよ
0: って思ったらそんなに気を張ることもないと思います、はい、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 同じように仕事に取り組むとしてもやっぱり気持ちの一つで全然変わりますからね。
0: そうですね、クオリティも変わりますからね。
1: そうですね、
0: だから本当にブラックとかホワイトとかっていろいろ今ありますけども、
1: ね、今ありますけどね、
0: うん、もう全部がブラックで全部が僕はホワイトだと思うんです。その人の気持ち次第だと僕は思っちゃうので、
1: そうですね、うん、
0: こういうこと言うといろいろねコンプラで引っかかっちゃうかも分かんないんですが、
1: そうですね、
0: うんうん、だけど個人的に言うと、うん、僕自身はもうその暇つぶしっていう概念から、
1: ど
0: んなブラックだったってそれを乗り越えた時には、 一瞬でホワイトに、要は手のひら返しじゃないけど変わるわけですから、
1: そうですね、
0: そんなにね、

0: ってやることでもねえと思います。
1: ああ、なるほど。
0: 思っちゃいます。はい、
1: なるほど。はい。
0: はい。
1: じゃあ次のお便り行ってみましょうか。
0: はい、お願いします。
1: は
0: い、
1: 時間、次元、異世界的な問いということなんですけど。
0: いいですね、いいですね。はい、
1: ですね、匿名、今日もラーメンかさんですね。ラーメンばっかり食べてるん
0: です
1: か。
0: ああ、いいですね。あ、ラーメン食いてえな。
1: ラーメン食べたいですね。はい。うん、木内さんのお話の中で、時間や次元という言葉がとても印象に残っています。
0: はい。
1: もし私たちの生きているこの時間が、うん、もっと大きな流れの一部だとしたら、人生の出来事や出会いには全て意味やシナリオのようなものがあるのでしょうか。木内さんが感じているこの世界の本質のようなものがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいですということなんです。
0: 暇つぶしです。僕が思う本質は暇つぶしなんですよ。
1: そうですね、先ほどの話から、
0: さっきの話じゃないですけど、さっきごめんなさい言っちゃいましたけど、はい、暇つぶしだと思います。で、例えばその出会いとか、
1: はい、
0: 出来事、はい、に関していろんなシナリオがあるとすれば、
1: はい、
0: 多分それは自分で作ってる話なんですよ。何ですか、はい、創作話じゃないですよ、
1: はいはいはい、
0: こういうふうに組んでるんじゃないかなっていうのは自分自身で思います。だからもちろん例えば出会って別れてを繰り返してっていう人もあるし、はいはい、出会って結婚してずっと添い遂げる方ももちろんたくさんいますし、
1: そうですね、
0: その自分に向く向かない向き、うん、それこそ向き不向きとか、はいはい、いろんなことがあると思います、
1: はいはいはい、
0: だけどそれは全部自分が仕組んでるって言ったら仕組んでるんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: だけど仕組んでないっちゃ仕組んでないんです。なんでって言ったら要は未来は分からない、もう、うん、出たとこ勝負みたいなところの場面ばっかなので、はいはい、
1: なるほど、そうですね、
0: ある程度その過去からの予想はできても、うん、結局予想の斜め上行くなんて言葉がありますけど、予想の斜め上行くなんてことはザラにあるわけですよね、
1: うん、
0: だからこそ未来を どのように選択してって、どのようなことを、はい、要は無難な道を選ぶのか、うん、茨な道を選ぶのか、うん、めっちゃ茨だけど楽しい道を選ぶのか、
1: そうですね、
0: うん、いろんなことがあると思います、うん、
1: はいはいはい、
0: だからさっきのお話じゃないけども、自分の心の持ちようでブラックかホワイトか決まってしまうわけです、
1: は
0: い、でだけどみんな仕事、例えば仕事だったら仕事という重荷というも、はい、重荷というふうに感じられる方の方が多分 99.99% ぐらいだと思うんですね。
1: うん、そうですね、うん、普通そういうふうに思っちゃうんですね。
0: だけど残りの 0.01% は楽しんでやってるわけですよ。
1: うん、
0: 僕らも、僕も自営でこうやってて、はい、ラジオとか出させてもらったりとか、はい、いろんなものを研究したりとかっていうのをやってますけど、やっぱりまあ追われるものはたくさんあります。時間であったり金銭面であったり経済面であったりとか、
1: そうですよ
0: ね、たくさんあるじゃないですか。だけどその中で結局その暇つぶしやの過程だって思ってしまえば、そんなに重荷にはならないんですよ。
1: そうですかね。
0: だから結構お前ヘラヘラしてんじゃねえよって言われるんですけど、ヘラヘラじゃないんです、
1: はい、
0: そもそも考え方が違うからそこまで重荷と思わないんです。
1: あ、僕は、はいはいはい、
0: だからよくこんな大変なことやってって言われるんですけど、
1: はい、
0: 大変と思ったことあんまりないんですよ僕。
1: あ、なるほど。
0: 大変なんですけど、はい、そのやってるシーンとかやるまで僕の結構腰が重たい、うん、お尻が重たい人間なんで立ち上がるまで時間かかるんですけど、はいはい、立ち上がっちゃうともうさささっと終わらしたい人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、だけどそれってまあ、自分擁護で言ってんのって言われたらそれまでになっちゃうのが、
1: はい、
0: 結局その自分自身が人生暇つぶしだからっていうふうに考えてる
1: はいはい、はい、
0: なんですよ。
1: なるほど。
0: 結局何が俺にしてて暇つぶしだから、うん、暇つぶしをどう楽しむかじゃないですか、
1: はい、
0: 暇つぶすんだったら楽しみたい、
1: はいはいはい、
0: だから仕事も暇つぶしの一環だって思えば楽しむようなやり方を模索できるんじゃない、もっと、
1: ね、
0: なんだろう、ダイレクトに模索できるんじゃねえのかなって僕は思います。だから、
1: はい、
0: この世のこの世界の本質って言ったらもう、一言で言ったら本当暇つぶしだと僕は思います。
1: なるほど、そうですね、
0: うん、うちの父もよくそうやって言ってましたよ。
1: あ、
0: 結局、まあ、僕自身はもともと暇つぶしだって思って言ったんですけど、はい、父にある時、
1: はい、
0: なんでこの世ってできたんだろうねって話をしたら、うん、だってあっちの世界暇だもん、やることねえんだもん、全知全能の神なんだもん、つまんねえじゃん、
1: うん、はい、
0: だからこの世っていうのは制限を設けたんですよ。
1: うん、
0: これが何って言ったら、その世から、いわゆる、まあ、あっちの世界、世からの干渉ができないっていうのが一つ、はいはい、情報を与えるぐらいやヒントはいいにしても、
1: はい、
0: たまにちょっとまあ おいたずらっていうのか何のかで手は出すことは、はい、多少の干渉できたにしても、はい、大々的には干渉できない。干渉するには相当な条件が重ならないと無理らしいんですね。
1: そうですね、うん、
0: 例えば父みたいな経由な経験、あの臨死体験という経験をして、かつ、はい、そういう情報や仕組みを理解している人間が、はい、っていうところから始まってて、そこからまたいろいろな段階を経て干渉できるんだそうです。
1: はいはい、
0: うん、だからそうそう干渉できない。でもう一個が、
1: はい、
0: あの一方通行の時間なんです。
1: ああ、うん、そっかそっか、そうですね、必ずしも一方通行ですからね。
0: はい、必ずしも一方通行で、かつ制限を設けたのが死なんですよ。死ぬこと、
1: はい、うん、
0: はい、あの我々人間は死ぬことは 100% ですから。
1: そうですね、
0: はい、いずれ遅から早から死にます絶対。
1: はい、
0: それが今すぐ3秒後に死ぬのか、うん、あの10秒後にお前の命はあと3秒だとか、うん、っていうような感じで3秒後なのか、はい、10秒後なのか、はい、はたまたうん十年後なのかうん百年後なのか、はい、必ず死にます。その中で、
1: うん、
0: 一方通行の時間の中、戻せない時間の中で、
1: はい、
0: どれだけ楽しむかだと思います。これが要はあの世の暇つぶしの制限なんですよ。で、あの生まれた時から、はい、その死ぬまでの間、はい、生まれた時はまっさらな記憶、つまり、
1: はいはいはい、
0: あのなんだろう、今で言ったらチートっていうふうに言ったらいいですかね、はい、ズルですよね。あの、あっちの世界の情報を持って一番真っ端から生まれた時っていうのは、それはズルなんですよ。だけどほとんどの赤ちゃんっていうのは生まれた瞬間に記憶なんか持ってるわけないんですよ。
1: そうですね、うん、
0: で、それで育っていく過程でいろんな記憶を得て、最後あの80、90、100とかで死んでいく時に、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: ああ楽しかったで思えるのかっていう話だと思います。だからそのああ楽しかったって思えるように暇つぶしを行っていくのが一番いいのかなって僕は思いますね。これがだから、はい、世界の本質っちゃ本質なんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。やっぱり考え方一つみたいなところも本当にありますね。
0: 考え方一つだと思います。はい、だから
1: 全く違う。
0: 例えば人生っていうのは何でしょう、あのコップ一杯の水をのこぼさないように生きていくことって言って、
1: はい、
0: あの、
1: はい、
0: ここ最近 の、 あのアルフィの楽曲で君が生きる意味っていう、
1: はいはい、
0: うん、あの曲の中に、はい、その歌詞の一文があるんですけど、あの本当にそうだと思います。あのバランスの話だと思うんです。心のバランスだったりとか、ね、肉体のバランス、いろんなバランスの上で成り立ってるそのコップ を、ね、を自分でバランス取る、これが重要なポイントだと思うんですね。はい、
1: まあ、そういう制限ですよね。
0: そうです、うん、これが制限の楽しさ
1: で、ね、
0: うん、基本的にこの世を自分たちが住みよくするために環境も含めてそのバランスを取っていく。だから全て僕はバランス論、はい、万物バランス論っていうのを僕は自分の中で言ってるんですけども、はいはい、そのバランスを取ることが人間の役目であり楽しさだと思ってるんです。だからそれが暇つぶしの一環として僕は考えています。はい、そのわけでじゃ あ、 あの、
1: ね、
0: ちょうど今タイムリーにう ま、はい、うまくの曲つないだんで楽曲いってみましょう。はい、はい、先ほどあの出ました、
1: はい、
0: ジ・アルフィーで君が生きる意味をお聞きいただきながらお別れでございます。
1: はい、
0: ここまで私木内光平と、
1: はい、スタジオオルウェイズの森田誠でした。はい、
0: それじゃあまたお会いいたしましょう。
1: はい、さようなら。
0: さようなら。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出てい

ます。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、井田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみお腹クリニック村井隆三院長です。村井先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですね、お腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院、クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストは衛生病院整形外科関節センター長の鈴木隆先生です。よろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: 鈴木先生、はじめに先生の自己紹介をお願いできますか。
2: はい、衛生病院整形外科の鈴木隆と申します。ちょうど今48歳で、出身大学は日本大学ですね。で、私は、出身が立川なので、高校時代は時々八王子も通っておりまして、今は亡くなってしまった駿台八王子にも通って勉強しておりました。ちょうどお腹クリニックの横を通っていたということですね。
1: 駿台の OB ですね。
2: そうです。あ、先生ものなんですか。
1: いえいえ、私はあまり真面目に通わなかったのでサボってばっかりでしたけれども、次に衛生病院整形外科関節センターの紹介もお願いできますでしょうか。
2: はい、衛生会は、衛生病院、南多摩病院、南田病院と、さらには老人保健施設や訪問診療、訪問看護など病気をトータルに治療している法人となっております。その中でも私は目白台にある衛生病院に所属しております。衛生病院は、主に、リハビリテーションなんかを重点に置いておりまして、整形外科と、密に連携を取って治療しているという病院になっております。整形外科は常勤医として、関節専門のドクターが4人、脊椎専門のドクターが2名、そして、何でもできる顧問の今村医師と、7人で行っております。またリハビリテーションがですね、優れているということも、言いましたけれども、それが本当に特徴で、リハビリのスタッフは100名を超えておりまして、それぞれの方が関節や脊椎なんかを専門として対応しているという、そういった病院になっております。
1: リハビリの療法士さんが100名以上いらっしゃるんですか。
2: そうなんですね。歴史的にもやはり、リハビリに強くて、リハビリを目指す学生の中でも衛生病院で学びたい、勤めたいという方が非常に多くいらしていると聞いております。
1: この関節センターというのはどういうところなんでしょうか。
2: そうですね、私はその整形外科の中でも特に、膝関節や股関節を専門にしておりまして、関節センターというのは整形外科の中の関節を特に中心に治療しているところで、膝や股関節、肩関節、そういった関節を中心に治療を行っております。その中でも私は関節センター長として膝と股関節の治療を中心に行っております。
1: 関節の治療というと今は人工関節になるんでしょうか。はい、
2: そうですね、人工関節を中心に行っておりまして、特に膝ではですね、変形性膝関節症というですね、膝の関節が変形して、軟骨がなくなってしまうと、関節が変形して、歩くときに痛かったり、特に階段とか立ち上がりとかそういうときに痛くなったりします。また変形していきますので膝も O脚になってきて、そういった方の関節を、人工の関節に、置き換えて、その痛みを良くしたり、足をまっすぐにする、そういった治療を行っております。また、 股関節では、まあ、同じようにですね、関節が変形して、まあ、動きが悪くなっていたり、まあ、当然歩く時の痛い方、まあ、そういった方に対して人工の股関節を挿入しております。やはり、まあ、痛みが良くなってですね、歩くのが楽になって、まあ、非常に喜んでいただいていると思っております。まあ、幸い多くの方が動員を希望してきていただいて、まあ、多摩でも、まあ、有数な病院になっていると思っております。
1: 今年間何件ぐらいの膝の手術あるいは股関節の手術をやってらっしゃるんでしょうか。
2: 膝関節で220とか30とかそれぐらいになっておりまして、まあ、股関節も、100件を超えて、やっております。
1: よく高齢の方が転んでですね、股関節の骨折を起こすことがあると思うんですけれども、まあ、こういう方に対して手術をするということですか。
2: そうですね、もちろん骨折する方にも、まあ、人工の関節を入れる場合もあるんですけれども、まあ、我々の施設は主に、まあ、いわゆる変性疾患といって、まあ、長年かかって、まあ、だんだん悪くなってきて、まあ、ずっと痛いなというふうに痛みを抱えている患者様ですね、そういう方に、まあ、手術をしていることの方が多いという感じになっております。
1: いわゆる変形性股関節症という病気ですか。
2: そうですね、はい、
1: 変形性股関節症って割と若い頃からある病気じゃなかったでしたっけ。
2: まあ、主にはご高齢の方がやっぱり、まあ、長年かけて悪くなっていくので、まあ、ご高齢の方が多いんですけれども、やはりお若い方でも悪くなる方がいらっしゃいまして、で昔はまあ人工膝関節人工股関節、まあ、耐久性があるので、まあ、なるべくもう、まあ、年齢を重ねて、それからやった方がいいよっていう話だったんですけども、まあ、今そのだいぶですねその人工関節が良くなったので、耐久性が良くなったので割と若い方でも手術する方がいらっしゃいます。まあ、人工股関節なんかですともう若い方だと20代30代の方でも、まあ当然もうそれしかもう今後良くする方法がないとなったらですね、うん、やる方もいらっしゃいます。
1: 昔はよく人工関節 その寿命というかですね耐用年数20年ぐらいだと聞いてたんですけれども、ね、はい、今はもっと持つもんなんですか。
2: そうですね、まあ、主にその、耐久性ですね、そのなぜ耐久性が持たなくなるかということなんですけれども、まあ、大きく2つあって、まあ、人工関節自体が緩むということだったり、まあ、人工関節に使っている軟骨の代わりになる、まあ、ポリエチレンというクッションがあるわけですけれども、まあ、それがすり減るということが主な原因だったんですけれども、まあ、やはり技術が進歩して、その人工関節自体が緩むということが本当に少なくなったということだったり、そのポリエチレンというものがですね非常に良くなったので、まあ、15年20年前のものっていうのはやはり緩んでいるものも緩んですり減っているものも結構あったんですね。でそれを取り替えるっていう手術を結構行ってたんですけども、もう今は本当にすり減らないので、まあ、本当に持つ人は30年でも40年でも持つんじゃないかなと思っております。
1: まあ、技術の進歩ということですね。
2: そうですね、
1: 人工関節ってチタンでできてるもの。
2: そうですね、はい、まあ、部品によって、さまざまな金属を使うんですけども、まあ、主にはチタンを使っております。
1: うん、そうするとそのチタンの表面にそのポリエチレンをコーティングかなんかしているということなんでしょうか。
2: 軟骨の代わりになるそのポリエチレンという、まあ、硬いプラスチックを、うん、まあ、チタン製の金属の上にこうはめ込むという感じになっております。
1: なるほど、
2: はい、
1: その中でこうチタンのコットが動くということです
2: ね。そうですね、はい、
0: うん、それではここでブレイクというところでですね、ぜひ鈴木先生のリクエスト曲をお伺いしたいんですけれども、今日はどんな曲持ってきてくださってますか。
2: 今日はですね日本の、レゲエスカバンドのスカフレームスというバンドがありまして、それの太陽という曲ですね。
0: はい、はい、 インディーズのアーティストさんということですけれども、はい、どんな出会いでこの曲を。
2: そうですね、これ私が大学とかですね、時からですね、そのいわゆる昔のレゲエの曲とかが好きで、その頃から、好きな、知人がやっているバンドなんですけれども。
0: そうなんですね、はい、はい。
2: 一般的にはですね、日本だとスカーパラダイスオーケストラとかが、はい、有名なんですけれども、インディーズではこのバンドが結構有名だということで、今日はこれを持ってきていましたので。

0: や辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。
1: 衛生会グループは医療・介護を通じて八王子の皆様に寄り添い、これからも安心・安全な暮らしを全力でサポートしていきます。
2: 八王子のお医者さん、
1: 今日は衛生病院整形外科関節センター長の鈴木隆先生をゲストにお招きしています。
3: 鈴木先生はご自身も膝の手術を受けているというふうにお伺いしたんですけれども、それはお話しできますか？
4: そうなんですね。実は私膝の手術を2回ほど受けておりましてですね、半月板ですね、膝の中に半月板というクッションがあるんですけれども、それをですね、大学生の時に運動していて、そこを痛めてしまってですね、もう本当に歩けなくなって、友人に抱えられながら病院に行ったぐらいなんですけれども、それで半月板が損傷しているということで、当時その私の、いた大学の、教授に見てもらって、これは手術した方がいいということで、大学を卒業してすぐに膝の手術を行いました。はい。本当にそれは、整形外科に入るということで、その整形外科で、よろしくお願いしますと言いながら手術を受けに行ったということですね。
3: その膝を悪くして手術を受けたから整形外科に行ったわけではないんですか？
4: そうですね、その前から整形外科に入るというふうには決めてたんですけれども、自分の働くところでですね、スタッフの方、これから働くスタッフに、治療を受けるということで、ちょっと恥ずかしい感じでですね受けに行ったという感じですね。で、2回目がですね、やっぱその膝がまだだんだん悪くなってきて、やっぱり走ったりジャンプしたりするのがもう本当に痛くてできなくなったんですね。なので、膝のレントゲンとか MRI 撮るとですね、その時私も膝の専門になってたので、結構驚くほど悪くて、ここは本当に悪いなという感じの画像なんですね。でそれを、当院の、衛生病院の、膝の、関節鏡を専門にやっている久保村先生に、手術をお願いして、 4,5 年前ですね、衛生病院で私も膝の手術を受けたという感じですね。
3: これは関節鏡の手術だったんですか？
4: そうなんですね、関節鏡の手術を受けて、ちょっと無理を言って、手術って普通大体寝て受けることが多いと思うんですけれども、関心麻酔で、起きて手術をやっている、関節鏡なのでモニターを使ってやるわけですけれども、そのモニターを見ながら手術をやってもらったという感じですね。
3: 自分の膝の中の手術を自分でずっとご覧になってたんですか？はい、
4: そうです。おそらく久保村先生も、なかなかそういう機会ないと思うので非常に緊張されたと思うんですけれども、僕から見てても、すごくうまく絶妙な感じに手術をなさってくださって、僕だったらここをこういうふうにしたいなっていう感じのところかなり綺麗にやっていただいて、それで膝はだいぶ痛みが取れたという感じですね。
3: 今は経過良好ということですね。
4: そうですね、なので、本当に、膝が痛いとかですね、そういう、ことが本当によくわかるし、その手術の後ですね、本当に膝が曲がって正座できるとか階段が登れるとかいうのは、本当に奇跡的なことなんじゃないかっていうぐらいですね、手術があとやっぱりちょっと大変で、そんな中、先ほども私の衛生病院、リハビリが優れていると言ったと思うんですけども、本当にリハビリの、理学療法士の方が すごく、まあ、優秀でですね、リハビリした時に、まあ、どうですかって言われた時に、まあ、こういう風にすると痛いんですよって言うと、じゃあちょっとこうやりますねって、まあ、いろいろこう筋肉を緩めたり腱を伸ばしてみたりするわけですね。でそれでまあちょっと膝曲げてくださいねって言ったりするとやっぱり痛くないんですよね、うん、まあ、本当にすごいなと思ってですね、まあ、その時に、本当にリハビリの力って本当に絶大だなと思いました。
3: はい、このまあ、膝、特に膝の痛みで悩んでいらっしゃる市民の方って多いと思うんですけれども、はい、この予防法とかですね、まあ、痛み始めた時に何かこうできることって何かあるんでしょうか。
4: そうですね、膝がまあ悪くなるその変形膝関節症なんですけれども、いろいろ悪くなる原因っていうのはいろいろ研究されているわけですけれども、まあ、やっぱり結局は女性、高齢、体重ということが主な原因になってくるんですね。でやっぱり女性と年齢というのは当然しょうがないということだと思うんですけれども、そうなるとやっぱり体重ということになってきてしまいますので、ちょっと体重が増えてきて、なんか膝痛いなと思ったらやっぱりちょっと体重を頑張ってコントロールするしかないかなということですね。
3: 減量が一番ということでしょうか。
4: そうなんですね。
5: 男性より女性の方がもう圧倒的に多い、ね、ということなんですか。はい、
4: なんで私の患者さんも女性の方が圧倒的に多いという感じですね。
3: 日本人は昔からその正座をしてきたと思うんですけれども、ね、はい、この正座っていうのはどうなんですか、膝には。
4: そうなんですね、正座も実はやっぱり膝に悪くて、正座をすると、膝の中 その先ほど言った半月板がですね、結構曲げていくと動いたりするんですね。でそれが動いて、動くんですけども、その正座した時にはやっぱり過度に動いたり、そこにすごい負担がかかったりするので、
3: こう正座するとギューッとこう押し潰されるようなイメージでしょうか。
5: なんかこうずっと、ね、同じ体勢でいますもんね。
4: なのでやはり本当はご高齢になったら、正座の生活よりも、椅子と、ベッドとか、ね、ちょっと洋式の生活にされる方がやはりいいかなと思います。
3: 特にじゃあ高齢になってきて膝の痛みを自覚するようになったらなるべく正座は控えた方がよろしいということでしょうか。
4: そうですね、はい、そうだと思います。
3: あと運動についてはどうなんでしょうか。その予防するようなこう運動っていうのはあるんでしょうか。体操というかですね、
4: やっぱり下肢の筋肉を鍛えた方がいいので、なんですかね、膝を伸ばしたり、例えばボールを潰す運動とかですね、それで膝の周りの筋肉を鍛えた方がやっぱり膝がグラグラすると負担がかかったりしますので、やはり膝の周りの筋肉は鍛えた方がもちろんいいとは思います。はい、
3: ボールを潰す運動ってのはどういう運動なんですか。
4: 膝の、寝て膝の下にボールなんかを挟んで、そのボール、柔らかいボールを挟んだりして、そのボールを押し潰すようにですね、膝をグッと押すと、膝の周りの、特に膝の上の大腿四頭筋とかですね、その筋力を鍛えられますので、動くときに膝がこうちょっとグラッとしたりですねするとやはり膝に負担がかかりますので、それを抑えるためにはやっぱり筋力があるに越したことはないという感じですね。
3: 足を持ち上げるんではなくて膝を下に押し付けるように運動するんですね。
4: そうですね、持ち上げる運動ももちろんいいと思うんですけども、いろいろ多分、ね、やり方はあると思うんですけども、はい、
5: こう手軽に屈伸なんかは、ね、すぐできるかなというイメージなんですけれども、
4: もちろん屈伸運動もいいと思います。はい、で特に膝がそんなに痛いわけじゃなかったらやっぱり階段上り下りしたりですね、そして、筋力鍛えてももちろんいいと思うんですけど、それ痛みをこらえて痛い人がやっちゃうと良くないと思うんですけれども、
5: はい、ではお時間が来てしまいました。鈴木先生、今日はいろいろとお話を伺いましてありがとうございました。はい、
4: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
5: 次回は田中医院神経内科の田中信之院長先生にお越しいただきます。お楽しみに。ここで村井先生が代表を務める NPO 法人二十歳のピロリ菌チェックを推進する会、ハタピの会が主催するイベントのお知らせです。 5月16日土曜日、イチョウホールにて第9回市民のための健康講座が行われます。村井先生、イベントの内容を教えてください。
2: はい、NPO 法人ハタピの会ではですね、年に1回市民のための健康講座を開いています。ハタピの会は当初、胃がんの原因であるピロリ菌チェックを推進したいという思いで設立した NPO 法人なんですけれども、ピロリ菌の感染率が下がって胃がんによる死亡者数が劇的に減少してきておりますので、最近ではこの胃がん撲滅から膵がん早期診断へということで、私がお話をします。でその後ですね、糖尿病の患者さんというのは膵がんのリスクが高いことが分かっていますので、血糖の変化は膵がんのサイン、糖尿病から膵がんを見つけるためにというタイトルで、国立がん研究センター中央病院総合内科糖尿病腫瘍科の大橋健先生に、お話をいただきます。当日は、予約は必要ありません。14時開場ですので、イチョウホールの方に直接お越しください。もちろん参加は無料です。
5: はい、また当日は番組のエンディングテーマとなっています100歳音頭の生演奏も予定されてるんですよね。
2: はい、100歳音頭と、ハタピ音頭を歌う予定にしています。どうぞお楽しみに。
5: はい、改めまして第9回市民のための健康講座、日時は5月16日土曜日、14時30分から16時30分の2時間です。会場は14時となっています。場所はイチョウホールの大ホールで行われます。ご案内の通り参加は無料で、事前のお申し込みは必要ありません。当日は直接会場へお越しください。そしてぜひ生の村井先生にも会いに来てほしいです。皆様足をお運びください。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。それではこの歌を聴きながらお別れしましょう。お腹クリニックのテーマソング、お腹音頭です。皆さんまたお会いしましょう。それではごきげんよう。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りしました。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。

家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 高野慎吾の世界。

おはようございます、高野慎吾です。オープニング曲は健康をテーマにした楽曲、愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。本日16日は16茶の日です。そういえばそんな名前の16茶というお茶がありましたね。お茶といえば日本茶、コーヒー、紅茶などがありますが、牛すじ煮込みカレーを食べるときはどれを選びますか？お茶で食べるもよし、紅茶、コーヒー

お茶といえばお寿司が食べたくなります。いわゆる上がりです。美味しいお寿司を食べるならカウンターのあるお店で食べたくなってきます。それでは聞いてください。席が埋まったろう。

季節もよく活動が活発になってくるとよく起こってくるものにこむら返りがあります。そんなこむら返りの原因には1. 自律神経の乱れによる筋肉の緊張のために起こるこむら返り、春は寒暖差が大きく体温調節のために自律神経がフル活動をします。その変化に体がついていかず自律神経が乱れると筋肉の緊張や血流の低下が起こりやすくなり、特にふくらはぎの筋肉は血流の影響を受けやすく、こむら返りの引き金となります。 2. 寝てる間に脱水状態により起こるこむら返り、気温が上がってくると知らないうちに汗をかきやすくなります。寝ている間も同様で、春先は気づかない脱水状態に陥ってきます。水分や電解質、ナトリウム、マグネシウムなどが不足すると筋肉が正常に働かず痙攣を起こしやすくなり、こむら返りにつながります。 3. 運動不足と急な運動によるこむら返り、冬の間に運動習慣が落ち筋力や柔軟性が低下している人が春になって急にウォーキングとかジョギングを始めると、ふくらはぎの筋肉に急な負担がかかります。そのため筋肉疲労が蓄積すると寝ている時に足がつったりこむら返りが起こります。それではこむら返りを防ぐためにできることについて、1就寝前の水分補給を忘れずにしてください。水やスポーツドリンクなどミネラルを含んだ水分を適度に摂取することで筋肉の痙攣を予防します。利尿作用のあるカフェイン飲料やアルコールは逆効果になるので注意してください。 2. ストレッチを寝る前にする。特に寝る前にふくらはぎを中心とした下半身のストレッチを行うと筋肉の柔軟性が高まり足がつりにくくなります。おすすめはアキレス腱伸ばしやタオルストレッチです。 3. ふくらはぎの筋肉を温める。足が冷えると血流が悪くなりこむら返りのリスクが上がります。春でも夜は冷えることが多いのでレッグウォーマーや湯たんぽなどで保温を心がけましょう。また入浴時にふくらはぎを優しくマッサージするのも効果的です。春は運動を始めたくなる季節ですが、準備運動とクールダウンをしっかり行わないと足がつる原因となりますので、運動後は疲労を残さないようにストレッチや水分補給を意識しましょう。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長崎生まれの長崎育ちの長崎達也さんが歌います。長崎ハッピーです。

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。今日の医学講座からのクイズは、こむら返りの予防で誤っているのはどれでしょう。1、就寝前の水分補給は控える。2、寝る前にストレッチをする。3、準備運動とクールダウンをしっかり行う。4、こむら返り予防には運動前後のケアが大切である。こむら返りの予防で誤っているのは1番の就寝前に水分は控えるでした。水分補給は必要です。お茶といえば茶道があります。医大の時に茶道を少しだけ習いに行ったことがあります。足がしびれて大変でした。少しでもお点前がきれいにできるととても気持ちが良くて満足感が得られました。失敗したらどうしようという緊張感に包まれた状況で過ごしたことがとても思い出です。お茶を飲みながらですね、食べる串カツも最高です。それでは聞いてください。二度漬け禁止。

次の楽曲はイケイケ池田山です。池田山で食べるパンは最高です。池田山に行こう、池田山に行こう、イケイケ池田山。

いよいよお別れの時間が近づいてきました。田村裕義さんの横浜まるまるを聞きながらまるっとお別れしましょう。定期、お財布、携帯電話を忘れずに持って行ってくださいね。セームタイム、セームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを

0: 使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

77.5 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

おはようございます。岩崎愛子です。皆さんいかがお過ごしですか？先週末は岩崎愛子第29回目を迎える日野新選組祭りで司会と歌唱をさせていただきました。1日目は高畑不動の参道と若宮南北通りでイベントが開催され、こちらのイベント責任者ということもあり、司会をしながら当日お手伝いに来てくださっている方にも目を配りながら一生懸命対応をさせていただきました。そして歌を歌う時には地元の皆様が足を運んでくださり、温かい拍手や歓声をかけていただけてとっても嬉しかったです。2日目は場所を変え日野の方に移動し、私は日野市立日野第一小学校のグラウンドのステージの司会をさせていただきました。そして歌唱は鳥ということで、午後の3時から歌を歌わせていただきましたが、皆様が新選組の大使パレードを見に行く中、岩崎愛子の歌を聴こうじゃないかと集まってくれた心優しいお客様の前で歌を歌わせていただき、踊りで花を添えてくださる方たちもいて、とても心強かったです。また来年は30回を迎えるということで、来年もこのイベントに携わることができたら嬉しいなーって今から思っているところです。そして岩崎愛子、今月は30日の日に高畑不動参道のそばにありますカラオケスナックみやこにてアコースティックライブを開催いたします。会費3500円でワンドリンク付きとなっており、時間は午後の1時からスタートです。ぜひ行ってみたいという方は岩崎愛子までご連絡お待ちしております。電話やファックスの方は042-848-9159 までご連絡くださいね。お聞きの放送は 77.5MHz 東京スターレディオです。八王子市以外の方はインターネット配信サービスリスラジにて、全国どちらからでもスマホやパソコンでラジオ放送をお聞きいただけます。この番組はコテングミュージックの提供でお送りしております。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ピックアップ洋楽ソング、本日はアシャンティさんの楽曲をご紹介します。アシャンティさんはデビュー作では発売1週間の売上数でギネス記録を作ったこともあり、確かな歌唱力と本格なダンスという圧倒的なパフォーマンス能力だけではなく、ジャルールさんやジェニファー・ロペスさんへ楽曲を提供したこともあります。本日はデビュー曲フーリッシュお聴きください。

今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から2022年に発売された高尾山口駅をご紹介します。お聴きください。

近頃は岩崎愛子の楽曲の中から神代寺旅情という楽曲がカラオケ配信されるようになり、皆さんが歌を覚えようとして CD を買ってくれたり、 YouTube を見てくださったりしてとても嬉しいです。今日はせっかくですので、オリジナル曲から神代寺旅情とミセスグリーンアップルさんの楽曲からマジック、2曲続けてお聴きください。

そろそろお別れのお時間です。本日は高尾山健康登山の歌をお聴きいただきながらお別れしましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 107.5 FM。
1: おいーす、八王子の皆様、こんばんは。お笑い芸人の花輪です。さあ始まりました、花輪&ビートレンズの八王子全員集合。この番組は私花輪と八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム八王子ビートレンズの選手たちがお笑い、バスケ、歌などジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていくという、そういう番組でございます。というわけで今日の仲間こちらでございます。
2: 皆さんこんばんは、八王子ビートレンズの渡嘉敷啓太です。よろしくお願いします。
1: お願いします。そして
3: 皆さんこんばんは、八王子ビートレンズの鈴木川人です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ということで、ゆうと来てくれました。そして先週に引き続き加賀と君も来てくれております、はい、なんとですね、だからこれがゆうとがいくつ先輩ですか、加賀との。
2: 4つ上ですね。
1: なんか嬉しくなりますね。ゆうとくんがもう先輩ですよ。ね、そうですね。結構だから後輩がもう増えてきてますか。
2: はい、増えてきてます。あのチームに香川ともだし、龍吾もだし。
4: そうですね。
1: だから番組もだいぶ長く、もう5年以上やってますから、はいはい、あのまだゆうとが本当に一番のね、フレッシュで、ちょっといじられてるようなゆうとから、で今ちょっと先輩な顔になってますね。そうですね、う
4: ん、ちょっとね、こう引き締まった感じの、ね、はい。
1: どうですか、香川とくんから見てゆうと先輩は。
3: 本当に風紀さんとかと似てて、うん、こうなんか優しいし、うんうん、なんかバスケのことでもこう相談しやすい先輩の一人というか、自分の悩みとかもそうですし、で一緒にこう練習後のワークアウトをゆうとさんと一緒にやったりとか、うん、そういうこともあるので、こう逆に今4歳差ですけど、このチームの中では年近い方なので絡みやすい先輩というか、
1: なるほどね、
3: はい、一緒に楽しいです。
1: 相談乗ったりしてるんだね、優しいですね。どうですか、加賀人くんがねこう言ってくれてますけど。
2: いや本当嬉しいですね。あのでも僕もとりあえず来た時に、すっごい先輩にあの優しくしてもらったので、それの時をなんていうんですかね、思い出しながらというか、やっぱ先輩から声かけられるとすごい入りやすいんで、後輩始めてきた選手とか特にそれはちょっと意識してましたよ、
1: 優しいね。いい話ですね。はい、はい、ということでございまして、今日はですね、そんなゆうとと加賀と、なんか癒し系なんですよ、です、
4: ね、
1: 2人とも
4: 本当に癒し系です、ね、
1: まあ今のねこうというとあれかもしれないけど、なんかやっぱいいんですよね、はい、この雰囲気がね、2人のね空気感が。なのでね、2人といろいろねトークしていこうと思いますけどもですね、はい、母の日がね、はい、先日だったということもありまして、はい、ちょっとお母さん

0: をテーマにした企画なんかもね、はい、お送りしていきたいと思いますので、うん、お楽しみに。この番組は皆様からのメッセージ質問をお待ちしています。メールアドレスは info@trains.co.jp、 SNS はハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは25分間楽しくお付き合いください。行ってみましょう。花輪&
1: ビートレインズの

0: ックの提供でお送りいたします。
1: さあ、それでは早速このコーナー行ってみよう。題してみんなで食べろビートレトーク。ここからはですね、勝利する姿をたくさん見られるということを願いまして、花輪が加賀と選手にヒーローインタビューをプロデュース。
2: はい、
1: 毎回各選手にヒーローインタビューの時の持ちギャグというんですか、
2: はい、
1: 何か決め台詞みたいなね、のをなんか作ったりしてるんです。
2: ただ誰も披露してませんけど、
1: まだ誰も披露してくれないんですよね。
2: なかなかね、慶太郎もね、何回も言ってるんですけどね。
1: 慶太郎選手は OK 太郎って言って、はい、そうです、ローラちゃんがこう OK とかやるじゃないですか、OK ってですか、はい、たこ焼きポーズみたいな、OK ポーズで OK 太郎っていう、
2: そうめちゃめちゃいいです
1: のをやってもらおうと思って、なかなかほらヒーローインタビューにならないんですよね。ヒーローになればそれできるんですけど、
2: はい、確かに
1: それが嫌だからヒーローになんないんですけど、あの男は。
3: いやいやいやいやいやいや、そんなことないと思うんですけど。
2: でもね、風紀先生もね、風紀委員長の風紀ですっていうのも、
1: 風紀委員長の風紀です。
2: でも何回かなってるんですよね、風
1: 紀は。まあさすがにね、風紀それさせちゃダメだろそんなこと。
2: いやいや、
1: トレインズの風紀委員長の風紀ですってね、
2: はい、
1: いいけどね、面白いけ
2: ど、ね、いやいや面白いと思います。一回も言わないです
1: ね。まあなかなかね、タイミングあったら今度ね、
2: うん、そうですね、
1: 言えばね、はい、いいですけど。
2: あと
1: だからあれですよ、うん、ユートにも作ったんですよ。あれ覚えてます？
3: ああ、そうですね。
1: お忘れてんな。おい。ていうか忘れてんなって言っときながら俺も忘れてない、
2: ね。僕も忘れてます。
1: おい。先生。ちょっとマロちゃんメモっとけよちゃんと。
2: ユート君だけもうなかったです。
1: なんだったっけ、まあ、沖縄出身だから、ね、なんかシーサーみたいな、
2: さっきね、
1: シーサーみたいな、なんだっけ、忘れちゃったな。
2: そうなんですよ、もう出てこないんですよ、うん、
1: まあまあまあ、でもそういうのをね、いろいろ作ってますんで、
2: はい、
1: でも加賀とにはまだなかったから、
2: ね、リュウゴ選手もいいの出ますね。
1: リュウゴなんだっけ、
2: リュウゴトレイン
1: ズ。あ、リュウゴトレインズ、
2: 花輪さん名作です。
1: そうそうそう、これね、リュウゴトレインズ、これもまだね、やってもらってないです、
3: うん、いやもうこれやらせますよ、
2: ね、これめっちゃいいですよね、
1: リュウゴトレインズね、いいよね、
3: はい、
1: いいよね、
2: めちゃめちゃいい。
1: ゴートライアンス
2: って言ってるの。これはめっちゃ早
1: かったですね。加賀とですね、次は。
2: はい、
1: やりまずやるかやらないか。これかやらない人に。
2: そのコーナーですから。一応
1: 考えましょう。聞いてみましょう。やる、
2: はい。
1: やりますかやりませんか。
3: やらせてください。
1: ああ。やないですね。
2: で言うしかないですよ。これやりませんよ、言えないですよ。
1: 加賀とっていういい名前なんですよ。
2: いいですよ。いないですよ、同級生で。
3: マジで会ったことない
2: ですよね。
1: 加賀とってそれ誰、お母さんですか。
3: あ、つけたんですか。
1: うん、
3: おすいません、忘れました。
1: 忘れ
3: ました
1: 。
2: 多いの忘れちゃった
3: 。
1: でもいい名前じゃん、これ。
2: 漢字も結構
1: 漢字は難しいですよ。
2: 旧字体というか、
3: う
1: ん、
3: そうめちゃめちゃ
1: 漢字説明するときどう説明するんですか。例えばどういう、加賀とってどういう感じですかって言われたら、
3: どういう感じですか。とりあえず何で出るか、スマホとかで何で出るかっていうので、加賀屋で加賀が出て、将は将軍の将の旧字体だから将で出るよっていう風に。
2: 加賀屋で出ます。
3: 加賀屋で出ます。
1: 加賀屋で、加賀屋で加賀が出る。
2: 火、はい、にね、火に軍、
1: 火の火に軍ですね。
2: 火に軍
1: なのかな。すごい名前、加賀と、鈴木加賀とですね。どうんでしょうかね、これ難しいですね。加賀と、加賀と、うん、そうですね、
2: まあ、ヒーローインタビューですか、
1: 君と僕と加賀と、
2: どうしました
1: 、花輪さん。どうしましたじゃない、考えてんだよ。考えてるんですよね、君と僕と加賀と、
2: あ、なるほど、
1: 一緒に、
3: あ、なるほど、
1: まあ、そういうね、加賀と
2: みんなでっていうですね、
1: 姓は鈴木、名は加賀と、名字は日本で一番多い名字だけど、加賀とは会ったことありません。
2: あ、でも
1: ね、そういうことです
2: よ。でもそういうこと
1: かもしれない。名字は日本で一番多いですよ、鈴木ってね。
2: あ、そうですね、
1: 姓は鈴木、名は加賀と、あばいたいてね。
2: いや、それはそうです。
1: 俺のギャグ、俺のギャグ、姓は花は名は直樹、
2: 名は
1: 直樹、ちょっと
2: レベルが高すぎるじゃないですか。あ、一回ちょっと、じゃあ
1: 姓は鈴木、名は加賀とです、あばいたいてね
2: って一回、はい、
3: 姓は鈴木、名は加賀と、覚えておいてね。
2: お、意外と上手かったですね。
1: あ、いいですね。
2: 覚えておいてね。
1: じゃあ俺のギャグだからな。
3: パク
1: リ、俺のギャグだからな。
2: 花輪さんのギャグをじゃあちょっと加賀さんで、
1: 花輪さんから、いただきました。
3: 公認で、
1: うん、公認で、姓は、姓は鈴木、名は加賀とです、名は加賀と、覚えておいてね。でもあれですよね、やっぱりその姓が、うん、ね、結構、うん、
2: 姓は日本一の、
1: まあ、日本一の、
2: ね、なんか多いとかいうのがいいですね。
1: うん、そうですね。
2: はい、
1: ね、姓は鈴木、名は加賀と、名字は鈴木にしますか。
2: あ、
1: 名字

0: 字は鈴木、縄かがと、苗字は鈴木、縄かがと、苗字は日本で一番多い名前ですが、名前は今まで一人も会ったことはありません。
1: それかすぐに変換できませんみたいな、ちょっともういいことですね。
0: いいですね、
1: できませんけど覚えたってねっていう。
0: あーいいですね、長いかちょっと
2: そうですね、
0: ちょっと長いですね。いいですね、姓は鈴木、縄かがと、
1: 難しい。
0: どうも、漢字がとてつもなく難しいかがとです。すぐには検索できません。
1: はい、
0: まあ、だって
2: それで締めるって最初のね、
1: 結構普通のことを言ってます
0: ね。いやでもちょっと
2: 自己紹介、
0: でもあれ自己紹介っぽくないですね、っぽくないですね。もうちょっと簡単なのがいいな。
1: ヒーローインタビューですからね。
0: 募集しましょう。
1: あ、
0: これ聞いてる方、
1: まずゆうとくん、
0: ゆうとくん、ゆうともゆうとのやつもだから募集しましょうよ。本当にヒーローインタビューで、今日のおヒーロー徳橋優斗選手ですって言われた後にするやつですね。
3: はいはいはい。
0: でこれはあの同じ鈴木、
1: 僕いいですか、
3: 欲しいです。
1: みんな僕の名前優斗とって言って、優斗って言って、
0: ちょっとです、却下で。
3: 何言うんですか、優斗と。
0: 優斗と博多弁だから、それは沖縄弁だったらね、いいですけど、優斗とってなかなかあんまり
1: なかったですね、
0: 沖縄にないから。
1: そうですか、
0: でこれでも意外とね、あれですよ、こう本当にラジオの科学職人の方々は、これ聞いてるリスナーの方とかとってもいいのを出してきますから、こういうのね上手ですよ。
1: 香川
0: と
1: 先生、
3: ぜひお願いします。
0: だからこれはあの別にあれです、あのユウトと香川との今日は募集しますが、他の選手でもいいです。でそれをこうゲスト来た時に発表するというような新コーナーとしてね、
1: なるほど、募集コーナー、
0: 募集しましょう。ぜひとも優斗選手、まあ、かがと選手の、はい、その一発ギャグ
1: 一発ギャグ
0: 一発ギャグ自己紹介自己紹介、そうですね、あの何ていうんですか、そういうフレーズ
1: とか、はい、キャッチですね、
0: キャッチです、
1: はい、でもさっきうまかったですよ、うん、覚えたってねって言い方は良かったです
0: よ、ね、もうちょいちょい
1: 言い方、もう一回ちょっと聞きたい、うん、
0: 姓は鈴木、名はかがと、あばいたいたいたい、ちょっと本当
1: これ本意気ですね、はい、ちょっと本意気ですよ、お願いします。
2: 姓は鈴木、名はかがと、おめでとう言ってんね。
1: いいですね。
0: すごいですね。
1: いいで、あでもいやなんか意外とこれいいかもしれない
0: ですよ。どうしちゃったのって思いますね。めちゃくちゃアホっぽくていいですよ。
1: あば
0: った
1: りちばったりね。カスヤさんもちょっとどうリアクションこれですね。
0: 確かに。
1: 急にあれ。
0: カスヤさんが何というかですね。さあ今日はどうしちゃったんでしょうか。
1: じゃあ募集もしつつ覚えちゃって、でもじゃあ置きつつで、
0: そうです、
1: どうしようかね、
0: やりましょうか、
1: はい、
0: さあということでございまして、僕が作詞作曲しまして、八王子出身のひろみさんが歌います八王子の歌です、どうぞ。

0: さあそれではこのコーナー行ってみよう。題していつもありがとうビートレお母さんトーク。5月10日の日曜日、母の日でした。聞いてくれているブースターの中にはね、お母さんに感謝の言葉や贈り物を送ったという人もね多いと思いますけれども、ゆうとそしてかがと一緒にですね、お母さんありがとうをテーマにトークしていきたいと思いますけれども、どうでしょうか、お二人は母の日に何かお母さんにしてることとかあるんでしょうかね。どうでしょう、ゆうとくん。
1: あ、けど結構お母さんの誕生日が5月、うん、なんていうの、 8なんですけど、
0: え、2日前じゃん、
1: はい、
0: じゃあ
1: もう
0: 近いんだ、
1: 近いんで、もう2つまとめて毎年なんか送ったり、ちょっとだけ送ったり、まあおめでとうとかいつもありがとうっていう言葉は絶対言うし、一回小学校の頃に、うん、その忘れちゃってて、
0: はい、
1: それを、
0: うん、
1: で普通に家帰ったらお母さんがめちゃくちゃ機嫌悪くて、
0: あら
1: 次の日に
2: かわいい、
1: 放課後に部活あったんですけど、もう1時間ぐらい間あったんで、もう走って、花屋さんにカーネーション買いに行って、家に花瓶に行けといて、いつもありがとうって
0: 書
2: いて、これは泣く、これは泣く、
0: 何なのそれ、良すぎ、いい子すぎないそれ。
1: その時から毎年やんなきゃお母さん落ち込むって思い出します。
0: お母さんが混んじゃって、
1: はい、
0: いやその彼女だよそれ。
1: 本当そうですよね。本当そうです
0: よね。うちの子供なんか全くやってないじゃない、そんなこと。
2: そうですか。
0: やってない。
2: ありがとうぐらいは今、
0: ね、いやどうなんでしょう、言ってないんじゃないですか、そんなこと。
2: お誕生日が近いからいい
0: や、ね、優しいんだよ。
2: 優しいな。
0: どうぞ、かがと君はどうですか。
3: 自分も本当にこう何にも物とかやってあげられてないですけど、大学入ってから結構母の日だったり、その前までなんて言うんだろう、高校ぐらいまでシャイ、多分シャイで、
0: 恥ずかしいしね、
3: 本当ありがとうとかも何も言えなかったですけど、なんか大学で親元離れてこう、はい、母の日とか誕生日だったりとか LINE で結構まあまあ長文じゃないですけど、でもある程度の文章ちゃんと考えて送ったりっていうのは結構意識してやってます。
0: めちゃくちゃ嬉しいじゃん、そんなの。
2: 花輪さんはちなみに、どうですか、この同じぐらいの時にお母様には
0: 何でもしてない
2: あれ
0: 知ってた。
2: いや僕はちゃんと結構母子だったんで、
0: そうなの、
2: うん、ありがとうとかいつも手紙書いたり、
0: 手紙、やばいやつじゃん、ちょっとい
2: やちょっとやめてください、ちょっとやめてくださいよ公共電波で
0: そっか、まあ照れくさいっていうのはやっぱありますよね、
2: うん、そうですね。で
0: もあれ兄弟いるんだっけ、ゆうとくんは。
1: 僕妹が2人います。
0: あ、だ妹だとやっぱそれやりやすいかもしれないね、で男兄弟で他の子 やんないのに、
1: あ、確かに
0: 自分だけやるってやって、で妹さんもやるでしょ、ということはお母さんに対して
1: 多分やってるんじゃないかな、
0: 仲いいでしょお母さんとね、やっぱね、それあると思う。俺はね、男全部男なんですよ。そんなのやる空気全くない
1: か
0: な、寒いというか恥ずかしくなって。かがとくんどうですか、兄弟は。
3: 自分お兄ちゃんがいる、一個上にいるんで、
0: 無理してやるの。
3: 今、はい、言ってくれた通りちょっとやる雰囲気にならないというか、別になんか
0: そうだよね、
3: 一緒にどうのこうのってはなったりはしないです。
0: だお兄ちゃんがやれば、お兄ちゃんやるぞとか言ったらやるけど、
3: あ、そう
0: ですね、一人で急にね兄貴差し置いてできないよね、はい、そういうのあるかもしれないね。
2: でも花田さんのお母さんももしかしたら寂しかったんじゃないですか、うん、
0: どうですかね。いや寂しいとか絶対ないですね、うちは。うーん
2: で
0: と思います。
2: 今のお子さん3人のお子さんも、
0: う
2: ん、
0: いやないしてないしてないし、まあまあ、別にそれはねなかなかどうなんでしょうかね。まあそういう、うん、まあ
2: ね、
0: まあ、あんまり照れくさいですよね、逆にされてもっていう感じがありますが、まあでもね、せっかくそういう日がありますからね、はい、ということでね、うん、あれ2人はお母さんのことを何と呼んでんのかなという、
2: うん、
0: 今の頃ママとかって言うじゃないですか、うん、ママって言っててなかなか大人って恥ずかしくて、
2: ね、
0: ねえとか、
2: う
0: ん、おいとか
2: おいまあまあ今いますね、
0: てめえとか、
2: いやそれそれ
0: てめえやないか、
2: それはよくないけど。
0: どうですか、お母さん。
1: 僕は母さんって呼んでます。
2: ああ母さん、
1: 母さん、母さん、父さん。でも結構中学入る前ぐらいに、うん、まあママって呼んでたんですけど、
0: うん、
1: ちょっと恥ずかしいなって
2: 。やっぱそうなん
0: だ。だんだんなるよ、
1: ね。そこぐらいから。
0: よくそっから母さんによく帰れたね。
1: はい、なんかお母さんは嫌だったんですよ、なんか。うん、でなんかその時メジャー見てて、アニメメジャー。うん、
0: はいはい、
1: なんかお父さんって呼んでて、
0: うん、
1: それなんかいいなと思って、なんかでも母さん母さん
2: 母さんにしよう。いいですね、母さん
0: お母さん
2: 嬉しい。
0: 母さんいいね。でそれ変える瞬間がちょっとね、なんて呼ばれてんの子供が。
2: 僕パパです。
0: でしょ。
2: うん、え花
0: さん。うちもパパってずっと呼ばれてたけど、うん、もう最近呼ばなくなっちゃいますよね。だんだん。
2: お父さんって。
0: いやだからもうだから何も言わない。
2: 何も言わないんですかもう。ねえとか。
0: ねえとか。
2: ああそうかそうか。
0: ねえねえねえねえみたいな。
2: そうかそうか。お母さんに対しては？お母さんは？奥さんに対してはママですか？
0: 同じ同じじゃないですか。
2: あもうママとも言えない。
0: ママともね。まだ下の子はまだ言うけど。だんだんとほら周りの友達が言わないと周りの友達に ね影響してくるから。カード君どうですか？
3: 自分も結構早い段階からママっていうの恥ずかしくて、うん、もうお母さん今もですけどずっとお母さん、
2: お母さん、
3: はい、お母さんお父さんって呼んでます、う
0: ん、そうだよね。
1: えママ、うん、パパ、
3: うん、って感じですか？
0: うん、
1: 沖縄だけが分かんないですけど。
0: あそっか沖縄違うのか。の
1: ママパパなんですけど、うん、あのマーマーって言うんですよ。イントネーションが違う。
0: ああマーマーマーマーパパみたいな
1: 感じです。で
0: マーマーマ
1: もうそんな感じですか？
0: いやママこっちはママパパ
1: 違うんだよ。
0: ママパパって感じ。
2: 伸ばす
0: んだ。ちょっと伸ばすんだね。
1: 結構幼いじゃないですか。
2: ああそうかそうか。
1: ちょっと恥ずかしくて。
0: なるほどね。
2: 花輪さんはなんて言うんですか？お母さんのこと。
0: うちの俺は親のことはまあ普通お母さんって呼んでるけど。
2: ずっと昔から子供。
0: そうだね。なんて呼んでる？
2: まあ僕はもうおかんですよね。おかん。
0: ああ関西だから。
2: だからおかん。
0: 関西だからおかんなんですよね。やっぱそうなるよね。
2: 言いましたね。
0: ああ。そうだね。だこれは本当にだからなんてね呼んでるか問題っていうのはね、これだから統一してほしいですよね。ね日本も。
2: まあそこまあ確かにね、
0: う
2: ん。
0: 統一しましょう僕は。
2: 統一しますか。何にします？
0: え？
2: 何がいいですか？
0: そうですね。うん、でもやっぱその母さんとかいいよね。
2: うん、確かに母さんっていいですね。
0: カツオね。カツオでしょ。
1: 確かに。
2: あ、そうそう。サザエさんがそう。
0: あ、そうですよ。
2: カツオ。
0: カツオ。やっぱりサザエさんがね、教科書ですから、日本人は。
2: で、ワカメちゃんお母さんですよね。
0: 確かに。ワカメちゃんお母さんか。カツオ、カツオだけか。
2: カツオだけ。
0: だから、男子はカツオで。
2: あ、そっか。
0: 女子は。
2: お母さん。
0: で、子供はタラちゃんで。
2: ママですね。ママ、パパ。
1: 確かに。
0: はい。何かお母さんに、影響を受けたことみたいなのありますか、ゆうとくん。
1: あ、ありますね。
0: お
1: 母さんがすごい、うん、そのパン好きで、パンとあとパスタが好きで、
0: うん、じゃあ、あんまご飯食べないんだ。
1: 米も食べるんですけど、あの朝ご飯とか、
0: うん、
1: 例えば家族でっていうか時間あってランチ行くときとかは結構パスタ系のとこ行くことが多くて、
0: でそれでやっぱお母さんも好きだから自分も好きになった。
1: 好きになりましたね。結構あの朝ごはんとかはパン食べたり。
0: ああなるほど。
2: やっぱそうなんだ。
0: 結構それあとですよ。親の影響ってやっぱり。カート君どうですか。なんか影響を受けたことお母さんに。
3: 影響というかなんか似たのかなっていうのをちょっと心配性というか。
0: うん、
3: お母さん結構。LINE とか電話とかでこう自分の何々大丈夫とか何々大丈夫ってパーって送ってきて、もうそれ多すぎてこう何みたいな思うことあるっすけど、なんか自分も結構なんか自分の生活とかそういうのを思い返すと自分の行動とか周りに結構大丈夫とか、あと自分の準備なんかの準備でも何回も確認しちゃったりとか、そういうところをめっちゃお母さん似てるなというか影響受けてたのかなっていう。
2: いいことですもんね。
3: 思います。
0: いやすごいことですよそれはね。じゃあねみんなね少なからずお母さんに影響受けてますよね。じゃあちょっと最後になりますけれども、今ね聞いてくれてると思いますんで、はい、二人のお母さん最後ねちょっと感謝のメッセージをね、はい、なかなかやっぱ言えないですからね、はい、いただきましょうかね、はい、じゃあゆうとくんから。
1: 僕から
0: お願いします。
1: はい、母さんいつも本当に応援してくれてありがとうございます。これからも元気によろしくお願いします。
2: そうです、はい、
0: いやいいね、
2: 嬉しいですね。
0: はい、はい、それじゃあかかとくんもお願いします。
3: はい、お母さんいつも支えてくれてありがとうございます。自分は今年から新社会人としてこう新しい舞台でも輝いてる姿を見せてこう元気だったりを与えられるように頑張るので、お母さんも元気に頑張ってください。ありがとうございます。
2: はい、矢花さんもお願いします。
0: いや、え、
2: お母さんに対して、
0: はい、ゆみこさん 本当にね、僕ら芸人みたいな仕事をねしちゃいまして、当時は反対もされて兄弟2人とも芸人なんかになっちゃいましたからね、だいぶ悩んだりしたこともあると思いますけれどもね、恩返しをねこれからもしていきたい。まだ元気なんでうちは、うん、もう本当体に気をつけて頑張ってね、お父さんと仲良く生きていただきたいなというふうに思いますね、じゃあマーロも、
2: いや僕もう天国にいたんで、
0: はい、
2: 天国にいたんで、もお母さん、
0: あ、
2: はい、
0: 天国のお母さんに、
2: はいはい、いつもありがとうございます。
0: なるほど、じゃあちょっといつも言ってるスナックのママに
2: いやいやもう死にましょう死にましょう
0: はいね、ということでございまして、うん、ねえ、ちょっとこれ聞いてほしいな、今のなんか
2: 良かったですね、
0: 2人のメッセージをちょっと感動しちゃいましたね、うん、はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間です。それではゆうとくん告知をお願いします。
4: オシーズンポスターが完成しました。現在ポスターを貼っていただける店舗様、企業様を募集しております。またオフシーズンイベントへの参加の、ご依頼もお待ちしてますので、ぜひお気軽にご連絡ください。オフシーズン地域の皆様やブースターの皆様とお会いできる機会を楽しみにしています。引き続きたくさんのご声援をよろしくお願いいたします。
0: はい、ということでございまして、今日もね、皆様聞いていただきましてありがとうございました。また来週木曜日の19時にお会いしましょう。お相手は花輪と
1: 八王子ビートレンズの渡嘉敷優斗と
3: 鈴木ひかとでした。
0: それでは皆様さようなら。
5: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送り。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 辰巳まりえのバペピボブ。

0: 皆様おはようございます。ソプラノの辰巳まりえです。今日は世界電気通信の日。1865年のこの日に国際電気通信連合の前身が設立されたことが由来だそうです。電波を通じて皆様とつながれるのも素晴らしいことですが、やはり同じ空間で音楽を共有できる喜びは格別でございます。さて、いよいよ来週24日はカンティアムコンマリー、皆様とご一緒に歌うワークショップとお茶会、そしてミニコンサートのイベントを開催いたします。スピーカー越しではない、その日限りの響きを皆様とご一緒に作れることを楽しみにしております。ぜひお越しくださいませ。ということで今日も始まりました。あっという間に395回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日もお送りしたいと思います。本日のゲストはシンガーソングライターの平原彩香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで早速ですが、
1: はい、
0: はい、平原彩香さんの今週のおすすめの曲をご紹介いただきたいと思います。
1: はい、大阪関西万博がありましたよね。
0: はい、
1: もう今年、
0: 去年ですね。
1: 去年
0: あっという間に。
1: あ、そうですよね。はい、もう年、あれ越したんだ。いやー、うん、早い。そうで、そこであのパソナネイチャーバース あのテーマソングを歌わせていただいて、はい、これがタイトルが命ありがとうというタイトルなんですが、本当になんか私も、まあ、父を亡くしたばっかりだったので、なんかこう命ありがとうって心の底からちゃんと言えるのかなって、その歌詞を見るとね、
0: はい、
1: たった一度の人生をこう生きようみたいな、すごく前向きなものだったので、やっぱり大事な人を亡くすと心が拗ねちゃうっていうか、なんか、まあ、拗ねてたんですよね。
0: はい、
1: なんですけど、ふとこう、まあ、生まれくる人たち、子供たちに命ありがとうっていうのと同じように、失っていく命、また役割を終えた